0: J-WAVE STEP 1
1: Find new perspective to broaden your horizon.
0: Step 1
1: Step 1
2: ゴールデンウィーク終了、起きてますか？別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: 5月11日月曜日9時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1、サッシャです。
3: Good morning! ノイハウスモナです。
2: 早めにゴールデンウィーク終わった方もいるかもしれませんが、ここからは

0: The Red Hot Chili Peppers Around the World。 でチリなんですが、これまでにリリースした楽曲の権利をワーナーミュージックグループになんと売却なんですね。その額チャリン、まあレートにもよるんですけれども、なんと470億円ほどと。
1: すごいですね。そういう価値なんですね。わかんないですよね。素晴らしい音楽だけど、いくらって言われたらね。
0: いや最近結構ね、こういう風にスティングとかもそうだし、いろんな人が自分の楽曲の権利をね、売却してるっていうニュースをよく聞くんですけど、レッチリお前もかという感じでございますね。ということでございまして、今日の1曲目はそんなレッチリからスタートでございます。ゴールデンウィークをね、カレンダー通り過ごした方もいると思いますし、ちょっと長めにという方もいると思うんで、改めて今日からは、いろんな意味で全員のゴールデンウィーク明けなのかなというふうに思いまして、気持ちも新たにお届けしていきたいと思います。久しぶりに聞いた方もお帰りなさい、はい、ステップ1です。
1: ゆっくり休めたと思います、きっと。
0: ゆっくり休んだのか、子供と一緒に行って帰って疲れたのか、いろいろねあると思うんですけれども、いろんな意味でお疲れ様でございま す、ね、リフレッシュできてるといいなというふうに思いますね。さあ、ってなわけでですね、月曜日、ゆっくりと、でもしっかりとスタートしていきたいと思いますね。まずはね、天気もねしっかりとね、この私たちのね、また、なんとか新しいスタートをサポートしてくれてるということで、高気圧にね今日は覆われて晴れということで、晴れ時々曇りですが、ただ多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うと少し不安定なところもあるんですね。降水確率午前中 10%、 午後 20% ということになります。日中の最高気温は24度ということで、ちょっとね風がやや強いかなという感じなので、風がちょっと強めに吹くと、少しこうひんやりする時もあるかもしれません。はい、
1: はい、
0: では、今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 アンパンマンのマーチ、津軽海峡冬景色で知られる作曲家の三木隆さん、著作権管理を行うのがソラミュージック、その代表花畑秀人さんの学びを今週は聞いていきます。
1: 10時10分頃からは On the Edge。

0: 現在原宿で開催中、自分だけの音楽が作れる体験型展示オトマートに注目します。
1: はい、10時40分ごろ Everybody Summer Sonic。 今日はですね、コロナ禍から再び開催された2022年のサマソニを振り返ります。
0: そして11時15分ごろからの Music Plus One、 来週メジャーデビューシングルのデジタルリリースが控えるロックバンドインナージャーニーのお二人登場です。さらに今日は12時30分ごろからは29年ぶりの来日が決まっています、ウータンクラン特集します。
1: はい、そしてゴールデンウィーク5月5日宇多田ヒカルさんのトレビアンボヘミアンが久々また、放送をこの JW でされましたけれども、そこでフルサイズのオンエアがありました。パッパパラダイスですね、ラジコンのタイムフリーで明日12日まで聞けるので、まだ聞いてない方はぜひトレビアンボヘミアンのですね、聞き逃しぜひチェックしてください。で、今日はですね、そんな宇多田ヒカルさんの新曲パッパパラダイスのリリースを記念したオリジナル消しゴムを5名様にプレゼント。なんとね、
0: ちびまる子ちゃんと、
1: そうなんですよ、そして宇多田ヒカルと2人が絵で並んでいるという、そんなデザインになってます。
0: 欲しいという方はステップ1のホームページのメッセージトゥースタジオから、あなたが今一番消したいものというメッセージ書いてご応募いただければと思います。当選者はエンディングで発表。宇多田ヒカル

宇多田ヒカルパッパパラダイス。消しゴムプレゼント希望の方はあなたが今一番消したいものメッセージお待ちしています。私が今一番消したいのは好きな白いジーンズについた油のシミです。3回洗っても無理でした。 This is Oval Bloom

0: listening to Oval featuring Kiki Bloom on J-Wave.
1: J-Wave, step one.
2: Step one.
1: Fly up.
2: Start up.
3: 9時12分です。それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: 条例上乗せで飲食店の禁煙店増加、厚生労働省の研究班が分析結果を公表。災害時のペット避難、飼い主と一緒に行動する同行避難を促進へ。卓球の世界選手権団体戦、日本は男女ともに銀メダル。
3: はい、まずはおタバコの話ですね。改正健康増進法っていうのが2020年の4月に全面施行されたんですけれども、それに伴ってですね、条例、より厳しい条例を上乗せしているのが東京都と千葉市、
0: うん、
3: でこの2つのですね場所で飲食店全体に占める禁煙店の割合の増加率が全国平均と比べて高かったという、まあだから条例の、まあ、影響というか成果が出てるということですね、うん、で一部の自治体は条例を上乗せしているわけですけど、例えば東京都千葉市の場合は従業員を雇う店は原則禁煙というふうになっているんです。だからまあ自分一人でやってるお店はいいけどっていうことだと思うんですけど ね、はい。で実際どのぐらいなのかというと、法の施行前後でですね、全国の禁煙店の割合は 5.7 ポイント増えたんですけど、東京都千葉市に限って言うと 13.5 ポイント増えたという成果が出てるということですね、はい。続いて災害時のペット避難、これどうするのかっていう話ですよね。まあ置いてくわけにもいかない、家族ですかといって避難所でいろんな大量でみんなにね、で よりみんなで集まってね、こうその乗り越えなきゃいけないっていう時にね、いろんな方がいらっしゃいます。アレルギーの方もいらっしゃるし、寝不足になってしまうとか、まあもちろんペットによって救われる方もいると思うんですけれどもね、まあそういういろんなところでそのペットの避難に関するですね、自治体向けの指針を、環境省が近く改定すると。で飼い主と一緒に行動する同行避難を促進するようになるということで、自治体の動物担当部局と災害対応 部局のですね、連携を強化して役割を明確化しようということですね、うん、まあ、もちろんその動物が苦手な人にも配慮して、避難所では人とペットが別々の部屋で過ごす、これが本当に可能なのか、住み分け、まあ、もちろん例えば避難所を分けるということは可能だと思うんですけど、果たしてその避難所が複数

0: 例えば避難する場所からあるのかと、まああればいいですけどね、そんなに明確にじゃ あの何パーセントが動物飼っていて、その、うん、その分がこっちでこっちなんていうと、例えば動物がいる人だけやたらに混み合っちゃうとか、うん、まあ、逆のパターンも考えられますよね、まあ、そういうのが本当にね、まああの多分近年はね、まあ、一時避難して次にこう少し落ち着いた時に分けるっていうのはなんか聞いたことがありますけれども、それが本当に初動の時からできるのかとか、初動が一番大変な時にそこまでこう理想でできるのかっていうのはどう考えていくのかっていうのはちょっと ね、そのまあなんていうのかな、各自治体とかの考え方が気になるところではありますけど、でもペットもね、あのワンちゃんとか猫ちゃんもそうですけど、大事な家族であることも間違いありませんのでね、いい解決策が見つかるといいなと思いつつも、簡単ではなさそうだなと思ってしまうわけでございます、
1: はい、はい。
0: そして卓球、いやーすごかったな本当に、ちょっとね見てたんですけど、卓球の世界選手権団体戦ね、ロンドンで行われまして、日本決勝でですね中国、男子も女子もということで、ね、女子の方私見てたんですけど、あの張本さんがね、オーマンイクさんにもう、2セット取って2セット取られて最終セット、うん、めちゃめちゃエンジンかかってドーって一気にね取って、うわ勝ったっていう時にこれは来たと思ったんですけども、その後ね、橋本穂香選手もね、勝ちまして、来るかと思ったんですけど、最後張本選手も早田ひな選手もですね第4第5試合敗れてしまいまして、残念ながら、銀メダルということで、男子も含めて銀メダルということでございましたけど、でも世界2位ですからね、
1: ですね、
0: なんか最後の試合に敗れるってさ、銀メダルって酷だよね、だってさ2番目なんだよ、
1: そう
0: 他には全部勝ってんだからさ、理論的に言うとね、
1: ね、
0: そんなのに最後の試合で敗れるからなんかちょっと悔しさが残りますけど、まあ確かに中国の壁は大きいですけど、世界2位になってるというところでおめでとうございますと、言いたいと思います。では今日頑張る働くあなたにスタートアップランス。

クラシックソウルの系譜を継ぐですね、 UK 新世代の才能、これ今のサウンドってのがまたすごいですね。 MT Jones デビュー作 Joy から I Don't Understand。 9時19分 J-Wave

0: Good morning. Step one.
1: 10分です。ニューヨーク出身ジャスティン・ビーバーが注目したことで注目されたマディソン・ビール Love Girl on J-Wave。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は概ね晴れるでしょう。ただ気圧の谷や湿った空気の影響で時々雲が広がって、場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風がやや強めに吹くところがあるでしょう。この時間の都心の気温は21度、最高気温は24度と昨日と同じくらいで初夏らしい陽気になるでしょう。明日は晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがありそうです。都心の最高気温は25度の予想です。今週は晴れる日が多い見込みですが、金曜日にかけて山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨となるところがありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム、黒塚真也さんでした。With J-Wave 81.3

シャカカーン、新曲はシーアとのコラボレーション、タイトルはゴジラってことなんでしょうかね。キャッグゼラ。

0: シーアとのコラボなんですね。まあめっちゃシーア感ありますよね。チャカカーン。73歳、7年ぶりの新スタジオアルバムがタイトルトラックと同じで、シャグゼラということなんですね。まあご本人も私はもう音楽界のゴジラよということなんでしょうかね。9月リリース予定ということで、先ほどの曲、ボーカルね、まあチャカカーンの後ろでバックボーカルしてたのもシーアということで、シーア感あふれる新曲でした。9時33分です。
1: Expedia. Listen and learn. Brought to you by Expedia.

0: さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE STEP 1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。ソラミュージックの花畑秀人です。聞こえてまいりましたアンパンマンのマーチ、そして津軽海峡冬景色などで知られ2009年に亡くなられた作曲家の三木たかしさん、その著作権管理を行うソラミュージックの代表が今日登場の花畑秀人さんですね。で、実はこの花畑さん、もともとは毎日新聞社の社員として広告デ

0: スタイルメディア事業などビジネス部門に携わっていたということで、うん、2025年に、まあ、あの実はですねその後、まあ、会社お辞めになってということなんですよね。で音楽あの畑にそれこそこう飛び込んだということで、で花畑さんが企画されました三木たかしさんの名曲とレア音源を集めた作品集 CD 三木たかしソングブックでレコード大賞の企画賞を受賞したというところが、まあ、非常に、まあ、風変わりのというか、うん、面白いキャリアなんですよね。
1: そうですね。そんな花畑さんに今日伺うのは人との出会いから学んだことについてです。
2: 僕にとって人生に大きな影響を与えたのは作曲家の三木たかしさんです。ただ僕は三木さんに会ったことがないんです。では会ったことのない人から何を学んだのか、その入り口になったのが谷村新さんが歌ったアーという曲でした。谷村さんとは僕が新聞社時代に担当していた小児がん撲滅キャンペーンのチャリティーコンサートでご縁がありました。これは僕が新聞社の事業部で働いている時なんですが、突然大学時代の友人が会社に来ました。そしたら突然話すんですね。三木先生って知ってますって言うんです。そしたらもう当然知ってるよ、なんと300曲まだ世の中に出てない曲があるんですって言われました。僕はびっくりしました。ぜひ毎日新聞で使いたい、そう思いました。その時点で三木さんのメロディーがあっただけで、じゃあ誰が詞をつけて誰が歌うのって感じだったんですけども、以前からご縁になった谷村さんにお願いしてみたらとひらめいたんです。すると事務所を通じてありがたい話があって OK が出ました。それは谷村さんは三木さんにリスペクトしているので、ぜひ詞をつけて僕が歌いたいって言ってくれました。谷村さんと三木さん、その二人が未発表国でつながるっていうのは僕としては、とんでもなく嬉しくて、完成した曲がアーという曲でした。この経験が今の僕を支えてくれています。眠っていた曲でも人と人がつながればもう一度動き出すってことがあるんだなって思いました。僕は毎日新聞を退社してその後会社を立ち上げたんですけど、大企業の名刺がなくなるとやっぱり誰も相手にしかないっていうところがありました。でもやっぱり三木さんとか谷村さんの経験を生かして人とのつながりが大切だなと思いながら、いろんな人にとにかく会いました。そうすることによって少しだけ仕事が前に進むことがありました。そのことが僕にとって、いや、 やっぱり何事も人と人のつながりなんだなって、ベタなことだけどもそれが大切なんだって、正直言って毎日新聞の時は会社の看板でやってきたので、それはちょっと反省しながら独立して、僕は自分で生きていくっていう覚悟を生まれて初めてしたような気がします。
1: 花畑さんは作曲家三木たかしさんの未発表曲と谷村新司さんとのご縁を結び、新しい楽曲を作ったことで人とのつながりの大切さを学んだというお話。
0: うん、
1: わあ、すごいですね。未発表曲、まあ、だから花畑さんがいなかったらこうやって私たちが聞くことにもならなかったかもしれない。
0: そうですね、300曲もあったわけですから ね、 ね、まあ、そしてね、まあ、名刺で仕事しないっていうね、ことですよね。まあ、ね、ありがたいことに J-WAVE ナビゲーターというね肩書きをいただいてるので、それでなんていうのかな、そういう目で見てくださって恩恵を被ってるところもたくさん私もあると思うんですけど、まあ、そこにあぐらをかかずね、その、お世話にはなって大変感謝はしてるけど、その肩書きが取れた時でもですね、人にこう喜んでもらえるような仕事ができてるかなっていうのは、私もうすうす感じてはいることなので、なこういうふうに今日もお話を伺ってですね、背中を押された気持ちでございます。
1: うん、
0: はい、
1: うん、さあ、そして花畑さんには今週選曲もお願いしています。
2: 今日選んだ曲はザ・バーズの振り向くな君は美しいです。三木たかしさんが作曲し、阿久悠さんが作詞した全国高校サッカー選手権大会の公式大会歌です。本編でお話した

0: ザ・バーズ振り向くな君は美しい、ご存知全国高校サッカーの大会歌としておなじみですよね。76年にリリースされている三木たかしさんが作曲して阿久悠さんが作詞している、まあ国民的スポーツ応援歌と言ってもいいかもしれませんね。それではそんな花畑秀人さんからのお知らせも聞きましょう。
1: 今日5月11日、僕にとって初めての著書が JTB パブリッシングより発売になりました。タイトルは少し長いのですが、部外者の流儀、ある日三木たかしの5000曲を託された僕はいかにしてその価値を最大化したかです。本の帯には56歳でリスラと書かれています。僕は2019年56歳の時、34年間勤めた毎日新聞を辞めました。そこから全く無縁だった音楽業界で作曲家三木たかしさんの約5000曲という膨大な作品と向き合うことになったんです。この本は部外者として知らない世界に入った時、どう動いて、どう信頼を得て、どう価値を見つけていくのか、それを書いたビジネス書です。たくさん失敗してジタバタして、それでも周りの人に助けられながら一歩ずつ前に進むためのヒントを書いた本です。移動、転職、独立、新しい仕事への挑戦、今もがいてる方の背中を少しでも押せる一冊になれば嬉しいです。
0: はい、部外者の流儀、ある日三木たかしの5000曲を託された僕はいかにしてその価値を最大化したかというタイトルの曲、JTB パブリッシングで出版ということになっています。56歳で会社を辞めになって、レコード大賞、レコード大賞企画賞を受賞するまで波乱万丈のエピソードが綴られている内容なんですね。新しい挑戦に向けて頑張ってる方、もしくは挑戦したいという方のヒントになるかもしれませんね。
2: エクスペディア Listen and Learn、 明日も花畑秀人さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。
0: そしてこのコーナーではリスナーの方から海外の旅の体験を通じて学んだエピソードも募集です。旅のエピソードにぴったりなリクエストがあれば送ってきてください。メッセージは番組のホームページメッセージトゥストゥディオからどうぞ。
2: メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラッププレゼント中です。
3: エクスペディア Listen and Learn on 81.3

0: スティーブン・サンチェス and スティーブン・デイ Home to Mother J-Wave Step 1 9時48分です。この後交通情報、その後はですね、愛さんの貴重なスタジオライブ音源のオンエアもあります。J-Wave Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 高速道路は関越道の上りが車両火災のため渋滞しています。関越道の上りは川越インターでトラックの火災のため2車線が規制されていて4キロ渋滞しています。この事故の影響で下りも川越インターで1キロ半渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは埼玉県の勝負パーキングエリアを先頭に14キロの渋滞です。茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは東京の八王子城跡トンネルで2キロ、厚木パーキングエリアで2キロ、さらに内回りは海老名ジャンクションを先頭に5キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所でトレーラーなど車3台の事故の影響で2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。都心環状線内回りの幅崎橋ジャンクションの事故の処理は終わりましたが、影響が残って谷町ジャンクションまで渋滞しています。羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に東品川まで6キロの渋滞です。4号線の上りは西新宿ジャンクションを先頭に中央道の三鷹付近まで11キロ渋滞しています。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に八潮までの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
0: ありがとうございました。笹沼愛さんでした。次の J-Wave Traffic Information 10時50分頃。

時52分です。この間の水曜日ですね、5月6日に放送したホリデースペシャル J-WAVE Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green、 愛さんスペシャルなスタジオライブ演奏してくれましたよね、うん、ハピネス歌ってくれました。でその時実はリスナー投票でハピネスを歌ったわけですけど、もう一曲候補があったのはストーリーですよね。そちらは残念ながら、まあ、惜しくも放送はされなかったということで、なんとそのストーリーを特別にこの J-WAVE ステップ1でオンエアさせていただくことになりました。 Thank you so much。 では、もちろんハピネスはねラジコのタイムフリーで聴いていただきたいと思います。いきましょう、スタジオライブバージョンです。 I Story。

0: いやー素晴らしいライブ、スタジオライブバージョン愛のストーリー。まあね、あのリスナー投票だったので、当然1曲しか流れなかったんですけど、このようやくね皆様のところにも届けることができて、素晴らしい、こちらもストーリーのバージョンということで、まあこれでね、ラジコのタイムフリーも含めるとハピネスストーリー両方が聴けるということですから、
1: ぜひ、
0: はい、ね、楽しんでいただきたいと思います。ハピネスの方は5月6日のゴールデンウィークスペシャルの東京建物プレゼンツフィーリングリーンのラス曲で流れておりますので、はい、ぜひ聴いてください、はい。さあではこの後の番組をお伝えしていきましょう。 Everybody Summer Sonic 10時40分ごろ、2022年のサマソニーを振り返ります。
1: 11時15分ごろからの Music Plus One、 来週メジャーデビューシングルのデジタルリリースが控えるロックバンドインナージャーニーのお二人お迎えします。
0: 12時5分ごろ、賃貸グローバルビーツ、今日はですね、アメリカの赤ちゃんの名前1位はというところから、世界中の赤ちゃんの名前のトレンドをちょっと追ってみたいと思います。さらに12時30分頃から、あいつらがやってくる29年ぶりですか、来日公演ウータンクランの特集もあります。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は原宿で開催中、音をテーマにした体験型展示に注目。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース J-WAVE。
3: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
4: ハンターウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていた日本人1人がスペイン領カナリア諸島からイギリスに到着しました。外務省が今日発表したもので、イギリス政府が手配したチャーター機で移動し、健康状態に問題はないということです。この日本人を含むおよそ150人の乗客らは健康状態に問題がないと判断されて順次帰路についています。参議院の決算委員会は今日、高市総理大臣とすべての閣僚が出席して2024年度決算に関する質疑を実施しています。中東情勢の悪化を受けた原油の調達についてや、自民党が憲法改正案の4項目に掲げた参議院選挙での合区の解消などをめぐって論戦が交わされます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて、取引時間中としての史上最高値を更新しました。昨夜、東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため、警察官が拳銃を

を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。大リーグドジャースの大谷はブレーブス戦に1番指名打者で出場し、4打数ノーヒットでした。ドジャースは2対7で敗れました。以上、黒塚がお伝えしました。

FM 10時3分になります。マルーン5の新曲はですね、新しくですね、プロデューサーにジョン・ライアンさん、これサブリナ・カーペンター、オリビア・ディーン、キャッツ・アイなどを手掛けた人なんですね。また新しい、まあこう、色も入れながらもマルーン5感はたっぷりという、このナンバーいきましょう。マルーン5です。ヒロインです。J-Wave Step 1。

0: 送りしたのはケイシー・マスグレーヴズ Dry Spell。 10時9分になります。
1: Step 1 On the edge, On the edge. ニューノーマル時代名ジニフォーカス On the edge。 今回は原宿で開催中、音の体験型イベントに注目します。
0: ここ数年、チームラボやデザイン画展のような体験型のエンタメが盛り上がりを見せています。そんな中、先日原宿で始まった音をテーマにする体験型展示、音マート、こちらが注目を集めています。まるで音を買い物するように楽しめる展示イベントで、会場には500種類以上の音が並び、来場者はスマホを使って自由に音を集めて自分だけの音を作ることができるんです。
1: はい、今日は音マートを企画した方々をお迎えして、発想の原点や体験型イベントの可能性について伺っていきます。お二方来ていただいております。まずは体験作家の小板橋明人さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: そして音楽ディレクターの増野美さんです、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、
1: はい、実はですね、私も昨日オトマートを体験してきたんですけど、
2: ありがとうございます。
1: はい、入るとね、もうあのレコード店みたいな感じで、はい、いろんなこうレコードのサイズのねパネルがいろいろ並べられていて、実際にあのカゴの中とかいろんなあのレコード入れみたいなところからも出して、その、まあ、あのパネルを見ることができるんですけど、ね、でそこにあのまあ QR コードがあって、それで体験して音がどんどんできていくという、うん、ワクワクする音のマーケットでございます。
3: ありがとうございます。
2: 楽しんでいただけて、
1: でその会場のねにも置いてあるパネルが、スタジオにありますけれども、ちょうどレコードジャケットの大きさですか、これ。
2: そうですね、レコードジャケットの大きさの、ね、
0: イラストも可愛らしいですね。
1: そうなんですよ、でポップで色が鮮やかなんで、パッと入った時に会場がね色鮮やかなんですよね。はい、で、この、まあ、パネルにですね、今イラストがあって、その右下に QR コードがあって、 QR コードを専用アプリで、まあ、専用アプリっていうか、まああのまあ、最初に QR コードを読み取るとブラウザーでページが立ち上がって、そこで QR コードを読んでいくといろんな音が出てって貯めていくことができるということなんですけれども、まあ、改めて音マートは、ね、どんなイベントなのか小板橋さん、はい、教えていただけますか。
2: はい、音マートは音のスーパーマーケットでして、うん、500種類の音が展示されている、音が展示されている空間になります、はい、なので今ご紹介いただいたような正方形のレコードぐらいのサイズのパネルがずらーっと会場に並んでいて、はい、それを体験者がスマホで読み込んでいくと一個一個音を聞けるという展示になって、はい、ちょっと試しに今パネルがいくつかあるので、音マートに並んでいる音たちを聞いてみようかなと思うんですが、
0: はい、
1: 実際に、まあ、最大9つの音を、まはい、なんとか一緒にして一つの音楽っていうか音を作ることができるんですよね。
2: そうですね、
1: 今例えばタブラ、ボコーダーとかセクシーなサックス、

0: 餅つき、スラップベース、ラーメン屋、ビブラスラップ、驚くおばあちゃん、トラップビーということなんですけど、ちょっといくつか試しに、聞いてみたいと思いますが、じゃあちょっとセクシーなサックス聞いてみますか。
1: おしゃれな音、
0: おしゃれ、セクシーですね。昼間からセクシーですね。はい、というの、じゃあ餅つきってのも言ってみますか。
2: よいしょ、はい、
3: リアルすぎ
0: る。早いな。はい、そしてラーメン屋さんも行ってみましょうか。
4: はい、味噌醤油お待ち、大盛りチャ
1: ー。ラーメン屋さんですね。
0: ラーメン屋さんですね。
4: 熱いからね。さあ切り餃子、
0: まあみたいな感じ でこれをまとめるんですよね。
1: そうなんです、今ご紹介いただいたやつ、これを一つ一つ聞くこともできますし、それをさらにこう重ねて音と音を組み合わせて新しい音を作ることもできて、うん、例えば今餅つきの音聞いていただいたもんですけど、餅つきの音にいろんな音を足していくとこうなるぞというのを今ちょっと作ってみるので、
0: はい、
1: じゃあ流してみてもいいですか。
0: 聞いてみましょう。
1: 餅つきの音ですね。ここにちょっと餅つきに驚いてるおばあちゃんの声を足してみてください。あらまあというおばあちゃんの声が出されましたね。
2: おやまあ、
1: ちょっとラーメン屋を入れています。餅つきの隣にラーメン屋があるんですよね。
0: いや、慌ただしいな。
1: ちょっとここにちょっと音楽を足して、今スラップベースというベースが入ったんですけど、ここからちょっと音楽っぽくしていきますか。セクシーなサックスが入りました。これだけでもだいぶもう音楽になっているなって感じするんですが、ちょっとパーカッションとかいろんな音をここに足していって、よりこう乗れる状態にしてみようと思います。
3: あっという間。
1: 賑やかになってきました。
0: いいですね。もうなんかあの餅つきの音がもはやなんか
1: そうですね、
0: ビートの一部になってます
1: ね。そうなんですよ、あの音をいろんな音楽ジャンルに分類して、餅つきはビートとしてオートマートリーを展示してたりするという形で、日常の音を使ってきつくと音楽になっていくみたいな組み合わせができるという、う
0: ん、今あっという間っておっしゃいましたけど、意外とあっという間じゃないんですよ。これ本当に音の種類がいっぱいあって、どれ組み合わせてから入れて消して、入れて消してみたいな、いっぱい私もやって、昨日、どんぐらいかかって、結構な時間かかって作った、私はリズム感のある反抗の音、反抗してるね、ちょっとね、なんか中学生みたいな反抗してるのにリズムをつけたっていうのを私も作ってみました。じゃあ聞いてみましょう。はい、音が鳴らない、ちょっと待ってね、
3: うん、
0: もう一回いきます。
3: はい。
0: 生放送です。私のねスマホから直接今出そうとしてるんで、ちょっと待ってくださいね。でね、まあ、あの いけるかな、これでいきます。よく聞くと、
3: うん、
0: はぁ、今やろうと思ってたんだよみたいな。でもなんかあの反抗してるんで、反抗が暗くならないように明るい感じにしたんですけど、どうですか。
1: いや、かなりいい音楽です、
3: うん、カーンっていうビブラスラップの音がめっちゃ聞いてますよね。
0: ガン、うん、そうそうそう、
3: いやすごいですね。
0: こういう感じで、これ結構でも 2,30 分ぐらいかかったかな。
3: うん、まあ、500種類もね、あると
0: 全部はやってないですけど、多分100は聞きましたね。
3: すごい、はい、
0: という感じですけどもね。
3: こんなすごいそれぞれ個性的な音が並んでますけれども、マシノミさんはこの音楽ディレクターとしてこれをこう選んでいったと思うんですけれども、はい、どんな基準でこれを選んだんですか。
5: そうですね、なんかあの今セックシーなサックスとか、結構楽器の音とか、あと反抗期の音とか餅つきとか、その結構日常で聞いたことあるような音と楽器の音がいろいろ混ざってたと思うんですけど、それなんかみんなにとって身近だなって思うようなものと、音楽的でちょっと難しそうなものをこう全部並べ、同じように並べたくて、なのでこういろんな、ほんのとにかくなんか例えば誰かにとってこうゲームしてる人にとって身近なコントローラーの音を入れてみたりとか、なんかあるあるの音からちょっと本格的なトラップビート、ヒップホップのビートまで、なんかいろいろこう混ぜて作るっていうのもすごい意識。
0: 正直バカバカしいのもありますよね。
5: あ、そうですね、
0: めっちゃ面白いのも
5: 本当にそうかもしれないですね。なんか電話してる音とかね、ギャルの声とかもあるし、
3: ギャルの声、
5: そうそう、歌とかもあるんですね、
3: はい、でもこうテーマをつけつく、まあ、なんだろう、決めて、じゃあこうやって選んでいく中、それを作るってことですか、音を決めて。
5: そうそうなんですよ、結構全部スタジオに入って、あの声とか、さっきのラーメン屋の声とかも、あのなんかレコーディングスタジオみたいな場所で撮っていたり、そうそうなんですよ、
0: 手間かかってる、
5: そうっていうのもあるし、なんか滝の音取りに行ったりとか、あとおばあちゃんの声とかはなんかあの知り合いのおばあちゃんにこうボイスメモで撮ってもらってとか、そうなんですよ、いろんな撮り方でこう新しく作る、
3: 時間かかりますね、500も、
0: しかもね BPM もいじれましたよね。私は実は元の BPM

0: ゲーム126にしたんですけど、うんうん、これもいじることができて、
1: そうなんですよね。なんかみんなにとってこうすごい音がこう自分で操れるものみたいに感じてもらえるといいなと思ったので、 BPM 変えるとこう速くしてちょっと高くなったりとかっていう、
0: ちょっと聞いてみましょうか、はい、そのだんだん速くなる、これもさっきのやつですよね、
1: そうです、だんだん速くいくとちょっとテンション上がってきて、ね、音も高くなってきて、
0: みたいな感じになりますよね、
1: そうそうそう、はい、楽しくなってきますよ ね、 ちょっとね、全然聞こえ方変わる、
0: なるほどという感じですね、うんうん、さあでは一曲お送りして体験作家の小板橋さんが考える体験型イベントの魅力を聞きましょう。

0: お送りしているのはコロナ禍2020年 ASMR 生活音環境音ホームサンプリング、暮らしの中に潜む音楽に注目して作られたコンピレーションから、新崎浦さんの Do It Myself Sampling Sounds Good at Home。 ステップ1 On the Edge。 現在原宿で開催中の体験型イベント音マートを企画された体験作家の小板橋明人さんと音楽ディレクターの増野美さんをお迎えしてお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、さっきたくさん面白い音も聞きましたけれども、組み合わせてみたりとか早くしたりいろいろ自分でも加工ができると。でもこの音を買い物する、先ほどスーパーマーケットっておっしゃってましたけれども、その発想はどういうところなんですか？まあ、これって、まあ、デジタルだけでもできるものかなと思うんですけれども、こう場所にした理由は。
2: そもそもこの展示でやりたかったこととしては、まあ、音楽ってすごい音楽を楽しめる場ってこのようにいっぱいあると思うんですけど、まあ、ただ聴いたりとか自動的に楽しむだけじゃなくて、もっとそう音楽と手で触れ合いながら、こう手触りで音楽と触れ合う場みたいなものを作りたいなと思って生まれたのがオトマートでして、という時に、まあ、すごくインタラクティブに音楽と触れ合えて、でもなんか好きなものを集めて組み合わせて違うものを作るみたいなものを、どういうモチーフどういう空間で作ったらすごくそれが受け入れやすいものになるかって、すごくシンプルに体験いただけるものになるかって書いた時に、まあ、お店をモチーフにするとすごい生活の中で、ある体験の中で作れるっていうのを思いついて、マートというテーマで音を体験してみようという空間になっています。
3: 小板橋さんね、体験作家という、まあ、ちょっと聞かない肩書きなんですけど、

0: 体験型展示の魅力って何なんですか、はい、まあ、デジタルとはまた違うと。
1: そうですね、ちょっと難しいですけど、やっぱり一番こう体験ならではだなと思っているのはやっぱり深い記憶を作れることだなと思っていまして、うん、今すごく、まあ、触れれるコンテンツの数がかなり増えていると思うんですけど、はい、その中でやっぱり実際に空間に入って、まあ、それだけのために時間を使って、うん、自分の能動的にこう歩き回って得た体験っていうのはすごく、まあ、あのいろんなライトに見るものよりもすごく深く記憶に残るものになるなというふうに思っていて、まあ、今回もすごく音楽の原体験を作るみたいなところが大きなあのゴールだったり目指したいなと思っているところだったりもするので、まあ、そういう意味ではまあ体験型にするっていうのはすごく、まあ、音楽と触れ合ったという記憶を強い記憶をあの印象に残していくという意味ではすごくあの体験が向いているなというふうに思っています、ね、
0: も
1: う
0: 私も昨日のことをこうあっちもあっち行ったなあそこ行ったなあの辺の音を多く使ったなとかすごいねあのすごい思い出しますけど
1: 嬉しいです
0: ね。で音回りのディレクションをね担当したのが真野美さんですけど、はい、改めてこの体験型展示の魅力ってどんなところに感じてますか。
2: そうですね、私もなんかその歩き回れるっていう結構物理体験であるっていうことが音楽にとってすごいあの今回に関してはすごいいいことだなと思ってて、音って結構目に見えないから、はい、すごいめっちゃ身近なみんなにとって本当に普遍的なものなんだけどちょっと難しく、うん、かっこいい音楽とかよくわかんないわみたいな気持ちになるのもすごいわかるけど、うん、こう物理体験でこう歩き回ってそれこそやるとなんかみんながこう無邪気な気持ちで、はい、本当になんかボール遊びする水遊びするみたいな感じでなんか音と触れ合えるっていうのはすごい体験型ならではだなと思って。
0: そうです、そう、あのこの9つの音、うん、あの足したり減らしたりできるんですよ。であこっちにしてみようかなと思って減らして入れたら全然合わなくて、うん、やっぱり元のやつ戻そうと思ったら見つからなくて
2: ありすぎるんですよね。
0: どこにあったんだっけなと思って、それでかなりの右往左往しましたけど、そういうのも、うん、まあ普通にねなんか選ぶだけだったら絶対ありえない。
1: そうですね、
0: 実際にその探さなきゃいけないっていうところの体験ですよね、うんうんう
1: ん、その中で見つけてなかったやつが見つかったり
0: も、そう逆にね、
3: それもいいですね、
0: うん、そういう発見もある、う
2: ん、歩き回ってね音の中に入れた感じになるとね、うん、なんか楽しいかなと思っております。
3: でもこうスキャンするだけってなると本当に例えば楽器弾けないとか先ほどおっしゃっていた、うんうん、ちょっと音楽複雑かなみたいな方とか、うんうん、あとお子さんとか、うんうん、幅広い方々が自分の音を作れる、うんうん、これってやっぱり重要なポイントだったんですか。
2: う
3: ん
2: うん、そうですね、なんかこうみんなに来てもらってなんか知ってる音あるぞぐらいの感じで来たらなんかかっこいい音作れちゃったっていう感じでもうみんなになるべく帰ってほしいなと思ってるので、なんか多分そういう風にあのキーとかなんかいろいろ細かいところ設定して、ええ、誰でもかっこいいのが作れるようになってるはずなので、うん、ちょっと楽しんでほしいなと、
0: ね、
2: はい、
0: あの X に公開するとポストカードももらえるんで、みんなが X に公開してるんで実はね検索するといっぱい出てきて人のもたくさん聞けるという、うん、
2: 面白い、あ
0: の子供たちも本当にいましたし、うちの子もすごい楽しんでましたけれども、実際にこの入場料がかかってその中で楽しむことができるということなんですね。平日が大人1500円で子ども1000円で、休日は大人1800円で子ども1200円ということで、昨日も激混みでしたけど、
1: あり
2: がとうございます、ありがとうございます、
0: 入場待ちみたいな感じ
2: でね、うん、ありがとうございます、
0: ね、やっぱりビジネス的にもこういう体験型イベントってのはやっぱなんか特別なところあるんですかね、可能性はあるんですかね。
1: そうですね、ありがたいことに本当に多くのお客さんに楽しんでいただいている状態になっていまして、うん、あとあのオトマートとしてはすごくあのいろんなところに持っていけるものにしたいなと思って作っていまして、なので、
0: う
1: ん、あの
0: 確かに巡回できますよねこれね。
1: そうですね、いっぱい音をあのパネルを持っていって、例えば、うん、まあすごく、まあ、全国でやりたいなってところももちろんあるんですけど、例えば、まあ、学校であのやらせていただくだったり、
0: あ、なるほど、
1: 音楽イベントの中でやらせていただくとか、うん、いろんなところにこう音を触れ飛べる遊びを増やしていきたいなと思っているので、そういった意味でも今後ちょっと可能性を広げていきたいなと思っています。
0: J-WAVE とコラボしてね、いろんなナビゲーターの声が入ってるとかね、
2: う
1: ん、
2: わ
1: そんなことができたら
2: いいね。やりたい
0: だそうです。はい、ということでオトマート5月17日の日曜日までです。 JR 原宿駅から徒歩7分プラット渋谷というところですね、明治通り沿いということになりますね。はい、渋谷と表参道の間ぐらいだと感じですね、まあ、ちょっと表参道よりですけど、オリジナルの音を作ってみてはどうでしょうか。オンディエッジ小板橋明人さん、そして真野美さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 明日は楽天との提携で EC プラットフォームへと進化する YouTube のショッピングアフィリエイトプログラムに注目。

0: Two songs in a row。 まずはこちらコラボ、サブリナ・カーペンターのパフォーマンスにマドンナが登場して話題になりましたけれども、そのマドンナとサブリナ・カーペンターがコラボしたナンバーです、 Bring Your Love。 7年ぶりの新しいスタジオアルバムですね、マドンナのコンフェッションズ2に収録されるナンバー、それについて今聞いてもらったのは Tisha and Honey Love I Need You featuring Ellie Maxwell。
1: Cheer up workers
0: はい、ということですいません、もう一回行きます。こっからがチアップワーカーズのコーナーです。
2: 10時35分です。どうもここからはチアップワーカーズ。 J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
0: はい、今日は食器やカトラリーを製作販売しています公民社代表椎名聡さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いつも聞いてくださってるそうで、
3: ずっと J-WAVE ばっかり聞いて
0: 嬉しいです。ありがとうございます。
2: 今日はどうぞよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: まずは公民社について教えてください。
3: はい、東京都の小平市で木の器やカトラリーを一つ一つ手作りしてます、うん、で天然素材にこだわっていて、まあ、木の種類やあと漆オイル仕上げなど安全な材質を選んで製作しています、
2: うん、
3: で表面の仕上げはですね、よく研いだ刃物を使っておりまして手彫りで仕上げています。でテイストはですね、まあ、民芸やアンティークから影響を受けていまして、フルドグのようなホッとする作品が特徴的です。
0: なるほど、いい意味でエイジングされてるようなものってことね、
2: うん、
3: あ、そうですね、
2: ね、すごくこうインスタの写真とかも見ると本当にこれは民芸、もうなんか本当古いね良きものなのかと思うと、まあ、今この時代に作られてるということで本当にいろいろな木の素材の何でしょうね、艶もね漆が塗ってあったりとか落ち着くような色合いですね、
3: そうですね、表面のテクスチャーはそういったちょっと古道具のような感じを目指していまして、
2: うん、
3: 最初からもうちょっとホッとするような感じに仕上げてあります、う
2: ん
3: う
2: ん、本当ですね。いや、そしてね今日もここになんとアイテムが届いてるということで、はい、
0: そうなんですよ、これ公民社さんのアイテムなんですが、まず第一印象はどれも軽い、
2: そう思う、はい、びっくりしました。
0: これ木の素材ですか。
3: あ、そうなんですよ、全部、まあ、広葉樹を中心とした木のものでして、で、まあ、ちょっと、まあ、陶器のような形器なんかしつつ、実際に持ってもらうと軽いと思われることがあります。
0: これなんかこだわってるんですか、軽さっていうのは。
3: あ、いや、まあ、木削ってるのがですねやっぱり好きなので、はい、うん、あれなんですけど、あとはそうですね、見た目とかそういったもので、うん、まあ、あまりまあ、重さもなんですけど、そういった重みというか、うん、強さみたいのを感じないような軽さを意識して作ってはおります、う
0: ん、ね、だから長く持ってても疲れないですもんね。
3: ああ、そうですね、女性なんかにはいいと思います、
0: うん、
2: ほんと木のそのね自然のこう、まあ、線とかいろいろなこう何でしょう、木の、まあ、自然の模様が入っているのと、やっぱりそのね手で掘ったっていう跡というか、もうほんと一個一個、あ、こうやって削ったんだなっていう、なんかその素晴らしい作業の、証が残ってるような形で、なんか本当温かみっていうのがねパッと思い浮かびますね。
3: そうですね、表面よく見ていただけると、そう一つ一つ刃物の跡が残ってまして、
2: うん、
3: やっぱり刃物よく研げてると、そのように綺麗に、仕上げることができます。
0: なるほど、メモも書いていただいてるんですけど、これ桜の木なんですか、はい、主に。
3: あ、そうですね、スプーンなど結構私の作品は絵が細いものが多いので、うん、桜はまあまあ丈夫なので、
0: そうなんですね。
3: スプーンが、でお皿なんかたまにもうちょっと柔らかい木を使ったりもします。
0: どういう木を使ってるんですか。
3: カツラとかは結構掘りやすいので、小皿なんかはカツラを使って、
0: うん、
3: ちょっと表面がデコボコするような細工とかしておりますね、はい、
0: でそれに あの漆とかオイル仕上げしてたりとかするわけですか？
3: そうですね、漆を使ったりとか、あとまあオイル仕上げ、まあ、その時々によって、まあ選ぶんですけど、漆の方だとやはりちょっと経年変化がですね、うん、より感じられるものでありまして。
0: そうですよね、だんだん変わってきますもんね。
3: そうですね、はい、でまあ、黒漆といったような黒い漆を吹き漆という仕上げで塗っておりまして、あともう一つちょっとだけ白漆というの、はい、スタジオの方にも届いてると思うん
0: です、
3: はい、
0: ありますね、その楕円の小皿ですね。
3: はい、うん、そうですね、それは黒漆の上に白漆という。
0: あ、だからうっすら黒く見えるんですね。
3: そうですね、チタン由来のものですね。で使ってるうちにその白がですね落ちてきて、うん、あの尖ってる部分などは
0: だんだん黒くなってるってこと？
3: 黒が出てきて、はい、それがあの経年変化で、
2: それもまた楽しみな。
0: これ今回4点あのお送りいただいたんですが、他にもたくさんあるってことですか？
3: あ、ちょっと いっぱい作ってまして。
0: そうですよね、種類もね。
3: そうですね、まあ、インスタグラムの方にも、はい、アップしてますので。
0: 何種類ぐらいあるんですか全部で？
3: いやちょっと数えたことないんですけど。
0: それぐらい、
3: か次から次へと、作ってしまって、まあ、そのうち売れ筋とかで定番でだんだん作るものは固まっていくと思うんですけど、うん、はい、まだちょっと始めたばっかりなので。
2: そうなんですね、この商品見てみたい触ってみたいという方、あのあれですね、お店をお持ちではなくてイベント出店ですか？
3: あ、そうなんですよ。今はですね基本的に、まあ、今年はあの井の頭公園で開催されているアートマーケットというものがありまして、そちらで土曜日に販売しております。
2: うん、分かりました。じゃあインスタグラムなどを見れば、出店のスケジュールなども確認できるんですかね？
3: あ、そうですね、ぜひインスタで確認してもらってから、ご興味のある方はお立ち寄りください。
2: わ、
3: はい、
2: かりました。
0: はい、じゃあそのインスタグラムへのリンク番組の SNS に載せときますね。
3: はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
0: はい、ぜひアクセスしてください。公民社、ね、工芸の工にあの民の民ですね。
3: あ、そうですね。民芸の民ですね。
0: はい、民芸の民がそうでしたね。はい、公民社です。はい、椎名聡さんでございます。どうもありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
0: いつも聞いていただきありがとうございます。
3: はい、これからも聞きます。
0: あ、嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。失礼します。
3: どうも失礼します。
2: Cheer up workers。PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。
0: そしてお知らせ挟んでは月曜日だけのあのコーナー。

0: 10時44分です。さあここからは月曜日限定 Everybody Summer Sonic、 8月開催のサマーソニック盛り上げていく毎週のコーナーということになりますね。
1: はい、今回はコロナ禍からの復活開催、2022年のサマーソニックを振り返っていきます。
0: はい、そもそもですね、サマーソニック2019年に20周年がありまして、でその後2020年はもともと東京オリンピックパラリンピックの関係があって夏にできないということで、9月にスーパーソニックという形で、開催する予定だったんですけれども、うん、これがコロナで、中止になりました。でスーパーソニックは改めて、2021年に、こちらもオリンピックパラリンピック終わった後にですね、まあ、非常にその限界体制の中で、まあ、お客さんの数も半分に減らして椅子も置いてみたいな形で開催したんですけど、なんとかね開催にこぎつけたわけですけれども、それを受けて2022年に、まあ、まだコロナ禍ということでいろいろ制限もある中ですけれども、サマーソニックが、まあ、実に3年ぶりに開催されたのが2022年でした。で実はこの時 The 1975とポストマローンというヘッドライナー2人だったんですけれども、実はこのヘッドライナーはもともと2020年のスーパーソニックに出る予定だったアーティストたちを、まあ、中心に、まあ、この改めて、まあ、2021年の時はいろいろとね入国制限とかいろいろ厳しかったので、それでも来れなかった要件を満たしてないアーティストもたくさんいたので、改めて、まあ、少し緩和された2022年に、まあ、当時の2020年のスーパーソニックの代わりというかのに出れなかった人たちを改めてお迎えする形で、行われたので、このラインナップになったということなんですよね。とは言ってもですね、まだまだやっぱりマスクもしてというところでもあったので、まあ、声も出さずにという中で、ヤングブラッドが、インスタを出して私が注意してる後にみんなが騒いでたっていう、こんなことが起きてるよみたいなね、
1: ありましたね、
0: ことで結構話題にもなったりとか、まあ、いろんな、ね、意見が交錯する中で開催されたということで、まあ、日本のフェスの中でも早めに動いて、そして、まあ、このフェス開催できるんだっていうスーパーソニックから始まってですね、やっぱりこう音楽は歩み続けなければならないみたいなところをね、たくさんこう、押し出していった、そして、まあ、表明した

った、そんな、サマーソニックでもあったかなというふうに思いますね。で特にですね、まあ、ポスティは本当にポストマロン印象的でしたね。まあ、のヘッドライナーで本当に1人ステージ上1人、誰も他にアーティストというかバックバンドも出てこないみたいな状態で、いまだに1時間半をあの1人でもうなんていうかな、フェス、まあ、単独ライブだったらもちろん本人のファンがいるわけだからそれいいんだけど、フェスでそれを成り立たせるっていうのはすごい演出力だな。いや演出ってだってものすごい派手な演出があるわけじゃないんですよ。本人がいろんな歌を歌ったり、まあ、喋りを入れたり、ちょっとなんだろうな、アコースティックなものもあれば、そして、まあ、すごくビートが効いたものもあったりとか、音とのジャンルとか、まあ、そういうところで本当に人を飽きさせない、どうやったらこの、まあ、パフォーマンスしていったらいいのかっていうお手本みたいなね、本当にそのそれが印象的で、まあ、ポストマローンというやっぱりこの、まあ、今現代最強のアーティストの一人ですけれども、がパフォーマンスするとどうしてあの本当にエンターテインメントが厳しい、なんとか見る目の超えたアメリカでこうやってあのライブでのし上がっていけるのかっていう、その見本を見たようなね、そんなパフォーマンスでもありました。では、そのですねサマーソニック2022のポストマローン、ヘッドライナーでしたけれども、そのサマーソニック来る直前の5月にね、実はリリースをしていた曲も、あったので、その曲でちょっと思い出したいと思います。ポストマローン featuring Doja Cat I Like You A Happier Song。

0: Malone featuring Doja Cat I Like You A Happier Song。 本当ドジャキャットの凄さをまじまじと知ることができたサマーソングでもあったのが2022年でした。
1: はい、ポストマローンね、ヘッドライナー、2022年のサマーソニック、今日は振り返りましたけれども、改めて今年が楽しみ、サマーソニック。今年の日程は8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3 days。
0: はい、ね、ストロークス、アド、そしてラルカンシエルというヘッドライナーですよね。
1: うん、そうなんです。東京の会場は改めまして ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセ。そしてまあこういうね、2022年行かれた方もたくさんいらっしゃると思います。サマソニーの思い出、皆さんのものを大募集中です。メッセージの送り先はステップ1の X、 ステップ1813、または公式ウェブサイトのメッセージトゥースタジオからまだまだお待ちしています。
0: そしてですね、

0: この後、はい、もうですね、さらにもちろん毎週のようにサマーソニックを盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ、いろんなまだね取り上げてない年もありますし、そして新しい発表もまだあるはずですから、うん、しっかりとこのコーナーでフォローしていきたいと思います。 Everybody Summer Sonic 毎週月曜お楽しみに。
1: Everybody Summer Sonic
2: Everybody Summer Sonic J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
3: 関越道の上り川越インター、トラック火災のため現場は2車線規制となっていて4キロ渋滞しています。下り線も影響で1キロ半です。さらに影響で圏央道外回りの鶴ヶ島ジャンクションでも2キロ滞っています。この他圏央道の自然渋滞は外回りの川島インターで3キロ、桶川加納インターで6キロ、久喜白岡ジャンクションで5キロ、内回りは厚木パーキングエリアが2キロと海老名ジャンクション5キロの混雑です。中央道上りは上野原インターが作業で2キロ、下りの府中バス停付近でも3キロ滞っています。代わって外環道の内回りは三郷南で1キロの混雑です。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行き大井ジャンクション、乗用車故障のため湾岸環八まで8キロの渋滞です。西行きは自然渋滞で東京港トンネルを先頭に葛西まで10キロ滞っています。三郷線の上りは加平を先頭に八潮まで7キロ、中央環状線内回りは小菅ジャンクションが先頭で四つ木まで3キロの渋滞です。5号線の上り熊野町ジャンクションが先頭で中台まで5キロをつながっています。4号上りは永福を先頭に烏山トンネルまで5キロ、3号線下りの渋滞で三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの混雑です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: FM Step 1
1: Step
2: 1 Kehlani 最新アルバムはセルフタイトルの Kehlani ビルボードの R&B ヒップホップアルバムチャート1位なんとフィーチャリングもすごいんですよリル・ウェイン・クリップス・ブランディ・ミシエリオとアッシャー・ディーペイン・リル・ジョンカーディビー・ビッグ・ショーン・レオン・トマス大集合ですこの曲は服と恋心を畳むというダブルミーニング週末服を畳みながら聴いてはかどりました Kehlani Folded

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
4: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 5月11日月曜日、時刻は11時を回りました。ハッチ1階ハッチスタジオからビビスタ、今日も3時まで4時間生放送です。今日のお相手は
1: 小林恵理子と
0: 二つ森守でお送りしていきます。どうぞお時間許す限りお付き合いください。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。小林さん、今日はお着物の下もフリフリで、中にちょっと白いレースが入って爽やかですね。
1: ありがとうございます、
0: 海の妖精みたいな。
1: 海の妖精、あら褒めすぎ。じゃあ今日は海の妖精のつもりで可愛らしくいきたいなと思っております。
0: にゃんこ、海のにゃんこで海猫でございます。
1: 八戸らしい。あ、私、ね、昨日、海沿いに行きまして、
0: はい、
1: 立花岸壁の朝市が開催されているところを夕方に、車で行ったんですね、
0: はい、
1: そうしましたら海猫が猫の香箱座りみたいな感じでチョンって座ってるわけですよ。
0: あれですよね、鏡餅みたいにね。
1: そうそうそうそう、うんうん、だから海の

0: 人がいないのでもう安心して、はい、ミネコたちがこうポンポンポンポンってたくさん鏡餅が並んでるような感じで、で脇を車でゆっくり通ってもう人慣れしてるので逃げないんですね、
1: そうそう、ウミネコたちね、結構鹿児島行っても道沿いの歩道沿いのといえばいいんでしょうか、山道沿いのウミネコは全然動じないですね、人間にね。
0: そうなんです、かわいらしくって、ゆっくり走りながらウミネコのね餅みたいなもっちもちした感じの
1: そう
0: ね、可愛いんですよね、
1: 触っちゃダメだそうですよ、はい、つっついてくるからね
0: 眺めながら海も見てきたんですがね、非常に風が強くて昨日は、まあ、それでも天気が良かったのですごくなんでしょう行楽日和な一日でしたね、
1: 私も行ってきました。
0: お海に、
1: そうです、先週ちょっと時間があったんでですね、海、あの鹿児島に行きまして、
0: あらいいですね、
1: 卵がもうちょこちょこそう
0: 産卵している時期、
1: そう
0: あいいな
1: でね、あのウミネコさんによってはね、多分卵って丸っこいから、巣からちょっとポロンって出ちゃうんでしょうね、温めてるつもりで、こうちっちゃくなってこうくるんでるじゃないですか卵をね、でその横にポコンって卵が湧いて、いやちょっと
0: 戻したい、
1: ずれてるよと教えてあげたかったけど教えれば怒るから
0: そうですよ、ね、
1: 教えずに帰ってきましたけど、
0: お
1: 尻からポコンって出てきちゃってて、
0: あらま
1: そうそうそう
0: そんなのもまた可愛らしい、
1: 固まってないよと思いながら見ておりました、はい、
0: いいですね、八戸のね今の時期らしい感じで、
1: これからヒナが生まれるとまた可愛いんですよ、ピョコピョコ歩いてね、風が吹くとヒナがコロコロコロコロコロ歩くしそれも可愛い、
0: 遠くから眺めに行きたいですね、
1: はい、
0: まあ、ただね近づくとやっぱりね攻撃されちゃうので、あの
1: 1メートル以上離れましょうねということらしいですね、
0: あと急に走ったりとか、ちっちゃい子連れていくとやっぱりどうしてもテンション上がって走っちゃうから、ね、今の時期はちょっと
1: そう
0: お子さんのお散歩はご遠慮した方がいいかもしれない、
1: あとね観光客の方がスマホで夢中になっちゃって、ウミネコとも30センチとかまでスマホ近づけちゃって、
0: あら
1: 疲れたらカメラ壊れるよと思い怪我するよと思い、一回注意したことあります、あ疲れますよって、
0: あもう地元民として教えた方がいい
1: と言ったことありますね、
0: 確かに、まあ、ただ今すごく気持ちのいい天気なの で、この時期が長く続いてくれたら嬉しいなとは思うのですが、だんだんね、暖かい時期が来てしまいますが、
1: 暖かくなるとね、あのあれですよ、種差し貝が寝転がるのいいですよ、
0: あ今でさえも気持ちいいのに、
1: あえて、ね、リュックで行って、私この間リュックであえて行って、リュックを枕にして種差し貝が寝転がりました、
0: はあ最高だ、
1: でパーカー着ていくといいんですよ、パーカーで顔を覆うと、あの眩しくないから、
0: あちょうどいいですね、
1: 海の音聞きながらこうボヘッと寝られる、何人かいましたそういう方、
0: あらまあ、なんか月曜日からこんな話をするともう仕事をぶん投げてそういう、ね、気持ちいい場所に行きたくなっちゃうんですが、
1: これからもう一回ゴールデンウィークやりましょう
0: やりたいですけれどもね、まあ、ちょっと現実に戻りつつも今日もね楽しく過ごしながらお仕事とか、日常を頑張って過ごしたいなと、頑張ってまいりましょう、思います。さあ1曲目お送りしますが、今日はですねあの X の方であのイントロで鳥肌曲っていうのを募集したんですね、
1: なるほど、
0: まあ、特にあの思いつかないリクエストが思いつかない方向けのなんですけれども、
1: はい、
0: これ私の、イントロで鳥肌曲を1曲目で
1: イントロで鳥肌曲ね、
0: はいはい、お送りいたします。ちょっとね変なテンションになるかもしれませんが、はい、びっくりしないでくださいね、はい、聞いてください、自衛隊のですねあの行進曲でよく使われている、
1: あそうなの、
0: はい、軍歌です、不走歌お送りいたします、不走歌

0: 軍歌です、はい、不走歌お送りしております、私これ聞くとなんか鳥肌立っちゃう、
1: マーチ行進曲ってことですね、
0: はい、さようでございます、
1: 楽しいです。私もスネアドラムやるの大好きなんでですね、
0: スネアドラム
1: 小太鼓ですね、はい、あの楽譜が欲しいと思いましたこれやりたい行進曲大好きなんです私。
0: あ、そうなんですね、はい、私そういうわけではないけど、はい、一番最初にこの曲を聴いた時にざわざわざわってして、はい、なんてかっこいいんだって思ってですね、だから昔ね前世軍人だったのかもしれないですねじゃあこのままお送りしますが、マモさん、今日のメッセージテーマは、
1: 今日のメッセージテーマ、あなたが思う名作教えてください、ジャンル問わずでございます。
0: あ、ジャンル問わず、は
1: い、ジャンル問わずこれが名作だと思うもの何でしょうか。
0: 私はもう映画だったらスターウォーズエピソード、う
1: ん、お、何本だ、
0: ワン、
1: ワン、ワンね、うん、
0: あのまだ
1: アナキンがちっちゃい、
0: ちっちゃい頃の、アナキンスカイウォーカー、ウォーカーがかっこよくて、可愛くてですね、
1: はいはい、
0: あとなんかあの空飛ぶアクションシーンも、
1: あのポットレースだっけ、
0: はい、だったかな、
1: ポットレースだったっけ、
0: 映画館で2回見に行ったのはもう初めてですね、
1: あ、そうですか、
0: あの、はい、あの映画が一番だなって、
1: エピソード、あ、軍艦マーチいいね、
0: あ、また中入っちゃいましたね、
1: いいね、演奏したいなこれ
0: ちょっとこのまま流しておきますが、
1: スティック持ってきてくんないかな、スネアドラムと
0: 鉛筆ダバありますけどね、
1: ヤブラバン魂がちょっと騒ぐね
0: 、はい、
1: 何の話でしょう、そう、スターウォーズね、
0: はい、名作、
1: 1、2、3で、3で悲しくなりますよね、アナキンが、
0: うん、
1: ね、
0: ね、
1: あのダース・ベイダーになってしまうっていう、
0: だから未来が分かっているからこそ、その時のね、儚いこう少年時代を見るのがすごくね、うん、はいはい、刺さるんですけど、マモさんはどうですか。
1: そうですね、スターウォーズでいうとローグワンっていう、
0: ローグワン、
1: あのスピンオフ作品なんですが、
0: ほうほう、
1: あのね、これネタバレしちゃうとあれだからあれなんですけど、スターウォーズの物語の側面でこういうことが起こっていましたっていうので、
0: うん、
1: 最後の最後、それこそあのダース・ベイダーめちゃくちゃかっこいい姿で出てきます。
0: やっぱりスターウォーズは名作だなっていうところですね。
1: 私あの上海ディズニーランドでダースベイダーに会いましたけど、
0: あらま、あ、ディズニーにいるんですね。
1: カイロレンにも会いましたけども、
0: あらま、
1: ダークサイドには落ちずに戻ってまいりました。
0: あ、よかったでございます、
1: はい、記念写真してくれまし、撮ってくれました。
0: あ、なんかすごい、
1: アナキンもダースベイダーも
0: ファンさがね、いい、
1: そう、ファンさがいい
0: ということで、あなたが思う名作、映画じゃなくても大丈夫です、
1: は
0: い、本でも何でも、曲でも教えてください。
1: あ、ゲームとかね、
0: あ、ゲームもいいですね、ジャンル問わず名作を教えてください。メールの方は765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方は0178-72-3738 72-3738 までお願いします。また BFM のホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができますし、 X の方でも先ほどポストいたしましたので、ビビ月の X からもぜひあなたの思う名作をジャンル問わず教えてくださいさあ、軍艦マーチのままお送りしておりますが、続いては、あ、時刻は11時10分を回っております。続いては八戸市からのお知らせです。

毎週月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。クラファン復興支援プロジェクト進行中。市では令和7年12月の青森県東方沖地震により被災された市内事業者の皆様の早期復旧を後押しするため、株式会社キャンプファイヤーと協定を締結し、クラウドファンディングを通じた支援プロジェクトを展開しています。現在キャンプファイヤーの特設サイトにて複数の市内事業者が事業再開に向けてクラウドファンディングに挑戦中です。全国の皆様からの温かいご支援をよろしくお願いします。詳しくは八戸市キャンプファイヤーで検索してください。お問い合わせは商工課43-9242 までお願いします。続いて緑と花花壇コンクール参加者募集についてです。緑と花に囲まれた住みよい生活環境を作るため花壇コンクールを開催します。市内の団体や個人が作成した花壇が対象です。自薦・他薦を問いませんが、他薦の場合は本人の了承が必要です。団体の部の募集期間は5月22日金曜日までで、審査は現地審査となっています。個人の部の募集期間は8月17日月曜日までで、審査は写真審査となっています。お申し込みの際は市ホームページに掲載している申し込み書に必要事項を記入の上、郵送、E メール、または公園緑地課内、八戸市を緑にする会事務局まで直接お持ちください。お問い合わせは公園緑地課43-9141 43-9141までお願いします。続いてカッパ祭りについてです。八戸ポータルミュージアムハッチでカッパの仮想コンテンツとカッパゲームコーナーなどが楽しめるカッパ祭りが開催されます。5月24日日曜日の午前10時から、場所は八戸ポータルミュージアムハッチの1階ハッチ広場です。赤ちゃんから小学生の子どもとご家族が対象で、入場料は無料です。詳しくは子どもハッチのホームページをご覧ください。お問い合わせは子どもハッチ22-5822 までお願いします。次です。地元スポーツチームを応援しよう。サッカーバンラーレ八戸 FC のホームゲームがプライフーズスタジアムで行われます。5月24日日曜日の午後1時から栃木 SC と対戦します。皆さんの熱い声援で地元チームを応援しましょう。試合チケットに関するお問い合わせは株式会社バンラーレ八戸 38-6644 38-6644。 その他のお問い合わせは八戸スポーツコミッション事務局 43-9159 43-9159 までお願いします。次です。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙はがん、循環器疾患、歯周病などの生活習慣病の要因になります。また妊娠中の喫煙は低出生体重児や流産、早産などのリスクを高めます。さらに喫煙による健康被害

害は喫煙者本人だけではなく、煙を吸った周りの人まで及びます。禁煙すると喫煙を継続した場合に比べて健康被害のリスクを減らすことができるとされています。八戸市の喫煙率は男女ともに改善傾向ですが、依然として全国より高い状況が続いています。喫煙をやめたい人はこの機会に身近な人に禁煙宣言をする、禁煙外来を利用するなどして禁煙を実践してみましょう。市内の禁煙外来の情報は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課 38-0713 38-0713 までお願いします。最後です。クマに注意しましょう。クマに出会わないためにはクマよけの鈴を携帯したり、ラジオなどで音を流しながら行動したりすることが大切です。また単独で山に入ることは避け、複数人で行動するようにしましょう。特に夕暮れや明け方はクマが活発な時間であるため十分に注意が必要です。クマに出会ってしまった場合は慌てずに後ずさりしながら静かにその場を離れるようにしましょう。市では目撃情報をもとにホッとするメールで配信しています。お問い合わせは八戸警察署434141 43-4141、畜産林政課43-9052 43-9052、南郷事務所82-2113 82-2113 までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は社会教育課からの地域情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 時刻は11時20分に間もなくなります。生放送でお送りしているビビスター月曜、今日のお相手は
1: 二つ森守と
0: 小林恵理子です。そしてマモさん、今日のメッセージテーマお願いします。
1: はい、今日のメッセージテーマ、あなたが思う名作教えてください、ジャンル問わずでございます。
0: はい、ジャンル問わず、うん、ちなみにマモさんが思う名作は何でしょうか。はい、
1: あの名機になるんですが、
0: はい、
1: ゲーム機の名機では私は任天堂ゲームキューブが名機だと思います。
0: ほう、ゲームキューブ、なんだか懐かしい。
1: ゲームキューブはね、うん、もう4世代くらい前になるんでしょうか。かなり古いゲーム機なんですが、
0: はい、
1: 小さくてコンパクトで、
0: あ
1: のコントローラーの形も完璧で、
0: 完璧
1: 完璧ですね。
0: どういったところが完璧だと。
1: あのゲームキューブのコントローラーは、はい、一部のファンで今でも使われてるんです。この形がいい。
0: 別なその任天堂のゲームと互換性があるんですか。
1: あのそうです、あの任天堂の新しいスイッチ2もですね、アダプターつなぐと使えるんですよね。今でもその、 あの新しい新作で、うん、昔は有線のつなぐやつだったじゃないですか、うんうん、ゲーム機ってね、
0: はい、
1: で今無線のゲームキューブのコントローラーっていうのが任天堂から出てるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: あのすごくね、持った心地が、掴んだ感じがし、ボタンの配置も完璧、サイズ感もちょうどいいので、名機ですね、ゲームキューブは。はい、
0: あ、じゃあ任天堂の、ね、ゲーム好きの方からしたらもう今大きくうなずくような感じなんでしょうか。
1: どうでしょう、
0: もう触ってみた感じいいんだよねみたいな。
1: あのファミコン以降の任天堂の

0: ゲーム機の中で多分一番売れなかったゲーム機ではあるんですけどね、
1: う
0: ん、私はもうゲームキューブだと思っております。
1: なるほど、コントローラーの名機、は
0: い、
1: 名作は、まあ、
0: 本体も素晴らしい。
1: あ、本体も
0: ディスクも8センチディスクでちっちゃいんですよね。あの全てがもうコンパクトで使いやすくてスタンダードなゲーム機、う
1: ん、あらまあ、
0: に収まってるのがゲームキューブですね。
1: なんかもっと普及してもよかったのにって感じはしますね。
0: そうですね、あれはいいゲーム機でしたね。今でも家に飾ってます。
1: あ、飾ってるんだ、
0: はい、
1: へー、アモさんが思う名作ゲームキューブということで、皆さんの名作は何でしょうか。別にゲームじゃなくても、
0: はい、
1: ま、本でもいいですし、名作、例えば、あ、この服のブランドのこれは名作、何回着てもなんかかっこいいみたいな、ね、
0: なるほどね、
1: そういったのもあるかもしれないですよね。
0: 私ね、あの靴はナイキのスニーカーにしてます、ずっと。
1: ナイキ、
0: なんか、ね、足に合うんです。で、安いやつでいいの、 7,8,000 の安いやつでいいんですよ。
1: ほうほうほう、
0: 足に合うし、ボロボロならないし、
1: へえ、
0: 1年半2年くらい使ってますね。ずっと同じの履き続けますね。
1: おーおー、
0: 履き潰します。私
1: 靴の名作ナイキ、
0: ナイキいいと思います、ね、使いやすい。
1: ナイキが合う人って足の幅が若干狭めの人らしい、う
0: ん、
1: いいですね。
0: そうなんですか。
1: だから、あの幅広の人はちょっと、うん、きついなって。どっちかというと日本製のものがあったりとかする人もいるみたいですけれども、はいはい、あ、これでもあれかな、普段履く靴というよりはランニングシューズの場合、
0: そうそうそう、
1: ランニングシューズだと結構狭めで、外国人の足のサイズ、東洋の人の足が細いのかな、わかんないけど、だから日本人はどちらかというとナイキが合う人もいるけれども、ミズノとかアシックスの方が、
0: あ、日本のメーカーだからね、
1: 合うみたいな。
0: 私ナイキが好きなんですよ。ナイキのランニングシューズの一番安いやついつも買います。
1: で、
0: あの歩くのに使います。
1: あ、じゃあ普段とか
0: 旅行にもそれで行くし、
1: へー、はい、もう自分の足にとっての名作っていうのも、
0: そうですね、ね、
1: あるかもしれないです ね、 ですね。私はアシックスが足に合うんだよな。
0: あ、そうですか、
1: うんうん、
0: あ、
1: ジョギングとかするときにいいんですけどね、
0: うんうん、
1: まあ、様々あると思いますので、ぜひ皆さんの名作を送ってください。
0: 名作、
1: はい、
0: 名機、名作、何でも OK でございます。
1: 何でも OK でございます、
0: はい、
1: さあ、ここで事前にリクエストいただきました。え、またですね、ちょっと吹奏楽の曲を送りたいと思うんですが、はい、 X の方でいただきましたマーボーさんから初投稿でございます。
0: ありがとうございます。
1: まもるさん、えりこさん、初投稿のマーボーです。
0: どうも、こんにちは。
1: こんにちは、
0: どうも、
1: どうも、どうも、はじめまして。
0: 南部のマモと津軽のにゃんこでございます。どうも、
1: さようでございます。
0: 津軽海峡と呼んでおります。このスタジオのテーブルのことをね。
1: マジっすか、
0: ね、違う、
1: 受ける。
0: あ、そうか、はい、
1: 木曜日はの常連さんということで、
0: と
1: 月曜日はですね、は
0: い、
1: 仕事上聞き専、まあ、聞く専門ですか、
0: おうおう、
1: 投稿しちゃいますということで、
0: 投稿ディズニーランドね。
1: 調子こいいな今日。たっぷり休んだから。
0: 調子こいんだ。
1: はい、マーボーさん、ありがとうございます。
0: たっぷりネタ好きよ、はい、
1: はい、で、うん、イントロで鳥肌曲というので、
0: うんうん、
1: 今回答えてくださいました。リクエストはアフリカンシンフォニーをお願いします。
0: いいね、
1: イントロというかね、出だしからワクワクしますよね。小学校の時は吹奏楽部で、小5の時にアルトホルンで演奏しました。ということで、マーボーさん吹奏楽部だったという、
0: はいはい、
1: はい、それでは、吹奏楽の方、ああ、この曲ねって思うかもしれません。
0: 野球見てる方も、ああこれねって思うと思います。
1: そうですね、はい、それではお送りいたしましょう。マーボーさんからのリクエスト、こちら、東京厚生ウィンドオーケストラのアフリカンシンフォニーお送りします、
0: はい、かっ飛ばしていきましょう、
1: はい。

0: いやー、はい、この曲かーっていう感じですね、確かに野球の応援で
1: 野球見てればね、どっかから流れてきますね、
0: 流れてきてましたね、
1: 私も演奏したことありますね。
0: あ、そうなんですね、はい、マーボーさんからのリクエスト、こちら東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、はい、アフリカンシンフォニーをお送りしております、
1: うん、あのニューサウンズインバラスというですね、うん、あのポップス系の音楽の楽譜集があるんですね、そのうちの一つですね、ニューサウンズインブラスの、吹奏楽やってる方ははいはいってなってると思います。
0: なるほど、なんだか今日はちょっとオーケストラというか、このね、こういう壮大な曲が続いておりますけれども、はい、はい、リクエストありがとうございます。またぜひ、ね、事前のメッセージで構いませんので、参戦していただけますと嬉しいです。
1: はい、
0: はい、今日のメッセージテーマはあなたが思う名作教えてくださいについて、この後どしどしお寄せください。メールの方でも結構ですし、ホームページからでも、投稿することができます、はい、X の方でも投稿バチバリバリバリお願いいたします。バリバリ、はい、先ほどですね、竹谷と八戸さんから X の方でメッセージをいただきまして、はい、ありがとうございます。今日の1曲目、あ、不走化ですね、運動会みたいで気分が上がりました、
1: うんうん、
0: 星持さんのリクエストかと思ったよと。
1: あ、そっか、
0: 軍艦マーチですからね、
1: そうですね、
0: 言われてみればそうですね、
1: はい、
0: でも今はね、あの春に運動会をするところではだんだんに運動会開催される、うん、季節となってきましたね。
1: 運動会シーズンですか、
0: うん、はい、やっぱこういう曲ね、流れると、あ、運動会だって思う人も多いかもしれないですね、
1: チャンチャンチャンチャンチャチャチャチャチャチャチャとかね、
0: あ、
1: 特唱歌っていうチャンチャンチャチャンチャンとかね、
0: あ、なるほどなるほど、
1: 運動会特集やろうかな、
0: あ、それも面白いかもしれないです ね、はい、なんだか運動会の曲を聴くとちょっとシャキッとするというか、
1: はいはい、
0: 動きが速くなる感じが、
1: 結構良くなる気がする。
0: 確かにそうですね、ちょっと気合が入らない月曜日にあえて自分の好きな運動会の曲かけるのもいいかも
1: いいですね、
0: 知れないですね、
1: うん、明日ちょっとやろうかな、運動会特集、
0: うん、いいと思います、うん、今時期もね、やっぱり青森県とかって結構5月に運動会する、
1: 5月ですね、
0: ね、ところ多いですけど、で関東の方とかは9月にや
1: ったり、あ、秋のとこもありますよね、
0: 秋開催のとこもありますけどね、
1: はい、
0: さあこの後も、リクエストをお答えしていきたいと思います。さあ時刻は11時30分です。続いては県南とれたて情報です。

0: 県南採れたて情報。この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、季節の話題、地域の話題を伺っています。今週は五戸町からの情報です。
1: 県南採れたて情報です。今日は五戸町からの情報、今回は五戸郷土館から伝えていただきます。五戸郷土館館長の三浦勤さんとお電話がつながっています。三浦館長、こんにちは、よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
1: もう5月も半ば、はい、さあ最近の五戸町、そして五戸郷土館の様子はいかがですか？
2: はい、現在ですね、五月人形の方を展示させていただいています。
1: はい、
2: いろんな方から

0: 寄贈していただいた五月人形の方を廊下とかですね、そういうところに飾ってありますので、どうぞ見ていただければと思います。
1: そうですか。こちら五月人形、なかなか最近見る機会も少なくなってきましたからね。
0: そうですね、なかなかこうやって数見るってことはなかなかないんじゃないかと思います。
1: こちらの展示はいつまでになりますか？
0: 5月いっぱいぐらいを予定してます。
1: はい、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。
0: はい。
1: さあ、そして今日ご紹介いただく情報なんですが、まず一つ目の情報をお願いします。
0: はい、五戸郷土館は今年で開館8周年を迎えます。8周年の記念の、イベントがございますのでご紹介させていただきます。
1: はい。
0: まず、ふるさと五戸の伝統工芸ということで、今年は五戸獅子刺しを語るという題名で、6月21日の10時半から12時まで五戸郷土館の方で五戸獅子刺し研究会の代表の高橋ひろこさんを講師に招きまして、この獅子刺しの歴史ですとかこれからについて講演お願いしております。申し込みの方は6月17日水曜日までに五戸郷土館の方に電話でお申し込みください。参加費は無料です。定員は30名となっております。それとその日にですね、
1: はい、
0: 五戸郷土館の方で活動しております、伝統工芸団体の体験会の方がございます。五戸獅子刺し研究会、五戸裂き織愛好会、綾の会、これは草木染めで、織ったりするという、うん、その綾の会になります。それから吉祥五戸だこの会、たこ作りになります。この4つの、作品展示と見学会の方がございます。詳しくはですね、インスタグラムの方に、載せておきますので、時間ですとか体験料、それから人数制限がございますところもありますので、そちらの方見ていただければと思います。これを機会にですね、この辺の伝統工芸の方に触れていただけるとありがたいと思います。
1: 伝統工芸の魅力、こちらをねたっぷり楽しめる一日になりそうですね。
0: そうです。はい、
1: はい。6月21日講演会、またねいろんな4つの伝統工芸に触れる機会となっておりますので、皆さんもお出かけください。
0: もし分かんないことあれば五戸郷土館の方に問い合わせていただければお答えしますので、よろしくお願いします。
1: はい。そしてその他楽しいイベントのご紹介もお願いします。
0: はい、6月27日の土曜日に毎年やっております豊間内ふるさとウォークの方を実施いたします。
1: はい。
0: コースの方はですね、五戸郷土館から浅水川を通りまして、それから五戸ドームの方に上がりまして、地蔵村、そしてひばりの公園を通って五戸郷土館に帰ってくる、だいたい6キロメートルぐらいのコースになります。
1: はい。
0: 内容としてはですね、浅水川流域の自然を見たり、あとは生物観察も若干やりたいと思います。森の中では水を取ったりとかですね、山菜をちょっとあれば取ったりして、そういうふうな自然にも触れて、そして、地蔵村というのが地蔵体っていうところにあるんですが、
1: はい、
0: そこにはいろんな歴史的な遺物、記念碑ですとか、いろんなものがありますので、そちらの方を見ながら自然ですとか歴史を感じながら、歩いていただければと思っています。参加は定員20名になります。中学生以上が対象になりまして、小学生が参加する場合は保護者同伴でお願いしております。参加費は1人500円、保険料をこれ含みます。それから途中でアイスを食べるタイムもありますので、そういうふうに爽やかな汗を流して、そして途中でアイスを食べながら歴史や自然に触れていただくというふうなことで企画しております。申し込みの方は6月21日日曜日までに郷土館の方に電話でお申し込みください。参加費の方は当日いただきます。屋外でのイベントになりますので、天気が悪いですとか、大丈夫だとは思うんですが、熱中症警戒アラート等が発令された場合は中止となりますので、その場合は当日の朝6時に連絡先の電話にご連絡いたします。昨年その前もとっても天気に

0: われまして、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。ぜひあのふるさとの川や森、歴史を感じながら一緒に歩いていただけるとありがたいです。
1: はい、6月27日土曜日は豊間内ふるさとウォークということで、はい、山菜を採ったり歴史に触れたり、また一緒にアイスクリームを食べたりと楽しそうですね。
0: そうですね、どうぞいらしていただければと思います。はい、
1: さあ、そしてその他にもお楽しみがあるんですよね。
0: はい、はい、例年あの郷土館の方で写真展を行っておりまして、今年はですね、懐かしの五戸祭りの写真展ということで、旧南部鉄道の取締役でした三浦徳五郎さんが写した、今から約60年ぐらい前の五戸祭りの写真の展示になります。7月7日の火曜日から、来年の1月17日まで半年ぐらいやっております。開催場所の方は五戸郷土館の1階です。開催時間は午前10時から午後4時半となっております。こちらの方はあの入館料と同じで無料となっております。60年前の写真ですので、まあ、私がもう小学校の頃の写真ですので、本当に懐かしい写真がたくさんありますので、ぜひご覧いただけるとありがたいです。
1: 60年前の写真ということで、では、はい、懐かしいなっていう方と、やっぱりあの若い子たち、あと子どもたちにとっては、はい、逆に新鮮、
0: うん、そうですね、こんなことをやってたのかというふうなこともたくさんありますので、本当にあの興味深いと思います。
1: 楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、
1: さあ今日はですね、五戸町からの情報、五戸郷土館からの情報を伝えていただいています。ではここでですね、五戸郷土館の開館時間、お休みなども教えていただいてよろしいですか。
0: はい、はい、開館時間は午前10時から午後5時までになりますが、午後4時半までに入っていただけるとありがたいです。休みの方ですが、毎週月曜日、ただし祝日等に重なった場合はその日は開館となりまして、祝祭日の次の日が休み日となりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、入館料は
0: 無料です。
1: はい、またあのお申し込みなどもありましたので、お電話番号も教えてください。
0: はい、0178-62-5965 となっております。ファックスも兼用しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: では三浦さん、最後にですね、ラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、五戸郷土館ではふるさとの良さ、自然や歴史を感じてもらうためにいろいろなイベントを行っています。ぜひあのフラットですね、立ち寄っていただけるとありがたいです。また郷土館にはあのカフェもございます。軽食ですとかそばですとか、土曜日限定ですとかカレーもあのいただくことができます。11時から2時までの営業となっておりますので、こちらの方にもぜひおいでいただけるとありがたいです。
1: はい、さあ県南取れたて情報、今日は五戸町からの情報、今回は五戸郷土館から伝えていただきました。お話は五戸郷土館館長の三浦勉さんでした。館長、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: 今日の県南取れたて情報、五戸町からの情報ということで、はい、五戸郷土館から、うん、たくさん伝えていただきましたが、そうそう、まず開館8周年イベントがあるんですね。はい、ふるさと五戸の伝統工芸ということで、こちら6月21日日曜日に講演会があるそうです。五戸菱刺しを語るということで、こちら申し込みが必要です。6月17日水曜日までにお申し込みをお願いします。他にも4つの伝統工芸団体の体験会もあるということで、
3: 楽しそう。
2: はい、8周年イベントをぜひチェックしてみてください。はい、そして6月27日土曜日、これも楽しそうですね、豊間内のふるさとを、うん、があるそうです。
3: あの辺景色いいから、うん、庭園が広がってね、
2: ね、気持ちいいでしょうね。
3: いいでしょうね。
2: はい、こちらは定員が20名、参加費が500円となっております。こちらも申し込みが必要です。6月21日日曜日までに、お申し込みをお願いいたします。はい、そして懐かしの五戸祭りの写真展

0: 約60年前の五戸祭りの写真を展示するということで、これまた貴重な資料ですよね。
1: 五戸の秋祭りかな、
0: かな、うん、こちらは7月7日七夕の日から半年ぐらい開催するということです、はい、詳しくは、五戸郷土館のインスタグラムもしくは五戸町教育委員会のフェイスブックもチェックできるということです。はい、はい、県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。

0: さあ11時42分です。生放送ビビスターをお送りしております。今日のメッセージテーマはあなたが思う名作教えてください。ジャンル問わずぜひ教えていただけると嬉しいです。何でも、映画でも、何でも、
1: 何でもいいです。
0: 何があるかなとジャンルで言うとね、曲もそうですよね、音楽のこれはもう名曲だっていうのがありますよね。
1: もう誰もが一曲は持ってるんじゃないかなと思いますけれども、はいはい、
0: ね、子供たちを責めないでという伊武雅刀さんの曲大好きです。私、
1: 子供たちを責めないで、なんかすごいタイトルですね。どんな曲なんだろう。
0: なんだったっけ。いや、タイトルもこれ正しいか分かんない。子供たちを、伊武雅刀で調べてみよう。
1: もうちょっと後で聞いてみよう、
0: もうあの彼のね、
1: どういったところが名作だと思うんですか。
0: あれはね、今この時代に聞くと、コンプラ的にもう完全アウトなんです、あの曲。
1: あ、じゃあもうちょっと公共の電波では流すことをはばかられる感じの。
0: それでもしもさきさんは流すからね。あのね、一回ね、10年くらい前かな、いや分かんないけど、5月5日にしもさきさんのですね、生放送が当たったことがあって、その曲から始まりましたからね。
1: あら、まあ、
0: 私は子供が嫌いだっていうのを伊武雅刀さんが叫び続けるという、まあ、ブラックユーモアに満ちた作品なんですが。
1: なるほどね。
0: あれは名曲です。
1: あ、そうですか。
0: 大好きです。
1: YouTube とかにあるかな。
0: あるんじゃないかな。
1: 探してみようかな、
0: 伊武雅刀さん。
1: へえ、私は名曲だと思うのは、もう本当に名曲って言っていいのかな、もうなんだろうな、芸術だと思うのは、XJAPAN の曲なんですけれども、とんでもなく長い30分ぐらいの曲があるんですけれども、アートオブライフっていう曲なんですが、
0: 30分、クラシックの組曲みたいじゃないですか、ね、
1: まさにそうなんですよ、もう本当にですね、すごくて、よくこの曲覚えられるなっていう感じなんですが、もう私ジョギングとかしてた時に30分の曲なので、それを1曲まるっと聴きながらジョギングしておりました、
0: いいですね、それすごいみたいですね。もうなんだか聴きながらだと終わるまで走らさる。
1: そうそう、走らさる。
0: ウォーキングの方もあのポッドキャスト聞いてるとその分歩かさる、
1: そう
0: 言ってました知人が、
1: 飽きないんですよね、これもうあちら名曲だなと思っております。
0: それあれですか、そのバンドの編成で30分流れるんですか。
1: そうでございます。途中でいろいろあの、なんだろう、ヨシキさんの、まあ、ちょっと狂気を感じるような、あの、なんでしょうね、表現とかそういったところも、なんかよくわかんないけど、かっこいい、すごい、
0: 現代アートの世界でしょうね、
1: 美しいっていうか、はい、私は X ですね。
0: なるほど。
1: さあ、 X じゃない、 X じゃない方、
0: あとめこ、あのテーマパークのファンの方はこのパレードが好きっていうのを私は個人的に知りたいので、
1: なるほど、
0: テーマパークのファンの方結構いると最近分かりましたので、ですね、
1: なるほど、
0: このパレード好きだ、もうぜひ教えてください。
1: パレードの名作教えてください。
0: あるんですよ。あ、ハーバーショーも教えてくださいね。はい、お待ちしております。
1: 何してるかちょっと分かんないけれども。さあ、メッセージいただいております、ご紹介いたしましょう、ラジオネーム星持さんからです。ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: まもるさん、えりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。先ほど山菜採りをしてから道の駅新郷でソフトクリームを食べてドライブしていた最中ですが、なんか行動が早い。
0: いいね、早起きしました ね、 今日ね、きっと、
1: どこに向かおうかな、さて、私の思う名作、宮崎アニメですが、天空の城ラピュタ、紅の豚、風の谷のナウシカかな。
0: なるほど。
1: この3作品は何回見てもいいですね。確かにもう宮崎アニメの中でちょっとコーツつけがたいというか、私もラピュタ大好き。

0: ですけど、
1: ですね、
0: まあ、でもどちらかというとナウシカの方が好きかな。あ、うん、
1: そっかそっか。私何かな、ジブリ作品でいうとやっぱトトロかな。
0: あ、トトロ、
1: トトロのばあちゃんの真似っていうのを高校時代ずっとやってました。
0: あ、なんかもう誰もが一回はやるんじゃないか。
1: ねえちゃーんってですね、うん、ちゃんと言い子にしてたんだよねえとかね東北人だからできるんだよこれ。
0: 確かに。
1: ちゃんと英語にしてたんだよねえ。
0: あと用具とぎな水が冷たくなるまでっていうのもありましたよね。
1: 簡単か、
0: うん、
1: 簡単ってやつもあるね。
0: もうもうみんなあーってなるやつ。
1: 今週のハイライトでございました。
0: はい、ね、ばあちゃんのね、
1: 簡単か、簡単ってやつ大好きです。もう
0: 本当に国民的なね、うん、映画アニメですよね。
1: 大好きです。
0: さあ、そして、星持さん、ゲーム機だと、
1: はい、
0: メガドライブ、うんうん、セガサターン、はい、ドリームキャストが大好きな名機ですね。
1: セガですね。
0: セガタ三四郎、セガタ三四郎、
1: 懐かしいね。セガサターンね。
0: うんうんうん、CM しかわからないですが。
1: 今、ね、メガドライブのゲームは任天堂スイッチで遊べますんで、配信で。
0: そうなんですね。
1: 年額の会員になるとですね。
0: は
1: あ。そして、しかもメガドライブのコントローラー、任天堂が販売してるんですよ。
0: なんかすごいな。
1: スイッチ用のだよ。
0: その昔好きだったゲーム機を今のものでできるっていう、そのね。
1: セガは、セガは英子さんじゃないですよ。セガは、
0: はい、
1: ドリームキャストってすごい素晴らしい、うん、革命児だって、ゲーム業界の革命児です、このドリームキャストは。
0: ああ、そうなんですね。
1: プレステ2とか任天堂ゲームキューブとか、うん、ドリームキャストっていう、ま、世代で、うん、グラフィックがまあすごいっていうのがドリームキャストだったんですね。
0: へ
1: ー。でそれでもドリームキャスト最後に、うん、セガはゲーム機を出すのやめてしまったので、
0: うん、
1: セガのファンにとってはすごくこうなんかこうなんかね寂しかったんだ、うん、ないんじゃないかなと思いますね。ソニックとかね、そういうセガのソフトが、
0: うん、
1: セガのゲーム機だから面白いっていうのがあったと思うんですけど、
0: なるほどな。
1: それでセガがテレビゲーム機をやめてしまったっていうのは、うん、ちょっとこう複雑な思いになったんじゃないかなとかですね。私は任天堂ファンとしてちょっとそういうふうに思いながら、
0: あ、
1: はい、マリオが、うん、例えばですよ、マリオがプレステで出たら私もはーってなりますからね。
0: あそこ飛び越えちゃいけないとこなんですか？
1: いけない。
0: ちょっとよくわかんないな、
1: その。マリオとかゼルダとか絶対飛び越えちゃいけない。
0: なんかいろんな機器でやってもいいじゃんって思っちゃうんですけど。なんかその聖域みたいなのがあるんでしょうか？
1: いや、そうです。だから、セガのファンにとっては、
0: はあ、
1: そのね、ソニックとかそういうセガのソフトっていうのは飛び越えちゃいけないものだった。
0: そうだったんですか。
1: で、それが今、スイッチで遊べちゃう。
0: 複雑ですね。じゃあね、でもゲームできちゃうっていうところはまあ便利ですけどね。
1: そう、名作がいっぱいあるからこそ、うん、メガドライブのですねゲームが今、うん、任天堂のゲーム機で遊べるっていうことですね。だからセガは素晴らしいゲームをいっぱい出したメーカーですよ。
0: そうなんですね、はい。まあ、星持さんも名機ということです。
1: そうです。
0: 特に好きなシミュレーションゲームがあり、
1: はい、
0: ファミコン以来ハマって遊んだものです。
1: そうですか、
0: はい。他にも思いついたらまた送りますね、はい、ということで、この後もドライブ、楽しんでください。メッセージありがとうございます、
1: は
0: い。
1: ありがとうございます。今日はメガドライブですね。
0: メガドライブ、
1: メガドライブしてください、はい、
0: なるほどね。さあ、名作についてメッセージまだまだいただいておりますが、マモさんお願いいたします。
1: はい、ご紹介いたしましょう、
0: はい。
1: では続いて、うん、パンコさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ご紹介いたしましょう、
0: はい。
1: こんにちは、パンコです。
0: こんにちは。
1: こんにちは。私の娘は原田マハさん、作家の方の大ファンです。きっかけはマハさんの本日はお日柄もよくの感想文に感動して、その本を読んだことからだそうです。
0: そうなんですね。
1: この感想文っていうのが勤めている会社の後輩が書いたものだったんだそうですね。まあ、それを読んでその本を読んだということらしいですね。
0: よっぽど感想文がね伝わるものがあったんですよね、
1: う
0: ん、
1: いい感想文だったんでしょうね。娘に勧められて私も読んだらすっかりハマり、
0: うん、
1: 美術的な本も含めて何冊も読みました。
0: うん、
1: 娘はファンの度合いが深く、マハさんの本をほとんど読んだ上に、今ではオンラインコミュニティにも参加して楽しんでいるほどです。ああ、いいですね。本当に、じゃあ情熱的にというか熱心なファンなんですね。
0: うんうん、
1: 私はこの頃はかな、点訳に費やす時間が多いので、本はよく読みますが、うん、点字をね、訳すんですよね、
0: うん。
1: 自ら選んだ本を読む時間はあまり取れません。
0: ああ、そうなんですね。
1: そんな中ですが、原田マハさんの生きる僕らは名作だと思いました。これはぜひ皆さんにおすすめしたい本です。ということで、あ、生きる僕ら、ちょっと私、

0: 検索してみよう。本ね、本を読む精神的余裕が欲しいって思いますね。
1: あ、確かに、
0: はい、あ、出てます、
1: うん、
0: あ、生きる僕ら、徳間でしょうか、徳間文庫と読めばいいでしょうかね、うん、から出ているし、 Kindle とか電子書籍も出てるみたいですね。
1: あ、なんだか現代のちょっと問題というか、うんうん、そういったところに触れてるような作品のようですね。
0: そうですか。
1: 引きこもりですとか、
0: 本当だ、出てきた、
1: ね、対人恐怖症ですとか、
0: ち
1: ょっと気になりますね。
0: はあ、
1: いや、私種差し海岸の気持ちよさを、あの、先日体感してから、いや、ここで本読みたい、
0: あ、いいと思います。
1: スマートフォンを見るんじゃなくて、本を読みたいって思ったんです、
0: はい、
1: ただ私あんまり本を読むこう習慣がないものですから、うんうん、一番最近読んだって言っても、あの、ハリーポッターぐらいで、
0: はい、多いね、
1: もうすでにストーリーが、
0: ハリーポッターだっていっぱいあるじゃん、本、
1: はい、うん、もう賢者の石から最初から読んだんですけど、
0: すごい、
1: 映画見てるからすごい読めたんですけど、でもそれ以外の文庫本とかがなかなかどれを選んだらいいかわからなかったので、
0: 刺繍とかいいですね。あとディスカバー社から出てるちょっとこう、うん、優しい言葉がいっぱい書いてある本とかいいと思いますね。
1: あ、そういうの心に入れたい、
0: うん、
1: でもちょっと本を見てちょっとワクワクしたりもしたいですね、うんうん、この原田真帆さんの本ちょっと探してみようかな。
0: いいと思いますね、うんうん、種差し海岸に行ってます。スマホを見ず、うん、私がこの間やったのは寝っ転がって、
1: うん、
0: 芝生に寝っ転がって、
1: うん、
0: マリオカートするっていや、いいんですよ。
1: え、わざわざ、
0: いや、ゲーム機とスマホの違いはですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ゲーム機は他の人が入ってこないんですよ、情報が入ってこないんですよ。
1: あ、なるほど。
0: で、スマホは情報が次々入ってくるから、
1: うんうん、
0: かなり違う。
1: へ
0: え。一人の世界にこうちょっとこうバーってね、ゲームを10分くらいやって、
1: うん、
0: でゲームピッと切ってパッと外見たら、あ、なんて素晴らしい景色なんだろうって思いましたね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: じゃあちょっと本と似たようなところありますね。他者が入ってこない、
0: あります、
1: ええ、
0: 物事にスッと集中して、
1: うん、
0: パッとこうゲームを終えてね、まあ、本なら本を閉じて、
1: うん、
0: 周りを見渡すとすごく心地がいい。
1: はあ、
0: はい、
1: じゃあちょっとゲーム機持ってる方は、
0: ええ、
1: それで種差し会がいいかも、
0: ええ、スイッチ2なら画面も大きいですからもう5月半ばか下旬だったかに値上げがありますから、
1: あ、
0: 1時間値上げになり、 1万円値上げになりますから、お早めに任天堂スイッチ2をお買い求めください
1: そう、任天堂の人になっちゃってますけどね。
0: 任天堂のファンです私、
1: はい、はい、パンコさん、ね、本が名作だということですけれども、曲の方も、
0: そうそう、おまけですが、
1: うん、
0: 歌曲では、
1: うん、
0: 吉田拓郎さんの夏休み、あ、なんかちょっと哀愁ありますよね、
1: あの麦わら帽
0: 子は、そうそう、あれいいよね、あの曲ね、
1: いいですね、
0: 初めて聞いた時から心を奪われ、55年もファンを続けています。吉田拓郎さんってそんなキャリアあるんだ、
1: すごい、
0: すごいね、
1: 今も活動されてますよね。
0: お元気でいらっしゃると思うけど、どうだろう、ちょっと調べてみよう。
1: すごいですね、
0: あの方ね、ゆるさがいいですよね、吉田拓郎、
1: うん、
0: 80歳だって、
1: わお、あら、まあ、
0: 若いな。
1: でも私たちも全然もう言われると、ああ、あの曲ねって分かるよぐらいの、
0: そうそう、それくらい名曲をね、
1: 名曲ですね、
0: 書かれた方なんですよね。
1: うん、
0: 夏休みいい曲ですね、私も割と好きですね。
1: なんか誰もがちょっと思い出の片隅にあるような、なんだろう、エピソードというんですかね、
0: はい、
1: 自分に当てはめやすいと言いますか、
0: うんうん
1: うん、素敵な曲ですよね、
0: はい、
1: パンコさん、メッセージ、名曲ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、この後もあなたが思う名作、曲でもいいですし、ドラマでも結構です、うん、映画でも、
0: はい、
1: あと自分の好きな、例えばフィギュアが好きな方だったら、このフィギュアは名作だとか、本当にジャンルは問いませんので。
0: フィギュアってあの、
1: うん、
0: 形のやつね、
1: そうそう、
0: スケートじゃなくて、羽生結弦とかじゃなくてね、
1: あ、それでもいい
0: そっちでもいいね、
1: はい、スポーツでもいい、
0: あ、OK ですよ、
1: はいはい、ぜひぜひ、ジャンル問わず名作を教えてください、
0: うちのばあちゃんは生前フィギュアスケートのことはフンギャーフンギャーと言ってました。
1: 余談でした。かわいいな、はい、メッセージお待ちしております、
0: はい、
1: さあ、時刻は11時55分です。ここでメッセージ、リクエストをお送りいたしましょう。ラジオネームタコニンさんからのリクエストです、鳥肌ソングということで、鳥肌ではないですが、かかった瞬間にテンションが上がる曲、
0: うん、
1: ボアのバレンチですね。
0: あ、いいね。
1: カラオケで全く知らない人がこの曲を歌ってても一緒に盛り上がれる自信はありますということで、
0: ノリがいいからね。
1: 確かに、もうタイトなジーンズにねじ込むっていうのがちょっと、私という戦うボディなんですけど、わがままボディって言いたくなる、
0: ユニクロ最低安の、ね、ガブガブの入ってきた、
1: そういう問題じゃない、
0: あ、でないの、う
1: ん、さあ、タコニンさんからの
0: 自由の方が
1: いい
0: のか、島村、う
1: ん、何でもいい、
0: あ、そう、
1: タコニンさんからのリクエストボアでバレンチお送りします、はい、

0: ラジオネームタコニンさんからのリクエスト、フォアでバレンチお送りしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は11時58分です。この後はお知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。

0: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
1: 株式会社河原木電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ。株式会社河原木電業。
2: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店。柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
3: ビビットスタジオ
4: BFM Weather Information。

5月11日月曜日、時刻はお昼12時を回りました。ハッチ1階ハッチスタジオからビビスタを生放送でお送りしています。この後3時まで、どうぞお時間許す限りお付き合いください。では天気予報をお伝えしていきます。この時間は外装塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えします。まず消防本部から火災注意報です。現在八戸県域の8市町村全域に火災注意報が発令されています。現在火災注意報が発令されています。対象の地域は八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。現在消防本部からこれらの地域に火災注意報が発令されています。どうぞ十分ご注意ください。

また先ほど11時27分ごろ地震があったようですが、八戸市内では震度の観測はありませんでした。先ほど11時27分ごろ地震がありました。五戸町で震度1を観測しています。震源地は青森県東方沖、震源の深さは 50km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。八戸市では震度はありませんでした。この地震による津波の心配はありません。では天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で朝晩は曇る見込みです。予報です。今日は南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、晴れ、朝晩は曇りでしょう。降水確率です。今日これから明日正午まで降水確率は 0% の予想です。実況気温です。お昼11時現在の気温、中心街では 23.6 度、立花 21.8 度、三沢 23.4 度、十和田 23.1 度、三戸 23.6 度、種市 18.4 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸で14 度、三沢十和田13 度、三戸9 度、種市12度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三沢で24 度、十和田三戸25 度、種市22度の予想です。明日も暑くなりそうです。水分補給、塩分補給を状況に合わせて取るなど、どうぞ十分に熱中症対策しながらお過ごしください。現在三八地方には乾燥注意報が発表されています。空気が乾燥しています。また消防本部からは火災注意報も発令されています。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。タバコのポイ捨ては絶対にしないようにお願いします。またバーベキューなどをした際には火の処理はしっかりと行うようにしましょう。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は外装塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えしました。

0: 生放送でお送りしておりますビビスター月曜、時刻は12時6分に間もなくなります。さあ本日もリクエストたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ご紹介いたしましょう。ラジオネーム星餅さん、先ほどもメッセージいただきましたね。 ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: 守さん、えりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日は休みでしたので、朝から花の手入れをして母と近場をちょっとドライブしてこようと思っていました。
1: いいですね、お花をめでる時間が暮らしの中にある。
0: いやー、素晴らしいですね。さて、昨日はいつもの仲間たちとサバイバルゲームを楽しんできました。2月の、宮城県でのイベントで触発されて、久々にドイツ軍装備での参加とても楽しかったです。久しぶりにバームクーヘンを食べたけど、なかなか美味しかったです。
1: バームクーヘンは美味しいよね。
0: 美味しいよね。そういえば昨日は母へカーネーションをプレゼント。

0: としたらとても喜んでましたよ。
1: はい、
0: 夕方帰宅してから一緒にお寿司を食べておりました。
1: 素晴らしい。私は昨日布団に入ってから、あ、今日母の日だったじゃと思い出しました。
0: あ、布団に入ってから、お母さんになんかありがとうとか伝えました。
1: やんの忘れてやったと思ってですね、
0: あら、ま、
1: 今夜何かやりたいと思います。
0: その気持ちがね大事かなと思います。お母さんも母の日ね、あれなんもねえなと思ってたりして、
1: ね、
0: 忘れてるかもしれない、
1: ね
0: えー、そんな星持さんのリクエスト曲はアニメ、機動戦士ガンダムシードデスティニーのエンディング曲、シーソーの君は僕に似ているをお願いします、
1: はい、
0: イントロの壮大な曲調がとても素晴らしい鳥肌ものの曲なんですよということで、それではお聴きいただきましょう。シーソーで君は僕に似ている。

0: ラジオネーム星持ちさんからのリクエスト、アニメ機動戦士ガンダムシードディスティニーのエンディング曲のシーソーで君は僕に似ている、お送りしました。確かに壮大な曲ですね。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ時刻は12時10分に間もなくなります。月曜日の12時台のこのコーナー参りましょう。
1: にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直し。

0: さあ、にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しの時間です。
1: はい、
0: 過去に八戸で行われていた検定試験、八戸ふるさと検定の過去問題を出題します。八戸の歴史、文化、風俗、産業など少しずつ学び直しをしていきましょう。さあ、嬉しいお知らせ、今日は初級からでございます。
1: やったー、
0: はい、2週中級が続きましたが初級でございます。
1: いや難しかったな。
0: おさらいも含まれております。
1: あら、これは間違うわけにはいかない。
0: そうです。
1: はい、
0: はい、じゃあ行きましょう。今日は初級から、まず第1問。
1: はい、
0: 19世紀以降は江戸や京、大阪など全国各地が海運でつながり、八戸藩の物産物は御用商人により直接売却された。
1: ん、
0: 一方、呉服、木綿、駒物、これ化粧品とかアクセサリーですね、
1: うん、
0: 砂糖などを扱う商人たちには大塚や大宮、美濃屋などがあった。八戸にこういう商人があったわけです。ではこの3つの商人たちを何と呼んでいたか。
1: 三つの商人たちを何と呼んでいたか、
0: はい、八戸の三つの商人、まあお店ですね、
1: うんうん、
0: はい、を何と呼んでいたのか。選択肢三つご紹介いたしましょう。江戸、豪商江戸、豪商

0: 江戸に海運屋、うん、海運でつながっていたからね、海運屋、
1: はい、
0: 三八戸サンタナ、八戸サンタナ、さあどれでしょう。
1: ああ、これは初級編なんですか。
0: そうです。初級だよ。
1: じゃあ八戸の方これ、ああなるほどって分かる感じなんですか。
0: いや分かんない
1: え結構初級にしたら難しい。一つが豪商江戸、
0: はいはい、
1: 二つ目が海運屋、
0: そう、
1: 三つ目が八戸サンタナ。
0: そうそうそう、結構ね南部のお殿様はね、あの馬を南部でね、
1: うん、
0: 馬産地だったからね、あの徳川に納めたりとかね、
1: うんうん、
0: そんなこともしてたりしたんですってね、
1: う
0: ん、っていうのがヒントかヒントじゃないかは分かりません。
1: なんだろう、江
0: 戸に八戸って港町ですからね、うん、海運でつながったということのようなんですが、
1: うん、マモさんのヒントって結構あの外れの方に誘導する傾向が、
0: うん、そうなんですか、
1: あるので、
0: 1
1: か3なのかな。
0: お
1: でもな、八戸サンタナ豪商江戸どれも聞いたことがない、うん、もう当てずっぽうで、
0: 当てずっぽうで、はい、
1: 1、
0: はい、
1: 豪商江戸、
0: ファイナルアンサー、
1: ファイナルアンサー、
0: 本当に、
1: はい、
0: いいのね。
1: いいです。
0: あ、そう、どうする、いいのね、はいはい
1: 間違えた、
0: はい、正解は八戸サンタナ。
1: あ、二択だったか。
0: 3つの店と書いてサンタナ、大塚屋、大宮、美濃屋があったということらしいです、ね、
1: うん、
0: 今もねなんかその店だった人がいるみたいっていうの聞いたことありますけどね。
1: もう子孫で、
0: 子孫で
1: い
0: るみたいな話聞いたことありますが、詳しく私はここでは、調べられませんでしたけれども、うん、八戸サンタナと言ったんだそうです。
1: あ、初めて聞いた、
0: うん、続いて第2問です、うん、はい、1872年、小学校教育が義務付けられ、八戸では堀端町に八戸小学が開校する。その新たな講堂が作られたが、現在は建物が移築されている。その建物は次のどこにあるか、
1: うん、
0: まず答えて、その後で建物の名称を答えなさいです。
1: なんと難しいな、
0: これ初級なんですよ。
1: そう、
0: あの堀端町、商工会議所の住所堀端町なんですが、
1: はい、
0: あの辺に小学校、まあ、八戸小学、後に八戸小学校や吹上小学校になるんですが、あのその八戸小学が開校、その講堂は今どこにあるか、でその講堂の名称は何かを答えてください。講堂の場所は私が3択をご紹介します、
1: はい、
0: 名称は考えてください、
1: はい、
0: その講堂の場所を3択肢の1番串引八幡宮、串引八幡宮、
1: はい、
0: 2明治中学校、明治中学校、
1: はい、
0: 3長者山神羅神社、3長者山神羅神社、さあどれでしょうか。
1: これはもしかしてあの建物のことか。
0: うん、どれかな、
1: これは、串引八幡宮1番の場所にあるということでどうでしょう。で、
0: はい、
1: 名称が明治記念館だったかな。
0: お、はい、ダブルで正解。
1: あ、やった、
0: ダブルチーズバーガー、
1: ね、イエーイ、食べて帰ろう、うん、なんかあるなとは思ってましたよ。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: あのここにね、
1: うん、
0: その小便小僧が立っているところ、
1: あの可愛らしいスイッチ押すとね、
0: で小便小僧がお尻を向けたあの後ろに、
1: うんうん、
0: 明治天皇がお越しになったってでっかい石碑があるの知ってます？
1: あ、その石碑の意味は今走りました。そう、
0: はい、明治天皇がお越しになったって、
1: うんうん、
0: で、まあ、昔はその講堂がその辺にあったんですね。今青森、うんうん、青森道の国子とかがあるあたりにあった、はい、ということらしいんですけれども、建物の名称は明治記念館で、現在は移築されて串引八幡宮の境内の方にあります、うん、結婚式とかでね使われるんですよね、うん、
1: はい。
0: でこちら建物がですね、明治12年に、建て始めて明治14年に完成、八戸小学講堂という建物なんだそう で、
1: うん、
0: で現存する洋風建築では県内で最古のものらしいです。
1: あら、すごい場所ですね。

0: いなと思いましたね、うんうん、で完成した明治14年、もう14年の8月に完成したそうなんですが、その8月に明治天皇の、はい、巡幸、うん、こちらの方にお越しになるという巡行ですね、があって落成したばかりのこの講堂が、この立ち寄る場所として明治天皇の滞在場所として使われた、それだけ多分立派だったということなんでしょうね。
1: なるほど。
0: で昭和4年に八戸市図書館として使われて、うん、後昭和37年に九色八幡宮に移築されて明治記念館として現在でも使われているというものなんだそうで、1882年の建物がまだあるっていう。
1: いや素晴らしいですね。
0: すごいですね。
1: 普段は入ることができないんですが、やっぱり結婚式でしたり、そういった時に、ね、使われるっていうので、
0: いい建物ですよあれ、
1: うん、趣のある建物で、明治天皇の、はい、像が近くに立っているので、
0: はい
1: はい、私は串吹八幡宮大好きでもう何十回も行ってるんですが、その時に何だろうと思って見てたので、なんか名前まで出てきましたが、
0: 素敵な
1: 場所です。すがすがしい場所で
0: 本当素晴らしいんですが、うん、まあ、そういった建物、歴史的な建物が八戸にもあるということを知っておくと、ちょっとね豆知識としていいかもしれません、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: では今日のおさらいへと参りましょう。

0: さあ今日は2問出題しました。まず八戸サンタナ全部メモしましたか？
1: それはしてない3つの商人ですよね。
0: 大塚屋、大宮、美濃、うん、屋だそうです。
1: ほわ
0: ーほわーですね、うん、
1: はい。
0: 続いて、この、明治天皇が立ち寄った歴史的な建物が今どこにあって何という名称になっていますか？
1: 串引八幡宮にあって明治記念館という名称になってます。
0: はい、はい。まあ、そういう本当に江戸時代から明治のことを今日はご紹介いたしましたけれども、うん、八戸の城下町というのはね、うん、本当にそういう商人たちで大変豊かだったのかなとかね、あとは明治時代、あ、そっか、青森県で一番古い洋風建築が実は八戸にあるんだってことがちょっと分かって嬉しかったですね。
1: 嬉しい。
0: はい、ということでにゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しでした。

0: 時刻は間もなく12時20分になります。生放送でお送りしているビビスター月曜です。今日のメッセージテーマはマモさんなんでしょうか。
1: はい、今日はあなたが思う名作を教えてください。ジャンルは問いません。
0: はい、ぜひぜひ皆さんの名作を教えてください。
1: はい、お待ちしております。待ちしております。
0: さあ、ここでリクエストもう一曲、お答えしていきましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム本付なす様から本付なすさんから、
1: う
0: ん、
1: どうも本付なす様ありがとうございます。
0: ありがとうございます。メッセージいただきました。二つ森さん、えりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。本付なすです。イントロで鳥肌へのリクエストはTM ネットワークのセルフコントロールです。
1: うん、
0: 毎朝車でカセットテープで聞きながらテンション上げて出勤していました。
1: はい、
0: 10代から20代へとセルフコントロールがとても必要だったこうちゃんからのリクエストでした。
1: はい、
0: ということで、じゃあ早速お送りしましょ う、本付なすさんからのリクエスト、 TM ネットワークでセルフコントロール、どうぞ。

0: ラジオネーム本付けなしさんからのリクエスト、 TM ネットワークでセルフコントロールお送りしました。すごい、うん、最初の音からシャキーンってなるようなイントロでした ね、
1: はいはい、
0: ね、
1: この TM ネットワークならではのサウンド、うん、音作りですよね、
0: はいはい、こちらをカセットテープで聴きながらっていうところがまたその当時の、
1: ね、
0: う
1: ん、あね、
0: 情景が出て、
1: そうそう、同じ曲ばっかり聴いて伸びたりするんですよね。
0: あ、懐かしい。
1: テープってね、
0: 重ねてね録音したりして、
1: あとビロビロンって出てきちゃって鉛筆刺してくるくるくる回したりとかね、
0: 懐かしい、
1: しましたね、はい、
0: 本付けなさんリクエストありがとうございました。

0: さあメッセージもたくさんいただいておりますね、
1: はい、ありがとうございます。ご紹介をしていきましょう、
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはあなたが思う名作ジャンル問わず教えてくださいということです、
1: はい、でございます、はい、ではいただいたメッセージからご紹介いたします。
0: お願いします。
1: このメッセージに沿ったテーマに沿ったメッセージからご紹介していきましょうかね。
0: はい、
1: そうしたら、
0: ふんふん、
1: はい、どうしようかな。アイラブ八戸さんからいただきましたメッセージご紹介いたします。
0: ありがとうございます。
1: まもるさん、えりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 自分の思う名作はザードの曲全般とフジテレビ系で放送されていた織田裕二さんのドラマ踊る捜査線シリーズですね。あ、踊る捜査線、
0: うん、いいですね。
1: レインボーブリッジね、封鎖できないやつね。ザードはまさに名曲揃いと言っていいと思います、
0: うん、
1: 自分はザードの曲を聴き始めたのは高校の時、当時ドラマの 主題歌で負けないでで大ヒットしていた時でした。 あの曲はね元気が出てきますよね、
0: うんうん、
1: そのことがきっかけでザードの曲を頻繁に聴くようになり大ファンになりました。
0: なるほど。
1: ザードの曲はとてもメッセージ性が強く、聴く人に直接語りかけるような歌詞で励まされます。うん、今でもよく聴いているんですよということですね、
0: うん、リクエストでもたくさんザードの曲いただいてますね。
1: ザードはいい、いい曲いっぱいありますよね。揺れる思いとかね、
0: うん、
1: そして織田裕二さんの 主演のドラマ踊る捜査線ですが、1997年に連続ドラマが始まり、この織田さんが歌うドラマの主題歌もヒットしました、
0: うんうん、
1: ドラマが終わった後も2時間ドラマとしてシリーズ化、さらには映画シリーズとしても大ヒットしました、
0: うん、
1: そして今年の秋には踊る大捜査線の最新作が公開されるそうです。映画で公開
0: そうなんですね。
1: 主演はもちろん58歳になった織田裕二さんですということで、へえ、そうなんですね。
0: 織田裕二さんずっとかっこいいもんな、
1: ね、あの方は変わらないですよね、
0: うん、変わらない。
1: どうしてでしょうか。 CG なのかな
0: CG なのかな。
1: CG だったのかな。
0: なんだろう、何食べてるんだろう。
1: ねえ、
0: ね、かっこいいままです。
1: 南部せんべいとか言ったらどうする。
0: 南部せんべいだったらもうね、うん、南部せんべい多分売り切れちゃいますね、
1: うん、毛の汁だったらどうする
0: みんな毛の汁作っちゃいます ね、 そうしたらね、うん、
1: やっぱり青森の食べ物いいなって言ってるかもしれない
0: 小田さんそんなに青森好きだったらすごいですけどね。
1: やっぱり青森のリンゴだの伊賀だのうまい萌えって喋ってるかもしれない。
0: あれ出身だったかな
1: 見てください、この踊る大捜査線のウェブサイト、97年の小田さんと今年の小田さん、
0: ああ

0: 30年タイムラグがあるですが、
1: うん、
0: 全然、ね、まあ年輪重ねた感はもちろんありますけれども、
1: いやかっこいいままです ね、 ね、
0: 爽やかさというんでしょうか。
1: そう、いや今の方が、
0: 今の方がかっこいい、
1: かっこいいっていうのがすごいなって思います。昔も素敵ですけど、
0: 人類は不平等だよな、
1: ほんまやね、うん、よっぽど前世で徳を積んできたんでしょうね。
0: ですね。まあ、室井さんは秋田出身ですからね。
1: おお、ああ。
0: 室井さんって言っちゃった、今、役名で言っちゃいました。
1: 役名で言っちゃいましたけど。
0: 室井さんは秋田出身ですから、もう、ね、あの、やっぱり、きりたんぽだの、なんだのね、いぶりがっこだの、じゅんさいだのね。
1: ああ。まあ、でも、踊る大捜査線、私も全部しっかり見たわけではないんですが、やっぱりなんか名言ですとか、名人っていうのは、なぜか知ってるっていう。
0: は
1: い、
0: このドラマはなんか存在感ありますよね、
1: う
0: ん、
1: あとモノマネタレントの方がよく真似をするっていうのでそれで知ってるっていうのもあるんですよね。
0: 小田さんのあのなんだ目薬の CM の真似とかもねよくあったりもしますけれどもね
1: なんか特徴があるから真似しやすいっていうのもありますよね、うん、いや本当
0: それだけ皆さんに愛された作品っていうかね、うんうん、小田さん自身もそういう方なんでしょうね、やっぱりね、
1: 秋に最新作が映画が公開
0: 9月18日だそうですよ。
1: すごい、じゃあもうアイラブ八戸さんも絶対見に行く。
0: いやもう嬉しいですねこれはね
1: そうですね。あと私あの前半のザードが名作だっていうのすごくよくわかるんですけども、坂井泉さんもね若くして お亡くなりになられてしまいましたが、
0: はい、
1: やっぱその分 そこで時が止まってて、うんうん、ずっとなんか色あせないままと言いますか。
0: あ、はい、そうですね、
1: 歌声も唯一無二ですし、
0: はい、
1: あとなんかミステリアスというかあまり表舞台に出てこなかった方ですから、
0: どんな人なんだろうっていう、
1: そうそうそう、
0: ね、人となりが想像を含まらせてる感がありましたね彼女もね。
1: なんか喋ってる映像とかがない、
0: ない
1: 歌ってるか、
0: うん、
1: あのプロモーションビデオみたいなので街中をこう、
0: そうね、
1: 爽やかに歩いている、
0: あ一瞬 見るくらいな感じですよね。しかも
1: そうなんかちょっと素朴な美しさっていうんですかね、そういったのが、はいはいはい、もうなんかちょっとミステリアス、どんな方なんだろう、うん、でも書いてる詩は全て坂泉さんの詩ですから、
0: そうなんだ、
1: すごく語彙力があっていろんなことに感性が豊かだった方なんじゃないかなって勝手に思ってるんですがね、
0: はい、
1: うん、だからザードの曲ってすごく奥深さもあって好きですね、
0: うん、あの坂井さん40歳でお亡くなりになっているという情報が
1: 早すぎる
0: な、いや早かったです ね、
1: ね事故でねちょっと残念ですけれども、
0: はい、
1: うん、曲は今でもずっと歌われてますし、うん、あとカバーされたりして、
0: はい、
1: 今のやっぱり歌がねすごく素敵な方々が語り継いで歌い継いでるっていうのも、
0: う
1: んうん、ずっと生きてるなっていうのは私も思ってて、
0: そうですね、音楽としてね、うん、皆さんの心の中にということですよ ね、
1: あと負けないでとかもやっぱりあの24時間テレビのラストでみんなが大合唱するから、はいはいはい、ずっと歌
0: ってますね皆さん、寂しくなったっけってくらいね繰り返して、ね、
1: なんか
0: リフレインしてあれでまた感動的なシーンになるんですよね。
1: そうなんですよね、
0: 音楽がいいんですよねやっぱりね、うん、
1: 名作でございます。
0: はい、
1: ラジオネームアイラブ八戸さん、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ時刻は12時30分です。続いてはオーマイ学校放送局です。

0: 前学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは市内の小学生の皆さんが作文や詩を発表します。現在は昨年の収録の音源を再放送でお送りしています。今日は多賀小学校当時4年生大阪陸さん、待ちに待ったねぶた祭りです。ではどうぞ。
2: 多賀小学校4年大阪陸です。今日は待ちに待ったねぶた祭りを発表します。初めてのねぶたはいとこの青人と跳ねられるぞ。大好きな青人と一緒に参加することになったよと母に言われて、やったーと僕は嬉しくて飛び跳ねました。8月3日

吹いてくる風も暑苦しい日でした。夕方衣装を着せてくれるお店に着くと、たくさんお客さんが並んでいました。僕たちの番が来て、父と一緒に着替えの部屋に入りました。パンツ一枚になると、お店の人がお腰と浴衣を着せてくれました。帯を巻いてしごきを結ぶと、すぐにでもねぶたを跳ねに行けるような気持ちになりました。最後にたすきを背中に少し痛いぐらいにぎゅっと結んでくれました。頭にはねじれ鉢巻きを巻きました。浴衣には鈴をつけました。シャランシャランとなって、ねぶたがもうすぐ始まるんだな、いよいよだなと楽しみな気持ちが大きくなってきました。いっぱい汗かくよ、これで汗を拭くんだよ、いってらっしゃいとお店の人が言って、頭に手ぬぐいを巻いてくれました。夜7時過ぎにホテル青森の前で、アウトとおじさんおばさんに会いました。その後ねぶた祭りが行われている場所に向かうと、僕たちが一緒に跳ねて歩くねぶたがありました。そのねぶたは玄武という題で、神様が平和を守っているという話から作られていました。近くで見ると立体的で、人物全体や人物が持っている剣、そして雲の細かいところが紙と針金だけで作ってあるとは思いませんでした。迫力があり光り輝いていて、夜なのに街全体がとても明るく感じました。このねぶたが人が手で作っているというのが信じられないと思いました。僕はこんな風にみんなが驚いたり感動したりするねぶたを作るねぶた師になってみたいと思いました。アウトは去年も跳ねたので、跳ね方と掛け声を教えてくれました。僕とアウトは並んで、ラッセーラーラッセーラーの掛け声の後に、ラッセーラッセーラッセーラーと大きな声で盛り上げました。たくさんの人が花笠をかぶり、楽しそうに跳ねて、ラッセーラーと声を出していました。僕の胸はねぶたの太鼓の音に合わせてドクドクしていました。おじさんとおばさんが、ラッセーラーラッセーラーの掛け声の間にふーっと声を入れていて、僕とアウトは面白くなって二人で笑いました。ずっと跳ねていたら足が疲れてきました。でも楽しい気持ちの方が大きかったので、疲れはパッとなくなり、楽しい気持ちだけが残りました。たくさん汗をかいたら、おばさんがうちわで僕たちを仰いでくれました。周りで見ているお客さんが、鈴ちょうだいと手を振っていたので、僕は主役になったような気分になりました。帰り道、家族3人でアイスを買って食べました。冷たくていつもより美味しく感じました。アイスを食べながら、アウトに電話をかけました。楽しかったねと僕が言うと、うん楽しかったね、来年もまた絶対跳ねようぜとアウトが言いました。来年が今から楽しみです。リクエストはミスマンデーのラガねぶたをお願いします。

0: さて今日のこの時間は多賀小学校大阪陸さん待ちに待ったねぶた祭りでした。
1: いやー、ねぶたのワクワクが伝わってきましたね。
0: そうですね、私も三者大祭全部出た後、翌日翌々日くらいにねぶたに行く時もあるんですが、あの熱気はねたまらないものがありますね。
1: 私も自衛隊時代に自衛隊ねぶたで跳ねてたのですが、いや本当にね、実際のねぶたを見ると、これを人が手で作ってるのかって思うくらいの、立体感といいますか。
0: そうですね、
1: 本当に大阪陸さんと同じような感想を、抱きましたね。美しくって、
0: ねぶたの出汁の不思議なところは、三者大祭の出汁が一番大きくなった状態の半分くらいの高さ、横幅は同じくらいなんです、三者大祭より高さがない、要は小さいんですが、遠くから見てもすっごいでっかく見えるっていう、であれが軽い感じでわーって動いているっていうのが、迫力ですよね。
1: ねえ、
0: ちっちゃいけれど大きく見えるように作っていて、 それがこう自由に動き回って、しかもお客さんにぶっかりそうになるっていう ねあの迫力で、そこからまた羽とが跳ねる様子も、またね、暑さを吹き飛ばすように それこそ眠気を吹き飛ばすように跳ねる様子っていうのは、じわっとくるものがありますね。
1: ねえ、青森県民の魂ですね。
0: そうですね、さあということで今日は待ちに待ったねぶた祭り大阪陸さんの発表でした。明日は同じく多賀小学校昨年当時で5年生石田青さん楽しかった天文教室です。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。
1: オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

0: 時刻は12時39分です。続いては面白南部弁講座です。
1: はい、
0: マモさん、今日のポイント南部弁は何でしょうか？
1: 今日のポイント南部弁、これね、松っぽい。
0: 松っぽい、
1: 松っぽい、
0: 松っぽいってなんだろうな。とっぽいみたいな、違うか、
1: 松っぽいでございます、
0: 死語でございましたが、
1: さあ、はい、どんな意味なんでしょうか。では南部弁講座お楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの面白南部弁講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りします。

0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。
0: 今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお毎週水曜日は皆さんからの近況報告や子どもの頃の思い出の紹介、我々二人の事実を感じさせる川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などの他に短い南部昔子を紹介します。今週も水曜日はちょっと紹介しますよ。あーこれはもうね、いろいろ何回も出てますね。今日のポイント南部弁は松っぽい。
1: うん、
0: 松ぽいです。
1: 面白い言葉で、あの非常にこう
0: 雰囲気が出てる、
1: ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: さあどんな意味なんでしょう。おじいさんと孫が足毛崎あたりを散歩してるようです。
1: じいちゃん、今日はいい天気だな。お天道様は松っぽいで。
0: いい天気で気持ちいいな。だお天道様松っぽすぎる。
1: じいちゃん、互いわからんよごの正織で見てな。まんだ草生えてねえすけ、歩って足毛まで行けるかって。
0: よすのれの気持ち。

0: こざわかるんぞ、もうずっちゃほら、あすげの真っ赤よ、のぼりるびがな。
1: 大丈夫だわ、じっちゃんのケツ用してけすけよ。
0: よし、じっちゃんも冒険だ。横のまさ、俺で見るわ。
1: じっちゃん、てっこひでやるが。
0: いらない、いらない、俺るのだば、じっちゃん、失礼で大丈夫だ。あよっくらしょ、あよっくらしょと。
1: ああ、沼、やっぱし二つある。上から見でちゃっこがったんども、やっぱしちゃっこいな。
0: この沼な、本当は真水だんども、しけの時は海の水はどんがどんが入ってくるから、ちょこっとしょっぱいこった。つより、こう汚ねえんですけな、くずさばつけられねえな。
1: 下から見る互いはもう、足毛先もやっぱりし真っ赤だな、たけじゃ。
0: よしのれ、ここさ来て、この岩の下の波のおどくよ、来てみろ。
1: ん？あ、ドドンドドンドドンドドン、太鼓見たおどこしてる？
0: ほんだなや。この岩な、サメの浜さ三つある太鼓椅子の一つなんだ。
1: 岩の下穴開いてるんだ。丸っこやなだべな。下すけ太鼓見たおどこするんだ。
0: その通りだ。丸っこい穴っこは開いてるんだ。じっちゃわげからここで泡水を取ったった。
1: んだのが？わーもくぐってみてんども、なんだかおっかね。
0: うん、よし、したらあすにさ飲むれ。よしのれ、じっちゃのケチをちゃんと押してくろい。
1: うん、任せろ。
0: よっくしょ、よっくしょ。まあ、あの横の間、横沼っていうんですけどもね、あの足毛だけのあのコロンバイルの中に入って下をあのサメ川を見るとね、低くなってるとこが、あそこは横の間というところ。まあ、実際太鼓石もあるんですよ。僕も何回か聞きましたけどね。あ、なかなかね、草が終わってくると下に降りるとね、上がるのが大変なんだ。そこが、
1: あのそこ上がったり降りたりするのは別に構わない。
0: 構わないと思う。
1: 思うね。
0: あの昔はあのいわゆるカジキンドは船に来てあの辺でもう打ってましたからね。さあ、松っぽい、もう分かったと思いますが、最初のところに出てきますよ。
1: おじいちゃん、今日はいい天気だね。太陽が眩しいよ。
0: いい天気で気持ちがいいな。そうだな、太陽は眩しすぎる。
1: おじいちゃん、高岩から横沼に降りてみたいな。まだ草が生えていないから、歩いて足毛崎まで行けると思うよ。
0: ああ、吉典の気持ちはわかるんだがな、おじいちゃん足毛崎の崖を登れるかな。
1: 大丈夫、僕おじいちゃんのお尻をしてあげるからさ。
0: よし、おじいちゃんも冒険だ。横沼に降りてみるかな。
1: おじいちゃん、手を引いてあげようか。
0: いらん。降りるのならおじいちゃんは一人で大丈夫だ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
1: 沼はやっぱり二つあるね。上から見てたらちっちゃかったけど、やっぱりちっちゃいね。
0: この沼は本当は真水なんだがな、しけの時は海の水がどんどん入ってくるから、ちょっとしょっぱいと思う。というより、なんか汚すぎるから口にはつけられないな。
1: 下から見る高岩も足目崎もやっぱり崖だよね。高いな。
0: お、そうだそうだ、吉典、ほらほら、ここへ来てこの岩の下の波の音を聞いてみる。
1: あ、ドドンドドンドドンドドンって太鼓のような音がしてる。
0: そうなんだ、この岩はな、サメの浜に3つある太鼓石の一つなんだ。
1: 岩の下に穴が開いてるんだ。丸い穴だろうな、だから太鼓のような音がするんだ。
0: その通り、丸い穴が開いてるんだ。おじいちゃんは若い頃ここでアワビを取ったもんだ。
1: そうなの、僕も潜ってみたいんだけど、なんだか怖い感じがするな。
0: よし、それじゃあ足毛崎へ登るぞ。吉典、おじいちゃんのお尻をちゃんと押してくれよ。
1: 任せておいて。
0: ということで、松っぽいは眩しい、松っこい、松っぽい、松っぽいと、まあ中に真っ赤というのが出てきましたからね、崖のことを真っ赤と呼んでみます。
1: 真っ赤。
0: だから横沼に降りると足毛崎もその反対側の高い岩も崖に見えるから真っ赤ということになりますね。
1: あの沼って言ってますけども、実際ここは水が湧いてるわけじゃなくて、例えば雨水が溜まったり、さっき言ったみたいに海水が溜まったりしているところが沼なの。
0: いや、そうじゃなくて湧き水っていうか、
1: やっぱり水

0: 水が湧いてんの？
1: そうそうそう、あ、どこか亀は湧き水がいっぱいあるから、
0: あ、どこから流れてくるんじゃなくて、そこに水が湧いてるんだ。
1: そんなに多くはないんだけどね。でそこが波が来てあのしょっぱくなったりもするんだけど、まあ、僕らが子供の頃は綺麗だったけど今なかなかで、ね、
0: でも湧いてるってことはつまり流れて出ていくあの水もあるんでしょ。
1: そうですそうです。サメのところでは鹿児島から足毛崎まで歩くと結構そういうね、あの湧いてな海へ流れ出てるところ結構ちっちゃいんだけどもね、そういう湧き水も結構あります。まあサメの名前の湧き由来になったとも言われてる。沢の水で沢目ということでね、お勉強しました。はい、
2: したらまだなす。
3: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家小畑ホームの提供でお送りしました。
4: 面白南部弁講座、今日のポイント南部弁、松っぽいは眩しい、は
0: い、眩しいでございました。
4: 松っぽいったんですね。なかなか今はもう使われてない、
0: 使わないですね。うちのばあちゃんも使わなかったな。
4: さあ明日も、面白南部弁講座どうぞお楽しみに。
0: はい、
4: さあマモさん、今日のメッセージテーマは何でしょうか。
0: あなたが思う名作を教えてください、ジャンル問わずです。
4: はい、
0: あの、うん、コーヒーの名作ってないんですか。
4: コーヒーのヤ
0: ンコさんコーヒー好きだから、
4: 名作、
0: 名コーヒーみたいな、
4: ま、いろんな、はい、ね、バリスタさんですとかあのコーヒーを作る焙煎師さんとかさまざまいらっしゃいますけれども、うん、
0: ええ、
4: 私やっぱりですねすごいベタなんですが、
0: はい、
4: あのジャコウネコの糞から採取されるコーヒーがすごいなって、
0: はい
4: はい、なんか深いんですよ味わいが。当然ですね、あのね、糞はしっかり除去されて流されて、しっかり果皮の部分、果実の部分に触れているわけですから、果実を除去して中の種子の部分を飲むわけで、うん、はい、直接ね、あのうんちに触れてるわけではないんですけれども、うんうん、あのコーヒーを焙煎して飲んだ時ですね、
0: はい、
4: 本当にこう
0: 焙煎も自分でやったんですね。
4: はい、豆を購入しまして、
0: お
4: うおう、
0: はいはい、
4: どうしても焙煎したものを買いますとちょっと高くて、まあ、コピラークというんですけれども、
0: はい
4: はい、そちらを焙煎したら何でしょう、旨味となんか鮮やかな感じが、深みが交差してるような味わいだったので、
0: なるほど、
4: あ、なんかこれすごいぞと、
0: はは、
4: 私みたいなのが焙煎してもすごいぞ、
0: 私みたいなのが、
4: そうそうそう、ちょっとね素人に毛が生えたような状態のなんですね、
0: はい、
4: それでも美味しかったので、あ、これ高いだけの価値があるなって、
0: ま、
4: プラシーボ的なところもあるかもしれないんですけどもね、
0: 糞、うん、から取ったみたいな、
4: そうなんです、あれも悲しい歴史があってですね、どうしてもあの、その当時インドネシアで奴隷が、コーヒーを作っていて、でその奴隷たちはコーヒーを飲むことができなかったわけですよ、
0: はいはい、
4: なのでどうにかしてコーヒーを味わいたいっていうので、まあ、いろんな説があるんですが、うん、あのジャコウネコっていうそのコーヒーの実を食べる猫の糞の中から、うん、コーヒー豆を取って、うん、しっかり洗ってこっそり焙煎して飲んだと。
0: なるほどな、
4: それがうまかった。
0: なるほど、
4: まあ、中でちょっと化学反応というですかね、酵素とかで、
0: ね、
4: はい、いろんな働きがあってっていう、まあ、悲しい歴史の中で発見されたコーヒーだということで、うん、
0: はい、
4: 奴隷制度がなければそういったことも、ね、飲むこともなかったでしょうね。
0: そっかそっか、
4: というところですね。
0: 複雑な歴史があるわけですな。
4: そうなんですよ。
0: あ、
4: まあ、コーヒーについてはいろいろね、皆さんもこのコーヒー好きだよっていうのがあればぜひ私の名作コーヒーというか、
0: はい、
4: ね、飲みたい大好きなコーヒーっていうのも、
0: そうそう、教えてほしいですね、
4: 面白いかなと思います。さあ X でも本日のテーマ送っていただいております。ご紹介いたしましょう。ラジオネームおぼろさんからいただきました。ありがとうございます。お疲れ様でございます。お疲れ様です。名作って言われたらゼルダじゃないですかね、
0: うん、おう、なるほど、
4: はい、あれほど楽しいゲームはないかと、
0: ええ、
4: まあ、個人の感想です、わらわらわらということですが、
0: はい、
4: 私ゼルダはプレイしたことがないんですが、マモさんゼルダ、
0: あ、もうゼルダですよ
4: ね、
0: え、
4: なんかいろんな景色とか見てこれゼルダだねっていう、
0: ゼルダゼルダゼルダ、
4: うん、我が家でもゼルダをなんか今プレイしてるんですが、私なかなかやらさなくて、
0: 何ゼルダ、
4: なんだろう、わかんない、
0: うん、
4: もう興味がなくて、
0: すごい広い景色のゼルダ、それと上から覗き込んでるあの平面ゼルダ、
4: 平面かな、
0: あ、そう、
4: うん、
0: 多分スイッチで、
4: スイッチで
0: 夢を見る島かな
4: で

0: できるんだ、すごいですね。
1: あと、うん、あのゼルダ姫が主役の新しいやつもありますよね。まだやってないですけどね。
2: あ、そうなんですか。
1: 私ゼルダは、うん、面白すぎて、うん、新作やらないもうね終わらない。
2: あ、そうか、
1: 面白すぎる。
2: あんまり新しいのに手をつけたくない、うん、面白すぎて、
1: もうだ朝の4時までやったことあります。
2: あ、それは日常に支障をきたす感じですよね。
1: 言っちゃ悪いけど風邪ひいて仕事休んだ時回復するじゃないですか。でも休んでいなければならない、
2: うん、
1: ゼルダやるよねっていうくらいゼルダが好きです。
2: あ、じゃあやっぱり大ボロさんが言う通り名作間違いなし。
1: いや、もうゼルダ。
2: そっか、
1: 世界的に見ればもうゼルダ一番ですから。やっぱり偏見です、私のゼルダですよ。
2: じゃあ私老後ゼルダやります。
1: いい、ね、
2: やることなくなったら。
1: いいと思います。
2: 今ちょっとなかなか時間が取れないので老後に。
1: いいですよ、うん、あのブレスオブザワイルドっていうね、うん、あのスイッチとワンと一緒に発売されたのがいいです。ただ歩いてりゃいいから、たまに怖いのが出てくるんですけど、無視すりゃいいから怖いの。ただ歩いてれば面白い。
2: へえ、そうなんですね。
1: 面白い。
2: いつかやってみます、
1: はい、
2: おぼろさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: そして太陽アットマークさんからもいただいております。
1: ありがとうございます。
2: 名作といえばタイガードラマ、
1: うん、
2: お
1: タイガードラマ
2: たくさんねシリーズありますからね、
1: はい、
2: ということで僕の中でのベスト3を、
1: うん、
2: 第3位、
1: はい、
2: こちら龍馬伝、
1: はい、
2: 第2位篤姫、
1: うん、
2: そして第1位は現在も U-NEXT で見返している、うん、鎌倉殿の13人。
1: 小栗旬さんね。
2: ということです。
1: 鎌倉殿の13人面白かったな。
2: うーん、面白いんだ。
1: ちょいちょいちょいちょい笑い要素が出てくるんです。
2: あ、そういうの楽しいですね。
1: ちょいちょい出てくる。
2: シリアスばっかだと疲れちゃいますからね。
1: 面白かった。
2: まだ見てないのや見返したいのもあるので順位は変わるかもですが、今のところ僕の大河ドラマ名作トップ3でした、は
1: い、なるほど。あの明智光秀のも良かったしな。
2: お、明智光秀
1: なんだったっけ、タイトル青天を好きだったっけ、なんだっけ忘れてた。
2: 大河ドラマ面白そうですね。
1: あ、キリンが来るだ。
2: あ、
1: 面白かった。
2: ほう、
1: 面白かった。
2: ちょっとタイムリーなのでこのまま
1: 去年のツタジオも面白かったし、
2: うん、メッセージもう一個いきましょう、
1: はい、
2: 白雨さんからです。
1: はい、
2: 太陽さんに刺激されて私も名作だと思う大河ドラマは、
1: はい、
2: キリンが来る。
1: あ、もうキリンが来るは面白かった
2: です。桃さんと一緒ですね。
1: 面白かったよ。
2: キャストが池王子ばかりで放送されていた時は最上級に目の保養でした、
1: うん、なるほど、そういう視点もあるんですね。
2: あ、マジですか。じゃあ私見る。
1: もう5年前か
2: 池王子、キリンが来るキャストさんは小栗旬さん、誰だ。
1: ね、あの人です。名前が出てこない。
2: 長谷川ひろ、
1: あ、そうその人
2: の方、
1: その人、その人、
2: ひろきさんだ、長谷川
1: ひろきさん。もう池王子の代表格ですよ、あの人。
2: 間違いないですね。
1: 間違いないですね。
2: あとは染谷翔太さんですとか、
1: 明智光秀だから
2: な。あ、モックも出てる、かっこいい。モック
1: 出てたね、あのちょっと ダークなやつでね。
2: いや、あ、ほんとだ、なんかキャストが豪華だな。
1: そう、
2: へー、キリンが来る、
1: あのね、よかった。明智光秀、あの本能寺の変、
2: へ
1: ー、もう最高、面白かったな。
2: ちょっとこれチェックしてみないと。
1: 十兵衛かつって、ま、はい、どう続けてください、はい、
2: もう以上なんですけれどもそうか、大河ドラマでもちょっと語りがいがありそうですね。
1: ありますね。大河縛りでやったら面白いかもね。
2: そうかも、
1: 私日本史わかんないんであれですけど、
2: 歴史好きの方はね面白いかも。白梅さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、ここでまたしてもリクエストをお送りしていきます。先ほどメッセージもいただきましたアイラブ八戸さんからです。名作とおっしゃっていたザードの曲お送りいたしましょう、うん、揺れる思いです。どうぞ。

0: ラジオネームアイラブ八戸さんからのリクエスト、ザード揺れる思いお送りしております。メッセージもご紹介いたします。
1: はい、
0: 昨日今年最初の立花岩壁朝市に行ってきました。
1: アイラブ八戸さんが初ってことですね。
0: はい、強風のため普段よりも客足は少ないような感じはしましたが、それでもとても賑やかでした。この立花岩壁朝市でも物価高の影響が出てきているようで、今まで1個100円で購入できていたものが50円値上がりしていたりしていましたが、朝市ファンの人たちはお目当てのものを購入していたようです。
1: はい、
0: この立花岩壁朝市は今年も12月の年の瀬まで行われます、はい、ということで、
1: はい、
0: 朝市またしても伊賀さんなかったんですけれども、
1: 本当に行く気だったんです。
0: うん、行く気だった。
1: 昨日ね、本当にでも小平さんなかったいや本当にこれ昨日はね、私ね、行こうと思ってたんです。
0: うん、
1: 小平だけ9時回ってらった
0: しょうがない、また来週リベンジしましょうね。
1: また行けばいいんだ。
0: アイラブ八戸さん、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後はお知らせを挟んで天気予報をお伝えします。
2: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: フロントガラスの交換は
5: 車のガラス屋さん、
4: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
5: 車のガラス屋さん、
4: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い。
6: BFM Weather Information.

5月11日月曜日、時刻は午後1時を回りました。では八戸地方の天気予報をお伝えします。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。八戸地方の天気予報、まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で朝晩は曇る見込みです。続いて予報です。今日は南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、晴れ、朝晩は曇りでしょう。変わって降水確率です。今日この後、明日の正午まで雨の降る確率 0% の予想です。実況気温です。お昼12時現在の気温、八戸市中心街は 24.3 度、立花 22.7 度、三沢 24.9 度、十和田 23.6 度、三戸 24.3 度、広野町種市 17.6 度を観測しています。

ます。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸は14度、三沢13度、十和田13度、三戸9度、広野町種市12度の予想です。明日日中の最高気温、八戸と三沢は24度、十和田と三戸は25度、広野町種市22度の予想です。おしまいに警報注意報、12時現在、三八地方に乾燥注意報が発表されています。三八地方に乾燥注意報が発表されています。どうぞご注意ください。続いて週間天気に移ります。この期間は高気圧に覆われやすく晴れる日が多いですが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる日もあるでしょう。今週の下北、三八上北地方の天気の様子、簡単にお伝えします。明日5月12日火曜日と明後日13日水曜日は晴れ時々曇りの予想。木曜日14日は曇りの予想で降水確率は 40% です。15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10% と低めの予想です。そして週末5月16日と17日の土日は曇り時々晴れ、または晴れ時々曇りの予想で、降水確率はいずれも 20% の予想です。来週月曜日5月18日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予想です。そして八戸の最高気温、最低気温です。今週の最高気温は平年より高い日が多いですが、期間の前半は平年より低い日もある見込みです。最低気温は期間の前半は平年並みか平年より低いですが、後半は平年よりやや高いでしょう。気温の様子、簡単にお伝えいたします。八戸の最高気温、13日水曜日は最高気温が21度、最低気温が8度の予想。14日木曜日、最高気温14度、最低気温7度です。そして15日金曜日にまた暖かくなります。最高気温が20度、最低気温が7度。16日土曜日は最高気温が23度、最低気温が9度と気温差がありそうです。17日日曜日は最高気温が21度、最低気温が11度、夜間も少し暖かくなりそうですね。来週の月曜日も最高気温が22度、最低気温11度です。雨の降る心配は少しなさそうですけれども、ちょっと暖かくなります。だんだんに水分補給しながら、朝晩の体温調節、1枚羽織るものをお持ちになるなど対策が必要です。続いて八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部からのお知らせです。現在八戸県域8市町村全域において火災注意報が発令されています。八戸県域8市町村全域において火災注意報が発令されています。引き続き火の元の取り扱いには、火の元に注意して、火の取り扱いには十分ご注意ください。以上、ここまで八戸地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。

0: 時刻は1時7分です。さあこちらで、この時間もリクエストをお答えしていきましょう、はい、ラジオネームひよこ番長からいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: X で呼びかけましたイントロで鳥肌曲、こちらにお答えいただいております。小田和正のラブストーリーは突然にをリクエストします、うんうん、冒頭のチュクチューンってテンションが上がりますね。

0: あれドラマを見てた方とかだとね、うん、あのシーンでいきなりこのチュクチューンって流れてるじゃないですか、
1: はい、あ、はいはい、
0: だからそこでまた胸熱になるのかななんて思いながら、はい、それでは、ひよこ番長のリクエスト曲お送りいたします。小田和正でラブストーリーは突然に。

0: 時刻は1時12分、まもなく13分になります。
1: ハッチインフォメーション、ハッチウイのコーナーです。この時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、ハッチのスタッフの皆さんにご出演いただき、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただいています。さあ今日は、
0: はい、本日は5月15日金曜日、今週の金曜日に開催のフライデーライブについて、アクトアンサンブルクワイア代表の木村智和さんと、シンガーソングライターの香月さん、そしてハッチスタッフの金澤雅史さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんか金澤さん2週続けて
3: ですね。あ、そうですね、前回はグリーンガーデンで、今回はフライデーライブということで、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: フライデーライブ、いよいよ今週金曜日の開催なんですね。
3: はい、
1: はい、概要少しご紹介いただいてもいいでしょうか。
3: あ、はい、フライデーライブ、こちらですね、プロアマー問わず、歌、バンド、ダンス、大道芸など公募で決定したパフォーマーさんにですね、ハッチの、まあ、今回はハッチ広場になりますが、はい、披露していただくというものです。はい、観覧料無料となっておりますので、はい、ぜひ多くの方にお越しいただきたいと思っております。
1: 今年度最初ということになりますか。
3: そうです、はい、今年度最初のフライデーライブです。
1: はい、5月15日に行われた後、6月、そして特別公演が8月9月とあって、はい、11月もありまして、12月、来年2月にも行われるということです。今年度最初のこのフライデーライブ、出演者がもう決まってるんですね。
3: はい、決まっております。
1: はい、はい、ということでですね、木村さんと香月さんに来ていただいています。
2: よろしくお願いします。はい、
4: よろしくお願いします。
1: 香月さん、何歳になった。
2: 今17歳で、今月22日で18歳になります。
1: うん、今高校生ですか。
2: はい、今3年生です。
1: なんかあのイカズキンズのパーカー着てちょこちょこ歩いていた香月さんが、はい、私一番小さな思い出なんですが。
2: かなり前ですね。でもそこから会ってないわけではないですけど。
1: そうです、私の生放送に 2,3 回出ていただいたこともあるんですが、はい、そうですね、何屋さんなのかなって。この子はいつもいろんなことをやってるなと思ってですね、助かるなと思っていつも拝見してるんですが、
2: はい、
1: 今日は今回は津軽三味線でもなく、
2: はい、
1: なんか
2: ピアノでも、ピアノはちょっと入りますけど、
5: アイドルでもなく、ドラマーでもなく、
1: ドラムでもなく、今回は
2: 今回はピアノで弾き語りをさせていただきます。
1: はい、ピアノの弾き語り、お一人で出演されるということですね。はい、
2: うーん、
1: 音楽歴長いですよね。
2: まあそうです、ピアノは4歳から始めて、そこからあちこちに手をつけ始めてって感じで、まあ、ピアノが一番長いので、まあ、一番こう活かせるかなと思って、まあ、弾き語りをしております。
1: はい、弾き語りといってもいろいろあると思いますが、オリジナル曲とか人の曲とかいろいろどうなんでしょう。うん、どんな曲を演奏されるんですか。
2: 今回のライブはもういっぱい歌おうと思って6曲詰め込みまして、まあ、その中に1曲ですね、瑠璃色の地球っていう曲カバーさせていただいて、うん、はい、まあ、その他は全部私のオリジナル曲を歌わせていただきます。
1: オリジナル曲ね。
2: はい、
1: はい、
5: すごい。
1: ピアノ弾きながら曲作るんですか。
2: あ、もうそうですね、なんかこう、ふわっと出てきたものを、なんかもう何かに取り憑かれたかのように作っております曲。
5: あ、すごい、曲が出てきたことがないので、そうですね、体験がないんですけれども、じゃあオリジナル曲をたっぷり歌っていただいて、1曲はあのカバー曲で、今回はシンガーソングライターということで披露していただけるんですね。
1: はい、
5: いや本当に多彩だなと思って、
1: はい、
5: ね、じっくり聞く機会なんじゃないかなと思います。
1: はい、
5: そしてアクトアンサンブルクワイアの代表の木村智和さん、
1: はい、
5: アクトアンサンブルクワイア、どういった活動をされてるグループなんでしょうか。
6: ですね、結成が去年の、6月に結成したばかりなんですけれども、
1: はい、
6: 練習を重ねて、でやっと2月と3月にオープンマイクという、お酒飲める歌も歌えるようなお店が八戸とか十和田とかあるんですけど、そちらに出演して、自由に参加できる

0: っていう形だったので、デビュー戦にはちょうどいいだろうということで、そこで2回ほどライブをしまして、
1: はい、
0: で、もうちょっとこう心が強くなってきたかなってところで、こう大きいところに申し込んでみようって言って、ハッチライブに申し込みました。
1: じゃあ、ま、大きな会場というか、不特定多数の方がこう来るような会場では初めてということになるわけですか。
0: はい、
1: はあ、3人組ということになるんですね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: 主に活動しているのはどちらになるんでしょう、こう場所、
0: 住んでる場所がそれぞれ三沢と奥入瀬と五戸だったかな、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: なのでちょっとバラバラなんですけども、ちょっとこう3人で一度に行ける近い場所で、
1: はい、
0: なので最初に十和田で活動して、うんうん、で次3月に八戸でやったばっかりなんですよ、
1: はい、
0: なので、あの都合が合えばどこまでも行きたいんですけれども、やっぱりこの南部のそのどこかでできるところでやるという形でやってました、
1: うん、なるほど。それぞれ皆さん音楽経験がある方々ということなんですか。
0: 自分は少なくともあの合唱でずっと歌は歌い続けてたんですけども、他の2人はその合唱経験とかそんなにないはずです、
1: うん、はあ、で今回いただいた資料では伴奏なしの3人組ということは、ハーモニーで聴かせるということですよね、
0: はい、
1: 歌ってね、キー合わせるの大変とか、なんか私もブラバンだったんでですね、なんかこう気合わせるの大変なんじゃないかなとか勝手に思うんですが、
0: あの音感がない人だと歌ってる最中音が下がったり上がっちゃったりあると思うんですけど、3人で合わせる限りはソロパートはもう完全に信じるしかない、で3人で合わせてる限りは耳を頼りに、この音がハーモニーが練習の時と違うなとか、そういう感じでやっていってます。3人とも絶対音感とかそんなない人間なので、歌いながらもう練習を積み重ねるしかないかなっていう感じでやってました。
1: あの楽器はね、あの弦を弾けば、キーを押せば、あの、まあ、そのキーが音が出るわけですが、人の声の良さっていうのはどんなところなんでしょう。
0: 10人いたら10人声が違いますから、
1: ええ、
0: 女性でも高い声出る人、低い声が出る人、男性でも女性より高い声出る人とかいますけど、
1: うんうん、
0: その例えばビブラートをどれぐらいかけるとか、
1: はい、
0: 裏声にした方がいいかとか、それぞれの曲と、あとはその楽譜の書いた人の心とかも読みながら、
1: うん、
0: やっぱりハーモニーですね、3つが違う音を合わせて完全3度完全5度で響かせた時の気持ちいい響きっていうのがとても、もう他に変えがたいものがあると思います。
1: そうか、歌ってる時もやっぱりこう気持ちがいいというか、心地よさを感じたりして歌ってらっしゃるんですか。
0: はい、なのでこのハッチの八広場、天井高いじゃないですか、そこであの声を止めた瞬間反響が返ってくるはずなんですよ、
1: はい、
0: それを楽しみたいなと思ってました。
1: あ、響き大事ですね、会場の響き、まあ、綺麗な音が響けば綺麗な音が返ってくるわけですからね。
2: なるほど。
1: そう、返ってくるんです。私もブラバンでがっつりブラバンだったんでですね、返ってくる音大事だったりするんですよ。
2: なるほど。
1: 和音がしっかりこう倍音になって聞こえたりとか、はい、そういうのがあったりもするわけですからね。で、当日どんな歌をこう聞かせてくださるんでしょう。
0: あの我々ゴスペルを目指してるわけではなかったんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりその3人で無伴奏で歌うというとゴスペル系の曲が結構ありまして、うんうん、
1: はい、
0: なのでゴスペルではないですけど宗教歌をメインで今回は組んであります、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、宗教歌、はい、いただいたセットリストちょっとご紹介してもいいでしょうかね、
0: はい、
1: アメイジンググレイスとか、うん、諸人こぞりてなどを歌われるということですね、
0: はい、
1: で星に願いよはこれは映画の曲、ディズニーの映画の曲ということですね、はい、はい、
2: なんだかロマンチックな空間になりそうですね。
1: いや、いいと思う。
0: そうですね、教会の雰囲気で、
1: あ、いいですね、そうですね、目閉じて聞くといいだろうな、きっとな。
2: 今回のフライデーライブ、どういった順番で出演されるんでしょうか。
0: アクトアンサンブルクワイアが最初ですね、18時から我々やって、18時半から花月さんの出番です、
1: はい、なるほど。
3: あらまー、さあ、あのいっぱい響かせるいただいた後に私が歌うというすごいプレッシャーですけど、
2: はい、なんか空間を、ね、浄化した後にもう花月さんの歌声を響かせて、これは、ね、贅沢な時間になりそうですね。
1: このスタジオで一番若いけどベテランだからね。
2: そこをどうぞどっしりして、
1: そうそうそう、
2: 安心感
1: が本当ちっちゃかったね、お母さんね。
3: いや、
1: 聞いてないお母さん、
3: 聞いてないですよ。
2: 芸歴が
1: こんなちっちゃかったのに大きくなったから、
2: でもいろんな表情をね、八戸もしかしたら、ね、 県内いろんなところで響かせて、ね、見せていただいたと思うんですけども、やっぱりシンガーソングライターとして活動されてどの

0: どのぐらいになりますか、かげつさんは。
1: はい、2021年からもう始めたので、うん、もうかなり経ったんですけれども、
0: 5年くらい、
1: はい、
0: あ、じゃあこの5年の中でいろいろご自身の中でも何でしょう、変化みたいなものってありましたか。
1: やっぱりこう自分で曲作っていく上で、うん、自分のなんだろうな、心境とかってもうその1年でめっちゃ変わるなと思っていて、もう特に今も成人前ってこともあっていろいろ思う感情もあって、うん、まあ、その中で3曲新しい曲を作ったので、うん、そちらも今回披露します。
0: あら、新曲3曲披露、
1: はい、
2: どんな曲なのかちょっとご紹介いただけます。
1: そうですね、はい、もう2度ぐらいは披露させていただいている曲なんですけど、はい、まあ、季節の曲を作りたいなと思って、うん、春の曲で出会いとか別れもある中で、うん、皆さんに前を進んでいってほしいっていう曲が、まあ、満ちるっていう曲なんですけど、はい、あとは特に残りがっていう曲があって、うん、今の夏ぴったりの曲だなと思ってて、まあ、これも空想の話で作ったので、まあ、でも共感していただける方もいるんじゃないかなと思います。
2: はい、
0: なるほど、やっぱり年齢を重ねて、まあ、それぞれの時の気持ちみたいなのがあって、でもやっぱりそれ誰もがもしかしたら感じたことがあるんじゃないかっていう、うん、そうですね、ところを、はい、歌にしていただいたということで、これまた楽しみですね。
2: かげさん卒業後はどうするんですか。
1: あ、もう地元に就職しようと思ってます。
2: じゃあ音楽活動も続けていく感じですか。
1: はい、ずっと続けて。
2: いいですね、嬉しいですよね、うんうん、はい、そのかげつさんの歌声もぜひ聴いていただきたいと思います。でも勉強もしながらですからね。
1: はい、ちょうどテスト近いので、先ほどちょっと焦りながらやってました。
2: テスト近い、
1: はい、
2: あら、
0: いや、いつね、うん、自分の時間作ってるんだろうっていうぐらいたくさん習い事とか曲も作るのもそうだし、そうそうそう、活動もね毎週末いろんなところでされてるから、
1: まあ、そうですね、
0: 体力えぐい、
2: 体力
0: がえぐいなと思って。
1: 体力はまだ全然いけます。
0: さすがです。
2: いや、いいな。
0: そんな元気な一面もありながら、今回はシンガーソングライターということでね、ご自身の気持ちを歌にした曲、そして、カバーズ曲も披露していただけるかげつさんと、うん、今回大きな箱で初になる、ね、アクトアンサンブルクワイアの、ね、うん、歌声、これ楽しみなんですけれども、さ、ちょっとその出演の時間などを改めてもう一度ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
2: は
0: い、
2: 手元の資料からご紹介いたしましょうか。はい、5月15日金曜日の開催です。6時にスタートして7時まで行われます。会場はハッチ1階のハッチ広場、吹き抜けの広場です。時間6時からが、このアクトアンサンブルクワイアの皆さんの歌です。6時30分からはかげつさんの披露となっています。ぜひお楽しみください。入場料無料になっています。
0: 嬉しい。ちょっとね、うん、存在を消していたハチスタッフの金沢さん、金沢さんどうでしょう、この金曜日ね、すごく贅沢な時間になりそうですね。
3: そうですね、とても楽しみですね、うん、はい、
2: 歌声ね、ちょっとさ、上で聞いてみたいですね。
3: あ、
2: その、はい、人のコーラスの声をね、うん、どういう風に響くんだろうっていうの
3: を。確かに響き方は2回3、うん、吹き抜けですので、うんうん、2回3回でも聞けますので、そこで聞くとまた違った反響、
2: 違うでしょうね、
3: うん、あるかもしれ、あると思います、楽しみです。そういう違いもぜひ楽しんでいただければと思います。
0: あれ、椅子席とかはあるんですか。
3: はい、1階の方には、はい、椅子並べますので、で2回3回はまあ立ち的と言いましょうか、うんうん、はい、
0: あ、じゃあちょっとじっくり座って聞きたいという方もお早めに行っていただければ、
3: はい、
0: 椅子に座りながら、ね、鑑賞できますね、
3: はい、
0: そしてそのままね、夜の街に、
2: ああ、そう、
3: 消え
0: てい
3: ただ
0: ければというところです。
3: そうですね、はい、
0: さあ、ハッチフライデーライブ、いよいよ今週金曜日に開催です。それでは、リスナーの皆様に最後、ね、出演者の皆さんから一言ずつメッセージをいただきたいのですが、はい、じゃあ最初に、アクトアンサンブルクワイア代表の木村さんからお願いいたします。
4: 当日は綺麗なハーモニーを心がけて、で一番は自分たちが楽しむということを心がけて歌いたいと思います、うんうん、ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そしてシンガーソングライターかげつさん、お願いします。
1: はい、私の等身大を表した、オリジナル曲が、たくさん披露します。ぜひお仕事終わりの方とか、あと学生の方も癒されつつ、あとは自分と重ねながら曲を聴いて楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。それではハッチスタッフの金沢さん、お願いいたします。
2: はい、お願いします。はい、
3: 今度の金曜日6時からハッチ広場、こちら本当目の前で生の曲歌聴けますので、はい、やっぱりCD とかで聴くのとは違った良さが絶対ありますので、うんうん、ぜひお越しいただきたいと思います。

0: ただければと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。さあということで、今週金曜日の開催です。6時のスタートです。ぜひハッチにお集まりください。
2: 本日はハッチフライデーライブについてアクトアンサンブルクワイア代表の木村智和さんとシンガーソングライター寛悦さん、そしてハッチスタッフの金沢雅史さんにお越しいただきました。お三方ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 以上ハッチ愛でした。

0: 送りしておりますのは NZ000 さんからのリクエスト、唐沢美穂で Way to Love です。おはようございます。間に合うかなということで10時に送っていただきました。間に合いましたよ。メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。そしてラジオネーム高花さんからメッセージ、かぐやさんのファンですと一言メッセージを

0: 先ほどいただいていました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ時刻は1時32分です。続いては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしています。クラファン復興支援プロジェクト進行中。市では令和7年12月の青森県東方沖地震により被災された市内事業者の皆様の早期復旧を後押しするため、株式会社キャンプファイヤーと協定を締結し、クラウドファンディングを通じた支援プロジェクトを展開しています。現在キャンプファイヤーの特設サイトにて複数の市内事業者が事業再開に向けてクラウドファンディングに挑戦中です。全国の皆様からの温かいご支援をよろしくお願いします。詳しくは八戸市キャンプファイヤーで検索してください。お問い合わせは商工課43-9242 までお願いします。続いて緑と花花壇コンクール参加者募集についてです。緑と花に囲まれた住みよい生活環境を作るため花壇コンクールを開催します。市内の団体や個人が作成した花壇が対象です。自薦・他薦を問いませんが、他薦の場合は本人の了承が必要です。団体の部の募集期間は5月22日金曜日までで、審査は現地審査となっています。個人の部の募集期間は8月17日月曜日までで、審査は写真審査となっています。お申し込みの際は市ホームページに掲載している申し込み書に必要事項を記入の上、郵送、E メールまたは公園緑地課内八戸市を緑にする会事務局まで直接お持ちください。お問い合わせは公園緑地課43-9141までお願いします。続いてカッパ祭りについてです。八戸ポータルミュージアムハッチでカッパの仮装コンテスト、カッパゲームコーナーなどが楽しめるカッパ祭りが開催されます。5月24日日曜日の午前10時から、場所は八戸ポータルミュージアムハッチの1階ハッチ広場です。赤ちゃんから小学生の子どもとご家族が対象で、入場料は無料です。詳しくは子どもハッチのホームページをご覧ください。お問い合わせは子どもハッチ22-5822までお願いします。次です。地元スポーツチームを応援しよう。サッカーバンナーレ八戸 FC のホームゲームがプライフーズスタジアムで行われます。5月24日日曜日の午後1時から栃木 SC と対戦します。皆さんの熱い声援で地元チームを応援しましょう。試合チケットに関するお問い合わせは株式会社バンナーレ八戸 38-6644 38-6644、その他のお問い合わせは八戸スポーツコミッション事務局 43-9159

43-9159 までお願いします。次です。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙はがん、循環器疾患、歯周病などの生活習慣病の要因になります。また妊娠中の喫煙は低出生体重時や流産、早産などのリスクを高めます。さらに喫煙による健康被害は喫煙者本人だけではなく煙を吸った周りの人まで及びます。禁煙すると喫煙を継続した場合に比べて健康被害のリスクを減らすことができるとされています。八戸市の喫煙率は男女ともに改善傾向ですが、依然として全国より高い状況が続いています。喫煙をやめたい人はこの機会に身近な人に禁煙宣言をする、禁煙外来を利用するなどして禁煙を実践してみましょう。市内の禁煙外来の情報は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課 380713 38-0713 までお願いします。最後です。クマに注意しましょう。クマに出会わないためにはクマよけの鈴を携帯したり、ラジオなどで音を流しながら行動したりすることが大切です。また単独で山に入ることは避け、複数人で行動するようにしましょう。特に夕暮れや明け方はクマが活発な時間であるため十分に注意が必要です。クマに出会ってしまった場合は慌てずに後ずさりしながら静かにその場を離れるようにしましょう。市では目撃情報をもとにホッとするメールで配信しています。お問い合わせは八戸警察署434141 43-4141 畜産林政課 439052 43-9052 南郷事務所 822113 82-2113 までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は社会教育課からの地域情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: さあ時刻1時41分です。生放送ビビスタをお送りしております。今日のメッセージテーマは、
1: 今日のメッセージテーマ、はい、あなたが思う名作、ジャンル問わず教えてください
0: でございます。ぜひこの後もお寄せください。宛先はメールは 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp。ファックスの方 0178-72-3738 72-3738 番までお送りください。また BFM のホームページ、リクエストフォームからもお送りいただけます。お待ちしております。
1: お待ちしております。というかたくさんメッセージいただいておりますね。
0: はい、いっぱい来てますね。ありがとうございます。ご紹介しましょう。
1: はい、
0: はい、その高花さんからいただいていたのでご紹介いたしましょう。はい、先ほどもかげつさんにメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。マ
0: モさん、えりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 名作ですが、私の仕事の一つに撮影の許可申請をする仕事もあり、

0: ありますが、その目線で見ると名作は渡哲也主演、映画誘惑ですね。1997年の作品だそうです。ロケ場所が許可の出ないところで大規模なロケを無許可でやっちゃってますとこれ時効の話としてご紹介いたしました。
1: は
0: い、
1: そうですね、もう時効です。
0: これ具体的な場所についてはここでは控えさせていただきますが、1000人規模で、渡さんが犯人の指示で身の代金のカバンを持っていくシーン、持って歩くシーンをやっていますということだそうですね。はい、カメラマンの木村大作さんでいいでしょうかね、の指揮のもと30人以上のカメラマン、カメラヘリ5台、どちらも、ゲリラ撮影でしたということですが、詳しいことを書いていますがここではちょっと読み上げられませんので控えさせていただきますが私たち2人の胸にしまい込ませていただきます。
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっと読めないっていうメッセージでございました。
1: 裏側で。ねえ。素晴らしい。中の人だからこそ分かるっていうところですね。
0: 中の人だからこそでございます。はい、
1: 名作ね。やっぱり映画とかドラマとか、やっぱりその撮る場所の許可だったりとか、法的にOK かアウトかっていうところのしっかり許可取りをした上で作られているって思うと、まあ作る側って大変だな。
0: そうですよね、
1: 見てる側はね、
0: 使ったりしますからね。
1: そうそうそう、見てる側は普通に見てるけど、そっか、無許可でやっちゃってる昔ね。
0: でも最近思うのが、大河ドラマとかを見ていても、あの LED なのか有機 EL か分かんないけど液晶画面が綺麗になったので、スタジオの後ろに大きな画面があるんですって。
1: はい、
0: であの広い背景とかを映し込んで、映してでそれで撮影してるんですね。最近大河ドラマってそうなんだそうですよ。だからスタジオで外のシーンも撮っちゃうと、で見てるとなんか外のシーンだけどすごい狭いところで撮っているように見えてしまう時があって、
1: あ、そうなんですね。
0: なんか空気感というか、だからこれは外の映像だけど外じゃないなってちょっと不自然に感じちゃうってところはあるのでですね、外の撮影は外でした方がいいんじゃないかってちょっと思っちゃったりする時もある
1: あ、でもその外で撮っちゃうと許可取りですとか、
0: 許可取りが大変だから、
1: まあ、天候とか、
0: そうですね、そういうのにも天気もあるしね、
1: 左右されちゃうのかな。
0: 時間の流れで太陽の、ね、角度も違ったりしますでしょうし、
1: そうなるとやっぱりね、
0: 季節もあるしって思うと、
1: 繋がんなかったりしますもんね。
0: そうなんですよね。
1: いや、作品を撮るのって大変だな。
0: いや、映像作品大変だと思いますね。はい、高花さんでした。ありがとうございました。裏のメッセージでございました
1: ありがとうございました。さあ続いてメッセージ、これ私読んでいいのかな。そのまま書いてあるまま読み上げます。
0: はい、お願いします。
1: メッセージ、ビビスタイギ、ラジオネームあの男さんからいただきました。はい、
0: ありがとうございます。
1: こんなずは、
0: はい、どうもこんにちは。
1: あのナス、今日のビビスタ初めから吹奏楽かかって、まんで、オラホの地元の激安スーパー山よおんた雰囲気でなんかよよえだそうです
0: よいよえはないか、黒石にはないか、
1: よいよえないな、
0: 多分ね、八の辺にもないんじゃないかな。
1: 十和田の方言なんでしょうか。
0: 十和田の南部弁
1: かな。確かに激安スーパーの、まあ私も大好きです、スーパー山陽さん。ずっと軍艦マーチかかってるので、楽しいんですよね。あの音楽でちょっとやられてたくさん買ってるところもある。
0: なるほどね。
1: マンズ安い。
0: マンズ安い。
1: そう、楽しい。しかもなんかあの、担当の人のメッセージが面白い。
0: あ、十和田のだけのお店なんだ、これ。
1: はい。駐車場広いのにいつもあの車がいっぱい出てして、なんか担当者の方が仕入れすぎました、誰か助けてくださいって並べてたりとか
0: それニュースにできるな。
1: そう、前結構 X の中でやっぱ話題にはなったとは思うんですけれども、
0: ちょっと見に行ってみよう今度。
1: うん、楽しいですよ。確かにね、初っ端からちょっと山用にいるオンター雰囲気でお送りしました。
0: はい、
1: あの男さん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ続いてどんどんご紹介をしていきたいと思いますが、
1: はい、
0: ラッキールーラさんからもメッセージをいただいています。
1: ありがとうございます。
0: ご紹介いたしましょう。マモさん、にゃんこ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 個人的に名作だと思うのはバレーボール漫画、これハイキューという読み方でいいでしょうかね。ハイキューじゃなくてね、
1: ハイキューなのかハイキューなのか。
0: 試合の熱さはもちろんですが、ライバル校

0: 校まで含めてキャラが全員立っているのが本当にすごい。あ、キャラが個性的というかね、うんうん、魅力的、天才だけじゃなく凡人側の描写もしっかりしていて、うん、才能ある人の物語だけじゃなく、普通の人がどう戦うかも本気で描かれているので、見る人によって刺さるキャラが全然違うんですよねということですね。しっかりご覧になってますね、
1: うん、
0: だから YouTube でも好きな名場面のまとめみたいな3分前後の動画が大量に作られていて、うん、つい関連動画をループしちゃいます、はい、これ著作権的にグレーゾーンでございますね、しかもアニメや漫画だけで終わらず、最近はドンキホーテですね、うん、や島村などでコラボ T シャツやグッズもよく 見かけますし、親子でお揃いのジャージを着て推し活できるのも面白いですということです、うん、作者が軽米町の出身なので作中モデルになった場所の聖地巡礼がしやすいのも魅力です。
1: 確かに
0: 実際カルマエのモデルになった食堂に行くと海外含めて世界各地のファンが普通にいて、毎回なんだか不思議な感覚になります、
1: うんうん、
0: さらに来年は映画の新作もあるので、まだまだ盛り上がり続けそうなのも楽しみです、ファン同士で飲みながら何時間でも語れる作品ですということ。あ、そうです。私昨日ねカルマ行ったんですよ。チューリップ見にね。
1: ほうほう、
0: その配給ですか、うん、のあのポスター的なものが、うん、ありました。これあったあった。
1: ありました。
0: 掲げられてました。フォレストパークにも。
1: あ、はい。やっぱりね作者の方の出身地ですからそうそういろんなところにねあるんですよ ね。私もあのおぼない旅館っていうところの日帰り温泉に行くのがすごく好きで、
0: は
1: い、軽米じゃない二戸市ですね。そちらは、
0: はい、
1: 二戸にある一金田一温泉のおぼない旅館、ちょっとレトロなんですけど、はいはい、すごく丁寧に手入れされた建物の中に、
0: うん、
1: もうまず入った瞬間にですね歓迎っていう板が、はい、あるじゃないですか。旅館とかにもよくあるその団体様へ のこのなんか今日泊まる人の何々校様みたいな、そういった立て札があるんですが、はい、それが全部その配給の高校ですとか中学校の名前が書いてあるんですね、
0: うんうんうん、
1: でさらに下駄箱にはそのキャラクターの名前が書いてあるんです。ただもうそういったところでファンの方はもう好きなキャラの
0: ぐさぐさ来ますね。
1: そう、うん、下駄箱に靴を入れたりなんかしたらキャーってなるんじゃないかなと。
0: なりますね。
1: また私は配給をねちゃんと見てなかったので、うん、あのでもラッキールラさんがすごく推してるから、うん、1話2話だったかな、 Amazon プライムでも配信されていたかな、
0: うん、
1: 見たんですよ、
0: はい、
1: 面白かった
0: 面白かった
1: 面白かった。
0: じゃあ見ちゃいけないな、ハマっちゃうからハマっちゃうものはもう
1: そうなる、
0: これ以上ハマりたくない。
1: そうそう、時間が溶けてってもうなんでしょうね楽しくって
0: そうそうそう、
1: でもやっぱりスポーツ漫画っていうか少年漫画の楽しいとこがギュッとあるような、う
0: ん、なるほどね、
1: うん、素敵な作品、あれはね見たらずっと見ちゃう、
0: あ、
1: うん、と思って。
0: じゃあ
1: 何話かで終わったけど
0: 配信もされてるということですね、
1: はい、ファンになる前に見終わっちゃいました。
0: あ、
1: ね、面白いんですよね、はい、それが、まあ、八戸から行きやすいっていうのがまた
0: 軽米ね、うん、近いから本当1時間40分くらいあればね軽米行けますからね、
1: うん、そうなんですよね。
0: すごいな。
1: 最近だと確かセブンイレブンでもなんだっけな、くじが
0: 入ってんすか、
1: うん、出てますね、配給の、うん、だからねずっと人気なんだなと思って見ておりましたよ、うん、
0: はい、
1: ね、漫画の名作バレーボール漫画配給ということでした。
0: それこそお盆内にそっくりな場面も出てくるみたいで、
1: うん、あ、そうそうそう、
0: これ見てほら本当だ、
1: お盆内旅館をモデルにしたような、うん、多分モデルにしている作者さん公認の場所だとは思うんですが、あれだけキャラクターの名前使ってればでもそこ温泉もすごくいいので、もうぜひまだ行ったことない方、はい、もしくは配給のファンの方、
0: うんうん、
1: ね、入りに行ってほしいなって思います。
0: ファンじゃない方にもぜひ
1: あ、そうですねファンじゃない方は一回配給を見てから行くとちょっとキュンってなるかもしれないですね。
0: なるほど、カルマイ高校もモデルになってるんですね。
1: いや、めっちゃ地元の、ね、場所を生かして書いてるんですね。
0: 本当だ、
1: 面白い。やっぱりなんかそう我々の近くで行きやすいところがアニメとかのモデルになってると面白い、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうっすね、
1: うん、
0: その点ディズニーはいいですよ。
1: なんすかディズニー、
0: あそこに行きゃ全部映画の世界だから。
1: あ、そうか、
0: うん、でキャラにも入るでしょ
1: ちょっと待ってください、 まさかの配給からディズニーに振るなんてすごい力技をね、
0: 全然アニメの原点は日本においては ね、
1: さすがでございます。
0: アニメの世界においてはもうアニメ作品動く映像っていうのはディズニーが先駆けでございますから。
1: おっしゃる通りです。参った参った。

0: アナ雪のお城があるんです、ディズニーシーにね。
1: はい。
0: 一昨年できたんですよ。
1: お、
0: 私何回かそのお城にも入ってるんです、
1: うん、
0: でその場所に行ってからアナ雪2を見たら、あ、ここ行ったわって思った。
1: んー、
0: それくらい再現してる。再現っていうか、まあそこが本物っていうね。
1: ああ、なるほど、
0: ま
1: あ、そういった点では本当に、
0: いや、だからすごいな、
1: 映画とかアニメの世界に行っちゃった私、そうそうそう、っていうところ。
0: それがカルマイも、それができちゃうってい
1: う。そうですね、
0: カルマイすごいな。
1: あ、よかった、カルマイに戻ってきて。
0: 戻しました。一応ね、
1: よかったです、
0: 仕事だからね。あ、でもいいですね、配給を見ると、うん、そういうところがいっぱいあるということで、うん、地元の方々も嬉しいでしょうね、それはね、きっと
1: ね、うん、漫画の方もちょっと見てみたいなと思っちゃいました。
0: 漫画も同じなのかな、カルマイ出てくるのかな、
1: アニメ、あ、多分出てくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そのシーンは。でもほら、リズムが違うじゃないですか、うん、漫画の進み方と、はいはい、アニメで見る見方
0: と、ね、
1: アニメも面白かったんですけれどもね、はい、うちの娘が、あの、友達と映画を見に行きまして、前に、うん、なんか公演されてた配給の、
0: はい、
1: でもうち全然ストーリーとか見てないのに、友達が行くから行くって言って、うん、あなた見たことないのに分かんないでしょって言っても、いや、うん、なんか見なくても楽しいらしいよって言って見に行ったら楽しかった
0: です、ね、あ、よかったです。
1: だからね、うん、初見でも面白い映画ってすごいなって思いましたね。
0: ラジオネーム、うん、ラッキールラさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ、もう一ついけるかな、
0: 行きましょう。
1: ラジオネーム、タカさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。外は暑いです。
0: 暑いですか。
1: なんかスタジオにいるとね、分かんないんですけれどもね、
0: 今手元の私のスマートウォッチで24度ってなってる、
1: うん、あったかい、
0: 気温高めですね。
1: ねえ、タカさんはディズニーシーのショーの曲はテンション上がりますが、うん、映画曲は名作揃いだと思います。
0: なるほど。
1: リトルマーメイド、
0: はい、
1: 美女と野獣、うん、アラジンなど、アラン・メンケン作曲は素晴らしいです、
0: はい、
1: もうマモさんはもう当然ご存知でしょうけど、
0: 存じておりました、はい、
1: アラン・メンケン、
0: アラン・メンケンさんという素晴らしい音楽家さんがいらっしゃるんですよ。でディズニーの第2の黄金時代の、
1: うん、
0: あの、ディズニーが一旦低迷したところがあるんですね、うん、でその後バーって盛り返した時のリトルマーメイド、美女と野獣、アラジン、それこそもうこれがもうゴールデンエイジのですね、あの作品なんですが、その時に音楽担当していたのがアラン・メンケンさんという方、彼が作る曲が全部すごいです。
1: 私アラジンの曲は、はい、アラジンの曲って今言ってるだけで、うん、なんか鳥肌が足に立ってる。
0: あ、じゃあもうあのディズニーシー行った方がいいですよ。ビリーブシーオブドリームスというショーがありましてね。
1: あ、ショーですね。
0: アラン・メンケンさんの素晴らしい音楽の数々が描かれますので、はい、
1: ラジオネームタカさん、曲を聴いていると家事ははかどるし、ドライブもより楽しくなって最高です、はい、
0: あ、なるほど、
1: ということで。
0: いいですね、大きな音で聞きたいですよね。
1: あ、確かに、うん、タカさんの名作はディズニーシーのショーの曲、
0: そして映画の曲ということですね、
1: はい、映画曲の名作だということです、はい、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ちょっと今日帰りに聞きながら帰ろうかな。
0: あ、いいね、
1: うん、
0: リトルマーメイドもいいですよ。
1: あ、ちょっと聞いてみます、はい、さあ本日は皆さんからあなたが思う名作、ジャンル問わず教えてくださいとメッセージ、うん、いただいております。この後も、あと1時間ありますので、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんのメッセージお待ちしております。
0: ディズニーのショーの名作も教えてください。
1: そんな細かく答える人いるかな。
0: ショーの名作
1: はい、お待ちしております。さあ1曲ここでお送りしましょうか。
0: はい、ではのんびりとした演奏にアレンジされています、これジャズのビッグバンドの曲ではありますが、ちょっとゆったりとしたアレンジです。おのりささんでインザムード、どうぞ。

0: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 防災戦士ダッシュ119がお送りする
3: 防災一口メモ。
4: 火災や災害から身を守るさまざまな情報をお知らせするぞ。
5: 放送は月曜日から金曜日、ゆうラジ八戸内夕方4時50分から。
3: ぜひ聞いてくれ。
6: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. BBC Talk. Thank you.
7: BFM Weather Information.

5月11日月曜日、時刻は2時を回りました。八戸ポータルミュージアム八地1階八地スタジオからビビスタをお送りしています。番組は残り1時間ほど、どうぞこの後もお付き合いください。では天気予報をお伝えします。八戸地方の天気予報、まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で朝晩は曇る見込みです。予報です。今日は南西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、晴れ、朝晩は曇りでしょう。降水確率です。今日これから明日正午まで雨の降る確率 0% の予想です。実況気温です。午後1時現在の気温、中心街では 25.6 度、立花は4度ほど上がって 26.2 度を観測。このほか三沢 25.5 度、十和田 23.3 度、三戸 23.7 度、種市 17.1 度を観測しています。立花では1時ごろ 26.2 度を観測していて大変暑いようです。水分補給や塩分補給、日差しの対策などをしながら、どうぞ暑さにご注意ください。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸で14度、三沢十和田13度、三戸9度、種市12度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三沢で24度、十和田三戸25度、種市22度の予想です。現在三八地方には乾燥注意報が発表されています。三八地方に乾燥注意報が発表されています。火災も多くなる時期です。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。タバコのポイ捨ては絶対にしないようにしましょう。またバーベキューなどを行うことも多いと思いますが、火の始末はしっかりと行いましょう。では変わって向こう1週間の青森県の天気予報をお伝えしていきます。この期間高気圧に覆われやすく晴れる日が多いですが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる日もあるでしょう。最高気温は平年より高い日が多いですが、期間の前半は平年よりも低い日もある見込みです。最低気温は期間の前半は平年並みか平年より低いですが、後半は平年よりやや

高いでしょう。続いて消防本部からの情報です。現在消防本部では八戸県域の8市町村に火災注意報を発令しています。現在火災注意報が発令されているのは次の地域です。八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町です。現在これらの市町村に火災注意報が発令されています。どうぞこの後もご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は2時5分に間もなくなります。2時台のこのコーナー参りましょう。今日のリリース音楽祭。

0: 大変失礼いたしました。音がね混ざってしまいましたが、気を取り直して、はい、このコーナーでは過去の今日5月11日にリリースされた楽曲を私の独断と偏見でチョイス。今日も3曲、
1: はい、
0: 様々なストーリーをご用意いたしました、ね、さあ1曲目を参りましょう、
1: はい、
0: こちらの1曲目の方、トイレの神様で大変有名になりました方のファーストシングル、
1: はいはい、女神様がいるんやでっていうやつですね。
0: そうそう、べっぴんさんになれるんやでっていう方の、ファーストシングル、2005年、今から21年前の5月11日にリリースされました上村かなファーストシングル大切な人、お送りします。

0: 2005年5月11日リリース上村かなファーストシングル大切な人です。上村かなさん神戸市出身のシンガーソングライターでして、アコースティックギターの弾き語りを中心に日常のある思いや日常の中にある思いや大切な人への気持ちをまっすぐな言葉で紡ぐスタイルが特徴の、方です。うん、この大切な人はタイトルの通り身近な誰かを思う気持ちをストレートに描いた一曲です。
1: はい、
0: なんだかね派手さで表現するわけではなくじんわり

0: と心に届くような歌声とメロディーで、うん、彼女の原点ともいえる世界観がすでにしっかりと表現されている気がしますよね。その後2010年、このファーストシングルリリースから5年後の2010年に発表したトイレの神様が大きな話題となり、 NHK 紅白歌合戦への出場を果たすなど一気に幅広い世代に知られる存在となりました。
1: 5年もかかったんですね、デビューから、ね、大ヒットまで ね。
0: でも歌声はファーストシングルの時からしっかりと芯があって、うん、でも優しくてあんまり変わってないような
1: 安定感がありますよね、この方の歌声 ね。
0: 本当に、はい。現在上村かなさんはですね、活動の拠点をなんと海外にも広げているそうです。音楽制作やライブ活動を継続しながら、ライフステージの変化も大切にしながら自分のペースで音楽を届け続けているそうです、うんうん。デビュー曲大切な人に込められていた誰かを思うシンプルでまっすぐな気持ち、その軸は今も変わらずに上村かなさんの音楽の中に息づいているのではないでしょうか。2005年5月11日リリース、上村かなファーストシングル大切な人をお送りしました。さあ続いては同じ年ですね、2005年、はい、今から21年前にリリースされた楽曲、あそうだ思い出した、
1: はい、
0: 今日は2005年シリーズで、
1: 2005年シリーズ
0: お送りします。
1: 2005年
0: 皆さんは何してたでしょうか。うん、
1: マリオカートかな、
0: ずっとマリオカートしてますね、
1: 21
0: 年前、はい、21年前に、リリースされた3曲を今日は選ばせていただきました。
1: はい、
0: 続いての曲はですね、
1: うん、
0: ラジオネームたけあっと八戸さんから情報をいただいた曲なのですが、はい、
1: ですが、
0: はい、アルバムがリリースされましたこの年ですね、玉木奈美セカンドアルバムメイクプログレスというアルバムの中からですね、暗闇物語をお願いしますといただいたのですが、ごめんなさい、暗闇物語が準備ができませんでしたので、同じアルバムの中から代わりにフューチャーステップをお送りします。竹跡八郎さんごめんなさい。それではお送りします。2005年5月11日リリース、玉木奈美セカンドアルバムメイクプログレスからフューチャーステップです。どうぞ。

0: 2005年5月11日リリース玉木奈美セカンドアルバムメイクプログレスからフューチャーステップをお送りしております。こちら玉木奈美さん、2003年にテレビアニメ機動戦士ガンダムシードのオープニングテーマ Believe でデビューされた歌手の方です。当時15歳でのデビュー。
1: 15歳、
0: はい、
1: もうかげつさんもびっくりだ。
0: でもかげつさんもっと前から、ね、活動してますから ね、 いや本当に

0: 才のある方は ね年齢関係なく若い時から頑張ってるっていうところで、当時15歳でのデビューで注目を集めまして、その後もシングルのリリースやライブ活動を重ねていきます。こちらのセカンドアルバムメイクプログレスは2005年にリリースされたオリジナルアルバムで、複数のシングル曲を含む作品となっております。本当はね、竹谷と八戸さんの、アルバムの中から暗闇物語お願いしますと来てたんですが、ごめんなさい、ちょっとね大体の曲ということで、竹谷と八戸さんのメッセージ続きがあります。玉木奈美さん、和歌山県出身、歌手、女優、声優で活動されている方だそうです。こちら、MCAT でおなじみの富樫明夫さんが作詞作曲編曲を行っているかっこいい曲です。暗闇物語も作詞が MCAT 作曲明夫富樫って同一人物だけど、名前を変えて作詞作曲ってやってるようですよ。へば、うまんず、よろすぐなーということで、ちなみに今お送りしている同アルバムからのフューチャーステップも MCAT 富樫明夫さんの楽曲なんです。はい、ということでちょっとチョイスさせてもらいました。ごめんなさい、代わりの曲で、またぜひメッセージお願いいたします。玉木奈美さんもデビュー当時からもダンスパフォーマンスとあとボーカルを両立したスタイルで活動しておりまして、アルバム作品においてもその方向性が一貫して打ち出されています。ダンスミュージックがね、なんかいい感じの曲になっておりますけれども、その後も音楽活動は継続されてまして、近年は舞台やミュージカルなどにも出演するなど活動の幅を、広げている方です。2005年の5月11日リリース、玉木奈美セカンドアルバムメイクプログレスからフューチャーステップお送りしました。竹谷と八戸さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、続いて最後の曲ですが、こちらも2005年にリリースされた楽曲です。こちらはラジオネーム 3B さんから情報をいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。メッセージご紹介いたします。リクエストは小袋11枚目のシングル、ここにしか咲かない花をお願いします。この曲は、日本テレビ系ドラマルリの島の主題歌として書き下ろされた曲です。沖縄を訪れた小渕健太郎さんが過去の追憶や故郷への思いを描いたバラードです。
1: はい、
0: ということで、こちらの曲はね、本当に小袋の代表曲と言ってもいいんじゃないでしょうか。
1: そうですね、名曲ですよね。
0: はい、名曲をお送りいたします。2005年5月11日リリース、小袋11枚目のシングル、ここにしか咲かない花、どうぞ。

0: です。お送りしておりますのは2005年5月11日リリース小袋11枚目のシングル、ここにしか咲かない花、まあ、有名な曲ですね。
1: 有名ですよ、
0: はい、ラジオネームサンビーさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。こちらですね、大阪出身の2人組なんですね。
1: 大阪なんですね、
0: 小袋は、はい、ストリートライブから活動をスタートされたそうで、2001年にメジャーデビュー、はい、ということはもう4年後にこの曲がリリースされたということです、まあ、それまでもねしっかり活動して、そこからねきっと有名になってメジャーデビューされたんだと思います。等身大の言葉で描かれる歌詞と美しいハーモニーで多くの支持を集めている小袋。このここにしか咲かない花はテレビドラマ、うん、先ほどもねサンビーさんからも情報いただきましたが、瑠璃の島の主題歌として制作された楽曲です。リリース後はオリコンシングルチャートで1位を獲得し、うん、小袋にとって初のシングル1位となりました。ほうほう、代表曲の一つとして現在も広く知られています。その後も数々のヒット曲を発表し、2007年には日本レコード大賞を受賞するなど、日本の音楽シーンを代表する存在として、小袋は活動を続けています、はい。この曲の何気ない日常の中にもきっと咲いているここにしかない花、そんな景色に気づかせてくれるようなすごく穏やかな一曲ですよね。いやーなんかこの曲も、うん、まあ、今日のメッセージテーマじゃないですけど名作だなと。
1: いやこの曲名作ですね。
0: ねえ、ね、なんか、うん、じっくりこう、うん、ゆっくりしたいときに聞きたいっていうんですかね。
1: あの割と小袋の曲はこう、うん、じわじわじわじわとくる曲が多くてですね、結構聞きサブスクで聞きまくる時もあります、車の中で、
0: うんうんうん、なんだか心が穏やかになるっていうか、ね、本当にこの2人の、ね、素晴らしいハーモニーが
1: 落ち着きがあってね、うん、はい、
0: 素敵な曲ですよね。いい
1: ん
0: です、
1: なんかこう静かにエネルギーがこう注入してもらってるような、そうそんな感じがしますよね、小袋の曲っていうのはね、
0: いいエネルギーを注入されるようなそんな楽曲です ね、 ね、2005年5月11日リリース、小袋11枚目のシングル、ここにしか咲かない花、ラジオネームサンビーさん、リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあこんな感じで、はい、その日にリリースされた楽曲をお調べして概要を伝えている今日のリリース音楽祭、来週は5月18日にリリースされた楽曲をご紹介いたします。今日のリリース音楽祭では皆さんの好きな曲、この日にリリースされたよっていう曲大募集しております。ぜひ今年の月曜日にこれから、該当する曲、
1: はい、
0: 該当する日にリリースされた曲の情報があればぜひ BFM のメッセージフォームなどでお送りください。うん、皆さんの情報をお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: 以上今日のリリース音楽祭でした。

0: 時刻は2時23分です。生放送でお送りしておりますビビースター月曜、残り30分ちょいとなりますが、ぜひ最後までお付き合いください。さあ、メッセージたくさんいただいております。
1: はい、いっぱい届いているのでご紹介をしていきましょう。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まずは青さんからのメッセージご紹介いたしましょう。二つ森さん、小林さん、毎度さんでやんす。
0: 毎度さんでやんす。
1: ちょぴっと風ツインドもぬぐらっこい春でやんすなさん。
0: もうなんかみんななまってきてる。
1: これすごいね。これいいね。ちょぴっと風ツイン、え、ちょぴっと風ツインドもぬぐらっこい春でやんすなさん。いいね。
0: いいね。滑らかだね。
1: ちょっとつがる娘読んでみて。
0: いや、ちょっと私には難しいんじゃないかな。
1: これこれこれほら。これ人形目。
0: 人形目。
1: うん。

0: 風つえんどもぬぐらっこい春であんすなさ。
1: ダメだね。
0: ダメだ。ね、もうダメだ私も。
1: もう一回喋ろう。
0: 津軽に帰るか。
1: ね、生端の閉鎖すんでちょんだい。
0: もうね。はい、南部弁
1: 難しい。つい焼きそば食べたくなったら帰ればいいな。はい、うん、ちょっぴっと風でもぬぐらっこい春でやんすなさといただいておりました、うん、さて今日のテーマ
0: リスニング聞いてるみたいな英語の
1: 本当だ ね、うん、やるかやるか今度ね
0: やるの
1: 今度なんかコーナー作るか
0: 面白いかもしれない
1: リピートアフター南部弁みたいなやつや
0: るかあマモさん講師でね
1: そうそう、
0: はい、それも楽しいかも、まあ、
1: 詳しくないけどねさて今日のテーマ私の思う名作まず何年前になるかわからないですがペアのフィギュアスケートのイギリス代表のオリンピック選手トービル・ディーン組の演技ボレロ当時の採点方法で満点を出した演技がありましたへえそうなんですね当時テレビで見ていて私演技の途中でなぜか訳もわからず涙を流して見ていました演技内容など記憶にはないですがスポーツを見て初めて涙を流したと強く記憶に残っていますということですね
0: スポーツで涙を流す
1: そして同じフィギュアスケートの作品羽生結弦さんの生命ですほう、うん、私生で見たことあるんですよ羽生さんの生命、
0: すごい
1: 生で見たことある
0: 羨ましい
1: 生結
0: 弦、
1: は
0: い、いいな
1: 初めて見たのは NHK 杯でした見ている時は気づかなかったんですが演技ラスト音楽演技のラストの音楽の終了とともにパンと両手を開いた瞬間自分でも驚いたんですがはぁ大きく声を息を吐いてそれまで息を止めていたことに気づきましたはあなるほどそしてその何年か後のオリンピックまでよりブラッシュアップされた声明を見てこれは唯一無二の作品だと名作だと手が震えていましたということですね
0: さすが羽生選手
1: 羽生さんねこの先羽生結弦さんを超えるフィギュアスケーターが出てくるかもしれませんがあの時の声明を凌駕するスケーティングを見せてはくれないだろうあれが世界の名作だと思う私ですあの時の演技国宝を指定してもらいたいもんだと思ってしまいますセバまだなすということでございました
0: うわ熱いメッセージありがとうございます、
1: ね、私なぜか、ね、羽生さんは何度か見たことあるんですけど、うん、彼は、ね、アーティストですね
0: は
1: あ。アーティストです
0: あ生きた
1: アーティストあのなんかね、
0: うん、
1: 前半とこう羽生さんの単独公演で前半と後半で同じようなことをしてちょっと違うとか、
0: うん、
1: そういうのやるんですよう
0: ん
1: なんか人間っぽく作られた要は亜人間が水分がない世界に舞い降りて、
0: うん、
1: なんか命をどうのこうのみたいな世界観を描いたりするんですよ、
0: うん、なんか面白そう
1: 面白い
0: へ
1: え。うん羽生さんの作品面白いですよ
0: 羽生結弦さんのなんかドキュメンタリー的なちょっと追った、映像を見たんですけれども、はい、なんかかなりですね、うんうんまあ、いい意味で変態的にあの体の構造ですとか物理学とかそういう生態学とかをもう本当に学んでて
1: あそうなんだ
0: やっぱり自分の体の使い方っていうのの理論からもう学ぶっていう部分が
1: されてるんですね、
0: はい、テレビで見た時にですね、
1: うん、
0: ああなんかもういい意味で変態だなと思って
1: すごく熱心だってことですよね研究熱心だということなんでしょうね
0: はいだからもうなんでしょうね誰も真似できないなっていうところまで到達してるっていうのはちょっと、
1: そうだと思います本当にアーティストです、
0: うんうん、
1: 彼の単独公演本当素晴らしいですよ
0: いやもうそれ見れたの本当にラッキーですよね、
1: うん、
0: もう今や手に入らないっていうかチケットとか
1: チケットね抽選で本当当たんないと取れないんですよ、うん、
0: なかなか見られるものじゃないから、
1: はい
0: すごいね貴重な場面に、ね、
1: 羽生結弦さんのチケットが取れなかったそんなあなたに、うん、7月にはディズニーオンアイスが八戸初公演でやってまいりますチケットもまだあるようですから
0: すごい
1: これ見た方がいいですよ面白いですよ
0: もう取ったんですかチケット
1: もう発売日にもう SS 席取りましたSS 席のフィナーレ演出があるやつを取りました
0: あさすがですねもうももさんらしい
1: もう全身で行くから全身ディズニーで行きます
0: 全身ディズニーで行ったマモさんね、うん、ちょっとみんなで、ね、静かに見守りましょうね
1: 見守ってください
0: そうか、はい、いやすごいな八戸暑いですね
1: 羽生結弦さんのねだから、うん、あのフラット八戸駅のね、
0: うん、
1: スケートリンクで、
0: うん、
1: あの見たプロローグだったかなっていう作品も、
0: うん、
1: 選手時代の自分を表現するってとこから始まる要はもう引退なさってるから、でプロに転身なさってるから、
0: うん、
1: 選手時代自分はこうやってました

0: みたいなのが見えてくるんですね。
1: うーん、
0: すごい感動しますよ。
1: なんかそのアプローチの仕方っていうんですかね、面白いですね、はい、選手時代の自分から。
0: この人はね、本当もうアーティストです、うん、本当
1: 青さんも見に行かれるんですかね、八戸に来られるっていう、そのね、
0: そうそう、見に行ってください、ぜひ。あ、ディズニーオンアイスですか、
1: はいはい、
0: ディズニーオンアイスはまたね、
1: また別
0: あのこう羽生さんの世界とはまた違う作品で、ただくまのプーさんってとこでは共通してますからね。
1: お、
0: 羽生さんプーさん好きですからね。
1: あ、なるほどね。あ、そっか、リンクになんかプーさんのぬいぐるみたくさん投げ込まれて、あのプーさんたちは一体どこに行くのかなと思ってますね。
0: なんか寄付とかなんでしょうね、きっと
1: ね、じゃないとね、家の中プーさんだらけで住めなくなっちゃいますからね。
0: いや、もう多分ね、もうね、うん、あれですよ、いっぱいあると思いますよ、
1: あープーさん。
0: そう、あんでね、ディズニーストアがすごく商売上手でね、ゆず、
1: うん、
0: プーっていうプーさん出してるんですよ。
1: あ、いや、ダメだよそんなことしちゃ。
0: 見てくださいほら、ゆず、
1: あ、ゆずの
0: 柑橘のゆずと、はい、プーさんを組み合わせたっていうのを出してて、
1: あらあら、商売上手でございますね。さすがです。
0: だから初めて羽生さんの作品見に行った時にですね、うん、なんで今日プーさん持ってる人多いんだろうと思ったら、あ、そうか、羽生さんはプーさん好きなんだ、
1: なるほど、
0: ディズニーファンが多いわけじゃないのかと思って。
1: なるほどね。でも相乗効果みたいな感じで、
0: そうす
1: いいですね。
0: お買い上げいただきありがとうございます、ね、
1: 経済回しております。
0: ディズニーのファンとしては思うわけでございます、はい。さあ、青さんありがとうございました。
1: 青さんメッセージありがとうございます。
0: もう一回言いましょう。チョペット果実エンドもヌグラッコイハルデアンスナさん、いや、いいね、これちょっとメモっておきたいと思います。
1: いい南部弁でございました、
0: はい。
1: さあ、時刻は2時30分です。続いてはイベント情報です。

0: さあイベント情報の時間です。近々行われるイベントをピックアップしてご紹介していきます。今日はのんべえなあなたにおすすめのイベントを2つご紹介いたしますと思いましたが、変更になったそうでございまして、のんべえではない方に対するインフォメーションをまず小林さんからどうぞ。
1: はい、ちょっとのんべえイベントをね張り切って紹介しようと思いましたら、別な曜日で紹介たくさんしておりましたので、
0: そうなんですね、
1: はい、本日はですね
0: ちょっと変更になったそうです。
1: はい、ゆったりと、これはね季節の庭園を楽しんでいただきたい、こちらは、はい、八戸南武市庭園春の開園についてです。
0: あ、はい、南部のお殿様のお庭ですね。
1: はい、はい、広報八戸でも先週ご紹介いたしましたが、いよいよ今週末開催となります。うん、期間は5月15日金曜日から5月18日月曜日の午前10時から午後3時までです。こちら19世紀半世時代の姿をとどめる庭園を期間限定で無料開放いたします。はい、歴史と文化の香り漂う庭園をぜひお楽しみください。この日ですね、園内の無料ガイドのご案内を受けることができます。
0: いいですね。
1: 開園期間中、根城史跡ボランティアガイドによる園内の無料ガイドを実施します。ボランティアガイドの方は黄色いジャンパーを着ていらっしゃるので、黄色いジャンパーの方にぜひお声掛けください。開催場所ですが、八戸市うるいち4丁目 23-3 八戸南部市庭園です。こちら駐車場に限りがありますので、ぜひ公共交通機関でのご来場をお願いいたします。開園期間中は案内看板を設置しておりますので、看板に従ってご移動ください。こちらですね、八戸南部市庭園春の開園についてなのですが、はい、市のホームページを見ていただくと大変詳しく情報が書いておりまして、はい、まず八戸南部市庭園の概要、庭園の始まりについて、うん、もしまたは、庭園の様式なども、たくさん書いていただいてます。はい、そして南部市庭園の園内マップも、ありますので、こちらご覧になってから行かれると迷わずに行けるのではないかなと思います。
0: うん、そうね、あの薩摩の、ね、うん、庭園なんですよね。確かに
1: 薩摩の庭園、うん、まあ、モーさんは行かれたことありますか？は
0: い、何回か行ったことありますね。うん、南部信之という9代目の最後のお殿様の時代に作らせたというお庭なんですよね。で、あの9代目のお殿様が薩摩から婿入りされた、うん、島津家からですね、
1: はい、
0: 婿入りされた方なので、うん、九州

0: 衆をその庭を見て思い出していたんではないかっていう。
1: なるほど。
0: 借景のその、裏のですね、あの、うん、八甲田山を桜島ですか、うん、などに見立てているなんてことも聞いたことがありますが、本当か嘘かは分かりません。
1: あ、でもなんかそういうストーリーを聞くと、うん、さらにねちょっと趣が深くなりますよね、うんうん、
0: はい。
1: こちらですね、市のホームページには当然あの地図ですとか、あとは開園の日程なども書いてあるのですが、
0: はい。
1: その他にですね、交通案内についてもしっかり書いております、うん。バスをご利用の場合は八戸市中心街バスターミナル六日町乗り場から市営バス多賀台団地行き、また料金もしっかり書いてるんですけれども、はい。あとは南部バス五戸行きまたは発色200円以下バスのいずれかに乗車すると到着できます。緑ヶ丘で降車し、大橋方面へ進み熊野道交差点を渡ります。その他 JR 八戸線をご利用の場合、そして自家用車ご利用の場合などなど、交通情報、交通案内についても書いてありますので、ぜひ、ちょっとご予定されている方は八戸市の、ホームページ、市のホームページ八戸南部市庭園のページをご覧になってから行かれるとスムーズかと思います。こちら、5月15日金曜日から5月18日月曜日まで10時から午後3時まで、開園しております八戸南部市庭園春の開園。ぜひ皆さん春の景色を、見ながらちょっとね、あのお写真なんかもこうパッとこう撮るのにとてもいい場所なんじゃないかなと思います。和服着ていくといいんじゃないかな。
0: あ、いいと思います。
1: 映えるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひボランティアガイドの方の案内を受けながら、春のお庭を楽しんでみてはいかがでしょうか。私からは以上です。そしてマモさんからのんべいの情報、はい、お願いいたします。
0: 5月16日土曜日開催です。昼飲み部ご紹介します、
1: はい。
0: シンガーソングライターの古屋敷ゆうたさんがほぼ毎月、八戸を中心にいろんなところでですねお料理を提供するという活動をされています。お昼からお酒が飲めるといいよねと思って、始めてもう 4,5 年経つんでしょうかね、
1: うん。
0: 昼飲み部でございます。シンガーソングライター古屋敷ゆうたさんがお料理を提供いたします。今回は5月16日土曜日の開催、お昼12時にスタートして4時にラストオーダーです。会場は八戸市中心街八日町のバス停の近くにある八鶴の蔵元直売所です。八鶴やジョク、最近そしてさらに菊駒もね作り始めたという八戸種類の蔵元の直売所が会場になっています。普段はここでお酒を買うこともできますし、角打ちも体験できますが、この日は お料理も出るという昼飲み部が開催中。この昼飲み部の参加方法ですが、予約は不要で会場に千円札を握りしめていってください。この千円札でまず食券を買っていただいて、そして、そのメニューいろいろとありますので、メニューを選んで購入していただきたいと思います。お酒ももちろん出ますのでぜひお楽しみください。さあ、この蔵元直売所、かつてはホコール屋や大正ロマンという名称で飲食店として皆さんに親しまれていましたが、今は八鶴のお酒を買うことができるという直売所になっています。趣がありますのでぜひ行ってみてください。この建築、大正15年に建築されたという、大変に、貴重な大正の建築なんですね。で、国の登録有形文化財にも指定されております。はい、モダンな外観、ステンドグラスも美しいんだそうですね、
1: うん。
0: ぜひ行って、その時代の流れを感じながら昼飲み部を楽しんでください。もしかすると古屋敷さん歌を披露することもあるかもしれないそうです、
1: うん。
0: 5月16日土曜日お昼12時から午後の4時まで、ラストオーダーが4時で終了が5時となっています。昼飲み部八鶴蔵元直売所で行われます。八鶴ですから八鶴も飲めるんでしょうきっと、
1: うん。
0: いや、ぜひ楽しんでいただきたいと思います以上、イベント情報でした。

0: さあ時刻2時39分です。今日のメッセージテーマ、あなたが思う名作を教えてください、ジャンル問わず OK ということで、メッセージをいただいていました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。メッセージいっぱいいただいています。ではご紹介していきましょう。
1: はい
0: はい、ラジオネーム星持ちさんからいただいてます。私の思う名人ですが、やはり高橋名人ですね。あの16連打の記録はとても素晴らしいものです。当時とても憧れていたものですよということです。高橋名人知ってますか？
1: 私は高橋で名人はわからないんですけど、ええ、プロゲーマーの方？
0: そう、もうプロゲーマーの先駆けでしょうね。あのボタンを秒間で16回叩くペペペペペペッとできる。
1: もう今となっては何でしょうね、こう震える機械を当ててズルしたりとかもできるんですけど、
0: あの連射できるコントローラーありますからね今ね、うんうん、はい、まあ、16連射ができるというですね、す高橋名人。私の思う名曲はドラマ特捜最前線のエンディング曲チリアーノ、私だけの十字架ですねということです。わかんない、
1: うんうん、後で聞いてみよう。
0: 後で聞いてみよう。名作刑事ドラマだと太陽に吠えろは間違いないですし、名作時代劇だと鬼平犯科帳ですかね、とても大好きなんですよということでした。
1: へ、太陽に吠えろは分かるんですけれどもね、うん、時代劇か。
0: そうね、
1: 時代劇ってオチが結構安定してて、
0: はい、うん、あ、はいはい、
1: ほっとするところがありますね。
0: そうね、40分くらいに黄門様が正体を表すみたいなね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: この門どころが目に入らぬかっていうのがだいたい40分くらいなんだって、
1: うん、そうなんですね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかオチのつき方がアンパンマンと一緒っていう、あ、最後同じ感じで、
0: はいはいはい、ね、アンパンチャーヒフヘホーで終わるのね。
1: そうそう、うん、それがね、門どころが目に入らぬかってのでスカッとするっていうのが気持ちいいなと思いますけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、そういうお決まりのパターンって割といいですよね、うん、
1: ストレスがないと言いますかね、好きです。結構
0: ビール飲んだ時必ず気分良くなるのと同じですよね。
1: そうなのかな、
0: うん、スカッと
1: そうか、同じなのかな、
0: はい、うん、はい、ということで、星持さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ続いてご紹介いたしましょう。ラジオネームピカタンさんからです。二つ森さん、小林さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。今日は月曜日、先週は曜日が分からなくなってしまっていて、月曜日を日曜日と思っていました。
0: あるよね、
1: あるある、うん、お疲れ様です。
0: はい、
1: わかります。最近ミセスグリーンアップルのルルという曲をカラオケで歌うたび、はい、その MV から思い出すのですが、私が傑作だと思う映画は、うん、なんといってもロード・オブ・ザ・リング。もちろんミセスの曲も傑作ぞろいですが、
0: ロード・オブ・ザ・リングが名作だということですね。
1: その当時めちゃくちゃ話題になってましたね。
0: そうですね、
1: なんか指輪なんだっけな、私ちゃんと見てないんですけど、
0: 指輪がどの子のでどの子のでどうだこうだっていう、うん、そんな話。
1: 原作が指輪物語っていうんですね。原作の物語を読むより映画の方が好きです。ピカタンさんはそのようですね、
0: はい、
1: ハリーポッターももちろん好きですが、世界観であったり風景であったりロード・オブ・ザ・リングは傑作だと思います。
0: そっかそっか、なるほど。
1: 映画を改めて、その当時すごく話題になった映画、うん、今それこそね配信なんかで見れたりしますから、
0: はい、
1: あえて見てみようかな。昔流行った、
0: あ、いいと思います。
1: ね、
0: 配信で見てみようかな、
1: うん。ピカタンさんから追伸ということで、はい、今ブックセンターで開催されている倉橋礼さんのギャラリー展、
0: うん、
1: 我が家の調味料のポットは同じサイズの同じもので揃えているので、倉橋さんのシールで中身を区別しています。あ、倉橋さんのシールがあるんですね、
0: うんうん、
1: 昔金入さんでシールを買って以来ファンです、
0: はい、倉橋さんイラストレーターの方だそうですよ。
1: うん、倉橋さんの絵も傑作ですよね。
0: 可愛らしい、見てこの素朴さのある女の子、
1: あ、可愛らしい、
0: ね、
1: 倉橋姉さんのシールが金入さんで売ってて、そちらを購入して調味料のポットに貼られてるということですね。
0: ちょっと小人がいっぱいいる感じになってるのかな、もしかするとね、
1: なんかファンシーな感じで、
0: はい、
1: 現在開催中ということです。ブックセンター、こちらもね見に行かなきゃですね。
0: うん、
1: ピカタンさんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあダニエルさんからはこんなメッセージです。今日のテーマ、あなたが思う名作、映画国宝です。あ、私国宝

0: 報見なかったな。
1: 私見たよ、
0: あ、見た見たの、よかったね。
1: よかったよ。
0: まさに日本映画にとって名作の一本に数えるべき映画だと思います。グラミー賞は外れてしまいましたが、車椅子で3時間超えの映画を見に行ってよかったと思いました。お二人さんは見に行きましたか、うん、ということで、私は見ませんでした。
2: いや、国宝はですね、はい、最初リリース映画が公開されてから、
0: うんうん、
2: 周りの人が素晴らしかった素晴らしかったってずっと言ってたんですけれども、
0: そう、 うちの知り合いも言ってた、
2: うん、でもずっと見に行かなかったんですよ。ただ、うん、ずっとずっとロングランで、あ、もうこれいい加減見に行こうと思って、はい、後半のあたりに行ったんですね、
0: は
2: い、
0: うん、
2: もう本当に息を飲むという体験をしました。
0: あ、本当に
2: 美しくて、こうってこう言葉を失って息を飲む映像で、あれは映画館で見るべき作品だと思いましたね。
0: 映画は映画館で見るべきですよ。
2: 当たり前のこと言ったか、私本当に素晴らしかった、なあ、ストーリーももちろんなんですけどね、あっという間でしたね。3時間に感じないくら
0: い
2: ギュッと、
0: は
2: い、としてたので、おそらく原作でだいぶ端折った部分があるんじゃないかなと、うん、まあ、原作見てないですけれども、
0: あ、本当だ、
2: 思うくらい。
0: 今ね、当然ですが国宝やってないわ、奥入瀬町の映画館では。
2: ああ、見た方がよかった。
0: 国宝がね、大ヒットしてる時にちょうど横浜流星さんが大河の主役だったんですね、
2: うん、
0: で国宝を意識したシーンが流れたんです、一瞬。
2: あらま、
0: あ、意識してんなとNHK がって
2: 言ってね。あ、ちょっと
0: これファンは嬉しかっただろうなと思いましたね、
2: うん、そうですよね、
0: はい、うん、ラジオネームダニエルさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、どんどん行きましょう、
2: はい、続いて、こちらビビスター月曜、あなたが思う名作を教えてください。 NZ000 さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: こんにちは、エリニャン148度目まして、
0: はい、
2: ありがとうございます。そしてマモワン、うん、58度目まして、あ、
0: 毎度、
2: うん、まずリクエスト曲への対応ありがとうございます。
0: はい、
2: こちらこそありがとうございます、
0: うん、
2: あの曲は昔お気に入りの曲で、ガラケー時代着メロに設定していました。
0: ほうほう、
2: ふと思い出しリクエストさせていただきましたが、音源があってよかった。
0: よかったね。
2: リクエスト曲が少ないのかなと心配してましたが、意外とたくさんのリスナーさんからリクエストが届いてるみたいなので、うん、次回からワイは遠慮しとこうかなって書いてますけど、ぜひ次回も、
0: あ、何も気にしないで送ってください。
2: 送ってください、うん、お待ちしておりますよ、
0: はい、
2: さて、昨日は母の日でしたね。
0: そう、
2: あ、私の X の投稿を見てくださったということで、うん、私がね、あのラジオ放送したての頃、
0: にゃんこ X
2: あの子供からね、あの昨日、一昨日かプレゼント、うん、昨日かプレゼントもらったっていうのを投稿したんですが、はいはい、私、ラジオで子育て得意じゃないって前話してたのを NZ さん覚えてて、
0: う
2: ん、正直こんな考えで大丈夫かと呆れたものでしたが、なかなかしっかり母親頑張ってるなと感じるようになりましたということで、いや、子育ては未だに得意じゃないですよ。ただね、
0: そう、得て増えては
2: そう、
0: そう、個人のあれですから。
2: ただね、愛を持って接してはいますので、はい、
0: 愛が大事、愛が一番、は
2: い、もう死なないようにいがし、あの、育ててるというかせめて死なないようにいがしてはありますよ。
0: 言い方、
2: そう、
0: まあ、最低限ね、
2: 愛をね、愛を持って
0: たっぷり注いでるんですよ。
2: ただ子育ては苦手でございます、
0: ね、そうそうそう、はい、苦手なのは別にいいことです。
2: そうなんですよ、うん、あ、でもありがとうございます、心配してくださって、
0: はい、
2: ワイのお袋は交通事故の後遺障害で現在は施設に入居しています。毎週日曜日の午後30分だけ面会が許されてますが、
0: はい、
2: 10日の日曜日は施設内で数人の入居者が熱を出したので面会を断られました。ささやかながらフラワーアレンジメントを考えていましたが、今週の日曜日に面会が可能ならば遅ればせながらフラワーアレンジメントのお花をプレゼントする予定です。
0: はい、
2: じゃあね、
0: 大丈夫です、私母の日忘れてましたから
2: ぜひ母の日リベンジね、成功しますように。
0: 今夜買っていきたいと思います。なんか、
2: うん、お母さんはね、どのタイミングでも嬉しいと思いますから
0: 感謝を伝えるって大事ですよね。
2: 大事大事、
0: はい、
2: じゃあメッセージテーマ、あなたが思う名作を教えてちょうですが、アニメ作品では劇場版の銀河鉄道999とさよなら銀河鉄道999です。
0: はい、
2: 昔は宇宙戦艦ヤマト推しだったわい、
0: うん、
2: 友人に無理やり誘われ気乗りしないまま劇場に足を運んだところ、メーテル鉄道のメインキャラがとても丁寧に描かれており、加えて当時としては映像が綺麗だし、ストーリーも終始飽きることなく見入っていました。結局友人よりわいの方がドハマりして一人で何度も映画を見たものですということですよ、
0: うんうん、
2: ちなみにジブリ作品ではカリオストロの城、天空の城ラピュタ、紅の豚野郎って書いてるけど紅の豚ですね、あと仮面ライダー作品では当然仮面ライダー龍騎です、
0: うん、
2: ということで、最後に石

0: ゆり子のゆり子様の次に綾瀬はるか推しの Y、
1: うん、
0: 彼女の作品の中で今夜ロマンス劇場でと僕の推し彼女はサイボーグは名作だと思っています。あ、そうか、女優さんの推しっていうの、
1: あ、俳優さん、その女優さん
0: の、ね、作品が名作っていうのも確かにありますよね。ということでたくさん書いていただきました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、う
0: ん、来週も楽しく明るく、明るい放送を期待しておりますぞよー、
1: はい、
0: と NZ000 さんからでした。メッセージありがとうございます。お母さんにね来週ねぜひ、うん、いつもありがとうとか、ね、お母さん元気って言ってあげると本当に嬉しいと思いますよ、うんうん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。星持さんからですが、うん、先ほど山代によって焼け山に来ていますよということで、焼け山、十和田の焼け山、
0: あ、いいですね、
1: ね、ということでいただいてます。焼け山のあたり新緑いかがでしょうかね。
0: いや、今日は気持ちいいんじゃないですか、
1: うん、楽しんでください。
0: 楽しんでください。
1: さあ、やっくんからのメッセージです。
0: はい、
1: 鳥山明さんが好きですということですね。
0: あ、いいですね。
1: ドラゴンボール1巻から42巻まで持っていましたということでございました。
0: おお、
1: うん、はい、
0: うん、
1: ありがとうございます
0: あのドラゴンボールは本当に漫画がもうめちゃくちゃ面白い。
1: あ、ま、そんなの。
0: アニメも面白いんですけれども、アニメだとやっぱり次の話にまたぐじゃないですか。
1: あ、そうね、
0: 一気見したとしても途中でこう何でしょう、曲が入ってまた次の話に移らなきゃないですけど、うん、
1: はい、
0: 漫画だとそのままもうさっと本を取り出してすぐ読めるから、
1: あ、いい、そうか、もう最新作じゃないと次々いけちゃうってことですね。
0: そうそうそう、いけちゃうのですごく好きですね、
1: はい、そっか、私ね漫画本を読んだことがない人間なのでですね、みんなびっくりするんですが、
0: あら、
1: ない、千恵子さんもびっくりしてた、
0: なんかびっくりした、
1: うん、
0: ゲームもやるのに、
1: ゲームやるけど、
0: うん、漫画本読んだこと
1: ない、漫画本読まない、
0: あら、ま、
1: 読んだことがない。
0: なんでですか。
1: わかんない。
0: ジャンプとか読まなかったですか。
1: あ、読んだことない。ない。
0: なんかずっとクラシック聴いてるお坊ちゃんみたいなイメージもある。
1: ない。
0: あ、そうでもない。
1: 外で遊んである
0: そっか、
1: うん、
0: 漫画読まない人いるんや。そうそう、
1: テレビが画面焼けするくらいゼルダをやりました。
0: あ、テレビっ子なんですね。
1: そう、やったことないんですよね。やったことないんですよね。
0: そっか、
1: その、例えばね、うん、宿泊施設で、
0: うん、
1: この間私泊まった宿泊施設に結構漫画本の棚があるんです。
0: うん、
1: あーってみんなで読んでんだけど、あーって通り過ぎていく私は。
0: 読めばそこでね時間がいい感じに過ぎるのに、ね、
1: なるほどね。スイッチでマリオカートやってましたけどね。
0: そっか、
1: あと
0: それ
1: ぞれスターフォックスな、はい、約ありがとうございました
0: ありがとうございました、続いて、ビビスターオンチューということでダムママンからいただいてます、
1: はい、ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: やることに追われ今頃洗濯物を干してます。
1: ご苦労様でございます。
0: ひたつもりさん、えりこさん、北の国から初恋編、
1: はい、
0: あ、こちらがね名作ということですね、
1: はい、
0: もう胸がキュンキュンしました、
1: うんうん、
0: 曲が流れると、ジュンってさ呼びたくなります、
1: はい、
0: 田中邦衛さんのお礼、お札を渡すシーンとか、
1: はい、
0: そんなシーンもあるんですね、
1: うん、
0: 今もふるさとを出る時のことを思い出します、
1: うんうん、
0: あ、また初恋編見たくなりました。
1: あ、私はもう北の国から見たことないかも。
0: 私もちゃんと見たことがない。テレビで特集みたいなのは見たことありますけど、
1: まあ、以前はやってましたよね、うん、いっぱいね、
0: モノマネする人がジューンって言ってるの見ても意味がわからなかったんですけどね、名作なんですね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: お洗濯干し終わったでしょうか。ありがとうございます。
1: さあ続いていきましょう。タコニーさんからです。
0: ありがとうございます。
1: ふたつむりさん、にゃんこ先生、こんにちは。
0: こんにちは。
1: リクエストありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございます。
1: 1時ぐらいまで家でぼーっとラジオを聞いて過ごしていました。
0: あ、
1: 窓を開けてちょっと寒いなーなんて過ごしていたら 外に出てきてびっくり。暑いなんてもんじゃなくて夏って感じです。半袖できたらよかったなって思うくらいでした。それから暑いんですね今ね。
0: 暑いんですね。
1: 名作ですがスラムダンクですね。
0: ああ、間違いない。
1: お、うん、去年の夏に江ノ電に乗ってスラムダンクの題材になったところに行ったりしてきましたよ。
0: わあ、いいな。聖地巡礼。
1: 聖地巡礼ですね。今でも根強いファンがいて、そこの駅にはたくさんの人でした。続きがあるなら読みたい漫画ですということで、はい、なんかそういう意味ではディズニーランドっていいんだ
0: 出たよ、
1: 映画の世界にそのまんま行けるからいや本当、
0: うん、そうなんですね。
1: いいっすよ、うん、いいんだよ。
0: わかった、
1: うん、
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: スラムダンク私も大好きです、
1: はい、
0: ちょうど小学生の時にスラムダンクが入ってバスケ部に入る子がめちゃくちゃ

0: ました。
1: あ、はい、
0: 当然ながらダンクできるようなね、ジャンプ力なんてみんな持ち合わせてないから、うん、でもなんかスラムダンクがしたいっつって、あの体育館にあるちょっとなんか登るなんか登るやつがあって、
1: はい、
0: そこから伝ってあのゴールに
1: ガコン
0: っつってやった人もいました。
1: なるほど、危ないので真似をしないでください。いい子も悪い子も真似をしないでください、
0: は
1: い、
0: 真似をしてはいけません
1: ですよ、
0: はいね、楽しい、
1: ね、なるほど、うん、
0: スラムダンク漫画も面白いし映画もこの間やりましたしね。
1: あ、はいはい、
0: 確かに名作です。
1: 私ボールがダメなんでですね
0: 自分がやる
1: バスケダメ
0: そうか、
1: 見るのはいいんだけど
0: 私も急にダメですね。何回メガネ壊したことか、はい、センスなかったんでね、
1: もうせめて壊して
0: メガネかけてたんで壊してね、はい、ボールキャッチできなかったです。
1: もうじゃあ安西先生の役やればいい
0: そうですねいやそうします、はいはい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: さあ、続いてこちら、
1: はい、
0: ラジオネーム私は子供が大好きだ、
1: はい、
0: さんからいただきました。
1: ありがとうございます、
0: 名作足立満タッチです。
1: うん、
0: あ、名作だ確かに。
1: なるほど、あ、タッチね、
0: うん、なんかその時代に生まれた男の子の名前が、うん、カズヤとタツヤでしたっけ、
1: わかんない、
0: があのその2人の双子の名前がね、
1: うん、
0: ランキングに入ったらしいです。
1: はい、
0: まあ、そのくらい人気の
1: 社会現象ですね。
0: そうそうそう、社会現象を起こしたアニメ、タッチでございますね。ただ足立満先生の絵ってごめんなさい、
1: うん、
0: 漫画を飛び越えてもいろんな、なんだろう、顔が一緒に見えるというか
1: 、ね、特徴がね、
0: そうそう、あるということですね。一緒なんですけども、ストーリーは本当にね素晴らしくてね、名作です。推進、ゼルダはやりませんがカルタはやりました、
1: はい、
0: もう時代がわかるメッセージですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 任天堂製のカルタかな、
0: カルタ
1: 花札屋さんだからね、任天堂はね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそうそう
0: そう、ラジオネーム私は子供が大好きだ、はい、さん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 八戸ポータルミュージアム81階ハッチスタジオからビビスタをお送りしてきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後の番組です。3時から青春プレイバック、3時45分から南部昔子物語、そして4時からは八戸市番町の BFM 第一スタジオからユーラジ八戸へ小笠原千恵子さんがお送りします。
1: 今日のユーラジ5時10分頃からの八戸トピックはですね、ベビーカー博士ちゃん近況報告というタイトル。これは何でしょうか。
2: なんだろう、
1: 何でしょうか。
2: ベビーカーすごい詳しいっていうか、いましたよね。前ハッチのイベントにも出てた方かもしれない。
1: ベビーカーがなんか100キロで走るとかじゃなくてね。
2: そういうことじゃなくて。
1: そういうことじゃないよね。
2: ベビーカーマニアの方。
1: なんだろう、どうぞお期待ください。5時10分頃からの放送です。
2: はい、X の方でバニー団長からメッセージいただきました、はい、お、ラム酒の香り漂うニャンコーヒーは名作。
1: ラム酒、
2: 私が作っているコーヒーですね、はい、アルコールはもうないんですけれども、ラム酒の香りだけを残したコーヒーを作っておりまして、前イベントで販売したものを投稿してくださってます。
1: おしゃれちゃん、
2: メッセージありがとうございます。はい、ラム酒のコーヒーなんでちょっとね著作権的なあれなんだけど、ラムちゃんの頭の形をさせた、
1: ラムちゃんをリスから着想を得たってことね。
2: 着想を得たパッケージにしております
1: 。着想を得たパッケージだそうです、
2: ね、はい、ありがとうございます、
1: ラムだっちゃ、
2: そうそうそう、竹あと八の

0: でした。ありがとうございます、はい、さあ今日も皆さんからたくさんのあなたが思う名作教えていただきました、
1: はい、ありがとうございました。マリオカートが一番
0: だそうです、
1: はいはい、最後に言ってみました
0: さあ来週のこの時間もこの二人でお送りします、はい、ぜひ来週もお付き合いください。今日のお相手は
1: 二つ森守ると
0: 小林恵理子でした。それではまた来週の月曜日、ごきげんよう、
1: さようなら。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 大切な命を守る信頼の技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、サビの浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

南部昔小物語。この番組は浮世絵、鳥観図、白窓のあがり、昭和を語ろう会、八戸街角アカデミア、八戸ヒストリアの八戸クリニック街角ミュージアムの

0: 南部の風土に育まれて語り継がれる南部の昔話、私たちの文化を支えてきた祖先の知恵と勇気、そして思いを感じてみませんか。南部昔子物語、今日のお話は、
1: ほらくらべ。むがすむがす、このあたりの村さ、大したほら不義親子は住んでいたったす。あんませほらの不義がだが見事だったところで大評判になりやしたぞ。
2: アリンドは南部の国で一番のほら不義だこった。いやアリンドは日本一のほら不義親子だ。
1: してなす、その評判が秋田の国まで届いたずむえ。さて、秋田の国で有名だほらふぎ男はこれを耳にしたところでえへこつけだぞ。
2: なんね、日本一のほらふぎだ。おかしくて、ひっちょが茶を沸かすのはこのことだ。よし、どっちがほらのふぎ方が運命か、ほらのふぎ比べをやってみるべ。南部の国だばなんだば、赤ん坊の寄ったほらだこった。断ずことはねえ。
1: そこで、ほらふぎ男はわんじゃわんじゃ南部の国までやってきたぞな。あ、秋田のほらふぎ男は南部の国さついだよって。して、ようやっとでほらふぎ親子の家よ、たんずねやでで。長野くずさたってどうなったず。
2: 毎度さんでやんす。おらなす。わんじゃんわんじゃん、秋田の国からほらの吹き比べをしたいと思ってやってきたものでやんす。誰がおるやんせんかい。
3: はい、おまだでいたしやんした。どちら様でやんしょ。
1: なんと、ちょこちょこっと出張ってきたのは、ちゃっこい男わらすでねえが。
2: どちら様？わな、日本一有名だ秋田のほらふぎ男だ。おう、わらす。この家のご出会いでどう？

0: 申し訳ありやんせん。絵の具では今留守にしておりやんす。
1: おお、そうかそうか。してどこさ行った？
0: 男はらさ、絵の裏の山湯を指さすながらひたず。なんでもな、夜明け方、ガラモラド脅かして、山の真っ赤崩れそうになったところでな。ひんだひんで、真っ赤が大丈夫かどうかその見回りに出かけたのだ。
1: おう、したらすぐ戻るな。
0: さあ、どんだんだがな。かも寝ておけば真っ赤崩れるかもしれねすけ。崩れるのよ防ぐためには何が支えんぼは必要だごったってへって、安頓の信用三本持って出かけやんしたんども、まんだもんどってこねどが見ればすごど手間どっているかもしれね。秋田のホラフギャ心の中でどんでんしたぞな。
1: なに、安頓の信用支えんぼにして真っ赤崩れるの防ぐって、これはたまげだ。これは油断できねえ。おお、ほがほがほがほが、それは困ったな。おんだ、ひばおめほのアッパイルド。
0: 申し訳ありやんせん。アッパも留守してら。
1: どこさ行った？
0: 海さ行った。
1: お、海か。したらちょこっと呼んでこう。
0: ちょこっと呼んでくるぞわけにはいかねえな。何しろ海は白いからな。
1: 白いたってアッパオナゴだ。まさかおじさ船で出張っているわけでなかべ。
0: 男はらさ、今度は海の王子の方を指さしながらひたずもえ。何でもなす、あっちの海の方からゆんべんな一晩中のノンのノンと海なりやしていだったそんで、どやしたんだべかずごどになって調べてみだっきゃ、海の底さでったらだ穴開いだんで長べかず話し子だったすけな。
1: なに、海の底さ穴開いだ？
0: あた、海の水が穴さ曲がれば津波は起こるかもしれながべ。そこで何か手当てが必要だすことで、アッパはそのすごとさ出かけていったんだ。
1: ちょっと待て。アッパ取ったらだ手当てをするずのえ。
0: なーに、大した仕事では長べ。でったらだ鉄の南米を持っていて、海の底の穴よ双子ってへってらった。はあ、秋田のホラフギや男わらすのホラフギにたまげだんども、このまんまひぎ下がっては男がスタル。よし、こっちも出たらだホラよふいでどんでんさせてやるべど思ったずもな。
1: おどなんどが留守だんだますかだねえな。ひばよ、ちょこっと聞きたいことがある。
0: ん、なんだべ。
1: 実はよ、秋田の国で10日ぐらい目に大風が吹いて、その風で吹き飛ばされたものを探しながら旅をしてきたんども、このあだれさ飛んでこなかったと。
0: さあ、そったで話すか聞いたことねえな。
1: あどな、よく聞け。おらほの秋田の国にでーたらだお寺があって、そのお寺の鶴ヶ根図のがこりゃまだすげんだ。ゴーンとおどっこりを出すと十里四方で、ジュリス法になりしみぐどいうするものだんだ。ところがそのディッタラダ鶴ヶ根がこの間の大風で飛ばされたんだ。みんなで探したんどもどこさもいなかった。ところがひんてこりんだ噂が流れてきたんだ。なんでもな、南部の国の方まで飛ばされたんでは長引かってよ。どんで、あっちがなかったぞ。
0: いやー、そっただ話しか気がないな。男はらさ、しばらく考えておりやんしたんども、そのうちにこかこっと笑ってへたずもえ。あ、思い出した。あれで長べか。いや、おらが見たわけでねんども、絵の具で話すかしてらった。裏の山さ、雲はでったらだ水をかけているんだず。それさな、何日か目に完全に飛ばされた黒いもんなしかがっていて、風っ子は吹くたんびにゆらんゆらんゆらんゆらんと揺れているのが目でら。

0: って減ってなった。それで長引が。
1: なんだ？おらこのつながりが蜘蛛の巣さ引っかかっている。
0: だんだ、その黒いものは何でもな、釣り金の片付をしてらって減ってらった。明日のホラフギはさすがにこれにはたまげだ。
1: わらすでもくれぐれなんだば、おやんだどったらだ、ホラフグビ。あー、お金お金お金。おあしたらわらせ中央を思い出した。今日はこれで失礼する。ごでどあっぱさ、よろすぐひっておいでけろ。したらな。
0: どういうことで明日のホラフギは早々に飽きたさ逃げ帰ったということでやんす。おしず学校に呼んでやんせ。おがしだおじちゃんだったいな。さてしたらこれから仁田川さ行って川をせき止めて作業をのろっと取ってくるがな。子でもあっぱも喜んでけるこった。おどごわらさ出かけでいぎやんしたぞん。これでホラークランベの話すこはとっとはれ。

南部昔子物語。この番組は浮世絵、鳥観図、白窓のあがり、昭和を語ろう会、八戸街角アカデミア、八戸ヒストリアの八戸クリニック街角ミュージアムの提供でお送りいたしました。

0: 家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

町の空真上はそんなに暗くはないんですけれども、お日様をしっかり隠すような厚い雲がだんだん北西の方からこちらの方に向かっている感じがあります。眩しくなくていいんですけれどもね。お天気この後どうなっていくんでしょうか。皆さんこんにちは。時刻は午後4時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りします。ゆうらじ八戸月曜日です。今日のお相手小笠原千恵子です。皆さん今日はどのように一日お過ごしになりましたか。私はこの鼻声で一日過ごしておりました。お聞き苦しいところが多々あると思いますけれども、もしよければ7時までお付き合いください。先週の木曜の生放送を終えて金曜あたりからだんだん調子が悪くなっていきまして、熱はないんですよね。鼻、それから時折出る咳みたいな、食欲もあるんですよね。なのででも久々にこれだけしっかりと鼻声になるぐらいの風邪をひきまして、自分の弱さに本当にもうっていう感じです。俺だって柳見さんがやってるけど、柳見さん先週ねちょっと風邪ねひいてたんですよね。そうよ。先週の木曜日はこの BFM 第一スタジオで生放送だったんですけれども、ハッチスタジオよりもかなりギュッと狭いコンパクトなスタジオなものですから、このスタジオに監禁状態の中で風がしっかり移ったということなんですね。柳見さんすごく元気です、とっても。で、柳見さんの向かい側に座ってるのが、会社で座ってるのがまさやしゅうこちゃんで、しゅうこちゃんも金曜鼻声でしたもんね。そういうことですよ。人のせいにして、いやでもちょっと寒暖差もあったり、なんか暑いかなと思って、お風呂入った後に夕涼みじゃって言ってベランダでお酒飲んだりしてたから、それも多分原因なんじゃないかなと思うんですけど、油断しちゃいけませんね。でも今日も暑かったです。多分なんか夕涼みじゃって言いながらお酒、それからポカリスエットなど飲みたくなる、そんな気温だったかもしれません。今日の気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 13.1 度、立花は 12.9 度観測です。平年は 8.4 度ということで平年を上回ります。6月中旬並みの気温でした。そして日中の最高気温ですけれども、今年最高を記録しているのが中心街と立花、そして三沢です。八戸市中心街は 26.9 度、立花は 26.3 度、どちらも今年最高を観測です。平年が 17.9 度ということで、平年を10度近く上回ってしまったんですね。7月下旬並みの気温となっています。そして三沢は 26.4 度、今年最高ということで、暑い気温、随分と皆さんも感じてらっしゃったかもしれません。三戸はですね、朝の最低気温は10度を下回りまして 8.5 度、多分平年並みぐらいでしょうか。その後ぐんぐん

気温が上がって 26.4 度まで上がっています。暑さなんかね、体力奪いますよね。体調を崩したりしていませんか？大丈夫ですか？さあ、明日の予想気温ですけれども、明日朝の最低気温が14度、八戸です、14度。そして日中の最高気温は24度となっています。現在三八地方には強風注意報が発表されています。風の強さ、この後もご注意ください。では今日のオープニングナンバーです。あいみょんでさつき。

今日のオープニングナンバーはあいみょんでさつきでした。三八地方強風注意報発表中とお伝えしましたが、正しくは乾燥注意報でした。大変失礼いたしました。現在三八地方には乾燥注意報が出されています。まだまだ空気が乾いています。火の元、火の取り扱いご注意ください。そして合わせて八戸地域広域市町村圏事務組合八戸消防本部管内全域に火災注意報を現在発表中です。火災注意報、八戸県域の全域に発表されています。どうぞ火災が起こりやすい状態が続いていますので、火の元、火の取り扱いにはご注意ください。さあ、ゆうらち八戸、月曜日7時まで生放送でお届けしていきます。今日も皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。宛先です。メールの方は765@bfm.co.jp、765@befm.co.jp。 ファックスの方は 0178-72-3738、 72-3738。 BFM のホームページ、リクエストフォーム、そして X はビビモクだけだから言わないです、こちらの方でどうぞお願いいたします。4時50分頃からの防災一口メモの後に、いつも今日の我が家の晩御飯を発表しております。今日は旦那様がお肉を焼くと宣言してくれましたので、お肉味付けしたものを渡してまいりました。これを焼いてくれと。で、私は一応朝ちょっとだけ副菜というか、なんというかお野菜がね、お野菜になるものを作っておこうかなと思いまして、今日はキャベツ、玉ねぎ、ミートソース、キャベツ、玉ねぎ、ミートソース、あとベーコン、これを使った何かを作ってきました。ミートソースのアレンジ料理と思っていただければと思います。さあ、私は肉料理に合わせて何を副菜で作ってきたんでしょうか。副菜、学校給食で言うならば温食、温食です。もし時間がある方、ご一報ください。よろしくお願いします。4時50分頃からの防災一口メモの後にお送りします。時刻は4時11分です。ゆうらち八戸、月曜日、最初のコーナー、八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。最初はクラファン復興支援プロジェクト進行中です。八戸市では令和7年12月の青森県東方沖地震により被災された市内事業者の皆様の早期復旧を後押しするため、株式会社キャンプファイヤーと協定を締結し、クラウドファンディングを通じた支援プロジェクトを展開しています。現在キャンプファイヤーの特設サイトにて複数の市内事業者が事業再開に向けてクラウドファンディングに挑戦中です。全国の皆様からの温かい支援をよろしくお願いします。詳しくは八戸市キャンプファイヤーで検索してください。お問い合わせは商工課、電話番号0178-43-9242 43-9242 までお願いします。続いて緑と花花壇コンクール参加者募集についてです。緑と花に囲まれた住みよい生活環境を作るため花壇コンクールを開催します。市内の団体や個人が作成した花壇が対象です。実践・他選を問いませんが、他選の場合は本人の了承が必要です。団体の部の募集期間は5月22日金曜日までで、審査は現地審査となっています。個人の部の募集期間は8月

17日月曜日までで、審査は写真審査となっています。お申し込みの際は八戸市ホームページに掲載している申し込み書に必要事項を記入の上、郵送、E メール、または公園緑地課内、八戸市を緑にする会事務局まで直接お持ちください。お問い合わせは公園緑地課、電話番号 43-9141、43-9141までお願いします。続いてカッパ祭りについてです。八戸ポータルミュージアムハッチでカッパの仮装コンテスト、カッパゲームコーナーなどが楽しめるカッパ祭りが開催されます。5月24日日曜日の午前10時から、場所は八戸ポータルミュージアムハッチ1階ハッチ広場です。赤ちゃんから小学生の子どもとご家族が対象で、入場料は無料です。詳しくは子どもハッチのホームページをご覧ください。お問い合わせは子どもハッチ、電話番号 22-5822、 22-5822 までお願いします。次です。地元スポーツチームを応援しよう。サッカーバンラーレ八戸 FC のホームゲームがフライフーズスタジアムで行われます。5月24日日曜日午後1時から栃木 SC と対戦します。皆さんの熱い声援で地元チームを応援しましょう。試合チケットに関するお問い合わせは株式会社バンラーレ八戸、電話番号 38-6644、 38-6644。 その他のお問い合わせは八戸スポーツコミッション事務局、電話番号 43-9159、 43-9159 までお願いします。次です。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙はがん、循環器疾患、歯周病などの生活習慣病の要因になります。また妊娠中の喫煙は低出生体重児や流産、早産などのリスクを高めます。さらに喫煙による健康被害は喫煙者本人だけでなく、煙を吸った周りの人まで及びます。禁煙すると喫煙を継続した場合に比べて健康被害のリスクを減らすことができるとされています。八戸市の喫煙率は男女ともに改善傾向ですが、依然として全国より高い状況が続いています。喫煙をやめたい人はこの機会に身近な人に禁煙宣言をする、禁煙外来を利用するなどして禁煙を実践してみましょう。市内の禁煙外来の情報は八戸市ホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課、電話番号 38-0713、 38-0713 までお願いします。最後です。熊に注意しましょう。熊に出会わないためには熊よけの鈴を携帯したり、ラジオなどで音を流しながら行動したりすることが大切です。また単独で山に入ることは避け、複数人で行動するようにしましょう。特に夕暮れや明け方は熊が活発な時間であるため、十分に注意が必要です。熊に出会ってしまった場合は慌てずに後ずさりしながら静かにその場を離れるようにしましょう。八戸市では目撃情報をもとにホッとするメールで配信しています。お問い合わせは八戸警察署、電話番号 43-4141、

0: 43-4141、畜産林生課43-9052、43-9052、南郷事務所82-2113、82-2113までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は社会教育課からの地域情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は4時19分、まもなく20分です。変わってはエンブリデイイングリッシュです。
1: Welcome to Everyday English. My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月11日月曜日、
2: Monday, May 11th、
1: 毎週月曜日のコーナーが
2: Music Mondays。
1: ロデスさんが大好きな音楽の話題をお届けします。Yesterday was Mother's Day.
2: Oh, yes, that's right.
1: 昨日は母の日でしたね。Mm-hmm. 今月はそういうお母さんに関する話題を取り上げています。What's our topic today?
2: Music and language. Let's try Motherese.
1: 音楽と言葉。Motherese。母親が幼児に話しかける時の話し方とか言葉でございます。
2: Mr. Shobuke, do you speak Motherese?
1: しょぼけさん、マザーリーズを話しますか？マザーリーズ、What language is that? マザーリーズってあんま聞いたことないけど、どんな言葉ですか？
2: It's also called Parentese or Infant Directed Speech. It's a high-pitched, slow, and simplified way of communication caregivers use with infants and young children.
1: それはマザリーズというのはペアレンティーズとも呼ばれ、幼児向けの話し方と呼ばれています。幼児や幼い子を世話する人が高い声でゆっくりと簡単な言葉を用いるコミュニケーションの方法なんですよ。I've always wondered why many people instinctively use the manner of speaking with children。私はなぜ多くの大人がですね、子供と話すときに本能的にそんな言い方をするのかと疑問に思ってたんです。
2: Well, it's crucial for bonding, keeping babies' attention, and growing their vocabulary.
1: ですね、それは心がこう触れ合い、赤ちゃんの関心を維持し、言葉を増やすためにはとっても大切なことなんですよ。Oh, that's great. And it is a very musical way of communicating if you think about it. いや、それはすごいですね。そのコミュニケーションはとっても音楽を奏でるような方法だと思います。
2: Actually, Motherese is often seen as a bridge to music for children.
1: 実際、Motherese は子供たちにとって音楽との架け橋になっているように見受けられますね。 Well, I'll try to use it with the next baby I see. そうですね、次に赤ちゃんを見かけたら音楽のように話しかけてみたいと思います。やっぱりこう小さいお子さんにね、こう話しかけるときっていうのはなんていうんですかね、こうHigh pitched.
2: High pitched, yes.
1: 高い声だったり、こう簡単な言葉。

生放送でお送りします。ゆらじ八の絵月曜日です。ゆらくベビー赤ちゃん可愛いですよね。なんかもうまた抱っこしたいなって思ったりします。時々、うん、好きです。さあでは今日の内容をご紹介していきましょう。今日この後はですね、八の絵 JP クリックです。八の絵 JP から気になる今週のイベントを紹介していきます。続いて4時50分頃からは防災一口メモです。今日はファイヤーダッシュから火遊びによる火災の防止です。その後は明日のゴミ出しチェックお知らせを挟んで5時台 BFM ニュース&ウェザーでスタートです。5時15分頃からは八戸トピック、今日は八戸出身ベビーカー博士ちゃん奥井優香さんにインタビューをしています。サンドイッチマンと芦田愛菜さんの番組博士ちゃんにベビーカー博士ちゃんとして出演してからもう実は4年5年6年ぐらい経つんですかね、5年ぐらいは経ってるんですよね。その奥井優香さん、現在東京の大学に通っていますけれども、この夏八戸でちょっとイベントを企画しているということで、そんな話題、また奥井優香さんが出演した番組の話などなどいろいろ伺っています。5時15分頃からお送りします。5時45分頃からはキッズキスです。今日は八戸学院幼稚園空組の真壁和文くん、そして中田瀬奈ちゃんからのメッセージをお送りします。5時50分頃からは子ども詩集花園です。現在は1966年発行の第4週からお送りしています。今日は種差小学校当時の2年生磯島康子さんの詩この葉集めをお送りします。その後は明日のゴミ出しチェックお知らせを挟んで6時台も BFM ニュース&ウェザーでスタートです。6時20分頃からはワンポイントエコ、今日はエコドライブのすすめです。6時30分頃から今日最後のコーナー八戸市からのお知らせ広報八戸をお伝えします。以上の内容で3時間お送りしていきます。どうぞお付き合いください。では1曲をお届けして八戸 JP クリックです。曲はマカロニ鉛筆魂の居場所。

マカロニ鉛筆魂の居場所をお送りしました。時刻は4時32分です。では変わって八戸 JP クリックです。

八戸 JP クリックです。八戸地域情報サイト八戸 JP から今週のイベントをご紹介していきます。イベント情報カレンダー方式になっておりまして、皆さんのスケジュールに合わせてイベントをチェックすることができるとても便利なサイトです。八戸ひらがな JP ローマ字小文字、入力も簡単、ぜひ活用してください。さあ、ではイベント、まずですね、明日までの開催がですね、第11回武者人形展工場閣です。長らく開催してましたけれども、明日が最終日となります。入館料大人300円、高校生以下は無料です。鎧兜や勇壮な武者人形の展示を行っております。ゴールデンウィーク中もたくさんのご家族連れが足を運んでいたようです。明日が最終日となります。続いてマリエント八戸近郊の野鳥写真展、厳しい自然の中でけなげに生きる野鳥たちの魅力が満載の写真展、6月7日日曜日まで開催。時間は午前9時から午後5時まで。マリエントの4階展示ホールということで入場無料となっております。展示数はですね、額入りの写真が21点、写真と文の部門が18点、パネルが4点などなど、結構しっかりとご覧いただけるようです。マリエント八戸近郊の野鳥写真展、現在開催中です。そしてこの番町 ND ビルのお隣です。コーヒーの南さん、南コーヒー店番町店さんで

開催されております。猫の争奪展、猫の争奪展でしょうか、吉田さんという作家の方が書いてらっしゃいますけれども、八戸経済新聞でも取材をしております記事が上がってましたのでご覧ください。猫の争奪展シューティングカラー、5月15日金曜日までの開催です。今日お休みですので明日以降でぜひ足を運びください。八戸在住の作家の吉田翔さん、幼少期のトールペイント教室に行ったことがきっかけで絵を描くことの楽しさを知ったそうです。八戸工業大学第二高等学校では絵画、岩手大学では映像メディアを専攻ということで、ぜひ素敵な作品鑑賞しながら美味しいコーヒーをお召し上がりください。番町店で開催、南コーヒー店です。猫の争奪展、5月15日金曜日までです。続いてこちらも火曜日、はい、あ、火曜日お休みですね、ごめんなさい。こちらは今だったら間に合います。ブックセンターです。倉橋麗2つの絵本の世界展です。ブックセンターで開催、入場無料となっています。レトロで躍動感のあるタッチで読んだ人の心をときめかせてきた絵本作家倉橋麗さん、この展示では倉橋麗さんが描く2つの絵本の世界をご紹介しています。絵本は王様のお菓子、それから子猫のトトだそうです。ご覧になっている方も多いと思いますけれども、ぜひその世界にどっぷり使ってください。グッズの販売もあるということです。6月29日月曜日までの開催です。続いてこちらは火水の2日間開催ですね、八戸フードテックエキスポ2026、場所は八戸卸センター会館1階、コネクトホールで開催、入場無料、予約不要となっています。12日火曜日は午前10時から午後5時まで、13日水曜日は午前10時から午後4時までです。商品パッケージ関連、厨房用品、厨房機器、食品製造機械、消耗品、食器などの展示会開催、最新の情報が手に入りますということで、そういうお仕事をされている方はもちろんですけれども、多分このジャンルが好きという一般の方もいるんじゃないかなと思うんですよね。もし気になっている方いましたらちょっと覗いてみてください。また特別イベントといたしまして、究極の血抜き津本式の津本光弘さんがいらっしゃるということで、この魚の締め方ですよね、魚の締め方によってうまさが違うっていう話がありますけど、その中でも今人気の究極の津本式の実演ライブがあるということで、 YouTube も結構な人気みたいです。津本さんのお話見ていただきたい、聞いていただきたいと思います。ちなみに、日時をもう一度、12日火曜日が10時から5時で、13日水曜日は10時から4時、その中でですね、津本さんの実演は火曜日が10時半と午後2時、そして、水曜日が9時30分からということになっております。ちょっとねこれも見たいですよね。そしてこれを実践して美味しいお魚を出すお店が八戸増えるって思うとまたワクワクしてきますよね。ぜひフードエキスポ、八戸フードテックエキスポ2026、足を運びください。さて月火お休み水曜日どうぞというのが街角ミュージアムポスター展です。八戸市の中心街にあります街角ミュージアム、ポスター展は名作映画のおさらいとなります。6月21日日曜日まで開催、観覧無料、時間は午前10時から午後5時です。続いて水曜日13日開催、赤ちゃんのお庭、こちらは南郷図書館で開催されます。絵本を読み会話が楽しめる、親子が自由に過ごせる部屋を開放、生後4ヶ月から2歳のお子さんとその保護者で、もしご兄弟がいらっしゃるということであれば2歳以上のお子さんも参加可能です。とってもなんか雰囲気のいいお部屋に仕上げていらっしゃるんですよね。絵本を読んでおしゃべりを楽しめる、それが赤ちゃんのお庭です。南郷

書館で10時から12時まで開催です。そしてその日の夜は、今夜ははしごしないと横丁連合プラス圧倒飲み倒れラリーということで、こちらは大人の皆さんに楽しんでいただきます。13日水曜日午後5時、受付抽選場所は長横丁のムーンプラザです。昔懐かしい横丁を回って触れ合いのお店を再発見、5軒巡って景品が当たる抽選会あり。チケットは3000円ということです。ハッチインフォメーション三日町三栄会オリエンタル主販、横丁連合事務局、アミティ、大松たまこ店ほか、いろんなところでお店でも売っているみたいですけれども、まっすぐ行けるところといえばハッチなのかなという感じもありますよね。大人気のイベントです。今夜ははしごしないと3000円で5軒回って景品が当たる抽選会にも参加できます。ちょうど金曜日のハッチ愛でしたっけ、お昼1時10分頃からのコーナーで、月立さんがこの魅力について語ってましたけれどもね、なんかとっても楽しそうだなって、あ、一緒に回ってみたいなって思いながら話を聞いてました。聞いていらっしゃった方、ぜひ参加してください。参加してその楽しさを存分に味わってください。続いて木曜日です。おはり箱パッチワーク教室、場所は矢倉横丁にあります鉄子社です。時間は午前の部が11時から午後の部が1時30分からです。今月は毎週木曜日に開催ということで、パッチワーク皆さんで楽しんでいただきましょう。そして木曜日開催は、これは八戸リサイクルプラザですね、工場見学&紙すき体験です。10時から正午までどなたでも参加できますが、小学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。定員は10名。現在申し込み受付中です。前日まで受付なんですけれども、定員になり次第締め切りですので、もしかするともういっぱいになっている可能性もあります。八戸リサイクルプラザの工場を見学して、そして紙すき体験をするということで、ちょっと楽しさ倍増になっております。ぜひ足を運びください。さあ金曜日です。15日金曜日から18日月曜日までの開催、八戸南部支店春の開園。15日金曜日から18日月曜日まで、時間は午前10時から午後3時までとなっています。さあ、当日はですね、自由に園内を散策見て回ることができますけれども、園内の無料ガイドということで、根城史跡ボランティアガイドの皆さんによりますガイドも、実施されるということです。気軽にガイドの方へお声掛けいただいて、一緒に楽しんでいただきたいと思います。駐車場に限りがあります。公共交通機関ぜひご利用ください。さあでは続いてのイベント、はい、こちら金曜日ですね、15日金曜日開催、町庭ナイトマーケット2026です。時間は午後4時から午後7時まで、八戸の飲食店や雑貨店、人気スイーツ店が週末の町庭に大集合します。5月からまたスタートするんですけれども、各回12店舗登場ということで、その時々によりまたお店も変わりそうです。詳しくは町にはナイトマーケットで検索よろしくお願いします。そして15日金曜日はハッチ1階8広場でハッチフライデーライブも開催です。今日のビビスタのハッチアイもこのハッチフライデーライブでしたね。かげつちゃん登場してましたけれども、当日は午後6時からアカペラコーラスの皆さん、ACT アンサンブルコーラスですか、さんですね。そして、6時30分からはピアノ弾き語りということで、シンガーソングライターかげつさんが登場します。ということでハッチフライデーライブ、こちらも入場無料となっています。6時から7時まで足を運びください。16日土曜日は暮らし学アカデミー学生企画僕らの吹奏楽ということで、
8年

学院厚生高校の吹奏楽部の皆さんのステージが楽しめます。2時から3時30分まで、場所は八戸ポータルミュージアムハッチ2階シアター2です。学生企画、輝く書くと書いて企画なんですけれども、学生が熱中していることや挑戦したいことを応援する企画ということで、このタイトルになっているそうです。申し込みが必要で、すでにホームページでの申し込みは終了しています。もし空きがあればお電話予約が可能ということでしたので、気になる方はぜひ八戸 JP から、もしくはハッチのホームページから電話番号など検索よろしくお願いいたします。ちょっとね、40名ですからいっぱいになっている可能性はありますけれども、こういう面白い企画もあるんだなと思って、ご紹介だけさせていただきました。さあ続いては、これは15日から行われているものですね。15日金曜日から行われます。17日日曜日まで開催は、着物どころ紀行の初夏の展示会、時をまとうということで、紀行さんで開催です。15日金曜日から17日日曜日まで、午前10時から午後6時までということです。お着物楽しんでください。帯コンシェルジュの帯の話し会も開催ということです。帯コンシェルジュさんという方がいるんですね。夏の季節にどのような帯を結べばいいのか、このお悩みにとことん解説をしてくれるということです。旗織り体験もできるそうですよ。こちらは参加500円ということです。八戸 JP でチェックよろしくお願いいたします。さあ16日のイベントをもう一ついきましょうね。16日土曜日は昼飲み部です。場所は八日町の八鶴蔵元直売所、12時から午後5時となっています。シンガーソングライター古屋敷優太さんが店主となって、お料理やお酒を楽しめる昼飲みイベント、コロナ禍からスタートしてほぼ月1回の開催ということなんですが、美味しいものも食べられるし、それからお酒飲める人は飲んでいただいて、飲めなくてももちろん OK で、さらにはミニライブ、そう、古屋敷さんのライブが楽しめるっていうのも魅力なんですよね。結構アンプラグドな、マイクとか使わない感じで歌うんじゃないかなと思いますので、楽しんでみてください。さあ17日行きましょう。17日日曜日、こちらは史跡根城の広場で開催、歴史講演会1、花巻城の再発見、発掘文献建築史が描く新たな城像ということで、17日日曜日午後1時30分からです。参加無料です。予約が必要となりますので、ぜひ史跡根城の広場で検索をお願いいたします。そしてガーデニングを楽しむ、秋まで楽しむ花壇作り、こちらも17日日曜日1時から3時まで、八戸公園緑の相談所で開催です。定員は40人、参加無料です。同じく八戸公園内にあります宮古子ども館はクラフトランド、季節のメモスタンド工作、午前の部は10時から午後の部は2時から開催、小学生以下のお子さん各回15名対象となります。八戸公園の木の実や木の枝を使ってメモスタンド作ってみませんか。いろんな手作り楽しめますので、こちらの方もチェックよろしくお願いいたします。さあ八戸 JP から気になるイベントをご紹介してまいりました。八戸 JP クリック、また次回もお楽しみに。時刻は4時48分です。

0: スグリーンアップルフィーチャリングアスミでブルーアンビエンスをお送りしました。時刻は4時50分です。代わっては防災一口メモをお送りします。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンビューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅から地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
1: 今日はファイヤーダッシュから火遊びによる火災の防止について紹介しよう。火遊びによる火災の原因はライターによるものが最も多く、次にマッチ、花火となっている。また子どもの火遊びによる火災は大人がいない時や人目のつきにくい場所で発生することが多い。そのため火災の発見が遅れたり、初期消火が困難になったり、火災が大きくなることがあるんだ。子どもの火遊びによる火災を防ぐためには次の4つのポイントに注意しよう。1、子どもの手の届くところにマッチやライターを置かない。2、子どもだけでは火を取り扱わせない。3、子どもだけを残して外出しない。4、火の恐ろしさ、取り扱いについて教える。もし火災が起こったら真っ先に危険にさらされるのは子どもたちだ。子どもの火遊びでまさかということにならないためにも、また自分の子供を守るためにも、日頃から子供たちに火災の怖さと火災予防の大切さを教え理解させておこう。今日は火遊びによる火災の防止についてファイヤーダッシュがお伝えしました。どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ
4: 119。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガス、地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
0: 以上、防災一口メモでした。

4時53分です。ゆうラジ八戸月曜日。ではここで今日の我が家の晩御飯、ご参加ありがとうございます。今日の我が家の晩御飯、今日は肉料理旦那が作ると言っておりまして、私が用意してきたのはキャベツ、玉ねぎ、それからベーコン、合わせて

0: て残ってたミートソースを使った給食で言うならば温食ということで、すいません鼻声でね聞き取りづらかったですよね。ちょっとヒント分かんなかったですの方が多くてすみません。本当に星もちさん、具材全部把握できなかったんですけど温食とのことでキャベツなどのスープですか。はい、豊臣帰宅準備中さん、ズバリミネストローレと缶中杯、我が家はカレーライスです。はい、高花さん、我が家の晩御飯ミートソースグラタンだと思います。はい、青さん、キャベツ、玉ねぎ、ベーコン、ミートソースを使った副菜、なんだろう、オムライス、それともオムレツ。オムライスだと副菜じゃなく主菜になっちゃうから具材たっぷりオムレツにします。多分ハズレですね、レパートリーが少ない私でした。って何をおっしゃいますか、私の方が少ない、毎回似たようなやつを出してるからこそ皆さんが迷ってしまう。本当すいません。バニー団長、出席届け、今回はヒントがちゃんと聞けなかったので、晩御飯のピンとずれてたらごめんなさい、ということで玉ねぎとベーコンのスープにしておきます。鼻声がいい感じでセクシーですよ。どうもありがとう。次、ラジオネームおかず予想協会さんです。千恵子さんち玉ねぎミートソースで煮込みを作った確率 25.3%、 煮込み父ちゃんが味付け肉をしっかり焼いてる確率 49.89%、 よく焼く。千恵子さんの風邪が早く治る確率 889.4976%、 早くよくなる優しい、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございます。大体そんな感じです。合ってます、ほぼほぼ。正しいのはやっぱりこれはミネストローネですかね。ラジオネーム、豊臣帰宅準備中さんのミネストローネがドンズバショーだと思います。ミネストローネ、ミートソースで作るとあの酸味が少なくてうまいんですよね。作ってきましたよ。今日もご参加ありがとうございました。
1: 明日のゴミ出しチェック、八戸市民の皆さんちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、縦、これ川、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、縦、これ川、南郷。続いて燃やせないゴミ、収集は次の地区だよ。上長、港、美保の、白金、サメ。もう一度、上長、港、美保の、白金、サメ。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。
2: 僕、八戸気化ガスの八液ボンベイです。
3: おいしい。
2: よし、ガスがお役に立ってるぞ。パパとお風呂だ。よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と八戸気化ガス
4: 八液。
5: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
6: 行政相談をご存知ですか。道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
7: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
8: 車のガラス屋さん

0: 車のガラスのことなら何でも
1: 車のガラス屋さん
0: 任せて安心、確かな技術なら
1: 車のガラス屋さん
0: 八戸白下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
2: 車のガラス屋さん
1: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。

0: ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、ファンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
1: BFM ニュースアンドウェザ
2: ー、時刻は5時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしています。ゆうらじ八戸月曜日です。この時間のニュースと天気予報をお伝えします。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。まずは海に関する話題を2つ。八戸港に所属する中型イカ釣り船の今期の出漁が昨日ピークを迎えました。稼働する16隻中11隻が漁場の北太平洋へ進路を向け、1航海目の紫イカ、赤イカ漁をスタートさせました。漁の状況にもよりますが、各船は7月中旬以降、八戸港などへ水揚げする見通しです。八戸市水産科学館マリエントは昨日、マリエント地球探検クラブの2026年度発足式をマリエントで開き、参加した会員が海洋や地球科学に関する知識を深めることを誓いました。次の話題です。二戸市浄法寺町の天台寺で5日春の例大祭が開かれました。みこし渡御や神楽の奉納、僧侶の青空法話などが行われ、境内は大勢の参拝客らでにぎわいました。みこし渡御では地元の合山神社氏子会のメンバーらおよそ40人が行列を作り、額に三角の白い布を巻いた人や白装束をまとった担ぎ手たちが本堂を参集しました。南北朝時代の南朝型の長慶天皇が上位後、北朝型の追っ手から逃れて各地に潜伏、最終的にこの地で亡くなったと伝えられ、みこし渡御はその葬儀を祭りに模した儀式として継承されています。このほか護衛会や浄法寺太鼓、新山神社神楽の奉納などを行いました。元フリーアナウンサーで天台宗僧侶の高橋美生さんによる、のんの様命のご縁に感謝してと題した恒例の法話も行われ、集まった聴衆が耳を傾けました。次です。就職情報会社マイナビは昨日までに2027年卒業の大学生大学院生を対象に実施した調査、就職企業人気ランキングの東北エリアの結果を発表しました。青森県関係では青森みちのく銀行の9位が最上位でした。調査は日本経済新聞社と共同で実施され、ウェブ上のアンケートフォームで回答してもらった中から東北に本社を置く企業を抜粋しランキングにしています。東北の企業を選んだ有効回答数は1335件です。1位はアイリス大山で7年連続の首位、2位は東北電力、3位は薬王堂。青森県に本社を置く企業では他に青い森信用金庫が18位、ユニバースが25位、日本原燃が29位にランクインしました。最後です。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域ラウンド第16節最終日の昨日、東 A 組のバンラーレ八戸はホームでベガルタ仙台と対戦。前後半を1対1で終え、 PK 戦で4対5で敗れ4連敗となりました。通算成績

季は4勝12敗の勝ち点16、順位は10チーム中最下位のままです。八戸の次節は16日、アウェーで SC 相模原と対戦します。以上、デイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては八戸地方の天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、湿った空気の影響で時々曇る見込みです。予報です。今夜は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日も同じく南西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日の午後6時まで 10% の予想です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 13.1 度、立花は 12.9 度を観測しています。平年は 8.4 度ということで、今日は6月中旬並み暖かい朝となりました。そして三沢が 13.3 度、十和田 11.1 度、三戸 8.5 度、広野町種市 12.4 度を観測しています。今日の最高気温です。八戸市中心街、立花、そして三沢が今年最高を観測しています。まずは中心街 26.9 度、立花は 26.3 度を観測です。平年は 17.9 度ということで、7月下旬並み、かなり高い気温となりました。そして今年最高を観測した三沢、今日の最高気温は 26.4 度でした。この他、十和田が24度、三戸 26.4 度、広野町種市 21.8 度を観測しています。どちらの地点も平年を上回る気温となったようです。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が14度、三沢と十和田が13度、広野町種市12度、三戸は10度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸、三沢、十和田が24度、三戸が25度、広野町種市21度の予想です。注意報です。現在三八地方には乾燥注意報が出されています。現在三八地方に乾燥注意報が発表されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いにはご注意ください。変わって週間天気です。明日5月12日火曜日から来週の月曜日18日までの週間天気です。この期間、高気圧に覆われやすく晴れる日が多いですが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる日もあるでしょう。最高気温は平年より高い日が多いですが、期間の前半は平年より低い日もある見込みです。最低気温は期間の前半は平年並みか平年より低いですが、後半は平年よりやや高いでしょう。週間の気温

見てみると14日木曜日の日中の最高気温がプラスの14度ということで、こうなると平年を下回りますものね。それまではこういう暖かい日、ちょっと暑いぐらいの日も続いて、その14度の後も平年を上回る日続くんですけれども、こういう1週間の中での寒暖差だったり1日の中での差だったりで、結構風邪ひきやすいというか、私が言うなですけれども、体調崩しやすい、そんな気温になっているかと思います。油断をしないように皆さんどうぞお気をつけください。週間天気をお伝えしました。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。時刻は5時10分です。八戸ワインのねイベントも行われていたみたいで、本当に八戸グルメの街にふさわしいですね。いろいろと今年も美味しいものを召し上がる方も多いんじゃないでしょうか。グルメのイベントも BFM でもいろいろと追いかけていきたいと思います。では1曲お送りしまして、八戸トピックです。曲はポリシックス、上を向いて運ぼう。

0: ポリシックス上を向いて運ぼうをお送りしました。時刻は5時14分です。変わっては八戸トピックです。
1: 八戸トピック。

0: ちの絵トピック。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。八戸地域、青森県南地方の様々な話題や情報をご紹介しているこのコーナー、今日はベビーカー博士ちゃん奥優香さんの近況報告です。サンドウィッチマン芦田愛菜さんの番組博士ちゃん出演で、ベビーカー博士ちゃんとして一躍話題の人になりました奥優香さん、雑誌取材や企業とのコラボレーションも現在も行ったりしています。現在大学生ということで、学びを深めながらベビー用品アドバイザーとしても活躍しています。ゴールデンウィーク帰省されていまして、そこでスタジオに遊びに来てもらいました。今日はスタジオにベビーカー博士ちゃんの奥井優香さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 優香さんは今大学生？
1: はい、大学4年生になりました。
0: 4年生ですか？
1: はい、
0: あのハッチでベビーカーいっぱい並べて、そのベビーカーについて説明するっていう、あのハッチの企画ですよね。大人に教えたいみたいな、はい、でしたよね。あの時に会ったのが多分ラストだと思うんですけど、あの時が高校3年生。
1: そうです、高校3年生の終わりぐらいです。あっという間に4年生になりました。
0: で、奥優香さん、そうベビーカー博士ちゃんということで、あれですよね、テレビ番組のベビーカー博士ちゃんとして出演されてから、はい、いろんなところにあの引っ張りだこというか、いろいろとお声掛けされているようなんですけれども、いくつか、まず雑誌の記事の監修をしたんですよね。
1: はい、
0: LDK ベビー用品完全ガイドのベビーカー記事の監修ということで、これはもう現在販売中の雑誌ですよね。
1: そうです、もう今本屋さんとか、あとはネットとかでも、はい、見れるのかなと思います、うんうん、電子書籍みたいな感じで、
0: うん、辛口レビューというか忖度なしのレビューがこの LDK の魅力ですよね。どんなことしたんですか？
1: はい、まあ、実際にどのベビーカーをまず検証するのかっていうのを自分たちで、うん、まあ、自分で選んで、
0: はいはい、
1: まあ、今回は2025年に発売されたベビーカーを全部集めていただいて、うん、それをもう実際に赤ちゃんに来ていただいて、
0: はい、
1: 押してもらってとか、その室内だったんですけど、うん、デコボコ道を作って、でいろいろ押し比べてもらって、
0: うん、
1: そのママさんとか、うん、あとはまあ私とか、うん、あと他にもこうベビーカー詳しい方とかにみんなで辛口レビューをし合って、
0: は
1: い、っていうので1日がかりで検証しました、う
0: ん、最新のベビーカーが目の前に並ぶって、まずそれちょっと嬉しかったんじゃないですか？
1: はい、もう暮らしたいなぐらいの、囲まれててベビーカーに
0: 好きだったんですもんね、ちっちゃい時からね。
1: そうですね、今家に35台ぐらいあるんですけど。
0: 嘘、そんなにあるんですか？
1: はい、ちょっと増えてきて。
0: ちなみに学校、大学は今どちらにあるんですか？
1: 大学は東京に。
0: 東京に、
1: はい、
0: 東京に35台のベビーカーがあるわけではない？
1: そうですね、東京のうちには4台しかなくて。
0: 4台あったあとじゃあ31台は実家に。
1: そうです、実家に。
0: お家の皆さんは何かおっしゃってますか？
1: そうですね、まあ、邪魔って言われながら、うん、ただやっぱ畳むと、まあ、コンパクトになるんで、まあ、意外といいじゃんみたいな感じで言ってもらいながらコレクションしてます
0: なるほど。いや、でもその新しいもののレビューを行う、レビューのためのいろいろとテストをしたりとか、したということで、この記事はぜひ皆さん、あの LDK ベビー用品完全ガイドで検索をしていただいて、これからパパママになるという皆さんの参考になるとも思います。で、そんな参考になってでいただいた上で、奥井さんが監修したベビーカーが現在販売されてるんですよね？
1: はい、販売中です、はい、こちらは、うん、ピッコリーナっていう新ブランドをベビーザラスさんが、うんうん、まあ、立ち上げてて、うん、
0: はい、
1: そこで、まあ、ベビーザラスさんと今回カヨトイズさんっていう、
0: うんうん、
1: 東京にある企業さんなんですけど、
0: はい、
1: そこがコラボして出来上がった商品です。
0: どれくらいかけて作るんですか、ベビーカーって？
1: なんかその最初から本当にあのフレームとかから一から作るってなると4年ぐらいかかるって言われてるんですけど、
0: うんうん、
1: 今回はあの元からちょっとだけこう、なんていうんですかね、骨組みがある感じのところにこういう機能が欲しいよねとか、
0: うんうんうん、
1: この機能はいらないみたいな感じで機能ごとにこう選択してた感じだったので、
0: うん、
1: 今回は 3,4 ヶ月で完成しました。そうですね、今回がこうコンセプト自体が低価格というか、まあ、価格見ていただくと分かるんですけど、
0: はい、
1: ベビーカーで、まあ、今回のベビーカーがまあ3万円でお釣りが来るぐらいの ベビーカーになっていて、
0: はい、
1: でまあ、生後1ヶ月から4歳頃まで使えるんですけど、
0: 長いですね、
1: うん、はい、やっぱそれを求めちゃうと、うん、もっといいもの作ろうと思うとやっぱり10万とかそのくらいの世界になってしまうので、
0: うん、
1: まあ、最低限の機能で、
0: うんうん、
1: またあとはまあ車移動とかでも使いやすいようなサイズ感に仕上げてみて、
0: うん、
1: 結構まあ自分としては何ですかね、こう条件が当てはまれば使いやすいのかな。

0: なと思ってます。
1: おお、なるほど。これが現在ベビーザラスで販売中ということで、はい、八戸市のベビーザラスでも購入できるんですよね。
0: できます。
1: 八戸市民としてはやっぱりこの車に乗せられるってすごいありがたいことだと思うんですよね。
0: そうですよね。私もベビーカーをまあ35台あるんで、はい、8とかに運搬するときに乗せれて10台とかで車に、うんうん、だからもうちょっとコンパクトだったらいっぱい乗せれるのかなと思って、うん、今回コンパクトなんでどのくらい乗るのか、
1: そこも、はい、ぜひ皆さんで検証していただきたいと思います。あとはアベマの秘密のママゾノ2にも出演しているということで、これは今またあのアベマのアプリから見られたりするんですかね。
0: はい、見れます、
1: うんね、これはスタジオでいろいろとあのお話しされたんですか。
0: はい、スタジオにも人生で初めて
1: 本当に
0: 行って、うん、やっぱプロの芸能人の方とか、うん、なんですかね、カメラマンさんとかディレクターさんがいっぱいいる前で、うん、初めて収録をして、うん、すごく楽しくて充実した時間でした、うん、
1: 緊張しましたか。
0: 出ている芸能人の方がすごく優しくって、収録が始まる前とか、うんうん、ちょっとした休憩時間というか間の時間とか終わってからの時間も話しかけてくださったので、うん、もう本当に全く緊張しなくて楽しくできました、う
1: ん、よかったよかった。あとはあの安住紳一郎さんの日曜天国 TBS ラジオ、あれもかなり大人びた大人びたって言ったらあれですけど、全然もう安住さんもそれから中澤さんももう素晴らしいみたいな感じの感想でしたよね。それも緊張はしなかった。
0: はい、もう本当楽しくって、
1: うんうんうん、
0: それも人生で多分初めてラジオの、多分日曜天国って生放送なので、
1: 生放送、うんうん、
0: 打ち合わせとかっていうかあの台本がなくって、
1: うん、
0: 直前まで、
1: うんうん、
0: でもその始まる10分前とかにもらったんですけど、あんま目を通しきれてなくって、
1: そ
0: でその挑んだんで、
1: うん、
0: 本当に緊張とかよりも、うん、もう集中してたというか、
1: 本当に
0: 楽しくって、それもやっぱ安住さんも結構 CM 中とかもそのベビーカーのノートを持参してたんですけど、
1: うん、
0: それをこう見てくださって、
1: うん、
0: たくさん話しかけてくださったりとか、
1: うん、
0: あとはラジオの中であの、うん、子連れ狼の話になって、
1: うんうんうん、
0: 子連れ狼のなんかすごい詳しい話を CM 中に聞かせてくださって、
1: うん、
0: こうなんか放送されてないところでもすごく楽しく、すごい優しい方で、あっという間でなんかたくさん勉強になることが多かったなと思います。
1: で、現在4年生ということで、まあ、勉強も頑張りながらだと思いますけれども、この八戸でも実はちょっとイベント開催、まあ、お手伝いされるということで、7月31日から8月4日までちょうど三者滞在の期間ですよね。
0: はい、
1: うん、あの八戸市でレモネードスタンドを開催する予定ということで、これはどういうきっかけで今回開催に至ったんですか。
0: はい、中学生の時に地域でレモネードスタンドをやったのがきっかけで、それがまあ一つレモネードスタンドを知るきっかけだったんですけど、
1: うん、
0: その次に白血病の子たちの支援がしたいなって思って、
1: うんうん、
0: でなんかそういう支援というか、まあ、知ってもらう若い人たちとかってなかなか病院に行かないというのが現状だなって思って、
1: はい、
0: まあ、こういう病気があるよって知ってもらうことが何ですか、一歩になるのかなって思ってレモネードスタンドを開催したいなと思ったのと、
1: うん、
0: あとやっぱその小児がんとか、
1: うん、
0: あとはあの綾世代って言われている若い世代のがんってなかなかなる人が少なかったりとか、はい、研究が進まない分野であるっていうのを書いてあるものが多くって、なんか知ってもらうきっかけになるのがなんかレモネードスタンドだったらいいなと思ってやろうと思って、
1: うんうん、
0: それでまあその、まあ、得た利益はこう八戸市内の病院とか八戸市に寄付できたら、
1: は
0: い、それはすごくいいのかなと思ったのと、
1: はい、
0: あとあの昨年の三者大祭に東京の大学でのお友達が来てくれて、
1: うんうん、
0: 三者大祭ってこんなに出汁があるんだねっていうのをなんかすごく知ってくれたので、
1: うん、
0: なんかもっと東京の人たちにも八戸の魅力を知ってほしいなと思ったので、
1: はい、
0: 大学生も一緒にできるレモネードスタンドをやりたいと思いました。
1: このレモネードスタンド、あのともしびプラスさん
0: はい、
1: もあの一緒にタッグを組んでということなんですよね。
0: そうですね、やっぱりその私自身がなかなかこう小児がんについては当事者ではないというのがあって、
1: うんうん、
0: 勉強はしてるんですけど、なかなかこう分かりきれない知れない部分があるなと思ったので、
1: うんうん、
0: 実際にこう家族の方とかが、
1: はい、
0: 協力してくださることでこういうのがあったら嬉しいとか、そういう現場の声が聞けるので、
1: うんうん、
0: 一緒にやっています。
1: じゃあぜひこれはまた近くなってからこの BFM でも PR しに来てください、はい、また待ってます。
0: ありがとうございます。
1: さあ大学4年生ということですが、どうでしょうか、今大学で頑張ってることとかこれから取り組みたいこととかありますか。
0: はい、今通ってる大学が自主創造プロジェクトといって、
1: うん、
0: もう学生がこういうことしたいっていうのに対して、はい、まあ、プロジェクトを提出すると、
1: はい、
0: 採択してもらえたら補助金が出るっていう制度があって、うん、そこの制度を使って プレコンセプションケアという割と結構育児の業界では流行ってるのかなっていう、うんうんうん、まあ、ケアがあるんですけど、
1: はい、
0: それを大学生に広めたいなと思って、これもネードスタンドがちょっと落ち着いたら大学の方で一気にやる予定です、
1: うんうん、一気にね、
0: はい、
1: でもプレコンセプションケアは後々 の、 あの妊娠出産ですとか子育てとかそういうところを考えた上で体を大事にしようよとかそこに向かっていこうよみたいな、そんな感じのテーマでしたっけか。
0: そうですね、結構いろんな意味があるかなと思ってるんですけど、うんうんうん、今一番まあ大学生として生活している中で思うのが、まあ、食生活が乱れている人が多かったりとか、
1: はい、
0: まあ、睡眠時間が全然なんですか足りなかったりとか、まあね、逆に居眠りがすごい多いなって思って、
1: うんうん、
0: まあ、なんか夜寝てないのか分かんないんですけど授業中寝てる人がすごく多いなとか、
1: うんうんうん、
0: あとはまあやっぱ都内だとなかなか自分で動かないと、
1: うんうん、
0: 運動ができないというか、
1: うん、
0: なかなかこう大学生が遊べるようなところが公園とかがあるわけじゃないので、
1: うん、
0: 運動不足になってるなと思って、なんかそういうふうに自分の体に興味を持ってもらうきっかけになったらいいなって思ったのと、
1: うん、
0: あとはあの産婦人科とか、まあ、婦人科の方に行くハードルがすごく高いなって思っていて、
1: あ確かにね、
0: こうなんか助産師さんとかは気軽に来てほしいって言ってるんですけど、うんうん、まあ、大学生になかなかそれが伝わりきっていない現状があるなと思ったので、
1: うん、
0: まあ、婦人科とかそういう病院にもっとハードル低くていいんだよっていうのを伝えたいなと思って、
1: うん、
0: まあ、プレコンセプションケアをテーマに開催する予定です、
1: うん、
0: あの大学に入ってから、
1: うん、
0: こう卵クラブとか、まあ、ベネッセさんと一緒にお仕事する機会が割と長くあって、
1: うん、
0: そこで、まあ、助産師さんとかで知り合うことが多かったんですけど、まあ、プレコンセプションケアっていう考えをそこで知って、
1: うん、
0: でまあその妊娠している方じゃなくってもっと若い世代、うん、高校生とか大学生に知ってほしいっていうのを言ってて、まあ、せっかく自分が大学生に年代にいるんで、うんうん、じゃあ大学生自分がなんか広めていこうかなって思って頑張ります、
1: うん、はいはい、さあ将来はどうするんですか。もう
0: そうですね、今ちょうど就活中で就職活動をしてるんですけど、
1: うんうん、はい、
0: ゆくゆくは八戸市に戻ってきて市議会議員になって、まあ、子育て支援とか、
1: はい、
0: あとはあの医療的ケアの必要なお子さんとか、
1: うん、
0: まあ、その障害があるお子さんとか、まあ、今で言うと不登校の子供とかがすごく問題になってるなと思うので、そういう子育てがしやすい街っていうのを作りたいなと思ってるのと、
1: うん、
0: あとは私の祖母がこの間骨折しちゃって病院で転んで、
1: はい、
0: 今入院して退院して今リハビリしてるんですけど、うん、そういうデイサービスとかがもっとこんなことがしたいっていう方がいるなって思って、例えばなんか問題を解くとかよりももっと働きたいとか、
1: うんうん、
0: そういう高齢になっても働ける場所っていうのを提供できるような街にしたいなって思って、うん、やりたいなってちょっと思ってます。
1: ゆうかさんならできる気がする。なんか夢を全部叶えてきてるよね、ここまで。きっと
0: そうですね、まあ、その一番大きい夢はまだ叶えられてないんですけど、
1: そうかそうか、
0: 結構その毎年100個ぐらい目標立ててて、
1: お
0: その100個の目標に向かってちょっとずつこうステップアップしていくっていうのが自分の中で結構好きなので、あとやっぱり100個ってもう立てるとすごく大変なんですけど、
1: うん、
0: そのこれの20個はもう人生かけて叶えたいっていう目標を書いてて、例えば私で言うとも市議会議員になりたいとかを書くんですけど、
1: うん
0: うん、まあ、それやっぱり毎年こう書き換えていくと、
1: うん、
0: その例えば1月1日にこう書いて、
1: はい、
0: その年の12月31日に見ると、
1: うん、
0: あこんなに叶ってるんだっていうのが意外と多くって、結構おすすめです。
1: ちなみに去年はどれぐらい叶えましたか。
0: 去年はでも60個ぐらい叶ってて、
1: おー、いやちょっとお家の方々とお話ししたい。なんでこんないい子に育つんだろうか。そうか、昔からこんな感じで、まあ、頑張るぞとか夢を叶えるぞっていう。
0: そうですね、もうその中学生の時までは本当に目立ちたくないというか、
1: うん、
0: やっぱりなんですかね、学校ってその普通じゃないとダメな場所だったんで、
1: うんうん、
0: 私の多分時代もそうだったのかなって思うんですけど、みんなと一緒じゃないといけないみたいな、
1: うん、
0: 出る杭は打たれるみたいな感じで、
1: うんうん、
0: これちょっと私が出ちゃってたのかもしれないんですけど、
1: あそっか、
0: でやっぱりちょっと目つけられてた時期はやっぱりすごく長かったので、
1: あ
0: そこからまあ高校に入学して、
1: うん、
0: 高校がすごく私に合ってたっていうのもあるんですけど、
1: うん、
0: 高校2年生の時にそのサンドイッチマンと芦田愛菜の博士ちゃんっていう番組に出てから、
1: うん、
0: なんか自分の好きなことを好きって言っていいんだっていうのが発見になったというか、
1: うん、
0: 今まで好きなことを隠して生きてきたのが急にパッと変わって、
1: うん、
0: なんかそこから結構自分の生き方というか考え方も変わったなと思います、
1: うん、いや、いや奥井優香さん、まだまだお話を伺いたいところですが、じゃあ今度また、7月 第31日から8月4日までのレモネードスタンドの話題、その時にまたいろいろとお話を伺わせてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、ベビーカー博士ちゃんの奥ゆうかさんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 毎年100個の目標を決めて叶えられるように頑張っている。今年、朝、去年は60個叶えられた。すごいですよね。まあ、でも物おじしない感じ、堂々としている感じ、すごくお話ししていて、私たちも、まあ、今聞いてくださった方々もそれをこう受け取ってくださったと思うんですけれども、でもね、悔しい思いをした時期があるっていうのも今回伺って、それがあったからこそ、でもいいきっかけがあって、自分らしさを忘れないようにとか、自分らしく生きていいんだみたいな、それを受け取って、それをこう掴むことができて、なんか今の優香さんがあるんだって思うと、なんかね、良かったなと思いますよね。多分自分らしさを出せないで今悔しい思いをしているお子さんとか、それから大人の方もいるかもしれないですけれども、そういう方々は縮こまる必要はないんだなと、自分らしくいていいんだなと、そういうのをちょっと若い優香さんから伝えてもらえたような気がします。堂々と夢を叶える、大好きなものを好きって言い続ける、大事ですよね。いや、この元気な声、また BFM でお届けできる日近そうですので、ぜひ聞いてください。ベビーカー博士ちゃん、奥井優香さん、ぜひインスタグラムですとか、それから SNSX などでも情報発信してましたので、ベビーカー博士ちゃんで検索でも OK だと思います。ぜひ優香さんの活動をチェックしてください。以上、8ナイトピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。時刻は5時31分です。ゆうらじ八の部月曜日、この後はお知らせを挟んでリクエストをお届けしていきます。
1: 幸せは健康から。八の部市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
2: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
3: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: BFM 76.5

5時33分です。ゆうらじ八戸月曜日をお送りしています。ちょうど夕日が沈む西側に厚い雲があるので眩しくない、お車運転されている方も眩しくないと思いながら運転してるかもしれないですね。この時間はリクエストメッセージをお届けしていきます。まずはラジオネームダニエルさんです。ありがとうございます。チェコちゃんこんばんは、ダニエルです。こんばんは、ダニエルさん。今 Spotify でプレイリストを作ってるんですが、テーマは自分が知っているアーティスト全員のシングルヒットはもちろん、アルバムの中でも知っている曲があればプレイリストに入れて、今のところ2810曲になりました。目標は4000曲です。まだ漏れているアーティストがいると思うので、頑張ってプレイリスト完成させたいと思います。うわ、これだけ曲が揃ったらもういろんなところに旅に出て自分の好きな曲聴き放題ですね。豆だな。

そこが素晴らしい。そう、好きを諦めないね。とにかく好きを集めていく、大事だと思います。バイゆうかちゃんさあ、ダニエルさんのリクエストこちらです。こちらもプレイリストに入ってるんでしょうか。飯島真理、愛覚えていますか。

ラジオネームダニエルさんのリクエストです。こちらは飯島まりの愛覚えていますか。これがアニメのオープニング曲なんですね。超時空要塞マクロスの曲ということで、超時空要塞マクロス愛覚えていますかの主題歌、映画版だそうですけれども、こちらの主題歌ということで、お好きだったんでしょうか、マクロス。そしていい歌声ですね。プレイリストに入ってるんでしょうか。ラジオネームダニエルさん、また時間があったら好きな曲とともにメッセージお待ちしています。ありがとうございました。さあ、今日の晩御飯メッセージもいろいろいただいていたんですけれども、すいません、こちらの方のを振り返りたいと思います。全部読めなくてごめんなさい。ラジオネーム青さんです。ありがとうございます。チェゴさん、毎度さんでアンス、毎度さんでアンス。今日は変に暖かかったですね。半袖 T シャツで歩いている若者を和コードを見かけました。急に暑くなるのも気持ちがついていけずに困ってしまいますよね。本当そうですよ。長袖シャツだと汗かいちゃって困っちゃうんですけど、多分これからの時間帯は長袖じゃないと困る、逆に困るみたいな、そんな気温になっちゃってね、体がついていけません。さて、今夜の小笠原家の夕食メニューは、旦那様がお肉を焼く、そしてキャベツ、玉ねぎ、ベーコン、ミートソースを使った副菜とのこと。なんだろう、自分だったら何作ろうかな。オムライス、オムレツ、オムライスだと副菜じゃなくて主菜になっちゃうから、具材たっぷりオムレツにしますということで、そう、それもね、私好きなんですけどね、ちょっと次男が卵があんまり好きでなくって、結局卵を使わないメニューに偏ってしまっております。青さんち、ちなみに我が家の今夜は八戸市家計応援商品券が届いたので、ちょっと懐が温かくなった気分で、普段は割引シールが貼っていなければ手を出せない牛切り落とし肉で作るすき焼き風牛丼です。なんせ元が食いしん坊の私ですので、玉ねぎだけじゃ物足りなくって、木綿豆腐に冷蔵庫にあった白滝

と水菜、えのきまで入れちゃいました。本当だ、完璧にすき焼きだ、美味しそう。あと昨日の岩壁朝市で買ったうるいの、酢味噌あえとうるいの葉っぱとツナ缶のマヨネーズあえ、うん、同じく朝市で買わずにはいられなくて前のめりになるような勢いで買ったホヤ、牛丼に合わないとは思いましたが、どちらもどうしても食べたくって、ご飯の前にお酒のあてとして食べます。大好きなんですホヤ、私も好きです。昨日港っとに行ったらホヤさばいたのがあって、ありがたく買ってまいりました。今日本当は今日みたいにいきなり暖かくなっちゃうと冷やし中華食べたくなるんですが、家計応援商品券のおかげで気分はお肉になってしまった私でした。冷やし中華は来週かな。最後に風越えの千恵子さん、お大事になさってくださいね。一日も早く回復されますように。せばまだなす、温かい一言ありがとうございます。もう私の武将のせいですからね、本当に自分で何とかしなければいけません。いやでもホヤもうね、これからますますですからね、走りのホヤを召し上がったということで、初物かな、どっちか向いて笑わなきゃならないですよね。冷やし中華、そうですね、今週もまた暑くなるチャンスはありそうですから、そこで冷やし中華ぜひ始めてください。うちの長男が、あのアメミヤさん、お笑い芸人のアメミヤさんの冷やし中華始めましたを昨日かな一昨日かな初めて聞いたみたいで、お母さん冷やし中華始めましたって切ないねって言ってて、久々に聞こうかなと思いました。ラジオネーム青さん、ありがとうございました。さあそれではラジオネームやっくんのリクエストをお届けします。中島みゆきです、地上の星。

ラジオネームやっくんのリクエスト、中島みゆき、地上の星、お送りしています。この曲は風邪ひいてようが弾いていまいがなんか歌いたくなりますよね。ってね、ちょっぴり歌っちゃいました。やっくんから、千恵子さんは何のふりかけが好きですか？僕はのりたまと大人のふりかけが好きですよ。ふりかけは美味しいですね。ありがとうございます。私ふりかけあんまり食べないんですけれども、最近よく好きで買ってるのは、好きでというか子供たちが好んで食べてるのが混ぜ込みわかめシリーズ。ふりかけっていうよりはもうおにぎりの元になるんですけど、混ぜ込みわかめシリーズの香るごま油味、韓国のりみたいな味なんですよね。この香るごま油わかめ、癖になるごま油の風味ということで、塩味もしっかりついてるので、これを混ぜ込むだけで食欲がない時とかでも結構食べてくれる、なので好きです。今日はその、ごま油の、混ぜ込みわかめと、それから枝豆、あの殻から全部ポロポロポロって出てる、あの殻剥いちゃいましたの枝豆冷凍のやつをちょっと温めて、それ混ぜたのを私ちょっと食べてましたけどね。のりたまもね、長いですよね、歴史ね。あればあったで嬉しいし、

0: そんなふりかけかもしれません。あとゆかりが好きです。はい、ラジオネームやっくん、リクエストメッセージありがとうございました。どうぞ美味しいふりかけで美味しいご飯たっぷり食べてください。時刻は5時45分です。ゆうらじ8内月曜日、この後はお知らせを挟んでキッズキッスです。
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
2: 日本一のヤマハ整備士がいるバイクショップ YSP 八戸。ヤマハの厳選バイクや自動自転車、種類豊富なバイク用品などあなたのバイクライフをサポートします。今シーズンも勢いあります。レッツエンジョイ YSP 八戸。
3: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳、おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。発色センター。

0: 時刻は5時47分です。キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の幼稚園、保育園、子ども園の皆さんが将来の夢や家族への感謝の思いなどを元気に発表してくれています。今日は八戸学院幼稚園のお友達です。今日は八戸学院幼稚園空組の真壁和文くん、中田瀬奈ちゃんからのメッセージです。それでは2人ともよろしくお願いします。
1: 八戸学院幼稚園空組真壁和文です。みんなで大阪に行って楽しかったです。ホテルに行ってとってもワクワクして楽しかったです。たこ焼き美味しかったよ。みんな大好きだよ。
2: 八戸学院幼稚園空組中田瀬奈です。パパいつも瀬奈のためにお仕事頑張ってくれてありがとう。体に気をつけ頑張ってね。瀬奈も英語の習い事頑張るね。マックの店員さんになりたいです。みんな大好きだよ。
0: は八戸学院幼稚園空組の真壁和文くん、中田瀬奈ちゃんからのメッセージでした。まずは和文くんです。みんなで大阪行って楽しかったです。ホテルに行ってとってもワクワクして楽しかったです。たこ焼き美味しかったよ。みんな大好きだよ、だそうです。わー、みんなで行った大阪、それはそれは楽しかったでしょうね。たこ焼き熱々じゃなかった、大丈夫だったかな。和文くん、たこも食べられるんだね、えらいね。みんなでまた旅行に行ってたくさん思い出作ってくださいね。そしてセナちゃんです。パパいつもセナのためにお仕事頑張ってくれてありがとう。体に気をつけて頑張ってね。セナも英語の習い事頑張るね。マックの店員さんになりたい。

いです。みんな大好きだよ、だそうです。パパのこと応援しています。パパがいつもセナちゃんのために頑張ってるのもしっかり見ています。体に気をつけて、きっとこれからもお仕事頑張ってくれると思います。セナちゃん英語してるんですね。難しいのもあるかもしれないけど、セナちゃんなら絶対大丈夫。そして素敵なマックの店員さんになって、美味しいハンバーガーいっぱい作って、たくさんの人笑顔にしてくださいね。カズフミくん、セナちゃん、ありがとうございました。明日のこの時間は、八戸学院幼稚園空組の大谷あゆとくん、脇田りさちゃんからのメッセージです。明日のこの時間もお楽しみに。以上、キッズキッス。この時間は発色センターの提供でお送りしました。時刻は5時50分です。変わっては子ども詩集花園です。

0: 子ども詩集花園。この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市子ども詩集花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる詩をお届けしています。現在は1966年発行の第4週からご紹介しています。昭和の時代の作品、どうぞお楽しみください。今日は種差小学校当時の2年生です。磯島康子さんの詩、この葉集めです。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: この葉集め、種差小学校磯島康子。新道の山を歩いていたらバラバラ音がした。人が来たかと思ったら木から落ちた葉っぱだった。上にはポラポラと葉っぱっこくっついていたった。赤だの黄色の葉っぱが土にいっぱい落ちていだった。こたらにいい葉っぱの落ちているどこ誰様をせだぐねな。
0: 今日は1966年発行の第4週から当時の種差小学校2年生磯島康子さんの詩、この葉集めをお送りしました。いや、可愛いですね。なんか綺麗な木の葉がいっぱい落ちてくる、そんな木を見つけて、それからそんな木があるところを見つけて誰にも教えたくないっていう、その気持ち、あれかな、辞書に挟んだりしたんでしょうかね。こうしおり作ったりするのにね。いや、なんかとっても可愛らしい詩を今日は皆さんと一緒に楽しみました。明日のこの時間は根岸小学校当時の3年生です。宮本健一さんの詩をお送りします。明日のこの時間もお楽しみに。以上、子ども詩集花園。この時間は美味しさいろいろ31種類31アイスクリームの提供でお送りしました。時刻は5時53分です。ラジオネームバニー団長のリクエストお届けします。サザンオールスターズ、希望の轍。

0: ラジオネームバニー団長のリクエスト、サザンオールスターズ希望の轍、お送りしています。千恵子さん、こんばんは。こんばんは、バニー団長。昨日の夜は寝室で少し肌寒さを感じたので、ストーブをつけようと思ったら蚊の出現を確認しまして、ストーブをつけつつ蚊取りマットをセットした。どうもバニー団長です。そうですよね、もうバニーだし、寒いからつけちゃうと今度暖かくなっちゃうと蚊も元気になっちゃうから、蚊取りマットっていうね、いいですね。この時期らしいというか、ちょっと迷惑ですねこの蚊ね。さて、今朝のことなんですが、職場へ出勤している道中で青森と書いた段ボールを掲げてヒッチハイクをしている2人組を見かけましたよ。リスナーさんでも見かけた方もいるのではないでしょうか。それでオイラはそのヒッチハイカーの手前を曲がる通勤経路なので、それから彼らはどうなったか分かりませんけれども、なんなら戻って青森まで送っていこうかと思ってしまいました。千恵子さんはヒッチハイクをしてみたいと思ったりしましたか、したことありますか、ということで、 BFM のマスコットキャラクターのビビの背中ってどうなってるのか知りたい、バニー団長からは以上です。ビビはなんか背負ってるんじゃなかったかな、後でお知らせしますけど。ヒッチハイクしたことないですけれども、うちの旦那がなんかそういう人を乗せたことがあるっていう話してましたけどね。青森まで無事に着けばいいですけどね。バニー団長、今日もメッセージリクエストありがとうございました。時刻は5時57分です。この後は明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザー6時からです。
1: 明日のゴミ出しチェック、八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、南郷。続いて燃やせないゴミ、収集は次の地区だよ。上永、港、美穂の、白金、サメ。もう一度、上永、港、美穂の、白金、サメ。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。
2: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
3: 振込詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
4: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
5: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
6: マイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。

刻は6時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしています。5月11日月曜日のゆうらじ八戸です。ではニュースと天気予報をお伝えします。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。八戸港に所属する中型イカ釣り船の今期の出漁が昨日ピークを迎えました。稼働する16隻中11隻が漁場の北太平洋へ進路を向け、1航海目の紫イカ、赤イカ漁をスタートさせました。漁の状況にもよりますが、各船は7月中旬以降、八戸港などへ水揚げする見通しです。次です。八戸市水産科学館マリエントは昨日、マリエント地球探検クラブの2026年度発足式をマリエントで開き、参加した会員が海洋や地球科学に関する知識を深めることを誓いました。変わってこちらの話題です。昨日10日から16日までは愛鳥週間です。野鳥保護の普及啓発を目的に毎年この時期に設けられています。青森県内では9日さえずりを響かせる青地や目撃例の極めて少ないハイタカの映像など、繁殖期を迎えた鳥たちが活発に動き回る様子が見られました。八戸野鳥の会の坂本久美子会長は、鳥に興味を持ったなら声がする方向に耳を傾けると見つけやすい、鳥を通じて自然を大切にする気持ちを育んでもらえたら嬉しいと話しています。次です。十和田市現代美術館で企画展連鎖する息吹を開催したアーティスト国松キネタさんと、現代美術館の常設作品作家で弘前市出身の奈良義友さんによるトークイベントが9日十和田市地域交流センタートワフルで開かれました。親交の深い2人は出会ったきっかけや交流から生まれた作品の制作秘話などを披露、青森県内外から集まったおよそ170人が熱心に耳を傾けました。十和田市内でも作品を制作した国松さんは、出身地の北海道とは違う種類の木や素材がある一方で似た風景にも出会った、北海道と青森はつながっていると感じたと振り返ります。奈良さんは、雪や氷を知っている人たちにしかわからない感性があるんだろうと思う、私はあまり暑いところに興味がないと笑わせました。企画展は昨年12月13日に始まり、昨日まで開催され、2万6000人以上が来館しました。最後です。三戸町出身の漫画家、故馬場昇さんと絵本11匹の猫のゆかりの地をめぐるバスツアーが5日、三戸町内で開かれました。全国各地の猫ファン30人が参加し、全13体の石像やフォトパネルなどをガイド付きで回りながら、町のグルメに舌鼓を打ち、猫の町の魅力を満喫しました。バスツアーは三戸町が2022年度から開催し、昨年度から町内の猫石像コンプリートを前面に出した工程に変更しました。今回のツアーの参加者は県内、東北地方、首都圏のほか、遠くは大分県から集まりました。参加者は青い森鉄道三戸駅からバスに乗り込み、法泉寺の馬場さんのお墓参りをしたほか、木金橋から絵本のモチーフになった風景を確認しました。その後訪れた町役場では沼沢修二町長らが歓迎しました。

ました。参加者は町役場2階のフォトパネル前で記念撮影をしたほか、当たり付きのカプセルトイを回して猫グッズを手に入れていました。山梨県笛吹市から参加した夫婦は、妻が11匹の猫が大好きで初めて参加した。町中至る所に猫がいてすごくかわいい。三戸町をぜひまた訪れたいと笑顔で語りました。以上、デイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、湿った空気の影響で時々曇る見込みです。予報です。今夜は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日も同じく南西の風、晴れ時々曇りの予想です。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から明日朝6時まで 0%、 明日朝6時から明日の午後6時まで 10% の予想です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街が 13.1 度、館花が 12.9 度を観測しています。平年は 8.4 度ということで、今日の朝の気温は6月中旬並みとなっています。このほか三沢が 13.3 度、十和田 11.1 度、三戸は低めでした 8.5 度、広野町種市 12.4 度を観測しています。今日の最高気温です。八戸市中心街は 26.9 度、そして館花は 26.3 度を観測しています。どちらも今年最高気温を観測です。平年は 17.9 度ということで、今日の気温は7月下旬並み。夏ですね。七夕過ぎたあたり、七夕祭りかを過ぎたあたりという感じで、暑い一日となったようです。三沢も今年最高観測 26.4 度でした。この他の地点、十和田24度、三戸 26.4 度、広野町種市 21.8 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が14 度、三沢13 度、十和田も同じく13度の予想です。そして広野町種市12 度、三戸は10度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸、三沢、十和田が24 度、三戸25 度、広野町種市21度の予想です。注意報です。現在三八地方には乾燥注意報が発表されています。現在三八地方に乾燥注意報が出されています。空気が乾いています。そして現在八戸広域市町村圏事務組合消防本部管内全域に火災注意報が発表されています。現在引き続き八戸消防本部管内全域8市町村に火災注意報が発表されています。火の元、火の取り扱い、引き続きご注意ください。では週間天気です。明日5月12日火曜日から来週の月曜日18日までの週間天気です。この期間、高気圧に覆われやすく晴れる日が多いです。

0: ますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲の広がる日もあるでしょう。最高気温は平年より高い日が多いですが、期間の前半は平年より低い日もある見込みです。最低気温は期間の前半は平年並みか平年より低いですが、後半は平年よりやや高いでしょう。夏の気温が続く感じもありそうですね。体調管理お気をつけください。ここまで八戸地方の天気予報でした。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。時刻は6時11分です。ゆうらじ八戸月曜日、お知らせを挟んでリクエストメッセージお届けしていきます。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒巻自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間事故処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒巻自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒巻自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
4: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は0570-090-110です。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

6時13分です。5月11日月曜日、ユーラジ八戸、今日は小笠原千恵子がお送りしています。いやー、ヒッチハイクの話、ラジオネームバニー団長からいただきましたけれどもね、まあ、ちょっとお仕事の関係でどうしてもそちらの方々の様子伺うことができなかったり、まあ、あの青森まで連れて行くことできなかったというメッセージいただきましたけれども、なんかどうすればいいんだろうって迷う時ありますよね。そう、朝の時間帯どうしてもお仕事の方が多いから難しいでしょうけれども、たまたまタイミングが合えば、皆さん乗せます、どうします。私一人だったら悩むかな。とりあえずペットボトルのお水あげて、ごめんちょっと忙しいけどとか、できる範囲はそれぐらいかな。なんか悩みますよね。でも無事にその方々が目的に向かっていればいいなとは願います。さて、メッセージそしてリクエストいきましょう。ラジオネーム、こちらはサンビーさんですね。ありがとうございます。ジェコさんこんばんは。こんばんは、サンビーさん。私は昨日橋上町交流の森広場で開催された第25回橋上が牛山祭りに行ってきました。会場では国スポ競技フロアボールの体験やキッズフィッシングなどが行われていました。キッチンカーではおにぎりやトルティーヤなどを購入しましたよ。千恵子さんは週末どこかイベントに行かれましたか？どこにも行ってないです。週末お買い物して終わりましたかね。雅牛山祭り、

昨日はお天気も良かったし暑かったでしたっけ。だからね、気持ちいい中だったんじゃないですか。昔私も司会で何度かお邪魔したことがあったんですが、私がお邪魔した時はね、ちょっと雨が降ったりで、寒かったなっていう思い出があるんですけれども、いや気持ちのいいお天気の中楽しめたのではないでしょうか。ツツジどうでした。麓の方はそろそろいろんなところで綺麗なツツジ見ることができるようになってましたんで、山の方もツツジの開花進んでるんでしょうか。ニュースポーツも体験してきたみたいで、いい週末でしたね。サンビーさん、ラジオネームサンビーさんのリクエストをお届けします。ゴスペラーズフィーチャリングアンリーで Will be fine。どうでしょう。あら、はい、ちょっと CD の調子が良くないようですね。もう一度いけるかしら。サンビーさんのリクエストです。ゴスペラーズフィーチャリングアンリーで Will be fine。よっ、おっと、すみません、 CD の調子が良くないようです。デッキには CD 出てるんですけどね、走らない、回らない、流れない、ごめんなさい。サンビーさん楽しみにしてましたよね。ちょっとこの時間お届けできないようで、また後日ぜひリクエストお待ちしてます。そしてサンビーさんよくゆうらじ、毎日聞いてくださってるようですので、別の曜日でまたご希望の曲お届けできればと思います。サンビーさんごめんなさい。そしてまたイベントリポート待ってます。ありがとうございました。さあ、生放送でお送りしております。生放送で一人で機械を操作しながらお送りしているものですから、どうしてもちょっとこういう機材トラブルに弱いね。え、申し訳ありません。さてメッセージだけ一通いきましょうか。ラジオネームタケアと八戸さん、ありがとうございます。聖子さんこんばんは。こんばんは。鼻声のようですね。そうですね。ちなみに先週金曜日のしゅうこさんも鼻声でしたね。お大事に。ヘビいや馬、ヘビいや馬、もう何の挨拶かわからないですけど、ヘビいや馬。そうなんです、先週金曜日のねビビスター聞いてる方も思ったかもしれませんけど、しゅうこちゃんもねちょっと鼻声で、BFM 季節外れの風が流行しております。多分今週はしゅうこちゃんはバッチリの声で登場してくれると思いますけど、私もね金曜あたりからだんだん具合が悪くなってきて、この状況でなんですけど、多分明日ぐらいはね治ってるのかな、治っていてほしいなと思います。また聞いてください。ラジオネーム竹畑八之江さん、ありがとうございました。お仕事安全運転でお願いします。一曲お送りしてワンポイントエコです。柿崎優太、月が綺麗ねと言われたい。

0: ってみてね。
1: 柿崎優太、月が綺麗の綺麗ねと言われたいでした。6時21分です。変わってはワンポイントエコです。

イントエコ。この時間は庄司工業所宮和流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。このコーナーではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日はエコドライブのすすめです。エコドライブ普及推進協議会が作成したエコドライブ10のすすめの中から2点ご紹介します。まずは1つ目です。エアコンの使用は適切に。車のエアコンは車内を冷却・除湿する機能です。暖房のみ必要な時はエアコンスイッチをオフにしましょう。例えば車の中の温度設定が外気と同じく25度であってもエアコンスイッチをオンにしたままだと 12% 程度燃費が悪化します。また冷房が必要な時でも車内を冷やしすぎないようにしましょう。2つ目です。無駄なアイドリングはやめよう。待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際はアイドリングはやめましょう。エアコンオフの場合で10分間のアイドリングだと 130cc 程度の燃料を消費します。今日はエコドライブのすすめでした。以上ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。

生放送でお送りしています。ゆうラジ八戸月曜日です。ちょっと夕焼けも見えてきましたね。ドライバーの皆さん、もしかするとその光で見づらいなというところもあるかもしれませんので、十分気をつけて安全運転でお願いします。いやでも本当に急に暑くなってくると、車の中、車内もとても暑くなってしまって、運転に支障が出てしまうような時ありませんか？あの熱中症のような症状、結構その車の中で起こるということもあるようですので、今燃費の話をワンポイントエコでお伝えしましたが、

あまり無理せず、暑いな、運転ちょっと辛くなりそうだなという時は、しっかりと冷房を効かせながら、気持ちをシャキッと保ちながら安全運転をなさってください。1曲お送りします。フジファブリックです。ライフ。

0: フジファブリックライフをお送りしています。ラジオネームなおひろさんから今届いたんですが、こんばんは。昨日八戸から東京へ移動し、東京観光がてら羽田に全泊、今日の昼前に韓国に入国しました。2005年以来の韓国、ソウルから BFM 聞いてますということでいただいてます。ありがとうございます。いいなぁ、韓国行きたいなぁ。後ほどまたしっかりとメッセージご紹介します。この後ももしよければお付き合いください。時刻は6時29分です。お知らせを挟んで八戸市からのお知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
2: 車のガラス屋さん。
3: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に

0: るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動、
1: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン

時刻は6時31分です。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。最初はクラファン復興支援プロジェクト進行中です。八戸市では令和7年12月の青森県東方沖地震により被災された市内事業者の皆様の早期復旧を後押しするため、株式会社キャンプファイヤーと協定を締結し、クラウドファンディングを通じた支援プロジェクトを展開しています。現在、キャンプファイヤーの特設サイトにて、複数の市内事業者が事業再開に向けてクラウドファンディングに挑戦中です。全国の皆様からの温かいご支援をよろしくお願いします。詳しくは八戸市キャンプファイヤーで検索してください。お問い合わせは商工課、電話番号 43-9242 43-9242 までお願いします。次です。緑と花花壇コンクール参加者募集についてです。緑と花に囲まれた住みよい生活環境を作るため花壇コンクールを開催します。市内の団体や個人が作成した花壇が対象です。自薦・他薦を問いませんが、他薦の場合は本人の了承が必要です。団体の部の募集期間は5月22日金曜日までで、審査は現地審査となっています。個人の部の募集期間は8月17日月曜日までで、審査は写真審査となっています。お申し込みの際は八戸市ホームページに掲載している申し込み書に必要事項を記入の上、郵送、E メール、または公園緑地課内、八戸市を緑にする会事務局まで直接お持ちください。お問い合わせは公園緑地課、電話番号 43-9141 43-9141 までお願いします。続いてカッパ祭りについてです。八戸ポータルミュージアムハッチでカッパの仮装コンテスト、カッパゲームコーナーなどが楽しめるカッパ祭りが開催されます。5月24日日曜日午前10時から、場所は八戸ポータルミュージアムハッチ1階ハッチ広場です。赤ちゃんから小学生の子どもとご家族が対象で、入場料は無料です。詳しくは子どもハッチのホームページをご覧ください。お問い合わせは子どもハッチ、電話番号 22-5822 22-5822 までお願いします。次です。地元スポーツチームを応援しよう、サッカーバンラーレ八戸 FC のホームゲームがプライフーズスタジアムで行われます。5月24日日曜日の午後1時から栃木 SC と対戦します。皆さんの熱い声援で地元チームを応援しましょう。

試合チケットに関するお問い合わせは株式会社バンラーレ八戸、電話番号 38-6644、 38-6644。 その他のお問い合わせは八戸スポーツコミッション事務局、電話番号 43-9159、 43-9159 までお願いします。次です。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。喫煙はがん、循環器疾患、歯周病などの生活習慣病の要因になります。また妊娠中の喫煙は低出生体重児や流産、早産などのリスクを高めます。さらに喫煙による健康被害は喫煙者本人だけでなく煙を吸った周りの人まで及びます。禁煙をすると喫煙を継続した場合に比べて健康被害のリスクを減らすことができるとされています。八戸市の喫煙率は男女ともに改善傾向ですが、依然として全国より高い状況が続いています。喫煙をやめたい人はこの機会に身近な人に禁煙宣言をする、禁煙外来を利用するなどして禁煙を実践してみましょう。市内の禁煙外来の情報は八戸市ホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課 38-0713、 38-0713までお願いします。最後です。クマに注意しましょう。クマに出会わないためにはクマよけの鈴を携帯したり、ラジオなどで音を流しながら行動したりすることが大切です。また単独で山に入ることは避け、複数人で行動するようにしましょう。特に夕暮れ時や明け方はクマが活発な時間であるため十分に注意が必要です。クマに出会ってしまった場合は慌てずに後ずさりしながら静かにその場を離れるようにしましょう。八戸市では目撃情報をもとにホッとするメールで配信しています。お問い合わせは八戸警察署、電話番号 43-4141、 43-4141、 畜産林政課 43-9052、 43-9052、南郷事務所 82-2113、 82-2113 までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は社会教育課からの地域情報をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

6時39分です。ゆうラジ八戸月曜日をお送りしています。ラジオネーム直弘さん、こんばんは。こんばんは直弘さん。昨日八戸から東京へ移動し、東京を観光がてら羽田に全泊。今日の昼前に韓国に入国しました。2005年以来の韓国で21年ぶりでした。前回は仕事がてら出入国の確認のための訪韓でしたが、実質プライベートでは25年ぶり。何度か足を運んでるんですね。ポイントをため航空券利用のクーポンに変えたり、福利厚生

の会社補助を利用し10万円以内で韓国に渡って楽しんでます。明日はコソンツアー、地名ですか、高い城でコソンツアーへ、韓国最北端で北朝鮮近くの DMZ へ行き、キムジョンビルとイスンマン韓国初代大統領の別荘へ行き、朝鮮戦争の歴史に触れてきます。はあ、なるほどね。キムイルソンね、ごめんなさい、キムイルソンと、それからイ・スンマンの、韓国初代大統領の別荘へ行きと、朝鮮戦争の歴史に触れてきます。今日はシンチョンで老舗のお店で焼肉を食べてきました。うまかった。ソウルから BFM 聞いてます。ありがとうございます。電波代もかかるわよね、大丈夫でしょうか。DMZ っていうのが、これが軍事境界線に位置する非武装地帯なんですね。へえ、ここでその両方の様子を見ることができるということでしょうか。いや、なんでしょうね、ただこう遊びに行くっていうんじゃなく、ちょっと学びもあるツアーになるんですね。いや、楽しそうですね。最近私 YouTube で見てるのがショート動画の、学食員韓国って言って、韓国の大学の学食にお邪魔してる映像ばっかり見て、それを見てもういつも真似してるんです。学食員韓国リクエストありがとう、キムチとかね言ってるんですけど、うちの子は爆笑、わからない人ははってね。いやー、でも美味しいものいっぱいですからね、もういっぱい拝ってきてください。ラジオネーム直弘さん、でもお腹壊さないように食べ過ぎ注意で、楽しんで満喫してきてくださいね。またメッセージお待ちしています。ありがとうございました。そして学んできたこと、得てきたことをぜひ私たちにも教えてください。楽しみにしてます。さて、ラジオネーム、こちらがおかず予想協会さん、全部発表しなかったですね、ありがとうございます。今夜のおかずです。千恵子さんち、玉ねぎプラスキャベツプラスミートソースで煮込みを作った確率 25.3%、 味付け肉を父ちゃんが焼いてる確率 49.89%、風が早く良くなる確率 889.4976%、 ありがとうございます。おじさんち、今日は例の居酒屋かなの確率 16.4%、 いるよ。しっかり焼けた豚串食べてビール飲んでる確率 315%、 最高。半太郎、風邪の予防にニンニクたっぷりの料理にしようかなと思ってる確率 22.9%、 ニンニクって言っちゃった、ニンニク。先週と同じくニンニクマシマシチャーハンにしようかなの確率 0.72%、同じちょっと苦しいということで、ありがとうございます。ニンニクたっぷりで召し上がるんでしょうか。そんな半太郎さんからはこちらのメッセージも。ラジオネーム花歌歌ってる男さん、千恵子さんこんばんは。まだ明るい、そうですね、6時頃だとまだまだ、今でもまだちょっと明るいなって思いながら空見てます。今日は暑いような、ちょびっと寒いような、中途半端な天気のような、風のせいかなって、ウィンドのね、風のせいかなって。ところで先週のユーラジ月曜にオラの撮った虹の写真送ったけど、実は千恵子さんにダブルレインボーじゃねえと言われるまでオラ全然気づかなかった、教えてくれてありがとうございますと。そう、虹が二重にかかってたんですよね。ほう、ダブルレインボー、最高の写真、私もおすわけありがとうございます。そんなわけで、あの写真オラの LINE のプロフィール画面にしちゃいました。ダブルレインボーイコール幸運の前触れらしいので、いいことあるぞ、なんとかドーナツどっかの CM ソングを歌いながら幸運を祈っておりやんす。
パテと鼻歌歌いながら&お耳はゆうらじで晩飯の支度。こんばんは。

週と同じくニンニクマシマシチャーハンプラス夕べの残りもん。しっかり食べて、しっかり飲んで、しっかりキーハンター見て、ぐっすり眠るべーへば。はい、おすすめのふりかけはのりたまと漁師飯の素の半太郎より。大森屋の漁師飯の素はうまいよといただきました。やっくんも聞いてるかな。さあ、ラジオネーム半太郎さんからのリクエストは虹にかけてこちら。

2時にかけて木田太郎さん作曲2時のワイドショーのテーマ、下さんが持ってたんです奇跡的にそして奇跡的に下さんがちょうど今日この時間会社にいたんです。今ちょうど帰りましたけれども、ということでお届けできましたが、でも2時といえばこれよね、ということでこの曲もいきましょう。

ダブルレインボーならぬダブルリクエスト、北太郎の虹のワイドショー&彩香で虹色お送りしました。ラジオネーム半太郎さんいいことありましたねとか勝手に言っちゃってありがとうございます。また聞いてくださいね、お待ちしています。ラジオネーム星町さん、リクエストをちょっとご用意できなくってメッセージも遅くなってしまいましたが、どうぞどうぞ聞いていらっしゃるでしょうか。チェコさんこんばんは。今日で2連休最終日です。それにしても昨日と今日と休みをエンジョイした次第、まあ明日夕方からの仕事を終えるとまた休みなのは嬉しいところなんですよと。あら、お休み続くんですね。2連休1日出勤そしてまた休み、最高の並びですよね。でも本当エンジョイの仕方が星持さん半端ないから、休むことなくマグロがごとくもうずっと動き続けて楽しいことを探してて本当に立派だと思います。ラジオネーム星持さん、またお裾分けの写真も待ってますね。ありがとうございました。リクエストは林原めぐみ、今日の日はさよなら、ごめんなさいお届けできずで、また別のリクエストも明日以降でお待ちしております。さあ、ラジオネーム戦場ヶ原ひたえもんさんのリクエスト、この時間お届けします。サカナクション、忘れられないの。

ラジオネーム戦場ヶ原ひたえもんさんのリクエスト、サカナクション忘れられないのお送りしています。今日も青森市からありがとうございます。千恵子ママ愛した愛した、戦場ヶ原ひたえもんさん。昨日は母の日で、午前中は青森市松原の中央市民センターに行きまして、とあるサークルの青年教室の開校式に出席。私昨年度に続き副会長という役職に就きましたということです。あら、そうですか。で、午後は、コーヒーブッセをスーパーで買ってお母さんにプレゼントしたそうです。あ、優しいな、いい母の日をなさった。その後は女子ゴルフのメジャー開幕戦最終日と JRA 中央競馬 G1 マイルレース、さらに大相撲夏場所初日とスポーツ中継を立て続けにテレビで観戦しましたといただきましたいいですね、ご自分も動き、そして愛する人にプレゼントも渡し、そしてたくさんのスポーツを愛しめでということで、楽しい週末だったようです。ラジオネーム戦場ヶ原ひたえもんさん、ありがとうございました。ラジオネームシェイシェイさんです。ありがとうございます。定番のごま塩に梅ごま塩ってあったんですね。さっぱりでうまいですよといただきました。ごま塩に梅ごま塩、ほう、あの丸美屋のごま塩、青い袋でおなじみですけれども、あちらに梅ごま塩という商品があるようです。探しました。ピンクの梅ごま塩、ほんのり梅味&かわいいお花チップ入りだそうです。これはかわいいごま塩のキャラクターがごま風アザラシなんですね。これねごまちゃんですよね。へー、梅ごま塩さっぱりでうまいですということで、ふりかけの話題からこちらの情報もいただいております。ありがとうございます。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。お花の何ですか、チップが入ってるっていうところがちょっとポイントで、お弁当のアクセントになりそうですよね。流行りそうかもしれない。ラジオネームシェシェさん、駆け込みでありがとうございます。そして晩御飯といえば

ではこの方、ラジオネームやっくん、ありがとうございます。今夜の僕の晩御飯のメニューはおにぎりと大根とひき肉の煮物です。ところで千恵子さん、鼻声ですね。大丈夫ですか？お大事にしてくださいね。ありがとうございます。いや本当にね、本当に風邪久々にひいてしまって、ちょっとショックを受けるぐらいで、結構漢方を飲んで怪しいなっていう時にはしっかりとこう休んだりとかして、風邪をひかないようにもうコロナ禍以降気をつけてたんですけれども、ちょっと油断しましたね。マスクを外して歩く時間帯も少し増えてたんです、最近。やっぱり、いや、そのマスクのせいで弱り始めたとか、なんかうんぬんいろいろありますよね。なんかだから どれが一番正しいのか分かりませんけれども、しっかりうがい、手洗い、それからゆっくり休む、ストレスのない生活、それからニンニクとかキムチとか発酵食品とか、いろいろと体にいいものを取り入れて、あとはアルコール消毒、お腹の中にというのが私の健康法でしょうか。皆さんご心配おかけしました。でも明日も多分元気にやってまいりますので、明日のビビスタも聞いてください。今日も皆様リクエストメッセージありがとうございました。

0: 5月のエンディングは加藤和彦5月の風です。風にジャがつく風ですね、私はね。今日もお付き合いありがとうございました。この後の番組です。この後は人気トリオ、7時30分からは小沢聡のオーリンズイレブン、8時からはミキのウォークトゥギャザー、8時30分からは板橋和幸のミュージックベジタブルです。そして明日の生放送、またビビスタからスタート、第1級私小笠原千恵子担当でございます。ビビスタ、子育てラジオはですね、子供ハチの情報です。今日八戸市からのお知らせでカッパ祭りの話題ありましたけれども、もっと詳しい情報でお届けしますから、ぜひ聞いてください。大前学校放送局は多賀小学校の、石田碧さんの発表をお送りいたします。そしてユーラジ八戸月曜日、二つ森守る担当で4時からです。明日の県南取れたて情報は五戸町の情報、八戸トピックは喫茶店南さん、このお隣ですね、ご近所南さんの新たな人形焼きの開発についてだそうです。あららら、ら楽しみ。そして、定期演奏会のご紹介ということで、クレールインドオーケストラの方もご出演予定ということですので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。さあ、この時間やっぱり暗くなってきますよね。ドライバーの皆さんはしっかり安全運転でお願いします。今日は月、虹の話題もありましたし、ね、お月様も綺麗に出たりするシーズンでもありますけれども、 ISS もね、結構よく見えるみたいで、我が家で昨日 ISS を追っかけてたんですが、もしかしたらそれも風の原因かもしれない。朝晩は冷え込みます。皆さんお気をつけください。今日のお相手、小笠原千恵子でした。では皆様、素敵な夜を。ごきげんよう。さよなら。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on
1: 76.5.
0: You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listening 76.5.
0: The FM.
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健二です。ジンケトリオ50年代から90年代のルーツミュージックをズンタッカターズンタッターズンタッカターズン

0: もう 90% 以上がジャイアンツファンだったと思います。大外福田真です。
1: 東北な。
0: 東北は。
2: いや、俺は反骨精神バリバリだったんで、小学校4年生だけど、青い GG ですよ。青の帽子かぶりました。ここはこれみんなで一緒ではいかん、うん、思いました。
1: 俺はカープだったね。
2: やったね。ここはこういうのが集まるね。
0: まあ、でもお前南海が好きだった。
2: いやすげえ。負けた。
1: 一番だな南海。
2: いや南海ホークスだ。
0: だって、ね、緑だよ。
2: 緑だよ。
1: すげえ。今ですね、あの東京ドームのこれ25ゲートのところにいまして、はい、でここはあの軽食屋なわけですよ。うんうん、ジャンクフードっていう。はいはい、で俺はやったことないんだけど、うん、よくねこのテーブルに、ね、座ってね、あのフライドチキンとねビール飲んでる人たちいるのよ。やりたくて。
2: いやーそれいいね。
1: 毎年でもさ、うん、東京ドーム来る時ってさ何か見に来てるわけじゃん。
0: そりゃそうだ
1: 何か見に来ててさ、そのできれば途中でおしっこ行きたくないじゃん。
2: まあそうなんだよね。
1: だからやれないわけよ。
0: はいはいはい。
1: それをね、飲んでる人たちがいるのよ。
0: それしに来なきゃダメだってことだ。
2: これだけしに来ればいいんだ
0: よ。
2: 東京ドームの中に入ったらビール飲まない方がいい、うん、隣のやつがそうだったもん。めったにやらないローリングソードのルービーシューズでやってる時に通り行っているやつがいた。ああお前これ見れなかったな、聞けなかった、かわいそうだな。そういうのあるんですよね。
1: ストーンズの時俺もウイスキーがなんか飲んでたけど、うん、頑張ったもん。
2: 頑張るぜ。
1: だって何の曲やるか分かんねえじゃん。
2: 何よ、分かんねえから
1: 。そうそうそう、
2: 分かんねえ。決まってるわけじゃないからね。
1: そうそうそうそう。
0: 俺は何、コンサート中にトイレ行くなんて言語道断な人だから。
1: ダメ。
2: いや、うん、いや言語道断までは言えないけど、できるだけ避けたい、うんうん、でもビールも飲みたい。難しいところだね。
0: 行かない自信もあるんですよ。
2: おめえはな、俺は自信ねえだろ。分かるだろ。分かる
1: だよね。
2: な、自信
0: ねえだろ。
1: 自分のこと
2: 言う。俺は自信ねえぞ。俺のことトイレに行かせんじゃねえぞぐらいは。
1: 俺だってね、午後から水飲まないようにしてる。
2: そのアスリートじゃねえんだから。
1: いや、ここ数年ですけどね。タンクがほらやっぱりあの色変わってきてるじゃん。
2: 変わってきてるね、昔と違って。
0: 固くなってきてるからね。
1: なおそらく。
0: おそらく固くなってんですよ。
1: でできるだけあの座ってる時は。なんかあのこう、この嘘
2: あったかくして、分かる分かる、
1: 寒くさせない。
2: それも分かる分かる、
1: 大事だよね。
2: やってるやってる、その体は冷えないようにしてる。
0: なるほどね。
1: でライブ始まるとまあ結構な割合でもう忘れるから、
2: ね、集中するからね。
0: そう
1: なんだよ、うん、あれふとした時思い出す時あるんだよ。たまに
2: トイレ行きたいだって思った瞬間に萎えるんだよ、
1: うん、
2: ああもったいねえ、この時間がもったいねえ、
0: う
2: ん、みたいな、
0: ね、
1: そうなん
2: だ。集中したじゃん、うん、ライブにもう二度とねえんだぞ、うん、この人に会える。
1: そうなんだ。
2: この今の
0: 今の
2: ミック・ジャガーはもう次、うん、キースがもうないんだと思うと、うん、これを見逃してはいけないと思うわけ
0: だよ。そ
1: うそうそう、
2: ねえ、
1: そうなの、うん、シーン結構自信あるんだ。
0: ある
1: の。俺毎回ドキドキするんだよ。
2: 俺もねなるべく水分取らないようにする。この何回も取りに行って、
1: うん、
0: なるほどね。
1: でコンサート始まる10分ぐらい前にもラストおしっこする。
0: 一回行くわけ
2: だ。俺も行くね。
0: あんまりしたくなくても行っとくってこと、
1: うん、大して出ないんだよ。
2: 出なくても行っとく。俺も行っとくね。
1: ただ時々ね思ってる出る時あるんだよ。いやこの短時間でこうだったと思ったんだ。
2: よかった、
1: 違うんだよ、よかったじゃなくてこのペースでまだ溜まったらどうしようって。
2: ああそうね。
0: 怖いわ。もう
2: なんかもうめんどくさいでしょ。もう何しにライブ来てるか分かんないけ
1: ど。半分おしっこ問題。あ
0: でもそうなってくるんだってね。
1: っなってくると思うよ。
2: いやあれね、俺もね今ねそうなの、うん、旅行とか昔若い頃と違って、うん、今海外旅行行ったら結構トイレ状況きついかもしれない、うん、昔に比べて我慢できないんですよ。
0: そうでしょ、
1: うん、
2: あの何だろう、台の方も、
1: うん、
2: 昔に比べて、
1: うん、
2: あ
0: できなか
2: った。これってあの外国ってトイレねえんだよ、とにかく、うん、有料だったりさ、うん、探さなきゃいけねえんだけど、
1: うん、いいんだよもう国内
2: だから俺国内でいいかなと思って、
1: うん、国内。あとなんかアメリカとか雰囲気あったらあのあれ東部ワールドスクエアとか言って、あれうわアメリカだとかって言ってればいいんだよ。
2: あ
1: とほらこういうとこでほら

0: これどこだよ、これどこも一番いい
1: よ、これどこ一番いいよな、まあそのすぐそこにさえあ取りあるしな、
2: うん、そうそう、でここであのラジカセイーグルスとか流しとけばいいんだよ、
0: あいいねそれ
1: いいアイディアだな、
0: いいアイディア
1: 新しいジャンルができた、ね、おじさんたちここで
0: イーグルステ
1: キルイーゼテキルイーゼ
2: すぐほらあそこトイレだもん一応ごめんって言うんだ
0: 途中退席は一応謝らなきゃダメだ
2: よ
0: ね、
2: そうね、やっぱ仲間としてね
1: これ私有そういう場所に使うこと自体がアウトだと思いますけどねこれ何の集まりなんだって話だけどさラジカセ持ってきてビール勝手にビール飲んで盛り上がってで何か何かこうちゃんとした催しだと思うんだよね、なんかすげえ連帯感あるからなんか20人くらいであっ待って盛り上がるんだよでテケルミーゼって言って俺トイレ行くからまあまあまあまあまあ盛り上がったままでみたいなちゃんとしたお金払ってる集団だと思うけどただ集まった人ただ集まった人ただおじさん集まったおっさんおっさんいいなそれ
0: いいじゃん
1: なんか秩序ができてるんだ
0: けど
1: 周りもなんか邪魔しちゃいけないんだろうなって思わせるなんかあるんだろ
2: う あるんだ
1: あれはそれいいない
0: いよ
2: 平和だから一応雰囲気は
1: その域に行きたいね
0: 行きたい
2: 今週の特集は何でございましょうか
1: はいニルバン2回目来たいと思いますネバーマインド大名盤中の大名盤はいカートコバンを死ぬんで笑ってる場合じゃないっていうのさっきまでバカっぱなしみたいな腹が咲きましてすいませんなんでこんなこいつのバカなんだろう本当にこんなバカなかなかいないっすよ本当に
0: バカだわ
2: 早くよ
1: これ
0: 嫁
1: 1回目ネバーマインド傑作中の傑作でございますから
0: はいはい、はい、それでは聞いてくださいニルバーナです1曲目テリトリアルピンシングスそしてドレインユーそしてラウンジアクトそしてステイアウェイそしてオンアブレイン聞いてください

0: マンチェスターからお送りしております、ジンケットリオでございます。
1: じゃねえだろこれ。
2: 好きなのいいとこって。
3: 今週の特集はニルバーナのネバーマインドパート2でございました。
1: 全くおかしいだよ。
4: ジンケットリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、ジンケアットマークジンケトリオドットコムまでよろしくお願いします。
1: はい、
3: あっちを見るとあの丸の内線の後楽園駅
2: あ、はい、ありますね。
3: で今あの丸の内線走ってたじゃん、
4: うんうんうんうん、
3: 最近全部赤くなったね、前みたいに
2: 車両が。あ、そうなんだ。
4: であのシルバーに赤ラインじゃなくて。
3: 違う違う違う違う、
2: 真っ赤だった。
3: え、もう全車両それになったよ多分。
2: そうなんだ、
4: マジ。
3: おろおろおろ見て
2: ごらん、かわいい、かわいいね、
3: 赤になってる。
4: 本当だ、
3: いいんで。
4: 丸い窓とか、
3: そうなの、
2: かわいいな。あれ、じゃあこれ次ひじり橋で撮ろうか。ひじり橋ってさ、
3: いいかも、
2: ちょうどいい。あのね、
4: 見えん
2: の、総武線と中央線と丸の線までガーッて一気に来るって時が1時間に2、3回あるかもしれないけど。
4: そんなないでしょ。そんなないよね。
2: 適当なこと言ってますけど、
4: 1日粘って何回かで。
3: 丸の内線と銀座線はね、銀座線を全部黄色になってる。どこだっけ、赤坂がどっかがあの2つある、あの合流するとこなんだよな。本綺麗なの、
2: かわいい。これ
4: 俺のだった。
2: 俺ずっと探してるんだよ、うん、俺のじゃねえかなと思って。これ2回特集 しなきゃマジいなと思って、うん、どうせ持ってかれたらまた危険なくなるから、このうちに2回特集してこい。かっこいいな、はい、これ俺のじゃねえっけ。
3: 来週はですね、俺のじゃねえの、ジョニー・ウィンターのライブで行ってみたいな。で
2: も CDR あるんだよ。
3: そういうわけで、今週はね、強引に締めときますんでね、一つ皆さんこういうわがままな人たちいますけど。

0: まあ、めんどくせえなと思うけども、でもね、ないがね、こう500円ぐらい出して
1: テープでも
0: こいつらもあのモテの子さえだから
1: 関わり合いない。
0: だけで皆さんまた来週。
2: また来週。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

FM ジュール FM 五所川原 FM ジャイゴウェブ PFM ベイウェイブラジオフラのお聞きの皆様、お元気でしょうか。小沢聡でございます。本日もここから小沢聡のリンズイレブンを元気にスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。さあ5月も始まりまして、ゴールデンウィーク今日は真っ只中の収録でございます。はい、まあ、僕のところはねちょっと平日も含めて有給を取ってしまって、もう今何連休目かっていうところなんですけども、まあ、特に何をするわけでもなくね、本当に昼間まで、ずっと横になったり、僕ね休み連休来ると、まあ、3日あったらっていうか、まあ1日2日あれば昼夜逆転できる人間で、夜こうなんて言うんだろう、電気を消して寝ますみたいなのがなくて、連休となるとちょっと楽しいわけではないんだけど、なんだろうね、寝たくないわけでもないんだけど、まあ普通に寝てんだけどね。ただこうお布団に入って、はい明日早いね寝ますみたいな寝方は絶対しなくって、まあなんだかんだと夜こううだうだしながら真夜中まで飲んで、まあテレビ見て、まあ飲み行ったら飲み行ってみたいなところあるんですけども、まあうだうだしながら、まあ朝を迎えるみたいなこと

よくあって、で朝になってあれ全然寝てなかったな今日ってなったら、ちょっとそこから朝から寝て、まあ、昼間まで寝てまた起きて、でうだうだして、で夜になったな、夜楽しいな、よしなんかしようって言ってまた酒飲んで、でうだうだしてるうちに、あれまたこんな時間だ、寝なくっちゃみたいになって、朝方また寝てっていうようにね、とにかく夜の10時11時ぐらいが一番楽しいというか、はい、そこから始まるみたいなところがあって、でまあいつもはだいたい12時過ぎて1時ぐらいだと、まあね、次の日仕事あるんで、まあ寝なくっちゃってなって寝るんですけどもね、あの起きてれば、気づいてなければそのまま目をつぶって、あ朝方ちょっと早めにこう4時ぐらいに目覚めて、あれ朝やっちゃったなと思って、そこからこう布団に入ったりするんですけども、でまた6時ぐらいに起きて、で仕事行くみたいなねところもあるんですけども、この連休となるとね、もう完全に昼夜逆転してね、もういいやってなってしまってね、まあこれがいいのかどうかちょっと話は別なんですけどもね、はい、そんな毎日を最近過ごしております。今日はね、そんな気分を表したい、あまりかけたことのないシリーズでございます。ドンペン I want a love

小沢さとしのオーリンズイレブン始まっております。1曲目、ゴールデンウィーク中の1曲目でございます。はい、ドンペン I want a love I can see でございました。今日はまったりいきたいなというふうに心に決めておりますが、まあシリーズとしましてお届けする曲のシリーズとしては、今まであまりかけたことのないアルバムからのご紹介ということのシリーズでございまして、まあドンペンね、今日レゲエでございますね、レゲエの女王の歌を聴きながらね行ってみたいと思いますけども、やっぱりね、まあ何があるわけではないと、遠出したりとかしなくても、まあ、ゆっくり休めるなっていうふうにね、ゴールデンウィークとか連休はいつも思うんだけども、自分の素性が分かりますね。まあ本当に怠け者、自分で言うのもなんだけど、もう本当に何もしなくても生きていけるタイプなんだなと、食うことさえできればね、ね、まあとはいえ好きなことやってるんだけどね、テレビ見たり、まあテレビはほとんど見ないんだけどもね、今はちょっとサブスク見たりね、 YouTube 見たりとか、テレビに YouTube テレビに今映せるじゃないですか、ね、それをねこう見ながら、うだうだやって、なんなら外出てちょっと今日は暇だななんて、まあ、いつも暇なんだけども腹減ったななんて思ったら、ちょっとまあ焼き鳥でも昼間から食って食いに行くかって好きな焼き鳥屋まで歩いて行って、まあ、散歩がてらうだうだ一人で飲んで食ってみたいなのも最近やってますしね。で帰ってくると、まあ、飲んでるし疲れもあるから、また変な時間に寝て、あもう夜だと思って夜起きてまたお酒飲んでテレビ見て、はい、朝だみたいになってね、もうこんな生活ですよ本当にね、幸せ本当に幸せ、何のために生まれてきたのみたいにね言われるとちょっと困ってしまうんですけども、まあまあやっぱりね、楽しいこと、自分の好きなことね、本当はもっとやりたいこと実はあるんですけど、あまりね最近年取ってきたから、それやるとお金なくなるなとかね、そういうことも考えるようになって、で前はいても立ってもいられなくてね、もう借りてでも遊びに行ったんだけども、まあそういうこともだんだんね、自分にとってはもう、まあ、今から借りても、ね、返す予定もで、ね、見立てもつかないんで、ね、迷惑かけりゃいけないんでね、自分の範囲内でということでね、やっぱつつましくですよね。まあとはいえ昼間からね、焼き鳥屋とかで好きなもの食べたり飲んだりしたりしてね、過ごせるってすごい幸せなことだと思うんでね、ね、僕はゴージャスな、ね、生き方ではないですけども、人の幸せなんてね、その人が幸せと感じるかどうかだと思うんですよ。人から見て人なんか不幸せそうだなとかね、まあ知ったこっちゃないね、そんなのどうでもいい話でね、自分がどう思ってるかっていうことが一番大事な、まあこれあれですよ、人に迷惑かけたり傷つけたりとかそういうことではなくてね、人に害を及ぼさない程度の行動で自分が幸せなら、まあ誰も文句ないでしょっていうところでね、まあなので、まあ、あまりそういうことは気にしてはいないつもりなんですけども、好きなようにやっぱりこうね、生きる、まあでもね、さっき言ったことすごい大事なことで、よく俺は親父から言われてたんですよね、それ、人に迷惑だけかけなければ何やってもいいよってね、うちの親父はそういうことを言ってたんで、まあ確かになと思ってね、まあ言ってもここまでじゃあ人に迷惑かけないで生きたきたかって言ったらね、迷惑かけまくりの人生だったところもあるんですけども、まあ故意にね、そう、故意に人を傷つけたりとか迷惑かけたりっていうところはもう絶対しないようには心がけて生きているから、今もこうやって幸せに生きられているんだろうと思うんです。これ人に迷惑とかね、なんかこう故意に人を傷つけたりなんかしたら絶対に幸せになんかなれないんで、これ持論ですけども、まあ人を傷つけて幸せになるだなんていう、そんな人生は絶対にないと僕は思ってるんで、まあ僕はそういうなんていうんですかね、まあ、まず自分が気持ちよくないっていうだけの話なんだけどもね、まあそれも僕のね、まあなんていうんでしょうか、自由でもあるしね、思考の自由でもありますから。

まあ、ただその思考の自由を歌ってしまうとね、なんか広い幅の話になってしまうんで、じゃあ何やってもいいのかっていうこっちゃないからね、まあ、どっからがじゃあ人に迷惑なんだとかね、まあ、いろいろそういう規定、LINE っていうのはね、人さまざまだし、でね、僕思うんですけども、本当に人の感覚なんてね、本当人それぞれだなと思ったりしますね。いつもね、一緒に時間をね、結構共にしてる仲間たちとでさえ、あ、こういう感覚なのね、それがいいとか悪いとかじゃないですよ、本当にいいとか悪いとかの話じゃなくて、あ、そうなんだと。例えば飯の食い方一つとかね、例えばさ、今日魚の口だとか肉の口だとかあるじゃないですか、全員違うわけですよ、それぞれね。なんでなんだろうなんて思ったってしょうがないことをやっぱり思ったりもするんですけどもね、まあそういうことだなと思って、まあ、だからいろんな人がいるからこそ、まあ、その価値観を、まあ、しっかりとリスペクトしてね、で自分の価値観もしっかりとアピールして、アピールというか、まあ、行って、ね、人に迷惑をかけないことをちょっと頭の中でしっかり思考して行動するっていうね。なんで、まあ、僕ゴールデンウィーク誰にも迷惑かけてないと思うんでね落ちるところまで、だから自分の中では LINE があって、今ね、落ちるところまで落ちてるの7割までちょっと落ちてるんで、はい、まあ、このままゴールデンウィークね、まだまだありますけども、まあ、これ応援されてる時には、まあ、そろそろね、僕の心気持ちもね、ああもうちょっとで終わりだな、ちゃんとしなくちゃぐらい思ってると思いますよ。ただ今はね、もう、まあ、本当に何もすることねえなっつって、今日何しようかなってそっから一から考えたりなんかするのもすごく楽しい、うん、まあね、仕事は仕事で、だから、まあ、多分メリハリが自分で今までつかない人間だと思ってたんですよね、まあ、こんなんだからね、すぐにこんなんだけど、ただじゃあ仕事の時どうだって言ったら、仕事は仕事でちゃんとやるし、なんかこう仕事の前の人がすげえ落ち込むし、うわってってことはね、スイッチ持ってるってことなんですよね。これスイッチなかったら、いつまでも楽しいだろうしね、だらだらしてるだろうし、多分ね、当然ですけども、だらだらしながら仕事なんてできないんで、ね、スイッチがないっていうことは、まあ、どっかの才能、ものすごい才能を持ってる方はね、それでも片手までこう仕事できちゃう人とかもいるのかもしれませんけど、まあ、僕はそういうタイプではないんで、まあ自然とこうメリハリがついているんだろうなと、この51年間を振り返ってね、思いますね。本当にそれまではダメな人間だなとかって言うの簡単でしたけど、自分のことはね、本当にそう思ってたし、だけどいや、よく考えてみたら、まあ、こんな生活だけども、まあ、意外とちゃんとスイッチ切り替わる、まあ、切り替わってたなっていうね、まあ、ただちょっとたまに危ない時あるんですよ。すっかりね、今日休みだと思ったら平日だったとかね、まあ、たまたま休み取ってたんでそうなんだけど、いや世の中は今日平日だよなんていう時も普通にね、休みモードで動いたりもできる人間なんでね、はいはい、ちょっと気をつけなきゃなと思ってますけれども、まあ、まあそういう危うさもありながらの、まあ、ギリギリの人生なんだろうなと思って、そうですね、しがみついていきたいなと思いますけども、はい、今日はそういう話したいわけじゃないのよ、曲ちゃんとお届けしたかったというか、まあね、すごいちょっとスローな気持ちなんで、今日はいい曲をなんかこうまったりと聴いていただきたいなというところございましたので、それでは2曲目、続けて3曲目でございます。南国の雰囲気をぜひともこのゴールデンウィークに味わっていただきたい、まあ俺が味わいたいだけ、どうぞ。それでは

はい、2曲目そして3曲目聞いていただきました。3曲目は I'll do it again、 そしてエンディング Keep in touch を聴きながら、ドンペンの曲ですねを聴きながら、もう少々のお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。とはいえなるべく早めに下がりますね、曲を聴いていただきたいので。はい、まあ、僕今真っ最中ではあるんですけどもね、まあ、その中日と言ってもいいですかね、中日に撮らせていただいて、まあ、でもこういう楽しい、まあ、連休ととは、まあ、お休みというところに関してはね、自分の好きな時間というのは気づけば本当にあっという間に過ぎるものでね、どんなあれでも好きならね、まあ、気づいたらもう終わってるみたいなところがあって、まあ、そう感じられるだけやっぱりなんて言うんでしょうか、それもまた幸せなのではないのかというふうに思ったりしますけどもね、まあ、そのせっかく幸せな時間があるのであれば、まあ、できれば自分の好きなことをね、目いっぱいやってみるっていうのもいいかなというふうに思いますけども、多分僕がこれ多分今の目いっぱいなんだろうね、朝までうだうだするっていうね。はい、まあまあ、こんなもんは僕多分1日2日あればもう一気に生活スタイル変えられるということが分かりましたんで、まあ、むしろそろそろね、まあ、ここ1日2日はいいですけども、まあ、あとね、ちょっとしたらちょっと戻していかないとね、急に戻すのもなかなか難しいんで、いくら切り替えが、ね、できるとはいえね、まあ、できない可能性もあるんで、ちょっと気をつけたいなというふうに思います。はい、皆さんもお体だけはね、やっぱりせっかくの連休ですから、お休みの方はお体だけは、まあ、お仕事されてる方もねそうなんですけれども、やはり何しろ具合が悪かったりするともったいないですからね、何をするにもね、体だけは本当に大事にしていただきたいというふうには思います。はい、ということでございまして、ここまでお送り

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: FM76.5
1: ミキのゴーツギャザー。
2: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
3: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
2: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて、ゴールデンウィークがすっかり終わりまして、

0: 過ごされましたでしょうか。下手をすると12連休でフルでその休みをね頑張ってその入れればね、その12連休もすごいですよね。もう仕事したくなくなるねそれだけ休むと。その遊び尽くせるぐらいのそのプランを立てれる人もいればね、
1: 海外旅行とか行けちゃいますよね。
0: 本当ですよね。
1: 北海道旅行とか、ね、
0: 行ける端から端まで回れるかもしれないですけどね、でも北海道に行ったことのある方が今日今近くにねいらっしゃってますよね。ねえ、もう言っちゃいますか、
1: はい、
0: ね、今日はですね、いつも素敵なメッセージをお寄せいただいているしょうもないお父さんがですね、観覧に観覧にというか、あの収録に参加しませんかっては言ったんですけど、いいっていうことだったので、でもメッセージいただいているのでね、それでもあの来ていただいているようなものなんですけれどもね、この後生演奏をねしていただく予定でおりますので、今日はありがとうございます、
1: ね、放送はまたね別日になると思いますけれどもね、
0: はい、
1: はい、これから収録に行く予定になっております。
0: 楽しみにしていていただければと思います。ミッキーのウォークトゥーギャザー、今日も最後までお付き合いください。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック、診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
1: さてミキさん、今日もメッセージいただいております、
0: はい、ありがとうございます
1: というのはミキさん、エミさん、こんにちは。ラジオネームしょうもないお父さんと申します。
0: すごい、もう目の前で読まれる
1: 不思議な感じ、
0: 不思議な感じですよね。ちょっと
1: 読んでもらいたいぐらいですよね。
0: 本当ですよね。
1: でも私が読みたいと思います。
0: 嬉しいです。
1: 早速ですが、
0: はい、
1: 3月30日のミキさんの SNS に、
0: はい、
1: メッセージテーマが3つ挙げられていたので、
0: はい、課題がね、
1: 頼まれてもいないのに3つとも必死に考えました
0: ありがとうございます。
1: 皆さん優しい、
0: 優しい。
1: 1つ目の、
0: はい、
1: どうしてもやめられないことですが、
0: はい、うん、
1: 僕は、うん、カッパエビセンやポテトチップスの袋を開けたら、
0: はい、
1: 食べきるまでどうしてもやめられません。
0: しょうもないお父さん、ポテトチップス食べてる感じしなかったんですけど
1: その原因を考えたら、
0: はい、
1: カッパエビセンのキャッチコピー、うん、やめられない止まらないの影響だと思い当たりました。
0: 本当だ、すごい、名言最初からあったんですねカッパエビセンってね
1: ネットで調べたら、うん、このキャッチコピーがヒットしたのは、うん、1969年だそうです。
0: すごい、ずっと前だ。
1: ということは、はい、僕が14歳の時から
0: すごい
1: 57年間、
0: はい、
1: 洗脳され続けていること
0: そうかも。
1: でもね、きっと皆さんそうだと思いますよ。
0: わかる、うん、袋菓子はね
1: 美味しいんだもの。
0: 美味しい
1: 本当にその通りっていうぐらい美味しいところが罪ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 夢が詰まってるのよ、
1: ね
0: ね、
1: 逆に、うん、やめられる人って、
0: うん、いないと思う。
1: いるんですかいないか、
0: いない、
1: いないか、
0: いないね。いや、でもなんか今はそのポテトチップスとか袋菓子も小袋であるじゃないですか、小さい小さめのポテチとか、
1: うんうんうんうん、
0: だからそれにすればいいかもしれない。それでビッグサイズとかを開けてごらんなさいっていう、どうするカロリーが
1: 足りなくないですか、
0: ちっちゃいの確かに、そしたら違う種類の袋菓子を食べる。確かに、
1: そしたらもう一袋いっちゃうかな、い
0: っちゃうか、
1: あ、
0: ダメだな、それはダメな循環かもしれない
1: 基本ビッグサイズ
0: やっぱりビッグサイズですよね。しょうもないお父さん、ちなみにビッグサイズでした、普通の、普通の、
1: あ、普通の
0: 普通のってやりました。
1: そうかそうか内容量は少なくなってると思いますので。
0: そうですよね、今ね、そうそうそう、ちょっとなかなかのご時世なので ね、はい、そう、夢だけは詰まってるっていうこと で、
1: そう
0: ですね。でもこれはリスナーの方々も皆さんわかる、うん、
1: 本当ですよね。
0: そう、
1: やめられる方はどうやってやめるのかをぜひ教えていただきたい
0: なだって結局私も袋菓子半分やめても違う袋菓子を開けてるからやめたことになってないんですよ結局。私も途中でやめられるんですけど、違う袋菓子

0: マシを上げてるから。
1: やめられるんですね。
0: でもやめてないですよね、だって
1: だって
0: 無限ループ
1: しけっちゃいますから。
0: そうなんです、
1: 食べきった方がいいですよ。
0: そうなの。もう昨日わさビーフ買ってた私無心な。
1: ところでですね、
0: はい、
1: 先週ご紹介しました自分のテーマソングについても、はい、書いていただいているんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: 私たち勝手にあの 桜
0: が、ね、テーマソングにしてましたね。そうですね、
1: 今年からの話ですが、
0: はい、
1: ラブミーテンダーと情熱のバラをテーマソングにしようと思っています。
0: 素晴らしい。どっちも曲の世界観が全く違うのに、
1: うん、
0: それを果敢にいつも演奏されているのですごいです。
1: ラブミーテンダーは、
0: うん、
1: 僕の人生はもうそう長くはありませんが、いやまだまだです
0: まだまだですね、むしろこれからですね、はい、
1: 愛それも人類愛を自分の心の目標にしようと思ったからです。素敵。
0: そんなコメント言ってみたい。
1: そして情熱のバラは、
0: はい、
1: 自分の心の底から湧き上がってくる情熱を大切にして、
0: はい、
1: 残りの人生を生きていこうと思っているからです。
0: 素晴らしい。
1: ミキさん、エミさん、咲かせろ真っ赤な情熱のバラを。
0: 咲かせてみせます。
1: というわけで、いつかミキさんのカバーで情熱のバラをお願いします。
0: あ、本当ですよね。ポールさん弾けるかな、
1: ね、いいですね。
0: リンダリンダが難しくてできなかったので、
1: うんうん、
0: 情熱のバラはできるのかをポール吉田さんとご相談させていただきたいなと思います、うん、というわけで今日はしょうもないお父さんのメッセージを目の前にしょうもないお父さんがいながら読むっていうね、
1: うん、
0: どんな感じですか。あ、いい感じですか。すごいお父さん見守ってるみたいな。
1: 無理やり言わせた感が
0: そう、無理やり言わせた感ありますかね。
1: あの、静かにうなずいていらっしゃいました。
0: でもその先日のメッセージでも、その大河原の一目千本桜で、
1: うん、
0: 生でサックス演奏されてる時に私も伺って、
1: うん、
0: 通りすがりのお母さんとかお父さんに、うん、あら娘さんって言って、
1: うん、
0: 違いますって言えばいいのに、あ、そうですってあらーっていうすごい、あの、すいませんでした。
1: 幸せだね。
0: あら、いいわねって言われて、いいんですよって見ててくださいっつって、うん、
1: でも本当そうですよね。
0: 本当に
1: お父さんだもん、
0: お父さんだもんねって言って、嘘じゃないなと思って、
1: 本当本
0: 当、そうそう、青木さんも気持ちはずっとそこにいましたみたいな感じ、うん、
1: 本当に
0: 楽しかったです。はい、
1: いいですね。
0: でもどうしてもやめられないことって青木さんありますか。
1: もうね、疲れているのに出かけてしまうことですかね、うん、車に乗ることだけはもうやめられないですね。
0: 確かに、うん、青木さんだってこの間も新潟行ってたって言ってますよね。そうそう
1: そう、下道でね、
0: 下道でね。
1: そうそう、
0: 下道で、
1: そう、
0: 下道の新潟ってとんでもなくないですか。
1: だからそうですね、6時間とかかかりますけど、
0: すごい、でも楽しいんですよね。
1: やめられないですね。
0: やめられないすごい、なんか今の青木さんのやめられないのフレーズが良かったです。
1: ヘッドヘッドで帰ってきた時、月曜日とか本当しんどいと思って、
0: ね、
1: 火曜日になってもまだ疲れ取れない、
0: 疲れ取れないみたいな、
1: 水曜日になってようやくちょっと回復したかなみたいな。
0: じゃあ今日はだいぶ
1: そんな感じでですね、あ、もう今はね
0: 大丈夫ですか。
1: 全然元気ですよ、もう1週間以上経ってますから。
0: いやでも、はい、青木さん元気だと思う。疲れを見せてない。
1: いやいやいや、
0: やっぱりその体の疲れはもちろん運転長時間だとあると思うんですけど、うん、心のリフレッシュができてるから、
1: ね、
0: うん、なんかすごく今年も生き生きして見えます
1: 、はい、
0: いや逆に私のやめられないことっていうのが本当にしょうもないことなんですけど、うん、携帯のスクロールがやめられない。
1: いや、それは私も
0: 永遠に、
1: うんうんうんうん、
0: 今の携帯ってみんな頭がね、よくて自分が好きなものを検索してるとそれがいっぱい出てきてくれるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、そっか、白熊ですね。
0: そう、白熊の最新映像が、うん、ファンの人たちがまあ行くから、例えば大賀水族館のね、うんうんうんうん、今名前決まってると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: かわいい、あの白クマの赤ちゃん、うん、赤ちゃんというかもう大きくなってきてると思うんですけど、うんうん、それを永遠にこう見て、うん、止まらないんです、手がどうしよう、寝ないといけないのにと思いながら、そうで寝ようと思ってベッドに入るのに、うん、ベッドに入ったのにまた携帯を開けて夢に出てこいよって言ってやってるので。

0: なんかダメ、携帯はねダメだと思う。本当に話せないですよね。そう、スクロールを止めたい。スクロールを作った人はねダメだと思う。
1: まんまとね、
0: まんまとね。
1: でも分かりますよ。
0: そう、ネットショッピングもそうなってくる、
1: ね、あ、本当ね、
0: 終わらない。
1: そうですよね、
0: あれもこれもそれもとりあえずお気に入りに入れるみたいな、うんうんうんうん、買うかは別みたいな、うんうん、そういうことばかりをしていて本当音楽やってんのかって思いますけど、そう、それがエネルギーチャージになっております。
1: 大事ですね、白熊からね、
0: 白熊からね、
1: チャージしてるんですもんね。
0: チャージしてもらって、うん、笑顔でニヤニヤしながら寝るっていう、うんうん、で朝起きてもパカって開けたら白クマが待ち受けだから、うん、白クマで始まる、うん、ね、はい、私はそんな人生です、
1: うん、え、白クマがやめられないってことですね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: 一生やめられないと思う、
1: うんうん、
0: 本当に
1: いいと思う、やめなくて。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: じゃあ青木さんにそう言っていただいたので満を持してやめないです、うん、やめなくてもいいこともあるんだという前向きなエピソードで終わりたいと思います、うん、かしこまりました。ではここから1曲お送りしたいと思います。ミキで空中散歩、聞いてください。

0: きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて青木さん、しょうもないお父さんもう一通メッセージいただいておりました。ラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入り、あ、すごいな、
1: 美味しそう、
0: すんごいコーラだな、これ美味しそうだな、生姜入りっていうのはね、
1: うん、
0: いやこれでもジンジャーエールじゃないってこと？
1: ジンジャーエールとコーラとこうね、そうなんだ、いいとこ取りなんじゃないですか？
0: あ、そっか、いいとこ取りなんだ、うん、ね、美味しそう、
1: うん、
0: 去年ね、生姜のジンジャーエール手作りで作ったんですけど、うん、なんか色があまりにもどんまいな色で、まだ一回飲んでそのままだダメになってるかな。
1: そうか、私は梅シロップ一つダメにしました。
0: あ、そっか、
1: カビっちゃってね、
0: カビ、あ、そうなん、うん、うちまだ大丈夫ですよ、青木さんのところの梅シロップ、
1: うん、ね、瓶移し替えたやつがダメだったみたいで、
0: そう、空気入っちゃったんですね、いや、あるあるですよね、そう、難しいんです。お話戻りたいと思います、うん、ハンコの春さんの3月のカレンダーで柿いかだのロープに咲く柿の花と魚の水中の様子がキラキラしてとっても素敵なので、うん、あ、っていうのがそのリクエスト曲が水色図鑑だからのそのエピソードのことを先に読みました、すみません、ミキ、うん、さん、エミさん、こんにちは。メッセージテーマ、どうしてもやめられないことは炭酸飲料の摂取です。あ、だからスパイシークラフトコーラ生姜入りなんですね、うんうん、職場での水分補給のために家から持っていく特茶だけでは刺激と糖分が物足りなくなり、2日に1杯以上のペースでコーラを買ってしまいます。お家ですよね。 500ml 入りのペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足してより刺激と糖分を追求する特茶台無しのダメなやつです。すごい、なんていうのそれ、すごい創意工夫そういうのなんていうんだっけ、カタカナで、ちょっと喋り終わるまでに考えておきます、
1: うん、
0: いつまでも若くはない、年代はとっくに超え、そんなことない、基礎代謝の低下を踏まえて自制しなくてはいけないのにほとんどルーティーンになっていてどうしてもやめられません。子供の方がミネラルウォーターでよっぽど健康志向なのに親が悪い見本を見せて困ったもんです。でまずご健康にというメッセージをいただきました。あ、炭酸飲料美味しいですよね。でもすごくないですか、そのカスタマイズっていうんですかね、ペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足していいですね。
1: そんなことがね、
0: うん、
1: 考えたこともなかった。
0: いいですね、素敵、え、今度それでやってみよう。私もでもシュワシュワしたのが好きで、
1: うん、
0: キレートレモンっていうのを大好きで、そのシュワシュワよく飲むんですけど、私はそれに半分くらいになったらもう水を継ぎ足して
1: 味薄くなっちゃう、
0: 味薄くなっちゃってレモン水みたいになるんですけども、うん、でもこれぐらいになるともうシュワシュワが抜けてるんで、もうレモン水にして、
1: うん、
0: なんか倍にして飲んでますけどね、うん、でもやっぱりラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入りさんの方がかっこいいカスタマイズをされていていいんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: ね、
1: でも糖分の取りすぎがちょっと心配な感じはするので。
0: そうか、炭酸飲料ってそうですよね、
1: うん、だから炭酸水はどうですかね。
0: あ、炭酸水ね、
1: 私はもうずっと炭酸水を飲んでるんですけど。
0: そうだ、青木さん炭酸水ですよね。
1: そう、味のない炭酸水で、
0: うん
1: うん、まあ、刺激だけね、
0: うんうん、
1: 摂取するのはどうでしょうか。
0: そっか、それもその、うん、なんだろう、間に入れて

0: て、
1: うんうんうん
0: うん、そうそう、それ、そう、好きなのは飲んでいい、もちろんいいと思うんですけど、うんうんうん、その量をね、
2: そうそうそう、
0: 半分に、うん、半分はゼロの炭酸水、
2: そうそうそう、ちょっとね一回飲んでみて
0: そう、あ、そう、うん、でも私ゼロカロリーの炭酸水でも、うん、ちょっと味が、それこそレモンとか柚子味とかの、
2: うんうんうん、
0: 美味しいですよ、
2: うんうんうん、
0: そう、でも糖分ってなるとね、
2: うん、そうだから、なんかラムネとかでね、うんうん、ちょっとブドウ糖だけ摂取するとかね、か
0: 脳に糖分だけはね、
2: そうそうそう、
0: 回せるようにみたいな、うん、あ、いろんな創意工夫があるようですけれども、うん、いやー、でもな、炭酸水ってなると、それをあとはもう青木さんからいただいた梅シロップで割って飲んじゃうんだよな。
2: だから
0: 結局、ね、結局糖分なんだよな。うん、美味しいからいい
2: んだ。でもなんかちょっと罪悪感が少ないですよね。
0: 少ない、
2: 手作りとかってなるとね。
0: そうそう、手作りで氷砂糖でゆっくり抽出したやつだからみたいな、う
2: んうん、梅だしとか、
0: 梅だしね、
2: 思っちゃいます、
0: ね。クエン酸だからいいみたいにね。
2: うんうん、
0: そっか、あ、じゃあちょっとクエン酸系に変えるとかね。
2: そうですね。
0: ね、
2: うん、
0: やっぱコカコーラもちょっと酸味があるじゃないですか。
2: うん、
0: でもそれをちょっとレモン系とか。うん、柚子系とかに変える、
2: うん、
0: たまにゼロカロリーを入れるっていう、
2: うん、
0: いかがでしょうかやめなくてもいいけれど、
2: うん、
0: ほどほどに、うんうん、みたいな、
2: ちょっと減らすみたいなね、
0: ちょっとだ、ほんとちょっとね、9割、
2: うん、
0: まず9割
2: うん、うん、
0: そう、それが大事だと思います。こんな感じですかね、
2: うん、
0: いや面白いですね。どうしてもやめられないことの話題が楽しすぎる。
2: みんなありますよねやめられないこと、
0: やめられないこといっぱいあるね、うん、でも青木さんは頑張ってる遠出しても元気、うん、キラキラしてると思います、
2: うん、素敵です。ヘトヘトですけど
0: ヘトヘトですよね。ちゃんと今日おいしいもの食べましょう、
2: うん、
0: ね、でまず健康にということで、ではリクエスト曲お聴きいただきたいと思います。水色図鑑聴いてください。

0: 聴きいただいた曲はミキで水色図鑑でした。番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年でなんと3年目になりますが、今年も白石城でコンサートの開催が決定しました。去年白石城は白石城ができて30周年を迎えていますので、今年は31周年となります。5月の31日日曜日、ミキ高橋直明弾き語りライブ白石城コンサートが行われます。17時30分開場、18時開演です。白石城天守1階で行われます。チケットただいま絶賛ご予約そして販売中です。大人の方が2500円、子供1500円となっております。白石城管理事務所小十郎プラザホワイトキューブで各チケット販売中です。私のところでもチケットをお預かりしておりますので、ぜひお声をかけていただけたら嬉しいです。白石城のライブ、なかなか特別な時間に毎年なっておりますので、ぜひぜひ足を運びいただけたらと思います。5月の31日、白石城でお待ちしております。今日もあっという間の時間となりました。ミキのウォークトゥギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供で

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

板橋和幸のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和幸です。板橋和幸のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ、八戸市 BFM、 秋田県湯沢市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ、5曲ネットでお送りします。はい、891回目ということでね、この番組は、まあ、FM アジュールで、にまず板橋がね、作って送るわけですよ。あの今はもうね、ネットで送れますからねでそれを今度まあ、

アジュールさんの方でいろいろねのところに送ってくれてるという感じなんですけども、まあ5局ネットということなのでね、いろんな放送局で、でその5局ともに今あのインターネットで聞けるんですね。うん、すごい時代ですよね。だからFM アジュールも6つだけではなく世界中で聞けるということで、いやーね、だからこのゴールデンウィークも過ぎましたけど、まあ皆さんも例えばそのね旅先で聞くことっていうのも、あそうだいつも聞いてるの聞きたいなーって言ってもインターネットがあればね、インターネットで聞けるっていうことで、でそれもまたいろんな、まあ、スマホやってる方はアプリがあったりとか、うん、僕はあの、まあ、全盲なのでね、音声が出るパソコンを使って、いろいろインターネットでやってるんですけど、そういう中でねちょっと面白いソフトを見つけて、まあ全国世界のラジオを聴けるソフトみたいなのがあって、それをダウンロードして、ね、そうするともう簡単にいろんな放送局が聞けるということで、今ちょっとねあちこち聞いてるのでなんか楽しい状態になっております。はい、それでは1曲目は板橋和樹で春の帰り道。

はい、田橋和之で春の帰り道聞いていただきました。まあゴールデンウィーク皆さんもいろいろね、お仕事の人ももちろんいたし、お休みたっぷりしたという方もいたし、まあ今年はね出かけられなかったとか、まあね体調悪いとかいろいろ病気の方とかもねいらっしゃるので、僕の場合はねまあそうですね、ちょっとね小金井っていう東京都小金井市にあるホールの方に行ってね、林家、カレー子さんというですね、まあお笑い漫才やってる方がいらっしゃるんですけど、その方がね主催する、まあ寄席というかねステージがあって、でそこでね林家たい平さんとかのね落語を久しぶりに聞いてきまして、よかったです、楽しかったですね。あと歌があったりとかいろいろとあって、それがまあ5月の1日で、でねその後もまあこの番組のアシスタント前やってくれた、美佐子さんの、お孫ちゃんたちが隣に住んでるんですけどね、娘さんとお孫ちゃん、娘さん一家がね、でまあ遊びによく来るわけですよ、隣だからね。で今回もちょっとね、バーベキューやったりした時に、一番上のお姉ちゃんがさ、もう11歳で6年生なんですけど、まあ上の子と2番目の子、まあ3人女の子いるんですけどね、2人は上の2人はダンスを習ってて、ね、で、やっぱりもう小学校6年生だからもうある程度こうスマホを持って、で音楽が好きでね、Bluetooth のイヤホンでね、音楽聴いてるんですよ。おじさんから買ってもらったやつね、美佐子さんの長男さんからね、Bluetooth イヤホン買ってもらって、この前僕のことをイタちゃんイタちゃんって呼んでくれるんで、イタちゃんこれ聞いてみてっつってでね聞かせてもらったら、いい音しててね、今のヘッドホンはすごいなと思いながら、もうねスピーカーとかで聞かない皆さん、もうね、イヤホンとかね、今高いイヤホンとかね、ヘッドホンとかすごいみんな流行ってるって言って、で聞かせてもらってね、でどんな音楽好きなのかなと思ったらね、なんかやっぱダンスやってるのもあるのかもしれないんですけど、そのお姉ちゃんはね宇多田ヒカルが好きだって言ってて、宇多田ヒカルとか思ってね、宇多田ヒカルといえばもう90年代、もうね、90年の後半から2000年と、今もね、もちろん活躍してるけど、あ、そっか、ずっとこうやってね、活躍してると、子供たちにもね、まあ確かにね、ダンスとか、やっぱり歌もいいしね、なるほどと思ってね、久しぶりに聞いてみようかなと思って、僕のところにある音源、ちょっと探してみたらですね、僕の好きな曲を今日は2曲ねかけてみようかなと思うんですけど、久しぶりに聴きますね、楽しみでございます。一緒に聴きましょう。それでは行きましょう。宇多田ヒカルでまずはオートマティック、そしてトラベリング、2曲続けて聴いてください。

はい、宇多田ヒカルで、オートマティック、そしてトラベリング、2曲続けて聴いていただきました。やっぱりね、懐かしいっていう僕にとってはそうですけど、もうね、オートマティックを聴いた時は衝撃でしたね。やっぱりね、いや、すごい人が出てきたんだなというふうに思いましたけど、歌詞がやっぱりまだね、今みたいにスマホとか携帯持って始めかな、受話器とかっていう風に歌詞に出てきてるから、まあもう平成にはもちろんなってましたけど、ああなるほどなーってちょっと思いながらね聞いてました。はい、板橋和幸のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号 035-0034 青森県むつ市田部町 10-1、 ファックスの方は 0175-28-2210 0175-28-2210、 メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和之のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。いやーね、やっぱりこう、音楽っていいなーってやっぱり思いますね。自分もまあ音楽やってて、またね、なんか曲作りたいなーって最近ふと思ってて、まあ何が生まれてくるのかというところとね、やっぱり次々いろんなアーティストが出てきて、やっぱり僕も聞きますけど、自分がね、やっぱりこう10代20代の頃に聞いてた曲っていうのはやっぱりもう50代になってもいいなと思うし、もしかしたらね、その美佐子さんのお孫ちゃんも宇多田ヒカルを聞いて、なんかね、その子がね、年を取った時にも、あーって懐かしいなーって聞くようになるのかなーなんて思いながらね、ちょっと、聞いてましたけども、はい。じゃあ今週も板橋和幸のふるさと新創歌を聞きながらお別れします。板橋和幸のミュージックベジタブル、全盲のシンガーソングライター板橋和幸でした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: よ。
1: 街の明かりについ誘われていつもの店に寄り道しばし、馴染みの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

0: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
1: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。先週はゴールデンウィークでもう割とね、もうお休みされた方も多いんじゃないかと思います。もうお仕事ね始まってるよっていう人いると思うんですけれど、僕らとね、岸谷蘭丸くんが一緒になんかデューダの、 YouTube でぶっちゃけどうだっていうのをやらせてもらってて、で5月病についてなんか本当に精神科医の方に来てもらって話聞くっていう、で5月病になるのってめっちゃゴールデンウィークのせいらしくて、4月で環境変わってみんな気合い入れてすごい頑張る、でこれすごい春休みからギア入れてこう気合い入れて頑張って4月やるのに、5月でぐんと休みになってここで頑張ったところのギャップが生まれちゃって、もう一回頑張るのって結構病んじゃうんだって、うん、でそれ実際本当に5月病っていうのは発明に近いらしくて、そのまあその細かくはねあれだけど、5月病っていう名前にしてるだけで実際は結構うつ症状に近いらしい。ただ5月病って聞いたらちょっとしょうがないかなって思えるからみんな乗り越えられる。ちょっとためになるよね。ごめんなさい、もう中学生さんのね低いバージョンやっちゃったんです。

絵になるよね。ね、もう高校生、はい、やっちゃったんですけどちょっとね、まあ、5月ねちょっと大変だと思いますけどね、あの僕らもねちょっとね僕5月病になったことないなとか思ったら、あの僕毎年春に単独ライブをやってるからゴールデンウィークほど働かなきゃいけない、ゴールデンウィーク

0: ければぜひお待ちしております。大阪東京とね、あの北海道で、愛知もちょっと完売かな。で広島と愛知の19日と宮城がまだあるんですけど、広島がね、かやの地元、相方かやのね、あの地元なんですけど、ちょっと残ってて、あいつ広島でなんか悪いことしてたのかなっていう地元のな芸人ってさ、なんか結構凱旋ライブ感出るじゃん。で俺も岡山だし中地方なんだけど、なんか嫌われてるのかな、ちょっとあんまりね、ちょっとだから広島もしよろしければぜひお待ちしております。個人的なあれって言ったらね、花子の秋山さんの個展に行かせてもらって、俺も今度ね、車と2人で、ちょっと個展とかさせてもらうんだけど、その秋山さんがずっと描いてた絵の個展行くって言うから、やるって言うから行かせてもらった。めっちゃ可愛くて、その満員電車に乗ってるレッサーパンダっていう、あの設定の絵、あのレッサーパンダを尻尾が大きいから、前に抱いてリュックにしてる、リュックを前に抱くみたいな感じの絵が描いてあったり、サルカニ合戦でおにぎり握った後のカニみたいな、米粒がハサミについてるよみたいな可愛い絵すごいやっててよかったんだけど、俺が行ったタイミングがちょうど閉園閉館の時間で、最後のお客さんと話してたの秋山さんが、でその秋山さんが話してる女の子だったんだけど、秋山さんのすごいファンなんか、パッと見ただけでも分かるから、もうキュルルンみたいな、秋山さんに対してキュルルンみたいな感じの子で、で俺が降りてったら気づいてくれて、俺にも加賀だみたいなテンションになって、見てますめっちゃ、やっぱなんでもないっていう秋山さんのトークライブ行ってますよ。で結構バーって喋ってくれたんだけど、途中でやばい、秋山さんに他の男と喋ってるとこ見られてるって多分思ったのね。なんかその子の中では秋山さんを大本命としてますっていうのが伝わってきて、慌てて俺に向かって、あ、ごめんなさい、全然、ごめんなさい、私秋山さんのファンなんでごめんなさい俺から話しかけたみたいにしないで、なんでそっちから話しかけてきたの、振られなきゃいけないのね。秋山さんのね、その絵本秋山動物園っていうのがね、ちょっとね、ちっちゃくて可愛くて買えるんで、もしよかったらチェックしてみてください。僕らのトークライブをね毎月やってますので、ぜひお待ちしております。改めまして、この番組は世の中の常識や当たり前についてあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ JWAVE ぐるぐる、
1: ぐるぐる

0: お届けしたのはサカナクションで M でした。今日のテーマは一人っ子ですが何か。お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。
1: JM ぐるぐるぐるぐる

0: reversal of thinking。
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、一人っ子ですが何か。あなたの身の回りの一人っ子ってどんな人ですか。はたまた一人っ子のあなたはどんな人ですか。一人っ子代表の僕加賀や加賀が一人っ子の生態を解明します。一人っ子は基本的に嫌われてるじゃないですか。やっぱりあの本当に僕はね、あー一人っ子はこれめっちゃ聞きました。やっぱ皆さんはね、一人っ子じゃない人は言っても覚えてないこと多いと思うんですけど、やっぱ自分が一人っ子なばっかりに、なんだから一人っ子はって、あのバイト先のおばちゃんとかが別の一人っ子の子に言ってたりとか、あのスタッフさんが言ってたりとかするのをやっぱ聞いてきて育ってるし、なんかどっか嫌われてる感が僕は印象あるんだけど、これもう声を大にして言いたいけど、やっぱりお金持ちの家の一人っ子がやっぱ暴力的っていうのね、その全てにおいて、そのなんかやっぱ暴君にな溶かす。なぜもうちっちゃいマリー・アントワネットがやっぱりいっぱい生まれちゃってるような印象、実際にはそうじゃなくても贅沢しやがってみたいな印象になってることは多いというか、で僕はあの貧乏な家の一人っ子だったんで、いや貧乏な家の一人っ子っていうのは暇な時間がすごい多いから、やっぱクリエイティブ、もうすごいクリエイティブ。ただまあなんだろうね、その俺はそのおかげですごく良かったなと思うことは、見張られてなくてもあの頑張れる、誰かに見られてなくても頑張れるっていうのがすごいあれなんだけど、間違ってたらずっと間違えてるっていうのが怖くて、そのなんだろうな、アーモンドチョコのアーモンドを、あのあるじゃないですか、アーモンドの周りにチョコ

がコーティングされてて、これ母親がすごい好きで、で母親がなんか書類とか置いてるところに、書類っていうかなんか日記とか置いてるところにそこ置いてて、俺はその目を盗んで食べたりしてるたんだけど、それを全部俺は長い時間楽しみたいから全部チョコをと舐めてね、溶かして、一人っ子だしやっぱ暇だし時間もあるしその舐めて溶かして、でこのアーモンドは湿っちゃうから、こうアーモンド箱に戻して後で楽しもうって乾かしてそのなんかロースト感というかカリッとした方が美味しいだろうということで戻してこうしまってたりしたことがあったのね。それをカンが見て、いやーそのチョコがついてるはずのアーモンドの箱開けたら全部種だけになって、血色の悪い何これって、あんた勘弁せられよっていう、俺としてはそういう食べ方が正しいと思ってたから、正しいっていうか楽しんでたし、誰にも咎められないから本当に見つかるまで野放しにされてるというか。あーでも田舎だったしね、これはちょっと一人っ子とは、まあ、秘密基地とかね、一人で作ってたり、友達と遊ばずに秘密基地作ってたりとかして、まあその秘密基地をあんまり家がなくていろんなところをうろうろして過ごすタイプの人に乗っ取られたりしたこともあったりして、なんかでもそれも一人っ子だから俺全然話すっていうことがなくて、大人になるまで全然忘れてたね。芸人になったからあの時にあれ実はそういう人だったんだって分かったけど、それも誰にも話さなかった、おもろいのに自分が一生懸命作った秘密基地ちょっと言えない人に取られたの面白いのに出来が良かったからね。ちょっとねたくさんメッセージお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。グルの皆様ぜひ、一人っ子のあなたの生態、一人っ子の方もしかしたら電話をつなぎできるかもしれないので、もし電話かけてもいいよ、電話してもいいよという方はですね、電話番号をご記入の上メッセージよろしくお願いします。そして周りにいる一人っ子の生態、そして一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台にですね企画を行いたいと思います。こちら皆さんからですね究極の一人っ子あるあるを集めて1番を決めます。一人っ子じゃない人も確かにと思えるものがあればいいなと思います。優勝した方にはですね僕のサイン入りステッカーをプレゼントします。こちらメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ハッシュタグぐるぐる813です、よろしくお願いします。これポストしてくれるだけで非常に盛り上がってる感じが出るんで、ね、これ今聞いてるということはできる人も多いと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで番組オフィシャル LINE からメッセージ受け付けておりますので、友達登録もよろしくお願いいたします。ちょっとメッセージが届いておりますので、いつ読みたいと思います。ラジオネーム水曜日のマッキーさん、加賀さんこんばんは。一人っ子の私の生態ですが、もう30代なのに家では自分のことをちゃん付けで呼んでいます。外ではクールぶってるので家との差が激しくて友人にも見せれないです。え、マッキーちゃんはって、え、家で自分のことちゃん付けで呼んでます、どういうこと。一人っ子だからマッキーちゃんはって喋ってるってこと、まあ俺一人っ子だから独り言めっちゃ多いっていうの分かるんだけど、まあ一人ラジオやれるのも多分一人っ子のね特性というか、たまには一人になりたいからかかやじゃなくて一人でやらせてもらってるみたいなところもあるし、なるほどね。マッキーちゃん一人称か、一人称僕わしだからね、家にいる時わしだからな、本当にびっくりするよ、こんな感じでやっているのに武骨なセットで単独ライブとかやってるのに一人称わしなの、びっくりしますよね。ラジオネーム犬猫文鳥さん、加賀さんこんばんは。小4から鍵っ子で携帯を持っていた一人っ子歴33年の女です。私は人と一緒にいるのは最大6時間が限界です。だいたい人といると6時間くらいで帰りたくなります。複数人で丸1日あちこち出かけた日は疲れ果てて泣きそうになりました。一人っ子はそういう人多いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。めちゃくちゃわかる、俺30超えるまで多分これだったと思う。俺ねだいぶこの業界にいるおかげで慣れたけど、ほんまに苦手だった。人とできれば一緒にいたくないまあ一緒にいたくないっていうのもあれなんですけど、家族ぐらいの関係値になりたいの早く人と。だから距離感ねバグっちゃうっていうことはあるけど、いやこれすごいわかる。あとねこれ一人っ子ってね、自分が一人っ子って確定するのがいつかどうかわからないのよね。これね
弟生まれてくるんじゃないか、妹生まれてくるんじゃないか、同級生にまだ弟妹が生まれたりするのよ。だから一人っ子って認めるまでに時間がかかる。

人結構多いのよね。でうちの近所にいた子は大家族で6人兄弟だったので、上が18で俺と同い年の子との間に18、結構そうだね、あ間があったから、一人っ子確定するまで時間がかかっちゃって、俺は小4の時に親父とおふくろ離婚して、あこれ一人っ子確定だなって一旦まず一人っ子ここからしばらくそうですねってなったから、そこから自覚芽生えたかな。あちょっとね、あの引き続きメッセージお待ちしておりますので、 X の投稿もぜひお待ちしております。ハッシュタグぐるぐる813でぜひポストしてください。 JWAVE ぐるぐる、引き続き一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。さあ今日はここで新曲の初オンエアです。シンガーソングライターボカロ P 主導さんがですね、アレンジサウンドプロデュースに川谷絵音さんを迎えた新曲です。5月13日リリース、あーあ

お届けしたのは手動でああでした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 This next one gonna be

JWAVE ぐるぐる今夜のテーマは一人っ子ですが何かというテーマでお届けしております。ね、あの X の方でもたくさん一人っ子じゃないけど一人っ子の人って確かになんかちょっと悪く言われがちかもっていうのあったりとか、逆に一人っ子じゃないのに一人っ子って言われるみたいな人もいたりして、なん特徴確かに炙り出したいですよね。一人っ子といえば何なのかということで、ちょっとねメッセージも来てます。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん。僕は一人っ子なのですが協調性がないという偏見をわがまま傲慢自己中心的などの多種多様な言葉を使って攻撃されている気がします。たまに自分が一人っ子だと話すと、え、全然一人っ子に見えないと言われます。褒めているつもりだと思うのですが、一人っ子に対する偏見が前提の褒め言葉なので全く嬉しくありません。一人っ子への偏見をなくしたいです。確かに俺も言われるかも、一人っ子に見えないって。あのその明らかに一人っ子すぎる時もあるんですけど、僕その単独ライブのリハーサル中とか一人でペラペラ喋ってるし、舞台上でああとかそのなんかその声出ししなきゃっていうのとかネタ考えなきゃあって独り言めっちゃでかいし、でもなんかお兄ちゃんとかっぽいよ、長男とかっぽいよなみたいな、でカメラ撮ってる時はなんか末っ子っぽいよなみたいなこう言われたりするけど、確かにちょっと嬉しそうだもんね。一人っ子なんですよって言った時、一人っ子に見えない、一人っ子に見えないことがやっぱいいことっていうのが共通認識、これなんやっぱそれぞれのどこかで出会ってるんだろうな、そういう話になる時に。続きましてラジオネームユッケさん。加賀さんこんばんは。私の友達に発想力想像力が豊かすぎてどんなしょうもない話でもネタを見つけてずっと話し続けることができる一人っ子がいます。本人曰く子供の頃から一人で妄想ごっこしていたから身についたらしいのですが、その発想はなかったわということばかりで本当に面白いです。その友達と会った時は私がおもむろに思いついた言葉から話を膨らませてどれだけ喋れるかなんてことをして遊んでいます。これすごいな。俺はね逆に話さないからもう基本聞き手、自分から話したいとか思ったことがほぼない。なんか自分あんまおかんに、俺おかんにしか喋り、おかんと俺とのその2人暮らしのがメインで、一番やっぱ一人の時間が長かったからエピソードも作れないし、おかんに対してエピソード作るも何もないんだけど、そのラジオ感覚すぎるけど、それはでもないからもう基本話さないし、でも確かにいるんだよ、もうずっと。もうなんかその脳みそ的にも面白いとか、例えば無農薬って何がいいか知ってますって、無農薬何がいいか知ってます、いや別にそんな別に何その敗訴の話あれって実はみたいなんで、木と木はつながってて実は土の中で菌糸がつながってるんすよみたいな話、何それ何ちょっと待って、なんかおもろそうだなみたいな、なんかいちご好きなんですけどいちごの種がみたいなとか、なんかそういうおもろい話

をちゃんとしてくれる。これでも環境が良かったんだろうな、誰かいたんだろうね。甘やかすんじゃなくてもっとちゃんとやってこいよっていう。これは確かに妄想。俺はでもコントの方が得意だもんね。それで言ったら演じるとか何かになりきるみたいな方が多分得意だから、性質分かれるような、その一人っ子って。ラジオネームクックさん、加賀さんこんばんは、私は春から一人暮らしを始めました。周りの友達が一人だと寂しいと言っている中、一人っ子であるがゆえに一人でいることが全然寂しくなく、むしろ楽しんじゃってます。加賀さんは寂しいと思ってしまうことありますか？春から一人暮らしを始めたってことは、その始めたばっかりなのに寂しくない、むしろ楽しんじゃってます。いやそらあるよ、寂しいと思うことそらあるけども、でもなんだろうな、一番得意すぎて一人で何しようかってめっちゃ考える。俺だって俺バイタリティは多分めっちゃある方だから、例えば明日急に休みになりましたって、今ねそれこそそのちょっとまあ貯金をしてて、こういう時のためにいつでも使えるようにしている部分はあるけど、明日休みになりましたって急になって、その瞬間に俺新幹線で新幹線の切符取って愛知に行って動物園行くとかね、でちょっとの空き時間が空いたからっつって俺一人でその水族館入ったりとか、品川行く前に水族館入ったりとか、そういうのできちゃうから、あんま寂しいとかはないかな。寂しいけど誰かご飯誘いたいな今のこの時間と思って、もう別にリストアップして、あこんだけ誘える人がいる俺には、そしてその人たちは東京で暮らしているだろうと思って一人で、ね、あのコンビニで飯買ってきて全然やめれちゃうことがある。これ多分かまじで共有できないよな。あ俺にはこんだけ誘える人ができたんだなと思って胸に秘めて家に帰ったりすることあるね。ラジオネームとっとこきょむ太郎さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は一人っ子なのですが、食事を兄弟に奪われる経験がなかったので食べるのがとても遅いです。給食はいつも昼休みまで食べていました。結婚してからは大皿のおかずが減るスピードに恐怖と危機感を覚えるようになり、人はこうやって成長するんだなと感じています。すごい。結婚して、もうね、お二人なのかあれですけれども、ね、ご飯をが減っていく。あれちょっと待って、このスピードで私食べてたら全部奪われちゃうんじゃないかっていう恐怖。だから俺は、比べたことがなかったのよね。で、これがまあ、ね、これ悲しい話、貧乏一人っ子の悲しい話だけど、俺だけなのよ。米があると。ちょっと悲しい話ちょっと悲しいよね、苦手だよという人はねちょっと準備してね。おかんは俺の前で豆腐一丁だけ食うのよ。これがね今思えばきついけど、まあここでもね何回か話したことあるけど、俺はたくさんのオムライス、たくさんのお好み焼き、おっきいお好み焼きだから、生姜美味しそうに食べとるの見るのがお母さんはお腹いっぱいになるんよもうって言うから、俺真に受けて、あほんまにほんまにって思って俺は大口開けて食う。で美味しそうに食うのが好きって言ってたから、俺はもうほんまに何食べても美味しいと感じるタイプだし、でバクバク食べちゃうの。だから誰よりも早い、ほんまに早い。で俺が早く食べ終わればおかんの時間がゆっくりする、そのまあ食器洗ったりとかしてゆっくりできる時間が増えるみたいな感覚もちょっとあったから、早いんだよね。はい終わったよ、もう大丈夫だよ、耳塞いでた人もう大丈夫だよ。いやまあまあまあでも言うてね、お腹いっぱい飯食わせてもらってただけでね十分だけど、確かに俺合わせれるようになってきた。なんかそのスタッフさんとかの飯食ってる時とかに全然減らんもんね、やっぱみんな。これすごいね、確かに。いやいいですね、たくさんのメッセージお待ちしております。非常にみんなの生態も分かりつつ、僕のなんかあこれは僕だけだったんだとかも覚えて非常に楽しいですということでね、メッセージメッセージトゥースタジオ番組公式ホームページからぐるぐるに飛んでもらって、メッセージトゥースタジオでメッセージお待ちしております。一人っ子のあなたの生態、周りにいる一人っ子の生態、一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台に企画を行います。優勝した方にはサイン入りステッカーをプレゼント。

0: お届けしたのはアウーでコールでした。さてお知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラムグルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。
1: ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: ゴールデンウィークも終わり、みんなげっそりしてるのかな。
1: 遊びすぎ。
0: だって戻りたくないってなるじゃん。
1: あ、そっかそっか、そうだね。
0: 私学校とか、うん、もうめっちゃ行きたくないってなってた、ね、ゴールデンウィークの旅に、ね、でももしかしたらね、充電できた人もいるかもしれませんが、うんうん、頑張っていきましょう、のんびり、はい。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドッグス。

お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーのめいめいお悩み相談室。クルーネームこれは N300 でいいのかな、 N300、 もやかさんえりかさんこんばんは。ちょっと考え込んでしまっていることがありメールしてみました。私は普段で

0: デザインに関わる仕事をしています。何か黙々と作る作業も企画やアイディアを出し合う過程で人と関わることも楽しいのですが、業務として誰かのための仕事を意識しすぎて自己犠牲的に動いてしまうことが悩みです。去年上司に面談でもう少し気楽にやりなさいと言われた時にどうしていいか分からず気まずくなってしまいました。またもうすぐ面接のシーズンがやってきます。てんてんてん。バンドの楽曲でありつつ作品に伴奏する曲作りもするお二人は自分とみんなのバランスをどう捉えていますか。悩みどころですね。
1: そうですね。誰かのための仕事を意識しすぎちゃうと、
0: まあでもね意識しちゃうよね。デザイナーってどうなんだろうね。まあ確かに私たちのこうタイアップソングはちょっとデザイン的な、うちらはアーティストってさ呼ばれたりすることもあるけど、相手のものに合わせた上で、まあ、作りながらもこう技術を提供していくみたいな部分ではデザインにも近かったりするのかな。
1: うんうん、そうかもね。
0: 自分の曲を作るときはもうちょっとなんかアーティストな感じなのかな。
1: うん、そういう確かに面もあるのかね。
0: うん、まあ、だいたいやることとしては一緒だけどね、うん、なんか
1: ちょっと違う、
0: 最初のね、うん、プロセスが違うっていう感じだけど、うん、気楽にやりなさい言われたいね。気楽にやりなさい。逆になんかこう N303 は自分がこういうのが本当はやりたいみたいなのがあるのか
1: ってことか。
0: いや、わかんない。
1: そうだね。
0: あるけど仕事のためにこう減らして減らしてっていうのがもう自分の思考の流れになっちゃってるのか、なんかこういうのが本当は作りたいみたいなのがそうやってるうちに分かんなくなっちゃって、気楽にやりなさいって言われても本当にどうしたらいいんだろうみたいになっちゃうのか
1: ね。気楽っつうのはどういう方向性の気楽なんだろう。
0: 言われたら全部合わせちゃうとかかな。
1: 合わせちゃってるのかな。
0: でも自分とみんなのバランスってその曲作りの部分以外でもあるよね。なんか例えばさ、なんだろう、自己犠牲的にって言ってるからさ、あ、じゃあなんか何々さんこうちょっと疲れてるんだったら自分がここできるんで多めにやっときますねとかっていうのもさ自己犠牲的な動きじゃん。でなんか自分がやりたい業務とか自分のこうそもそも持ってる業務とかにこう注力したいんだけど、先輩のこう分とか後輩の分とかも気使って動いちゃってできないとか。
1: なるほどね。
0: そういう方向もあるよね。
1: そうだよね、そういうのもあるね、
0: うん、難しいよね。やっぱなんか家でさ一人で曲作ったりさ、この方だったらデザインだからポスターとか自分のイメージだけで作ってみたりするのとはまた変わってくるもんね。
1: うん、難しいね。
0: でもなんかそういうのをやっぱ一生悩んでいく仕事なのかなとも思う。
1: うん、ね、
0: うん、特にデザインとか、まあ、タイアップもそうだけどさ、こうやってくださいっていう、まあ、うちらの場合はやりたいですっていうのもあるんだけど、その案件がないと成立しないじゃん、
1: うん、
0: 仕事としては、
1: うんうん、
0: だからなんか相手が相手のことで。
1: そうだね。
0: 私は普段はそんなもう他人なんて関係ないみたいになりすぎて問題になっちゃうタイプだから多分真逆だよね。真逆ではないか、結構と言いつつ気を使ってるところもある
1: もんね。そうだね、そう
0: だ。でもやっぱそのバランスは本当になんか白黒つけがたいっていうか、めっちゃ巨匠になるしかないっていうか。
1: 難しいと本当にこれ。
0: でも多分本当に年を重ねてめっちゃ巨匠とかになったら、もう塩塚さんの言うことなら N300 さんのデザインならみたいな、
1: なのかね、
0: なってくんのかな、
1: ね、どうなんだろうね、
0: わかんない。でもやっぱそのためには自分が他の人と違うところみたいなのがないと巨匠にはなれないんじゃない。そういう意味でなんかやっぱガチガチに固まりすぎてると、なんかライブとかでもそうだけど、考えてすごいあの固まってきちゃうじゃん。で私も悩むんだけど、なんか曲をいっぱい作ったりとかしてると、じゃあ A メロ B メロサビですねみたいな、なりがちなんだよね。やっぱ一人で考えてたりとか、
1: うん、

0: ルーティンになってきたりとかすると、
1: うん、そうだね。
0: でもそうじゃなくて、やっぱりこの N303 にしかできないお仕事をするっていうことで、なんか相手に返すっていう方向性もあるわけじゃん、うん、自分犠牲になって、うん、自分を潰して潰してっていうのも、うん、まあ人のためにはすごいなってるし、大切なパートだとも思うんだけど、いろんな仕事の中でもね、うん、でもなんか自分にしかできないお仕事で相手に返すためには、やっぱりちょっと肩の力を抜くっていうのもまた仕事のうちかと、うん、
1: めっちゃ大事ですね、
0: 思います。
1: めっちゃそれ、
0: うん、ちょっとこのだから気楽にやりなさいっていうのは、
1: うん、そういうことかも、
0: うん、ちょっと立ち止まって展示見に行ったりとか、あと私結構さ、カード好きなんだよね。
1: カード、
0: なんかランダムか、いろんなさ、海外とか行くときにさ、私占いカードじゃないけどさ、
1: タロットカードみたいな、
0: そう、タロットカードとか、あとなんかブライアン・イノのカードとか、それもらったものなんだけど、
1: うん、
0: マネージャーさんに、なんかそういう他力本願的な感じでさ、なんかブライアン・イノのカードはアプリもあるの。
1: あ
0: で、はいはい、なんかこうランダムでピッてやると、ブライアン・イノと、あとなんかもう一人の共作なんだけど、うん、その人がなんか作品を作るときに意識してたいろんなティップスみたいなのがすごい抽象的な言葉で書いてあるのね、
1: うん、
0: だからなんかそういうのとか使って、少しこうちょっと適当にね、思考を他力本願的な感じで和らげるっていうのを練習するっていうのを仕事だと思って、
1: うんいいね、うん、思考がね凝り固まらないようにね、うん、するってことだね。
0: はい、はい、でもまあ私もできません、練習中です。いや
1: そうだね、これ大事、
0: 大事だよね。うちら最近いろいろ音楽のことをね勉強したりとかして、うん、また新しく音楽に向き合えるように
1: ね、はい、そうだね、
0: 考え
1: なんかね、うん、よかった今回のこのなんか相談があって、こうやってなんか言語ができたことで、
0: できた、うちらの間でも
1: 私たちの
0: フィールできた
1: 悩みも解決の方へ向かってますよ、うん、
0: 毎週一つずつスモールステップで、
1: うん、
0: はい、解決していきたいと思います。また何かあったら送ってください、
1: はい、
0: グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです、昨年開催したツアーファイナルの武道館公演ライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です、オフィシャル選考2次スタートしてますので、皆さんぜひチェックしてみてください、
0: それから5月19日の火曜日には、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザ門というイベントに出演します。和楽器と羊文学のコラボレーションというすごく特別な日になっていますので、ぜひお越しください、この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはなんかこう本番前とかで力を抜きたいな、ちょっと肩に力入りすぎちゃってるなとかっていう時にやることってありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
2: J-WAVE 羊文学のお二人ありがとうございました。本番前肩の力をほぐすためにやってることは、いやこれあのテトリス僕はすごいやってた時期があって、なんかテトリスってすごいなんか単純作業で、しかも脳みそも使うから一回なんかリセットされるみたいなだったんだけど、それ逆にテトリスにはまりすぎて一回その スピリチュアルじゃないけど、なんかちょっとなんか見えますみたいな人に見てもらった時に、加賀さんの頭の中今テトリスみたいなブロックで埋め尽くされてますって言われたことがあって、そうさすがに単独のこと考えなきゃダメか、ネタのこと考えなきゃダメかと思って一回やめて、今はカモミールティーを、はい、飲まさせてもらってます、来週もよろしくお願いいたします。 JWEB ぐるぐる、今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしております。ということでね、メッセージが届いてるんですけれども、お電話がつながってるということで、こちら一人っ子の、グルーリスナーの方とおつなぎしたいと

0: 思います。もしもし。
1: あ、もしもし。
0: もしもし、こんばんは。ありがとうございます。ラジオネームよろしいですか？
1: あ、ラジオネームオナコンです。
0: あ、オナコンさん、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっとあの一人っ子ということでメッセージいただいたんですけれども、はい、どういうご家庭なんでしょうか？
1: まあ、実質一人っ子みたいな感じで、17歳まで一人っ子 で、
0: うん、
1: で親が再婚する、まあ、あの母親が
0: 再婚して
1: はい、で、その報告と同時にもう子供がいます。
0: うわ、なるほど。さっきまさに僕も話してたんですけどその僕も、10歳の時に両親が離婚してあ、ここで一人っ子確定かと思ったら おかんはその後、はい、彼氏ができたりしてたんで、あのそんなこともあるかなと思いながらもできなかった側だったんですけど、オナコンさんは、はい、そちら側の世界の方ですね。
1: はい、
0: 年の差の
1: 彼氏がいるとかも全然知らずに子供がいるって言われて、
0: なるほどね。
1: 今 18歳の時に弟が生まれたんで、
0: 18歳の時に弟が生まれたって17個差ってことですか？
1: そうですね、はい。
0: 今その弟さんって結構もう結構大きくなられてるんですかね？
1: そうですね、もう比較的大きくはなりましたね。
0: そうか、そうですよね。うわ、はい、特殊ですね。確かにそれは
1: なんで、まあ実質一人っ子かなっていうので。
0: そうですよね。じゃあ結構一人っ子の性質を持ったまま弟と接するというか。
1: あ、そうですね。
0: 結構一人っ子の自覚は高い方ですか？
1: そうですね。なんで一人で何かするっていうのに何も苦にならないというか、もう例えば一人焼肉とかバーベキューとかも全然一人でできるというか。
0: バーベキュー、バーベキューは、はい、バーベキュー場に行ってですか？
1: バーベキュー場には行かないですね、さすがに。
0: ベランダでと
1: か、あ、そうそうそう、そういう感じですね。
0: びっくりした。バーベキュー場に一回行って一人で炭運んでたらねえ、そのみんなにドタキャンされた人みたいに見えますもんね。だって誰も来ないけどっていう、
1: でも逆にその方が楽かもって思う時もあって、なんかその会社のバーベキューとかに行く時ってあるじゃないですか。
0: はい、
1: そういう時になんかすごい気を使うんですよ。
0: めっちゃわかりますわ。
1: なんかこう、うん、あ、これじゃあお肉焼かなきゃとか、
0: うん、
1: なんか飲み物ないなとか、すごいそういうのが気になっちゃうんで、それだったらもう一人で何かしてる方が楽かなとか、
0: うん、いや僕そういうのすごくめっちゃ苦手なんでわかりますそれ。
1: そう、なんでこれってやっぱり一人っ子のあるあるなのかなと思って、なんかこう一人がすごい楽なんですけど、周り、うん、別に周りといるのも嫌いではないんですよ。
0: はいはいはい。でもなんか
1: 嫌ではないけどみたいな。
0: 体力が少ないような感じするときありません？
1: ああ、はい、
0: なんか大人数でいるのも別に嫌じゃない瞬間あるけど、
1: はい、
0: もういいかもってなっちゃう、
1: はい、そうですね。なんかでなんかこう一個でもなんかうんっていうことがあると、あ、もうなんか帰りたいじゃないですけど、あ、なんかもうちょっとテンション落ちるなみたいな瞬間とか、うん、これだったら一人の方が楽だったなみたいな、
0: うん、なるほどね、
1: 感じだったりとかが結構多いですね。
0: いや、ちょっとあの年の差が離れた兄弟の会もまたちょっとやりますね。すごい、ちょっと聞きたい、そのことも聞きたいんで。弟かわいいってなります？はい、
1: あ、弟かわいいなって、あの弟が0歳の時に公園をあの、はい、抱っこして公園歩いてたら、
0: はい、
1: なんか近所で噂になって、あんた結婚したんでしょって言われて。
0: いや、確かに深いお父さんに見られますよね。
1: いやいや、ここ通ってますって言ったら、なんか子供赤ちゃん大丈夫って言ってたんですか。確
0: かに、あ、素晴らしい。いや、そうかそうか。まあそれ両立っていうかね、どっちも経験してたら素晴らしいですね。いや、ありがとうございます、オナコンさん、電話。
1: いや、ありがとうございます。はい、
0: ちょっと引き続きね、あのお聞きいただけたらと思います。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いや、すごいね。いや、子供抱いてたら確かに、いや、頑張ってねって。だから、いろいろ言われそう、近所の人にはね。いや、引き続きね、あの、一人っ子にまつわるメッセージもお待ちしておりますので、メッセージ JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥースタジオから、お待ちしております。X の投稿は、ハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナです。字で813です。そして、番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。友達登録よろしくお願いいたします。この後は、ニュースと、

0: お天気です。
1: 片山財務大臣は今夜都内で来日したアメリカのベセント財務長官と会食しました。中東情勢悪化に伴う原油不足や価格高騰が為替などの金融市場に与える影響について意見を交わした可能性があります。経済産業省はアゼルバイジャン産の原油を運ぶタンカーが明日にも横浜市沖に到着する見込みだと明らかにしました。中道改革連合は皇族数の確保策をめぐり皇統に属する男系男子の養子縁組など政府の有識者会議の主な2つの案を基本的に容認する方針を決めました。中国の先月4月の国内新車販売台数は去年4月に比べ 21.6% 減って162万5千台でした。マイナスは6ヶ月連続です。食品メーカーのカルビーがポテトチップスなど主力商品の一部で包装を白黒に切り替えて販売することが分かりました。中東情勢の緊迫化によりパッケージの印刷用のインクが品薄になっているためとみられます。続いて天気予報です。明日の関東南部も広い範囲で日差しが届きますので短い時間の外出でも紫外線対策をなさると良さそうです。西部の山沿いでは午後はにわか雨があるかもしれません。各地の最高気温は25度の予想で今日と同じような陽気になるでしょう。以上ニュースと天気予報でした。
0: ニュースルームの小杉さんありがとうございました。小杉さんは兄弟はいますか？意外とでも一人っ子って言われたら僕って言っちゃうかもしれないです。またお話ししましょう。お知らせの後は一人っ子あるある頂上決戦。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して一人っ子あるある頂上決戦。数々の一人っ子の生態について紹介してきましたが、この時間ではグルーのあなたから究極の一人っ子あるあるを募集し、一番のあるあるを決めたいと思います。たくさん送ってきていただいております。こちらね、あるあるね、いっぱい読めたらなと思うんですけど、この中からですね、決勝に進む4つを僕加賀が決めまして、最終的に SNS の投票機能を使って、優勝のあるあるを決めていきます。

わがまま一人っ子なのにって、まあそうか、これ誰が一番一人っ子っぽいだろうね、ぐるぐるの中だと。まあダウはさ、みんな兄弟いそう、一人っ子いなさそう。ハスミもそうだし、園田もそうか、中島、吉原もお兄ですけど、誰にも見張られてないから、自分を律するのって自分しかいないから、こうなんか自分ルールでジェントルに振る舞うとか、自分ルールでちゃんとするみたいなのがすごいあって、一人の時におならしないとか、これは違うんだろうね、多分ね、多分なんか今のその家族の反応だけで見てもあ、多分これは全然違うんだろうなと思いました。ちょっと違うんだろうな。これたくさんちょっと届いてるからね、いっぱい読んでいけたらと思います。早速一人っ子あるある紹介していきたいと思います。ラジオネームグズラマン、一人っ子あるある。甘やかされて育ってきたというバイアスがあるので、何をしても一人っ子なのに偉いねと褒められる。はあ、これ一人っ子なのに偉いねと褒められる、これはそうか、しっかりしてるね、意外にっていう、そうか、意外にしっかりしてるね。だからまあ小中学生までだけど、まあ大人になって得してること見ないもんね、これ。確かにこれはあるかな。俺一人っ子で褒められたことないな。家庭環境が複雑なことが結構周りに知れ渡ってたから、それはまあそうだな、鍵を首から下げて歩いてる、まあ先週ちょっとねそれを言ってたりしたんだけど、鍵をなくしたことがない、鍵を首から下げてるから、なぜなら絶対になくさない場所、俺が鍵をなくしたら家に入れない子供が外をうろうろすることになるから周りに心配させちゃう、母親になんか良くない噂が立っちゃうと良くないからとかはあって、たりしたかな。なるほどね、あこちらいいですね。続きましてラジオネーム伸びない靴ひもさん、一人っ子あるある。小学校の時、家庭数で配布されるプリント、あプリントいらないですというクラスメイトがなぜかかっこよく見える。はあ、兄弟いるところは1枚で大丈夫ですからみたいなことよね、多分ね。これ俺だから、これ自分が、あ僕プリント大丈夫ですって言う側だったんだろうな、多分これあんま自覚なかったから、これがかっこいいことなんて分かんなかった、俺当たり前だと思ってたから、こっちがかっこいいっていうのね。兄弟がいない、あお下がりを持ってないとかか、あ全部新品のもんだし、自分専用のものを買ってもらえる、これは確かに生意気に見えるのか、汚くないものを持ってる、ランドセルも全部新品だし、ナップサックとか体操服とか、あでもそれで言ったら、うちの学校、うちの中学は俺らの代から、体操服のデザインが変わったのよ。でこの体操服のデザインがすごいダサい、なんかそのなんか 芋っぽいというか、今風にしようとして、なんかどこどこと一緒ってなったの、どこどこの学校と一緒ってなって、ダサいってなったから、お兄ちゃんからもらった方がおしゃれみたいな。で俺は同級生の女の先輩、女の子の お姉ちゃんが俺くれたの、それを。だから俺は古いデザインの体操服を一人っ子なのに着てて、一人っ子なのに体操服着てる、えお兄ちゃんいるの、いや違う、あの女の先輩がくれてってので、めっちゃかませた記憶があります。いやー、紐解くね、紐解けますね、これすごいな。ラジオネーム強欲たぬきさん、一人っ子あるある。独り言が多い、いやこれはもうほんま四天王、これは一人っ子あるある四天王、これも優勝候補の一つですよね。独り言がとにかく多い、間が怖くないというか、自分のリズムで喋っちゃってるから、俺なんかめちゃくちゃ YouTube 向いてるんじゃないかなっていう時あるんだよな、なんか間がなく喋ったりとか。いやまあそれだけでは成り立たないけど、これいやライパチさんがそれこそこの間ゲストで、この間ちょっと前にゲスト来てくれた時に、終わってからよう一人でそんな喋れるなみたいな、一人でラジオやるってなった時に、いやまあライパチさんピンだけど、やっぱコンビでやってきてるし、多分結構チームスポーツ、野球もずっとやってきてるから、一人でそんなベラベラ喋ることがないから、それすごいよなっていう。これだってあの聞こえてなくても喋ってるからね、だってこの CM 入っても喋るし、
うん、だからそれは確かに独り言多い、一人ラジオ特

0: 意。 YouTuber の人って一人っ子多いんかな。いやなんか多そうだよね。なんかベラベラ喋って一人でなんか自分好きそうな人、まあまあ自分好きとかなんかそういうの見せても全然平気、慣れてる感じがちょっとするような、続きましてラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん、一人っ子あるある、妹がいたことがないから妹みたいな存在の意味がわからない。
1: これはね俺はめっちゃわかるかもな。これどうなんだろう、え妹っていうか、まあ加藤くんあれだもんね、双子の妹お姉ちゃん、まあ、まあ、一応姉。俺だから女の兄弟とかそういう、まあ、シチュエーション妹萌えみたいなのとかが全くわからないのよ。ほんまにわからんくて、なんだろうなこれは、わからんというかすごい妹みたいな存在の意味がわからない。憧れたことがない、その憧れというかその全部このなんか可愛いねっていうかこう憧れの、なんだろうなこれは。お兄ちゃんにも憧れてるからかも、同時に妹だけではなくお兄ちゃんお姉ちゃん弟妹全部の存在に憧れてるから、関係値の練習ができてないからその存在が同時にわからないみたいなのはあるね。だからコンビとかの関係性で兄弟みたいな関係性になるとか夫婦みたいな関係性になるってすごい言われてたから、そこはめっちゃ困ったかも。あ、これが弟でこれがお兄ちゃんなのかもってなった時に、カヤは弟がいるから俺のこと弟前として扱ってたけど、職場としてはお兄ちゃんだからこれは結構困ったね。確かになるほどね、これは素晴らしいね。うん、ラジオネームクレヨンさん、一人っ子あるある、母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。素晴らしいこれ出たんじゃないですか。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は、うん、本当にだって親がいる時間がまず違うしね、一人の時間で考えなきゃいけないこと気を使うとかね、まあそれは家庭ね、それがいいことでもあるからね、お母さんがずっと家にいてくれる家庭っていうのはお父さんお母さんがそれぞれ頑張ってるから成り立ってる関係で、いや一人っ子あるある、うわすごいな、いやこれはいいですね。ちょっとどんどん読んでいきましょうかね、これも全部読めたら読みたいから。ラジオネーム夜の昼寝さん、一人っ子あるある、加賀さんこんにちは、こんばんはですね、これよなんかエアプしてる感じがちょっとありますけど、川賀さんこんにちは、私も一人っ子なのですが、あるあるとしてはお下がりをもらうとしたらいとこからです。なるほど、普通なら兄弟のお下がりだと思いますが、一人っ子という特性上いとこや近所のお兄さんたちのお下がりをもらうことになります。いや素晴らしいね、俺さっき言ったけどこれはかなり熱い、これで特殊な関係性兄弟じゃないつながりを見せつけれる、相関図を見せつけれるというのはかなり強力ですね。ラジオネームエケチェンさん、加賀さんこんばんは、私自身は三姉妹の末っ子で姉たちとは幼い頃から殴り合いの喧嘩をするほど喧嘩が多い姉妹なのですが、それを見て一人っ子で育った母は喧嘩の仕方がわからないから喧嘩ができないとよく言います。これって一人っ子あるあるなのでしょうか。はあ、俺はめちゃめちゃ喧嘩得意いや言い方するとあれですけど、めちゃめちゃ喧嘩得意、喧嘩得意というか親父がめちゃくちゃ喧嘩するし、なんか喧嘩して仲を深めていくみたいなスタンスの人だったんですよ。それこそプロレスとか見て、プロレスとかの試合とか見てもこの後で熱い抱擁とかがかっこいいみたいなスタンスだったから、俺はそれこそプロレス技をかけられて、それでなんか仲良くなっていく、逆にだと思って同級生とかにそういうなんかアクションを仕掛けていく、派手な遊びを仕掛けていったら同級生からもう二度と遊びたくないって言われて、気づいたらそのゴリラのコミュニケーションをしちゃってたから俺もゴリラになってて、気づいたら人間傷つけちゃってたっていう俺友達欲しいみたいな時間あったから、それは後悔したかな。なるほどね。最後かな、ラジオネームピンクの糸電話さん、一人っ子ですが、よく言ったら言ったり聞いたりする仲良く半分子が理解できません。半分子するくらいならもう一個買えばいいじゃんと一人っ子で育ったゆえに思ってしまうのです。そして私の子供は二人姉妹、仲良く半分子と自分で言うことに対して違和感しかありません。仲良く半分子が理解できない私の一人っ

っこあるあるです。これは俺これだけはちょっとわかるかも。雪見大福絶対に2個食べれてたから、パピコも絶対に2本食べれてたから2期あるお菓子だと思ってた。2回行動、キラーマシン2回行動でしてくるキャラクターみたいな感覚で思ってたから、これはなるほどね。うん、いやこちらの4つを選びたいと思います。決勝4つ、いや仲良く半分こ相当いいですね。うん、強欲たぬきさんの独り言が多いもまあまあこれはまあ決勝進むかなという。そしてクレヨンさんのね、専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子、同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う、これアンケートに書き切れるかな。自立度が違う、アンケートに書き、ちょっとアンケートねちょっとあれですけれども、こちらとまあそうですね、うーん、いやそうっすね、いや夜の昼寝さんかなこれね。うん、一人お下がりをもらうとしたらいとこから、別の人からお下がりをもらう、こちらの4つ、ラジオの夜の昼寝さん、の、あるあるクレヨンさん、夜の昼寝さん、クレヨンさん、ピンクの糸電話さん、強欲たぬき、独り言が多い、半分こできない、自立度が違う、お下がりをもらうとしたら、兄弟以外から、はい、こちらの4つを、決勝といたしまして投票していただきたいんですけれども、今からね1曲お届けいたしますので、こちら1曲お届けしている最中に X の方、インスタグラムの方から投票をしていただきましてですね、一番得票率の高かったあるあるを究極の一人っ子あるあるとさせていただきます。それでは皆様準備できましたでしょうか。投票タイムスタートです。

お届けしたのは電気グルーヴでプエルトリコの一人っ子でした。ということで投票終了です。ありがとうございます。ちょっとですね、今僕のあの iPad の方がですね、電波がちょっとあれしちゃってるみたいで、ちょっとだけ困っているんですけれども、いや、どうなったのでしょうか。結果の方こちら、皆様からいただきました一人っ子あるあるのアンケートの結果が出ました。決勝戦一人っ子あるある、一つ目が独り言が多い、二つ目お下がりをもらうとしたらいとこ、三つ目仲良く半分子が理解できない、四つ目母が専業主婦か共働きかで自立度が違う。はい、こちらなんですけれども、究極の一人っ子あるあるとして皆さんに一番投票されたのは、母が専業主婦か共働きかで自立度が違うです。はい、こちら送っていただきました、母がね、あの専業主婦、僕も初めてこの今の言葉にあのエコーがかかってあれすごくびっくりしたんですけれども、はい、こちらクレヨンさんの送ってくれたあるあるが見事優勝ということでありがとうございます。炸裂でしたね。あの非常にでも惜しかったんです。あの独り言が多いもね、やっぱりそれはもちろん人気高かったんですけれども、やっぱり母が

専業主婦か共働きかで自立度が違う、これあるあるですもんね思ったことある、本当に母がその一人っ子側のね投票もありますし、あの僕もね、あのインスタと X どっちもで投票させてもらったんですけれども、やっぱりねこれは僕はちなみにあの仲良く半分子が理解できないの方でした、すいません。あのパピコ2つ買ったらいいじゃないと、はい思っちゃうタイプで、パピコのいいところ全然わからない、イヤホン2つつなげるやつ買ったらいいじゃないっていうねはいことでした。クレヨンさんには僕のサイン入りステッカー送らせていただきますのでお楽しみに。以上、一人っ子あるる頂上決戦でした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

This program is brought to you by

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: トンズ、今日はさ、一人っ子について話してるんだけど。
1: はい。
0: トンズって兄弟いるよね。
1: はい、兄ちゃんと妹がいます。
0: あ、真ん中か。そうか。
1: はい。
0: トンズって真ん中っぽ、ま、何っぽいんだろう。一人っ子じゃなさそうだもんな。確かに。
1: でもうちの母ちゃんも3人兄弟の真ん中っ子で、うん、ちょっとまあ変わってて、で、えしも真ん中っ子で変やなって言われるから、うん、その真ん中はちょっとあの変わってるという説は唱えさせていかせてもらおうかなと思ってます。
0: うちの相方も真ん中っ子なのよ。
1: うわ、ほらだってさ、ロン毛すぎるもん。
0: そんなことないよ別に。ロン毛すぎるから真ん中っ子、ロン毛すぎるホラーとはなってない。俺ってさ、何に見える、はい、俺って何に見える。
1: あ、めっちゃ長男かめっちゃ末っ子って感じですね。
0: そうなんだ。え、俺一人っ子なんだよね。
1: あ、めっちゃわかりますわ。
0: あ、めっちゃわかるんだ。あー、そうか。いや、やっぱ嫌なもんだね。なんか嫌だよねって話になって、一人っ子で確かにって言われたら。
1: 確かにね。
0: うん、いや、ちょっとね、まあ、あの今週もバンド紹介してもらいたいんですけれども、はい、今日はどんなバンドなんでしょうか。
1: はい、真ん中っ子の私が今日紹介するのは、うん、ナチュラルキラーズです。
0: ナチュラルキラーズ、一人っ子の僕は知らなかったんですけれど、こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、ナチュラルキラーズは日本

0: 本にとどまらず韓国など海外でも定期公演を行う、関西のストリートシーンで活躍するジャズファンクロックバンドです。
1: ストリートシーン、
0: はい、ヒップホップやオルタナティブ、アフリカンミュージックなど様々な音楽の融合を試みるアーティストコレクティブとして注目を集めています。
1: 本当の、え、なるほどね。ちょっとトンズの注目するポイントを教えてもらってよろしいでしょうか。
0: はい、トンズの注目するべきポイント一つ目、
1: はい、
0: 路上で踊らすバンド、
1: うん、
0: 二つ目、
1: うん、
0: 全部の音が気持ちいい、
1: うん、
0: 三つ目、この曲を事前に聴いてくれ。
1: なるほど。ちょっと1つ目のこの路上で踊らすバンドっていうのがね、ちょっと、
0: はい、こんなね、うん、バンドを紹介するラジオをやってて本当に申し訳ないんですけれども、うん、ほんまに数日前に、うん、路上ライブを見て知ったバンドでございまして。
1: 路上ライブも、
0: はい、
1: トンズって路上ライブ、路上ライブも抑えるの？
0: そうなんです。路上ライブディグってるんですよ。
1: ディグれるか、路上ライブ。あ、だいぶゲリラなのに。あんなも大体。
0: そうなんですよ。
1: え、そうなの？路上で？
0: で、
1: うん、
0: え、これちょっとめちゃくちゃかっこいいやんってなって、
1: うんうんうん、
0: で今回紹介するに至るっていうところなんですよね。
1: なる、え、そこでなんかちょっとちっちゃい看板じゃないけどそういうの見て知れたってこと？
0: あ、そうですそうです、うん、ほんまに私の iPhone が最新だったばっかりに、うん、もう明確に文字が、写真が撮れまして。
1: あ、なるほどね。離れたところからズーム、ズームがすごいでいいじゃん。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: とってもかっこよくて、路上バンドって、うん、コピーの曲とか、
1: うん、
0: まあそのまあカバーじゃないですけど、
1: うんうん、
0: まあね、やったりとか、
1: ね、
0: 歌わす人が多いと思うんですけど、うん、ほんまに音で、
1: うん、
0: え、この、え、待って、梅田一番楽しい状態じゃないって思ったぐらい
1: トンズがね、うん、トンズが離れたところから梅田一番楽しくないと思ったくらい、
0: そうなんです、音で盛り上げてて、うん、ちょっとこれから応援したいなと思ったバンドなんです。
1: はい、ちょっとさすがに想像つかんな、路上でっていうので。ちょっと2つ目のこちら、全部の音が気持ちいいっていうのは、
0: はい、やっぱりボーカルさんとかもちゃんといるんですけど、
1: う
0: ん、
1: ああ、そうなん
0: だ。結構その7人体制とかでやってるバンドで、まあサックスとかもいるし、うん、キーボードとかもいて、
1: うん、
0: でやってるバンドなんで。
1: なるほどね。
0: 結構その個々のパワーが強い。
1: まあそうよね。だってお互いの音もね聞かなきゃいけないけど、路上だしっていうことでね、その設備は正直そんな多分良くない中で音聞きながらっていうのが気持ちいいって相当。
0: そうなんです、踊らされる。
1: なるほどね。こう梅田の路上、もう駅前とかってこと？
0: あ、そうですそうです。私がもうベロンチョで家に帰ろうとしてる時に、
1: ベロベロね、
0: はい、
1: うん、
0: ベロンチョトンちゃんで、
1: ベロンチョトンちゃん、そのかわいい漫画にしないで、そのおじさんに受けそうな
0: もうだいぶ汚い状態ではあるんですけど、うん、ベロンチョトンちゃんと言わせてください、
1: うん、その時に出会ったわけだ。
0: そうなんですよ、
1: ね、ちょ、じゃあ3つ目のこの曲を事前に聞いてくれって、これ音源はあるんだ？
0: 音源はもうその後すぐに全部曲聞いて、
1: うんうん、あ、で、まあ、なるほどね、
0: うん、はい、結構今 BGM で流れてた曲とかはインスト、
1: うん、
0: 歌なしなんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: でその中でも歌があって、うん、聞きやすくて最新の曲、
1: なるほど、
0: を、はい、紹介したいと思います。ジュアという曲です。
1: ジュア、こちらじゃあちょっと聞いてみましょう、はい、ナチュラルキラーズでジュア。

0: いやすごいかっこいいね。あもうそのすごい、なるほどこんな感じで始まってボーカルそんなリズムで入ってくるんだねとか、そのキーってなって俺指上げちゃった指を突き上げてしまった。あの銃の形にしてやるやつ俺意外とやっちゃうんだよな。ゴンフィンガー、
1: だいぶ早い段階でしてはりましたよ、
0: うんうん、いやその絶対好きだわ。このやっぱさ、いきなりクライマックスなんかちゃんと構成していって、やっぱ多人数バンドだからこうどんどん加わって加わってソロが回ってみたいな感じが、いや素晴らしいですね。
1: これがね最寄り駅で流れてたらめっちゃ嬉しくないですか？びっくりするわ
0: 確かに。いやびっくりするなそれは。いや素晴らしい、これ聞けたら嬉しいな。ちょっとナチュラルキラーズさんちょっとかっこいいなと思いましたけれども、うん、トンズがじゃあ特にいいなと思った曲を今週も教えてもらっていいでしょうか。
1: はい、はい、ディーバマンという曲なんですけれども、
0: 初めての組み合わせ、
1: 結構遠くから、うんうん、なんかえらいおしゃれなベースの音が聞こえますぜ、ウォウォウって思って、
0: 語尾変なのトンちゃん、ベロンジョトンちゃんの語尾、
1: ベロンジョトンちゃん、うん、聞こえますぜウォウォウと思って歩いてたら、その出会ったんです、ナチュラルキラーズに。
0: なるほどね。
1: で、うん、あの曲は何なんだと、
0: うん、
1: なんやこのおしゃれなあのメロディーはっていうのを聞いてたら、うんうん、このディーバマンという曲だったので、
0: そういうことか。
1: 私が自分の意思とは裏腹に踊ってしまった曲、ちょっとみんなに届けたいです。
0: 踊っちゃわないようにしてくださいね皆さん、ということで
1: 本当にね、
0: トンズ曲紹介お願いします。
1: はい、ナチュラルキラーズでディーバマン。

0: お届けしたのはナチュラルキラーズでディーバマンでした。いやめっちゃかっこよかったわ。
1: かっこいいでしょ、
0: うん、いやこれはすごいね。そのやっぱ、まあ、もうファンクロックファンクが、まあ、めっちゃ好きだから俺が、
1: うん、
0: もうこんなベースでしかもこのカッティングとこのソロも結構厚めのソロ結構こうロック寄りのソロをこうやってくれてと思っていやすごいなと思って今調べてどのくらい駅前とか外なんかなと思ったら普通まあドンキの梅田のドンキの横とか
1: でやってる。あ、めちゃくちゃ外です。
0: いやいやドンキの横で流れていい音楽じゃないよね。いやドンキ日本そう観光客びっくりする。ジャパニーズドンキファンクドンドンドンドンキ出てきたら
1: これ流れてファンクなんですよ。
0: いやちょっとうまいこと言わないで。いやすごいな最高。いやめっちゃ良かったです。
1: はい、ぜひ大阪来たらね、うん、ナンバーでもやってるみたいな感じで、うん、はい、結構ゲリラっぽいんですけれども、うん、ぜひあの路上ライブ注目していただけたらなと思います。
0: ちょ今月間違いなく大阪泊まりの日あるからちょっと行くわ。
1: ぜひ、
0: う
1: ん、
0: ちょっと行かせてもらいます。
1: ファンクな夜にしましょう、
0: ね、ナチュラルキラーズぜひリスナーの皆さんもチェックしてください。ということでトンズありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ピアスターバースト次回もお楽しみに。
2: 81.3 J-Wave.

届けしたのは暗闇坂でフェアウェルでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀のかがしょうです。今夜のテーマは一人っ子ですが何かということでお届けしております、ラジオネーム下曲げコールスローさん、独身一人っ子はふとした瞬間に将来の孤独に震える夜がある私は一人っ子の上に離婚した父親とは現在音信不通になっているので、母が亡くなったら一人で喪主頑張らなきゃなのかとか、頼れる家族がいなくても一人で生きていけるように貯金しとかないととか、将来のことを考えて恐ろしくなる夜がしばしばあります。めちゃくちゃ来るめっちゃ怖いよな。おかん、なんかそれこそ昨日母の日でうちのおかんにそのおかんに連絡してたけど、いやマジでそのちょっとまあ今体調ちょっと良くないみたいな。いや心配やん、こっち来たらええのに、こっちそのね、そのお金とかねもう全部やるからこっち来たらええって言うけど、こっち行かんって、東京来えみたいな。ごはないって子供息子が今やっとんやから大丈夫やって、全部するからこっち来てくれたら、ほんま岡山で体調悪くなられたらほんまに心配だしわしいや本当に、いや確かにね将来不安よねこれね。その老人ホームとかあのなんかいろいろええとこ入れれるんかとか、自分の経済状況とかも考えるしね、これはすごいわかりますね。続いてラジオネーム全財

さん、ぜんざい。おお、ぜんざい。私自身が一人っ子です。そして珍妙です。同じ名字のいとこもいません。一人っ子珍妙女子が追う使命、それはこの名字を後世に残すということです。なおかつ自分の子供にいとこという存在を経験させるには一人っ子同士ではダメで、結婚相手には兄弟がいてほしいのです。どこかにちょうどいい次男はいないでしょうか。いや、いない、いないよね。次男がいてくれたら。え、待って、いとこがいない、いとこがいる、え、そうか、いとこっていうのは兄弟の子供ってことか。だから俺に兄弟がいないから、俺がもし結婚するってなった時に、うん、あ、それは、うん、どうですか。俺は結婚する相手には俺のいとこに合わすことができないってことだ。 いるわ。あ、俺いとこか。あれば、あ、これ俺甥っ子か。あ、めっちゃ年の離れたいとこいるわ。うちのおかんの妹の娘はいとこよね。これはそうですよね。それはいとこでね、いるわ。あ、でもそうか、確かにな。俺加賀だからまだいいけど、加賀は残した方がいいよなとか。まあ女の子だから、女の子ね、まああれだから。だけど確かにこの別姓的なのもあるけど、確かにこれ名字残す残さない問題ね。確かにこれは、うーん、ラジオネーム8月さん、こんばんは。母代筆で初めてメッセージをお送りします。本日のテーマ、一人っ子ですが何か。たまたま私が見ていたストーリーズを横から見た小学3年生の娘がぜひ番組にメッセージを送りたいということなので、紙に書かれたメッセージを代わりに母が送らせていただきます。一人っ子は最高です。お家で静かに過ごせるところが一番いいところです。あとはだいたいいつも大人が譲ってくれて欲しいものがもらえるので、学校とかで他のお友達と同じものが欲しくなって取り合いみたいになっちゃった時、今日くらいは譲ろうかなという気持ちになれるので喧嘩しなくて済みます。一人っ子で大変なことは、学校とか公園で喧嘩してる人を見るとすごくびっくりします。喧嘩を生であんまり見たことないので驚いてしまいます。それとお留守番がつまらないです。以上です。一人で寂しくさせているとずっと後ろめたく思っていたので、なんだかほろりとしてしまいました。良き企画をありがとうございます。すっごいメッセージ届いた。すごくまっすぐだ、すごくまっすぐな。もう娘さんがね、送ってくれたメッセージ、書いたメッセージを今お母さんが番組宛に送ってくれたということなんですけど、素晴らしいです。何かとてもかけがえのない、あの、共有していただくにはもったいないほどの、あの、メッセージをいただきましたが、これを聞いたことでメッセージを送りたいと思い立ってくれた娘をね、8月さんのね、娘さん、ありがとう。本当に寂しいよね。お留守番つまんないよね。本当だんだん上手になってくるし、喧嘩してる人もね、初めて見るとびっくりするけど、だんだん慣れてくし、こう初めてのこと結構ね、純粋に向き合っていくこと多くて、結構ね、置いてかれちゃうことってある。みんなは慣れてるのに、慣れてないせいでびっくりすることたくさんあるけど、それって純粋なことだから、こうやって紙に書くとかね、結構残していけるとすごくいいと思うよ。お母さん、ステッカープレゼント、はい、ステッカー2枚プレゼント、すいません、お母さんと娘さんにごめんなさい。本当に最高のメッセージです。ありがとうございました。今夜、一人っ子ですが何かというテーマでぐるぐるやってきましたけれども、たくさんの一人っ子からね、いろんなメッセージ届いて、なんか仲間がいるんだなという気持ちですごく熱い気持ちになりました。メッセージ送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです、ね、レックスさんの一人ぼっちの夜がちょっとよいい、めっちゃ良くて、めっちゃ良くてちょっと危なかったなこの流れ、この流れ、そのさっきのメールじゃってやばいってやっぱ思っちゃうよな。そのお母さんがこうほろっと来たけどでもまあみたいなね、これで言って送ってくれて最高。いやマジで自分の子供が一人っ子とかね、分からんけど一人っ子、いやでも兄弟いてくれたら安心するかなと確かに思うし、お留守番させてとか、その俺が自分が一人っ子だったからなんかおかんに言われてるみたいな気持ちにもなって、おかんがそんな一人で寂しくさせてたらどうとか、うわ言ってたら泣いちゃうな、あぶねえ、アホみたいな声でもう一回読もうかないや素晴らしかったですね。ちょっとね健やかにね育っていただけたらと思います。いやラジオ聞いてくれてありがとうございます8月さんね、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、道上、中島の3人、テーマは地元ラディ、なんだかんだ忘れられない地元について考えますめちゃくちゃいいですね地元ラブ、そして来週月曜日のぐるぐるは5月18日に放送です。来週はなんと全曜日にカーネーションの吉田さんが登場する毎日吉田を開催、スペシャルな4日間です。いやね、毎日井口、毎日町田とかねやらせていただいておりましたけど、今度は吉田さんが毎日来てくれるということで、月曜日のテーマは男女のあれこれ討論会です。付き合う前、付き合った後の理解できない行動についてぐるぐる考えます。吉田さんはまあ前のコンビ名の時に無限大とかでちょこちょこすれ違わせてもらってるんですけど、まあがっつりお話ししたことなくて、ただ心残りというか、初めてお会いした時に俺は知ってるからおはようございますみたいな感じで挨拶したんだけど、マセキ芸能者の加賀屋の加賀ですとは言ってないんだよ。なんか挨拶がちゃんとおろそかになっちゃう、吉本流の挨拶できてなかったからっていうので若干気にしてるんだよねずっとちゃんと挨拶させてください。ちょっとね来週もよろしくお願いします。僕とはまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。さよなら。

0: ビンスミス、時刻は深夜12時を回っております。スミカのキーボード小川貴之です。
1: はい、スミカのドラム新井智之です。
0: はい、J-WAVE スパーク、月曜日はイニエスタバンドスミカがお届けさせていただきます。イニエスタ選手がですね、あの5月11日、まあ、誕生日ということで、はい、おめでとうございます。
1: イニエスタサッカー選手ですよね。
0: サッカー選手
1: です、ね、スペイン代表、
0: もともとスペインでバルセロナ、
1: 神戸ビッセルにも
0: って行って、そうビッセルに行って、ね、はい、もう伝説の選手ですよね。
1: すごい、
0: あの時代もうレジェンド選手でございます、ね、
1: ピンポイントでイニエスタ選手をお祝いしていくっていうところ、
0: 母の日の翌日イニエスタ選手の誕生日でございます。
1: すごいな、素敵ですね。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: はい、我々スミカですけれども、はい、ユニークツアー回っております、はい、先週土日でですね、北海道の札幌旭川お邪魔させていただきました、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: 今回はファームステイは
0: ついてないです。ファームステイはついてない。
1: なるほど、そっか、
0: はい、ファームステイ付きのツアー一回もやったことないですから。
1: そろそろそういうことがあってもね。あ、どこだ、帯広だっ
0: け。帯広です、帯広、
1: はい、そうそう、帯広もね行った方がいい気がするんです
0: けど、
1: ね、
0: まあ、俺だけ別スケジュールで残りでファームステイとか。
1: いやいやいやいや、そこはみんなでやっぱ一緒に。
0: あ、本当ですか。結構大変ですけどね。
1: じゃあ分かんないけど、その希望者はね、
0: はいはいはい、
1: そのね、やっぱりしたい人もいるでしょうし、
0: うんうん、
1: っていうのもありなんじゃないですか。
0: なんかね、ちょっと、まあ、ファームステイの話結構いろんなところでやってるっていうのもあって、
1: あの
0: 農業関係の人からね、この前 DM もらって、
1: はい、
0: す
1: ごっ、
0: どうにかいろんな可能性を広めるために、もうちょっとファームステイを PR してもらえませんかっていう話を。
1: それ俗に言う案件ってやつじゃないですか。
0: 案件ってまあなんかこの、うん、そこの金銭の云々は全くないんですけど、
1: ああ、
0: まあ、日本の未来的に。そうそうそうそう、
1: もう無給で。
0: そうそうそうそう、
1: あ、なるほど、
0: もうちょっとなんかこう振り絞って言ってくださいみたいな。
1: でもすごいじゃん、だからファームステイ大使ってことでしょ、だから言ってみたら。
0: そうですね、
1: オーバリング、ま
0: あ、場所とかではなく、
1: なく
0: その行為に関する
1: ファームステイといえば、
0: そうそうそう、
1: 住処の小川さん、
0: ミスターファームステイ、
1: かっこいいじゃんそれ、
0: まあ、ミスターファームステイだったらいいですよ。
1: それは、
0: まあ、ここまで20年ぐらいこう擦ってる人いないと思う。この話は、
1: そうだ、ね、
0: はい、
1: でもすごくいい体験というかね、絶対いろいろと勉強になったりとか、はい、貴重な経験とかもできそうだし、
0: まあ、そうですね、私が行ったのは、まあ、このね、先日お邪魔した北海道ですけれども、いろんなところでも農業はね、
1: あ、早速大使としての
0: 仕事、はい、全国各地でさまざまな農産物、うん、ね、畜産の方も行っておりますけれども、
1: うん、
0: 皆様よろしくお願いいたします。
1: 立ち位置が
0: 今日の内容ですけれども、
1: はい、
0: 小川貴之が物知りになる1時間と書いてあるんです。

0: スミカで本当でした。
1: スミカがお送りする JA ブスパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます。
0: ましょう。
1: ラジオネームアイアイさん。
0: アイアイさん、
1: アイアイですね、まあ、これね、ジャパンジャム、ちょっと待ってください行かせていただきます、はい、ジャパンジャム行ってきました。久しぶりの前方当選でスミカの音を浴びることができました、片岡さんがオガリンのシャツを脱がしたの、ちょうど前の人と被って見えなかったんですが、何が起こっていたんですかとのことで、まあ、我々ね、はい、先日開催されました、
0: う
1: ん、ジャパンジャム出演させていただきました。そしてアイアイさんもいらっしゃったようで、うん、それもなんか前方当選、このね、うんうん、前の方がこう抽選なんですよね、うんうん、その席がね、うん、でそこありがとうございます。あのね、この今回春フェス我々ね、はい、このジャパンジャム一本なんですけれども、うん、出演させていただいて、まあ、せっかくだからっていうことで衣装を作ったんですよね。
0: うん、
1: で、私、みんなこう衣装を作ってもらって、なおかつ私の場合は、外のシャツを作ってもらって、中は既製品というか、
0: うん、
1: このアディダスの黄色い、なんていうんですか、ちょっとスポーティーなやつだったんですよ。
0: うんうん、
1: で、前を開けて、うん、で、まずこう楽屋でこうその黄色いシャツを着たところ、審判みてえだなって言われたんですよ。
0: はいはいはい、
1: 片岡さんに、
0: はいはいはい、
1: ちょっとこっち向いてくれって言って写真撮られて、
0: まあそのなんか全体の印象みたいなものが

0: 彼には審判のようにまあ色味とかなんかいろいろあったのかね、要素がね。
1: でもそれは別に審判用のやつじゃないんですよ。その普通にスポーティーなかっこいいその衣装というか、
0: まあ
1: 普通
0: のいい衣装だよね。そうそうそう、かっこいいよね。
1: 衣装じゃなくてもなんかもう普通に普段使いできるようなかっこいいなんかスポーティーなね感じだったんですけど、一応脱げる準備しといてよって言われて楽屋出るときに、
0: あ、その上の、
1: そうそうそうそうそう、主にそのイヤモニってね、この我々が音をちゃんとモニタリングするため の、はい、イヤホンがあるんですけど、うん、それを外側のシャツにこうやってピン止めしてたら、うん、脱がした時にそれも飛んでちゃうから、
0: そうね、引っかかってね、
1: そうそうそうそう、うんうん、ちょっともっとその審判の方につけといてって言われて
0: 中に来てるやつがもう審判って呼ばれてる、審判って呼ばれ
1: てる、あ、なるほど、まあまあまあ、なんかチラッと見せんのかなって、うん、そのチラッとこう、うんうん、なんていうんですか、このもんどころはみたいな感じでなんかチラッと見せてぐらいで終わりなのかなと思ったら、はい、がっつり脱がされて、
0: ライブ中
1: に、ね、ライブ中にがっつり脱がされて、はい、でそれもなんていうんですか、もう剥がされるみたいな感じで脱がされて、
0: はいはいはい、
1: 表裏ももう逆になっちゃって、うん、すぐ着ようとしたんですけどもう着れない、
0: うん、
1: でなおかつまあちょっとこう厚さもあって、うん、ちょっとこう汗ばんでいて、うん、このグリップ感じゃないですけど、
0: はい、
1: 着ようとしてもキュッてこう
0: は、
1: うん、なってしまって、
0: さらっといかないんですね。
1: そうそうそう、いかないんです、
0: 水分ちょっとあるとね。
1: で、うん、もう何度かトライしたんですけど、うん、もう無理で結局2曲、うん、その審判の姿のまま演奏させていただいた、歌唱させていただいたっていう話の流れなんですよ、これは。
0: だからそれに付随してて結構他にもね、やっぱりパズルのゆかさんも、
1: はい、
0: 復活の呪文で健太くんにシャツを脱がされたおがり
1: ん、うん、
0: 健太くんのギターソロでイエローカードのようなものを出していましたが、あれはポケットに入れてたんですか、とっても面白かったのであの時の話は聞きたいですとか、
1: うん、
0: 四季さん、お疲れ様でした、うん、ジャパンジャムすごく楽しかったです。小川さん、片岡さんギターソロ中にイエローカードを掲げていましたが、どうしてステージ上にイエローカードを持っていって言ってたんですかとか、うん、やっぱみんなね気になっちゃってるみたいでね。
1: なるほど、
0: たくさんいただいてるんですよ。イエローカードもやっぱその審判っていう
1: か、そう、審判で、
0: はい、
1: もう本当になんか設定づけられちゃってもう俺はもう審判なんだっていう体でもうステージ上がんないといけなくなっちゃって、もちろん全集中はしてますよ、
0: はいはい、
1: もうアーティストの、そうそうそう、全集中はした上で、はい、だけど別軸でも走らせる、うん、審判も走らせるという手でこう相談あったんですよ、片岡さんから、
0: ね、そうかそうか、だからオガリンは別にオガリンが審判をやりたかったわけじゃないんだよね。
1: 全然やりたくないですよ、だって俺はもう新しい衣装で決めてガチッといって、
0: ね、
1: で頭の中でもイメトレも完璧にもうやった上でジャパンジャムのあの蘇我の土地に降り立ってますから、
0: で乗り込んでいこうとしたら、
1: そしたら楽屋で審判だって言われて、
0: 乗せられちゃって、
1: そう
0: でちょっとやってくれと、
1: そう、別軸で審判もだからもうしゃあねえ走らせるかっていう、
0: 別軸っていうのが難しい、
1: 住処小川住処っていうみんなで走る一本のライブの道にその付随して
0: そうだね、もうそう抱えちゃってた住処のピアノボーカル審判
1: そう
0: 小川っていう、
1: もうだから国道134号線と西湘バイパスみたいな感じでもうほぼ横並びで走ってる感じで俺も審判やったわけですよ。で一応カード持っとけってなぜか言われたんですよ
0: 本当
1: 持ってるわけないじゃないですか、
0: そのキー、まあ、それはそうですよ、イエローカードもレッドカードも普段は審判なんてやんないもんね、
1: やったことないでしょやるわけないでしょ、
0: そうですよね、
1: そう、
0: もう
1: でもう手元にカードがない、そのなんていうんですか、普通のカードもない
0: し、
1: ポイントカードとかそういうので一応黄色いものを探したけどなかった、
0: はいはい、そう意外と確かにな、
1: ないんですよ、
0: ないな。
1: で唯一あったのが、うん、ホテルに置いてあったアメニティのクレンジングオイルがちょうどちっちゃいパックで黄色だった、
0: はいはい、
1: それをちょうどたまたま持って帰ってきてた、
0: あ、まあ、はい、
1: そう、だから DHC のクレンジングオイルをポケットに忍ばせて
0: 細かい、ね、
1: ちゃんと黄色い方が表に見えるようにポケットにこうやってスッと自然に手入れたらちゃんと表面が外に向くようにみたいな、はい、裏が白で表が黄色でホワイトカードになっちゃうとダメだからちゃんと黄色見えるようにやったんですよ、うん、
0: 素晴らしい、
1: そうだけど問題がある、
0: 問題があるの、
1: そう、誰もその審判の世界線は知らないから、
0: まあ下りそうだね、
1: そう、
0: まあ、
1: 下りを
0: 内輪というかね、う確かに楽屋の方で盛り上がっちゃっただけだから、
1: ただだからもう服装を剥がされて謎にこうなんかカードみたいななんかを出した人だってなっちゃった、
0: 確かに、
1: やっと弁明できてよかったですよ、
0: よかった、
1: そう、
0: でもやっぱね

0: 気になってたのよ、
1: 身ぐるみ剥がされて、
0: 今回イエローカード出したわけじゃないですか。
1: 出しました。
0: で今あれ、はい、ケンタに出したんだよね。
1: そうです。
0: だから今ケンタは、うん、まだイエローカードが累積1枚
1: 累積 1です、はい、
0: もう1枚出たら、はい、レッドになって退場になっちゃう。
1: そうです。次の試合出れないです
0: ってなると、うん、この今年もしかしたらどっかのフェスでもう1枚イエローカードが出て片岡さんレッドカードで退場っていうこともあるかもしれないってことですよね、これ。
1: いやだから今日の帰り道も本当 B&D 行きますよ、はい、マジモンのイエローカードとレッドカード買ってきます
0: よ。 B&D はスポーツショップ、
1: ね、そうです、あの老舗さんです、老舗でございます。
0: 部活やってた人は大体 B&D にお世話になるっていうどのスポーツの
1: どのスポーツでも、
0: まあね、ね、置いたんだよね、ユニフォームではスパイクとか。僕はラグビー時代によくお世話になってね。
1: ラグビーもありますから
0: ね。スパイクとか買いに行ったりしてたんでね。ちょその辺もぜひ今後ね、はい、注目していただきたい。
1: よろしくお願いします。まあなんかちゃんとやっとなんかこう説明できたんでよかったです。
0: う
1: ん、
0: そうだよね。はい、よかったよかった。ありがとうございます。皆さんメッセージ、はい、やっぱ気になるよね、それは。
1: メッセージありがとうございました。はい、ここで新井さんの選曲を流していきます。
0: はい。
1: あ
0: いみょんで君はロックを聴かない。

0: お送りしたのはあいみょんで君はロックを聴かないでした、
1: はい。
0: 今日たまたま来る時にね、うん、あの車だったんですけどね、うん、あの伊島くんを発見しましたね本当に俺ねあの車で走行中向こうも車なので、
1: はいはい、
0: 結構遭遇というかこれで4回目か5回目くらいなんですよね
1: なんか車で会うこと多いですよ、
0: ね、多いんだよね、
1: うん、
0: あいつの車の車種も色もナンバーも覚えてるから、
1: はい、
0: あれお伊島
1: 伊島ですって
0: ヤッホまあ元気そうで久しぶりだったんですけどね、
1: は
0: い
1: うん、
0: まあ別に喋ったわけでもないですけど車の前越しにヤッホーって感じそれなんかねそのつながりというかそれでまあいろいろ頑張ってるのかなと思ってね、うん、今日はねそこであの彼らも一生懸命、一緒にやってるあいみょ
1: ん、うん
0: ね名曲を作曲させていただきました。スミカのスパーク、ここでこのコーナーです。
2: 釈明王、円滑な人間関係を保つために必要なもの、それは釈明でございます。その釈明も千差万別。地球上に100億の人がいるならば100億通りの釈明が存在します。トーマス・エジソンが発明王と称えられたように素晴らしい釈明を考えた人に、釈明王の称号を与えるコーナーとなっております。はい、早速ですね、今回のシチュエーションはこちら。
3: そういえば付き合って1年だったよ、昨日。釈明してください。
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ、記念日を忘れてたみたいな時の釈明ですかね。
0: 昨日
2: って言われる感じ。なんか、好きじゃないね、好きじゃない。
0: すごいの出ましたね。好きじゃない。
2: 好きじゃないです。
0: 言い方というか。
2: というか、まあ、なんて言うんだろうな。なんかこう、記念日っていうものは、
0: はい、
2: まあ、もちろん、よくね、うん、アニバーサリー、祝うもの、
0: はいはい、
2: ともありますけれども、まあ、この、祝いたいという、

0: 気持ちが大事だと思うんですよね。
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: その祝いたい気持ちというものは、ね、はい、おそらくその記念日を迎えられたことが嬉しいっていうものをまず自分の中に強く抱けるかっていうところだと思うんですよ。
1: 間違いない。
0: そう、うん、ただ祝うだけだったらバカでもできる。
1: そう、すごい、
0: そう、
1: すごいな、
0: できますから。
1: していくの、
0: はっきり言って、うん、一番大事なのは、うん、嬉しいねっていうことだと思います。
1: もう間違いないです、
0: うん
1: うん、
0: っていう上で、うん、まあこの釈明ですか、
1: うん、
0: 付き合ってやろうじゃないですか。はい、ということで、
1: はい、
0: 新井さんからまず
1: ケビン・ニュートラルさんからいただきました、はい、
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: あ、1日の最後に日付変わる直前に言おうと思ったけど日付変わっちゃってたね。
3: はいはい、
1: まあなんでしょう、こんぐらいって言い方あれですけども、うん、よく見るとそうなんですよ、
3: うん、
1: そういえば付き合って1年だね昨日って言われてるわけじゃないですか、
3: はい、
1: 別になんで忘れてたのとか、
3: うん、
1: なんでそっちから言わないのとか、うん、言われてないわけですよ。
3: そうです、
1: ただただ事実をこう教えてくれた
3: と、うんうん、
1: ってわけですから、
3: うん、
1: 別にこっちもわやっちまったとか、
3: うん、
1: あやっべとか思う必要はない。
0: いや、そうそうそうそう、本当にそう。
1: だからこのケビン・ニュートラルさんぐらいの、うん、あ、そっか、そう、昨日ね、最後にね日付変わる直前に言おうと思ったんだけどね、
3: うん、
1: もう変わっちゃってたねぐらいのライトな感じで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 一旦置くっていう、
3: うん、
1: だあんまりね、うわすいません忘れてました、
0: ダメダメダメダメ、
1: ちょっとそれはそれでじゃん、
0: もうダメダメ。よくない、それは。
1: でなね、それだからこれもね別にごめんとかそういうの言ってるわけじゃない、うん、
0: じゃない、確かに、
1: かといってなんかえそれがどうしたのとかそういうわけでもなく、
0: でも
1: ない、あそうだね、最後に言おうと思ってたけど、うん、あそれは変わっちゃってたねっていう、うん、でもこれアニバーサリーとかなんか日付変わる直前になんか人によって出るじゃないですか、はい、誕生日おめでとうをどのタイミングで言うかみたいな、
0: ギリギリ最後に言う人、
1: ね、そう、変わった瞬間に言いたい人、うん、まあ、途中で言いたい人、うん、でその直前に言いたい人、
0: はい、
1: 俺直前に言いたいタイプなんで、もうなんか結構そこも交わって、まあ、こんぐらいがいいんじゃないかなって思ったんですよね、
0: う
1: ん、
0: いい塩梅かもしれない。
1: 釈明っていうか、
0: そう、知ったこっちゃないって話なんですけれども、もうい
1: や私はそこまでは言ってないですね、はい、もう私はそこまで言ってないですけれども、うん、小川さん的にはそういう、
0: まあそうですね、
1: はい、
0: そうそうそうそうそう、共に喜ぶものだなっていう感じはした、
1: うん、
0: なんか忘れてたらどうこうじゃないよっていう、まあ行きましょう行きましょう、
1: なんかあったんかい、
0: はい、じゃあ続きまして、はい、ラジオネーム北海道、パパストトンヌラから、
1: はい、
0: いただきました。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
0: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。あ、まあまあまあ、ちょっとひねくれというかがありましたが、確かにこれはそうなんですよね。まあ計算の仕方、
1: うん、
0: 理数系な答えだなと。
1: ちょっとでもちょっとらしくないね、パパトンが。
0: パパトン、まあ、
1: ちょっとなんかまともなことを言ってる気がして、
0: まあ確かにそうです、
1: ちょっと心配だな。なんか普通に俺も納得というか、あ、まあまあまあ確かにな、馬とかもね数えたし0歳からね、うん、カウントしたりするしね。
0: 確かに、あ、そうですね、
1: まあでも人間もそっか、0歳児、
0: そうだよ
1: ね、
0: 何ヶ月とか、そうですよね。
1: まともなこと言ってんの、
0: なんかそう
1: パパトンが、
0: なんか久々に読んだ気がするんです。
1: そうだね、
0: うん、
1: どうしたんだ、どうしちゃったんだ、
0: なんか何でしょうかね、結婚でもしたんですね。なんか落ち着いた感じがあります。
1: そうだね、なんかどっしり構えてる感が、うんうん、なん
0: かまあ正しいというか、
1: なんか納得感のある、うん、なんか、うん、
0: いいですよね。
1: いや、いいと思う、う
0: ん、確かになっていうものだったので、
1: うんうん、これすごくいいじゃないですか、
0: はい、読ませていただきました。
1: なんかし
0: ら、でも
1: なんか
0: し
1: ら、なんかよ
0: く、なんかあったな最近。
1: どんなイメージだよ、パパトンに対しては。
0: 続いては新井さん、
1: ラジオネーム葵さんからいただきました。
0: 葵さん、
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: 最近時差ボケ

0: がひどくて2日くらい遅れてるんだよね。
1: もうそんなこれね、
0: こういうの
1: で
0: いいんじゃないです
1: か。もうライトでいいです、
0: はい、だってね、うん、時差ボケて
1: どこも行ってないじゃんみたいな
0: っていうぐらいのなんかものすごいライトな、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、うん、
0: 時差ボケひどくて2日くらい遅れてるんだよね。
1: それぐらいでいい。
0: 時差ボケひどくて、うん、2日遅れるってどういうことって。
1: 2日遅れることはないですからね。
0: どういう、うん、でもなんかこんぐらいの方がなんかそうそうポジティブというか、うん、軽くなるんじゃないかなって。
1: 2日遅れてるってまあどう理論的に言うとどうなんだ。地球が自転していると仮定すると、うん、こう地球が2個連なって串あの団子2兄弟みたいな状態になってればギリ時差、まあ、ちょっと分かんないけど、はい、まあちょっと分かんないけど、
0: ちょっとで
1: まだありえない話ですよね。
0: 全然分かんなかった。
1: そう2日っていうのはありえない話ですから。
0: 2個あって
1: そうそうそう
0: 串に刺すんですよ。団子2兄弟って
1: みたらしく
0: 地球団子、
1: 地球団子、
0: ぜひともね販売してみてはいかがでしょうか、は
1: い、でそれでは最後リナさんからいただきましょう。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: 昨日会えなかったじゃん。中途半端に LINE で済ますより今日会って言いたかったんだよ。やっぱこの誠意を感じるもの、
0: はいはい、
1: 確かに LINE とかで、うん、まあ、済ませることはできると思います、はい、まあ、一番簡単なのは例えばスタンプとかね、
0: あ、うんうん、
1: おめでとうみたいな、
0: ね、
1: 多分記念日おめでとうみたいなのを探せばあると思います、
0: うん
1: うん、まあ、それではなくちゃんと会って話すという、うん、ね、うん、これいいんじゃないですか。気持ちが伝わって、
0: まあ、
1: ちょっと気持ちが乗ってるなとは思います。
0: まあ、そう言われてなんかそれに対してなんかどうこう言うのは難しいよね。
1: いや難しいです、
0: うん、だってそれはもうそれであ、うん、そっか嬉しいとか、
1: そうそうそう
0: そう、あ、そういう風に考えてくれた、作ったんだとかね、
1: どうこう言えませんよこれ言われたら、うん、言っちゃダメですよこれ。
0: 言っちゃダメ。
1: これ言われてどうこう言ってたらもうそんな、うん、もうあら黙ってないですよ。
0: 誰が誰が
1: 誰どうするべきだ。慎太郎お前仕事だぞお前。
0: 中村慎太郎ですか。あれ慎太郎、
1: あの義理の息子です。
0: ああそうなんだ。
1: そうそうそう
0: そうなんだ。
1: マネージャーをやら
0: へえ、ね、あそうそうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: すごい。
1: 選ばさせていただきました。リナさんからの釈明でございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで4つの釈明が揃いました。
0: はい、
1: 本日の、まあ、釈明をここで決定したいと思います。決定方法はじゃんけんで。じゃあそれでは新井さん最初はグーでいきましょう。はい、うわ2択出されてますね。グーとパー出してます。どっちでしょうか。そのパーの方は若干ニギニギしてます。それではいきましょう。最初はグー。じゃんけんぽい。
0: くそ。
1: いや結構難しかった。私小川貴之が勝ちました。
0: 直前まで
1: な、はい、ありがとうございます。
0: だけどな、
1: それでは本日の釈明を発表したいと思います。
0: よろしくください。
2: そういえば付き合って1年だったよ昨日。釈明してください。
1: あ、付き合った日を1ってカウントする人、付き合った日が0なら今日がちょうど1年だよ、おめでとう。ということで北海道パパスとトンネラさんからいただきました。
0: いやもう素晴らしいですよ、はい、
1: こちらの釈明をですね、
0: うん、
1: 選ばさせていただきました。無事釈明をおめでとうございます。
0: いやー、はい、王になってたパパく
1: ん
0: は。
1: なんか王になったか。
0: いろんな、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いろんな感情が湧き上がってくるな。
1: そうですね。
0: でも素直におめでとうと言いたい、
1: うん、おめでとうございます。
0: これからもねこの調子で、
1: はい、
0: ぜひともメッセージを。
1: 真面目な。はい、まあ、釈明王の証として、
0: はい、
1: スミカのサイン入り役体スミマンステッカーをプレゼントさせていただきます、う
0: ん、ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカでレイトショー。

0: シミカをお送りしている J-WAVE スパーク、ここでもメッセージを紹介します、
1: はい、
0: ラジオネームカホさんからいただきました。
1: カホさん、
0: 以前話されていたバロンさんの電車で立つ話めっちゃ共感しました、うん、仕事がデスクワークでずっと座っているので電車で座れる時もあえて立つことを選んでいます、うん、空いている席の前で立ってると座りにくいと分かったので座ってる人の前になるべく立とうと思いましたというメッセージいただきました、うん、これ以前にねそんな、話になりまして、うんうん、スパーフィンバーの中で、うん、そう電車の中でどう

0: 割るどこに座るみたいな、うん、で僕はあのドラムなんで普段座ってる時間が長いんで、
1: ね、
0: そうなるべく立つことを選ぶことが多いんですよねみたいな話をしたんですけれども、うん、加穂さんもねあのやっぱデスクワークされてるということで座れる時もあえて立つことを選んでるっていうことで、うん、やっぱそういう方もいらっしゃるんですね。
1: 俺も全く同じ。
0: そうなんだよね。
1: そう
0: あの時確かケンタとだったから、
1: う
0: ん、そうオワリンもピアノでね
1: そう
0: ずっと座ってるからもしかしたらそういう座れる場面でも、うん、座るか立つか選べるな立つ方を選ぶんじゃないかなと思ったんだけど、うん、やっぱ
1: そう
0: 立つ
1: 基本的に立ってますし
0: そうなるよね、
1: ま、誰もいない時とかはさすがに座ったりしたこともありますけど基本そう立ってて、
0: うんうん、
1: なんか電車で思い出したな、
0: うん、
1: あの一回高校だか中学校だかの時に、うん、まあ電車で通学してたんですよ、
0: うんうんうん、
1: で学校から帰る時にめちゃくちゃ空いてたんですねその時、
0: うんうんうんうん、
1: 夕方ぐらいの時間帯で、はい、ですごい空いてて基本なんか角を座るとなんかちょっと落ち着くみたいな、
0: まあ、ある
1: あるじゃないですか、
0: うん、それはある間違いなく。
1: でもなんかちょうど、うん、なんも考えないで真ん中座ったんですよ。
0: あ、
1: 座席の、でその後女子高生がその次の駅ぐらいで乗ってきて、うん、2人組か3人組だったか、
0: うん、
1: 普通の人は角に座るんだよねって言われて
0: あのオガリに対して
1: あの俺に聞こえるような感じでこうやっていっぱいいる時に、うん、真ん中に座る人ってなかなかいないんだよみたいな話をしてて、
0: それが聞こえて
1: きた、ね、そう聞こえてきて、
0: なるほど。
1: 当時は俺男子校通ってて、うんうん、なかなかその女子高生の方との交流なんてなかったんで、すごいなんかこう、うん、怖くなっちゃって、そっから立つようになりました。
0: じゃ理由がもうなんかそれトラウマってこと
1: ですか？トラウマです。じゃあ、まあ、どこ座ってもなんか言われるのかなとか、なんかそういうのあって。
0: ああ、なるほど、
1: ね。そっから結構マジで立つようになりましたね。
0: それは、で逆にそれでじゃあやっぱ端っこ、がいいんだとはならないと、
1: うん、もうあのもし本当に座るんだったら、うん、絶対端っこ行こうとは、うん、なんか気をつけるようになりましたけど、
0: 逆に気をつける、ね、
1: 気をつけるほどでもないな、はい、あとなんか言われたら嫌だなとか、
0: まあ難しいところですよね、はい、よくあるそのマナーとルールの話じゃないけれども、はいはい、なんか別にねルールで決められてるわけじゃない
1: しじゃないです、はい、
0: かといってマナーと言われてもじゃあそのマナーっていうのがどの程度どれだけその一般的なのかとか、うん、そういう話にもなってくるし、
1: そう確かね俺なんか角が埋まってて真ん中に座ってその駅で、うん、その次の駅でその両角がいなくなって真ん中のままみたいなシチュエーションだったんです。
0: ああるね、
1: 寄らなくてもいいんだけど
0: あるね
1: みたいな、
0: はいはいはいはいはい、
1: なんかそういうなんかこう不甲斐なさというか、なんかもうなんかこうなんかもうどうしようもなかったなって思って、なんか今でもちょっと悲しくなっちゃうんですけど、はい、そっから立ってます、一緒です。
0: じゃあ別に仕事とか関係なかった、
1: はい、関係なかったですね、はい、トラウマか過去のトラウマか、
0: あ、ごめんね、それを掘り起こしてしまって、
1: 全然大丈夫です、
0: 大丈夫、もう克服は、はい、でもまだ。
1: まあそうですね、まだ多分俺真ん中に座ってて女子高生になんで真ん中座ってんのこの人って言われたらまたトラウマになっちゃうと思うんで。
0: 大丈夫、女子高生は好き、
1: 女子高生は好きどういうことですか？
0: 違う、だから、はい、そのトラウマが、はい、その女子高生というものに対して生まれてるのか。
1: ああ、そこに関しては
0: 大丈夫。
1: そう、当時のままですね、その女子高生に関する、はい、あのイメージっていうのは、やっぱ男子校だったんで、女子高生イコールなんかちょっと強いとか、なんか怖いっていうイメージが今でもあるので、そう、ちょっとなんか怖さがあるので。
0: だって多分うちのライブに来てくださってるような女子高生の方とかは、多分そういうことをあんまり言わないというか、そんな怖い人は多分あんまりいないんじゃないかなって
1: 。大丈夫です
0: よ。そういうところからちょっとずつこう、トラウマをね、そう、解消してい
1: く。慣れていくという。
0: 慣れてい
1: く。あ、そうですね。
0: 再び電車でも座れる
1: よ、うん、座れる日が。
0: ちょっ
1: とそうですね、
0: うん。
1: よろしくお願いします。なんか優しくしてください。本当にちょっと、はい。
0: すごいトラウマ。
1: お願いします。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 思い出しましたね。はい。
0: メッセージありがとうございました。それではここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで白昼夢。

0: スミカでハクチュームでした。
1: スミカのスパーク、続いてはこちらの緊急企画です、うん、小川隆之のごま道。スミカのお料理番長、小川隆之さん、うん、食材の知識に長けている小川さんですが、うん、ごまに関して間違った認識をお持ちだということが判明いたしました。このまま小川さんがごまのことを誤解し続けるとツアーに大きな影響が出てしまう、そう案じたスミマンスタッフが小川さんに正しいごまの知識をすり込む企画となっております。
0: 困っちゃうね。
1: まずは小川さん、こちら思い当たることは何かございますか？
0: なんか多分シコシコスミカでアンパンの上に乗っているごまのことを豆って言ったんですよね、はい、でごまと豆っていうのは多分違うんですよ、
1: はい、
0: ということだと思います。多分そこからなんかいろんなこう波が大きくなってったなっていう、でこんなコーナーになってしまって、もうちょっと申し訳ない、ちょっと口が滑ったというかミスっただけなんですけど、もちろん分かってますよ。
1: あ、そうなん
0: ですか。 ごま好きですし、
1: はい、
0: あの韓国行った時も、
1: はい、
0: それこそあの絞りたてというかごま油
1: を
0: 買って帰りまして、すごい風味も良くて美味しいんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あの自分がやっているソシャゲってあのソーシャルゲーム、そうそうそう、はい、で、ちょうど韓国のプレイヤーの方がいらっしゃって、
1: おー、なるほど、
0: 実は先日韓国行ってごま油買ってきたんだよ、
1: うん、
0: で、なんとかウォンで買ってきたんだよって言ったら、うん、それ高いよバカって言われてそんな値段で韓国人誰も買わねえよバカって言われて、ちょっと騙された経験がありましたね。
1: じゃあ物は

0: よかった。ものすっごい美味しい。
1: それはもう、
0: まあ、まあそういう意味で、まあ、ごまに関してはもう知ってるんですけど、
1: 知識もあるし、それだけなんつうお金もかけてる。
0: まあそうそう、だから もうちょっと深みまでいけたらまあいいかなっていうところですかね。
1: なるほど、うん、ということは、うん、もう分かっていたと。
0: 分かってる、ね、もう余計なお世話ですよ、
1: はいはいはい、やっぱまあそうなんですね。なんか番組スタッフの方でもいろいろ調べてくれたみたいで、
0: はい、あでもありがたいですね、
1: まあ、やっぱ農林水産省のホームページまで確認してくれたみたいで、うん、
0: ありがたいです、
1: ね。まあ、要はなんかごまはごまであって豆ではないという、
0: なんで言っちゃったんだろう、豆って。
1: 調べてきたようで
0: 申し訳ない
1: とはいえ、もう小川さんもそれはもう分かってると、
0: はい、
1: ただたまたまちょっと口が滑っただけだと。
0: そうそう、間違っちゃっただけなんで誰でもミスありますから、
1: はい、そうですね、はい、そうそう、だからもうごまには詳しいと。
0: 詳しいです。
1: あではまあじゃあこのごま道、まあ一応って感じになっちゃうんですけれども、はい、やっぱ小川さんにはバンドマン、ひだ、はい、もう音楽業界の中で最もごまに詳しい、
0: うん、確かに
1: ごま王になっていただきたいという思いが込められているような
0: ので。あ、はいはいはいはい、
1: まあ、ちょっと打足かもしれませんけれども、うん、ちょっと番組の方で、はい、ごまにまつわる問題用意していただいたようなんです
0: よ。 ありがとうございます。
1: まあ、ちょっとこの辺をねサクッとサクッと
0: ロードというごま王ってことですね。まあまあ、今日君臨して終わるってことですね。
1: そうですね、もう今日中に行けそうですね、うん、これ
0: 行きます行きます。だってもうすでにごま注意ぐらいのところまで来てますから、
1: はい、じゃあもう大丈夫ですね。
0: もう大丈夫ですよ、
1: はい、ちょっと僕もどんな問題なのか全然あの事前にあの知ってるわけではないので、うん、多分僕はあのごま素人なんで多分全然わからない
0: と思うんですけども。あ、じゃあ共に学びながらって感じ
1: ですか。そうですね、うん、ちょっとごまを側近になれるように、はい、ちょっと僕も勉強させていただきたいなと思います、う
0: ん、右腕になってください、
1: はい、もう大騒ぎ
0: 玉座に座って
1: るもう玉座からでは、はい、もうこの
0: 問題ごま座に座ってるんだよ
1: じゃあ頂点から始まるクイズというわけで、はいはいはい、私のごま道、はい、早速問題お願いいたします。
0: お願いします。
1: あ、そうだ、思ってるより壮大な BGM 来てる。
2: 小川隆之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、豆ではありませんが
1: ディレクター
2: 俳句の世界においてごまはいつの季語でしょう。
1: あ、これはもう素人なんか全然わかんないわ。ごま季語って使うんだ。
0: ごま、ごまって季節なんだ、
1: そうなんだね。
0: 何あとこの考えてる時のなんかヒーリングミュージックみたいな何これ、
1: 全然わかんない、
0: 寝ちゃいそうなんだけど。
1: でもまあ何でしょう、今4択ってことですよねこれは、うん、だから
0: 俳句聞いたことね。
1: いやでもちょっと私ぐらいではわかりませんが、何せうちにはもう玉座、いやごま座に座っている、
0: はい、
1: ごま王こと小川隆之いらっしゃいますので。
0: わかりました。
1: これはもうイージーですか。さすがに、
0: さすがにイージーです読み取れます。
1: 読み取る読み取るんですか。
0: 読み取ります。
1: これ知ってるとか
0: ちょっと、
1: はい、
0: あ、知らなかったです。あの正直に言うと、
1: やっぱそうですよね。でも俳句、はいですもんね、これどっちかっつったら問題的にはごまというより、
0: 私はやっぱその、うんうん、俳句ってジャパニーズカルチャーじゃないですか
1: 日本の文化です
0: 、ね、はいそれとはちょっと存じ上げてなかったんで。
1: あ、じゃああくまでもこの
0: ごまの世界的に見てずっとごまを知ってただけなんでこと日本だけにフォーカスして知ってるわけじゃないんですが、読み取れます。
1: ごまの性質から、
0: はい、
1: こう当てに
0: い
1: ける、
0: はい、
1: あ、じゃあぜひとも、
0: はい、
1: お願いいたします。
0: おそらく湿気があるとダメということで、秋口から冬にかけて、冬、
1: 正解お願いいたします。
0: 入りごまなんて言いますからね。
2: 答えは、うん、秋。
0: あ、まあまあまあまあ、すいませんね、なんかちょっと当たっちゃった感じがして
1: 当たっちゃった感じ、
0: ちょっとまあ秋口から
1: 当たっちゃった感じ、まあ
0: 分かりやすく冬って言っちゃったので、
1: ございます、
0: はい、
1: そうですね、詳細が手元に参りました、
0: はい、
1: ごまの季語は秋、
0: 秋、
1: 収穫時期が9月頃なのでごまは秋の季語、他に収穫や生成を意味するごま刈る、ごま干す、ごま叩くなども秋の季語となる。ちなみにごまの花だと季語は夏になる、
0: うん、
1: ということなんですね、
0: うん、そうだよね、咲いた後に咲いた後に収穫になるもんね、基本的に。
1: 小川さん、
0: 食物って
1: 小川さんの回答は冬。
0: そう、でも その収穫した後にその干す、ごま干すって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: でその時にあの湿気がいらないなとは思って

0: 冬って言ったんですよ。
1: 干すとき
0: にそのごま干すって、その干すのに湿気だらけだったら梅雨の中干しても結局干せないじゃないですか、うん、湿気がない状態だから湿度が低い冬がちょうどいいんだろうなと思って、秋に収穫して冬にかけてごまが生成されるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってました、
1: はい、ただ安心してください、お母さん、はい、なんかいろいろ言ってましたけれど、はい、書いてあります、
0: お
1: ごまを使って俳句を読んでいただいて、
0: え
1: のクオリティ次第では正解にな ってもいいんではないかという、
0: あ、わかりました。
1: もうスペシャルチャンスですよ、お母さん。
0: うん、わかりました。
1: ごまを使った俳句です。俳句を読んだ経験は？
0: ありません。
1: いけます？でもこれ急に、急なんでちょっと。もしいけなかったら別に無理しなくてもいいかな。
0: 行きました。できました。できました。はい。
1: では、ごま王による、ごまを使った俳句をお願いいたします。
0: 雪降りし。ごまいる頃に肌あからん。どうですか。
1: おお、これ耳で聞いた感情すごいいいんじゃない。
0: あの聞いたことない言葉言いましたけど、肌あからん、肌あからんってなんかなんとなく。
1: 解説だけ解説だけお願いしていいですか。一応解説。
0: はい、あのやっぱこう冬を捨てづらかったんですよ。やっぱ冬ってなんか肌寒い時に、
1: はいはいはい、
0: でなおかつなんかちょっとなんかこう雪が降ってる景色の中、
1: 何でしたっけ、雪
0: 降りし、
1: 雪降りし、うん、
0: はい、雪降ってます、
1: はい、
0: でごまいる頃に、
1: ごまいる頃に、
0: そうそうそうそう、多分干した後にいると思うんですよ、
1: はいはい、
0: で肌あからんってその、こう多分こう行ってるおばあちゃんの頬が、
1: はいはいはい、
0: あの赤くなってるみたいな、
1: お
0: なんかどうですか、その情景が見えるみたいな。
1: 雪っていうのは冬の季語だったりしますこれ。で雪ごま、そう
0: やっぱ冬捨てきれなかったんですよね。
1: でもこれは逆に俳句界に衝撃を与える可能性はありますね。
0: あからん
1: 季語は一つと誰が決めたと、
0: そう
1: もう
0: そう
1: 一石を投じていく、
0: 一石を投じる
1: 秋から、
0: おほら、あ来ました、
1: 衝撃を俳句界を切り裂く一句、雪降りし、うん、ごまいる頃に肌あからんいやでも耳障りはすごくなんかっぽいし、
0: いいですよ、
1: いいんじゃない、これ正解今出ましたんで、これいけますよお母さん、
0: 終わり、
1: 今時間の都合でこれで終了になる、
0: 退屈
1: 作ったらこれ次回からは小川孝之の俳句道にした方がいいんじゃないですか、
0: 結構いけるかもしんないな、
1: 今ちょっとなんかセンスを感じましたよ、いけそうですよ、
0: 意外といけそう、
1: いけそういけそう、なんか季語2つっていうのがこれまでの常識を覆す、
0: そうですね、
1: 俳句道
0: せっかくなら式詰め込んじゃいたいなって思うかな次はなんか4つぐらい入れるかもしれないですけど
1: いやもうごま道のごまがどんどんどんどんちなみに日本のごまの自給率 0.1% 未満
0: ということで、あ、そうなんですね、かなり低いんですね、
1: そうそう、国産品を見つけたらぜひとも積極的に購入してごま農家の皆さんを応援しましょうという、
0: いいですね、
1: ですね、
0: うん、お願いいたします。
1: それではここで、ごま王もしくは俳句王、
0: はい、
1: 小川孝之さんの選曲お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンでアゲイン。

0: お送りしたのはミスターチルドレンでアゲインでした。こちらのテレビドラマリブートのね、あの主題歌なんですけれども、すごいいいところで流れるんですよね。なんでこの好きな曲になりました。
1: セミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

0: スミカのスパークエンディングでございます。
1: はい、はい、ということでね、先ほどせっかく問題いろいろ用意していただいたのに、はい、まさかの俳句で終わるっていうことでね、うん、せっかくなんでね、ちょっともう一問ぐらいやっておきたいなということで、ね、ちょっとまだ問題あるみたいな、はい、
2: 一個だけやってもいいですか、はい、すいません、問題お願いします、
0: はい、これすごいセーブポイントみたいな音、
1: そこはね、ごまの
3: ことに小川貴之が豆だと思っていたごまは豆ではありませんが、
0: そごまなんだよね、うん、
3: アンパンの上にゴマが乗っている理由を答えてください。
1: お、確かに言われてみれば、
0: これはですね、
1: え、わかるの、すごい、
0: パンの湿気防止
1: ありそう、湿気防止
0: どうでしょうか、
1: え、正解、うん、いいですか、
3: 答えはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため
1: ちょっとさ、その正解っぽいって、ありがとうございます、またあのソースが来ましたね
0: 大人になってからもこんな恥ずかしいことあんたの、
1: アンパンのゴマはパンの中身が粒あんかこしあんかを区別するため、アンパンというのは明治7年に木村屋、現在の木村屋総本店さんが発案したパン、中身のあんこを区別するために粒あんのパンに黒ゴマ、こしあんのパンにケシの実を乗せたのが最初らしいということで、現在は粒あんに白ごまがまぶしてあったり、ごまが乗ってないあんパンだったり、
0: ああ、そう
1: だね、アンパンの世界の多様化が進んでいるとのことですね。
0: ということでね、消しの実とかもあるんだね、
1: ごまがあったら粒あんっていうこと
0: ですね、まあ、分かりやすいですね、確かに、
1: うん、うん、
0: 確かにね、いいと思います、
1: はい、湿気防止正解みたいなテンションで言うんだよ
0: ね、まあ、そうですね塩の瓶に米入れるみたいなもんですからね、なんとなくそう思いました。
1: そんなごま王から、お知らせですね、
0: はい、はい、新曲ホント CD リリース中でございます、うん、公開中の映画ドライ

0: 新のび太の海底祈願場の主題歌のフォント関春花フィーチャリング生田リラブルールサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。フォントはライブ映像と MV そして MV のビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版通常版ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイさらにはオリジナルのトートバッグも付属します。
0: スミカライブツアー2026ユニーク開催中です。東京公演は7月23日の木曜日そして24日の金曜日場所は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
0: 小川貴之でした。
1: また来週。

0: は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きなご当地キャラクターはいっぱいあるけど、なんだかんだヒコニャンかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。 What's going on? Survives at the Prophet のヨシです。好きなご当地キャラクターはあんま詳しくないんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: フナッシー、
0: フナッシーってなんかちょっと生き様にロック感じるよね。
1: 感じる感じる。
0: 体張るじゃん。
1: 張る。
0: ちょっとバンド感あるもんね。
1: あるあるあるある。
0: はい、5月11日はご当地キャラの日。5とトウと1のチーの語呂合わせから、日本ご当地キャラクター協会が制定した記念日だそうです。はい、まあそんなね、ご当地キャラクターマニアのサバプロ、
1: はい、はい、
0: サバプロって何かキャラクターいるの？
1: いや、サバプロは
0: サバプロくんみたいなのいないの？
1: いや、いないけど魚だよね。
0: まあ確かに
1: 魚、やっぱその俺らが勝手にその魚したつもりじゃないんだけど、ね、まああのメンバー一人達也が、
0: はいはい、
1: あの
0: 確かに
1: プロバスフィッシャーマンだから、うん、なんだかんだ言ってそのサバ系のネタのあのお客さんから物もらったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: サバ缶のさカレーのやつ知ってる？
0: 黄色
1: と
0: か
1: 緑とかあれ妙にくれるお客さんとかちょいちょいいたよ。
0: なるほど、やっぱサバか。
1: そう
0: だからそうだよね、今年中にはこうサバシスターとね、サバガチンコツーマンが。
1: いやたまにけどね、あの楽屋とかすれ違ったりとかするけど、うん、なんかやる機会あったらいいなと思ったりしますが、うん、タイミングあったらよろしく。
0: 音楽性は全然違いますけど。
1: 全然違いますね、
0: サバ同士。はい、まあ、今日はサバプロからヨシ初登場ありがとうございます。
1: イエー呼んでくれてありがとう。
0: 初登場だよね。
1: そうそうそう、他のメンバーは来てたけど、うん、俺が今回はタイミングがあって本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあヨシは本当に同い年で、
1: はい、
0: なんかね付き合いも長いんで、いろいろ最近の近況も聞きつつどんな感じなのかなって、はい、いろんなお話ができたらと思っております。
1: 聞いちゃって、
0: はい、ということで、はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々4人目を選んで送ってください。 X の投稿はハッシュ KP813 ハッシュ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。ヨシ、曲紹介お願いします。
1: Ladies and gentlemen 聞いてください。Survives to the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato.

0: お届けしたのは Survives of the Prophet で Speak of the Devil featuring Masato でした。
1: イエーイ、攻めてる
0: 攻め攻め、
1: 結構のっけからブチ切れてますね。
0: 久しぶりの攻め攻めで、これもその2曲ぐらい書いてたんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 2曲ぐらい、まあその永遠の消防隊っていう結構ね、ビッグなアニメのエンディングテーマソングなんで、まあちょっとパンチかまさないとダメかなって思いつつ、けどエンディングだからやっぱバラードチックなものが、
1: 確かに得てしてそうなりがちだよね、なんとなく。
0: そう、でなんかいろいろと悩みつつ2バージョン作って、でまあメンバーとも話して、いやこれはもうベタで、あのちょっとバラードの方行こうかって言って、マサトにフィーチャリングの話をしに行った時に、なんかバラードのやつ聞かしたらなんかあんま反応が良くなくて、
1: なるほど、
0: みたいな、お前もう一曲あったよなとか言って聞かしたら、いやお前ら攻めろよみたいな、
1: なるほど、
0: 攻めなきゃダメだろこの曲だろって言われて、すぐにあの曲半分しかできてなかったから。
1: あ、そうなんだ。
0: 普通あのアニメで提出する時って89秒を一番最初に提出するから、そのバージョンがあってからの、うわ終わらせなきゃみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: 海外のプロデューサーともうすげえそっからやり取りしまくって終わらせたよね。
1: なるほど。でもね、ここに来てというかさ、まあサープロもキャリアが長くて、まあそのね、メンバーだったりだったりいろいろ変化がある中で、なんかこのなんか攻めてる感じが、そのアティチュードがなんかいいよね。
0: ありがたいない
1: いねみたいな。
0: ありがとう、そみんなも思ってくれてるかな。
1: そうで、ちゃんとそのね、サビのメインのフックのとかもさ、吉野めっちゃ美味しいとこ出てるし、
0: いや
1: めちゃくちゃいいと思います。
0: いやめっちゃ悩んだけどね、10パターンぐらいサビ書いたよ。
1: あ、本当に、結構いろいろパターン出すんだ。
0: そう
1: だ、ね、でもさ、わかんなくなるじゃん。
0: わかんなくなる。
1: 何回も聞くしさ、自分の耳でさ、
0: 他人に聞いたりする？
1: 俺意外とあんま聞かせないんだけど、
0: あ、そうなんだ。
1: 逆に結構聞いてくれって言ってもらえることが多くて、俺はやっぱフラットになんかいつもね、俺はまあ好みで言うと俺こっちだなとかさ、そうそうそう。
0: やっぱセンスいいし、俺もちょいちょいデモの段階で元君とかにも聞いてもらったりするけど、あのやっぱその鋭いよね、ピックする仕方と、しバンドの個性を崩さないところでアドバイスしてくれる元君結構好きよ。
1: やっぱでもさ、一発目の耳の状態とかって結構大事じゃん。
0: 大事です。
1: それこそミックスとかもさ。
0: はい、
1: もう何を持っていいミックスか最近難しいじゃん。
0: いやいい話よそれ、
1: ね、なんかこの軽い音がまたかっこよかったりもするしさ、
0: 軽い
1: ね、
0: そこでさ、スピーカーまでも詳しくなったらさ、ヘッドホンもそうだけどさ、あのこっちはもっと低音出るよねとか、こっち高音出るよね。
1: じゃあそのチェックも何でチェックするか難しくて、俺は最近車乗ることが多いから車の環境とか、わざとしょぼいイヤホンで聞いたりとか難しいけど、でもなんか俺最近思ってるの、

0: のが、うん、いい曲は、うん、あの小さい音でもかっこいいはずだ。
1: それね、同じその発想でミックスでも言われてるのが、うんうん、ボリュームちっちゃくても大きくてもバランスよく聞こえるってみんな言うんだよね、いいエンジニアは。
0: そうなんだよね。で結構さ、いい環境で聴いちゃうじゃん。
1: ね、そうだね。で俺らは恵まれてるからね。
0: そう、うん、これ本当難しくて。で、ずっと聴いてると分かんなくなるから、やっぱあの、二日酔いの、
1: はい、
0: あの、朝一ぐらいの、地獄みたいな状況でチェックするのが一番正しいと思います。
1: まあ、けどそうだよね。どんな状態でもいいと思えるんだったら、それがいい曲って話なんだ
0: よ。やっぱ朝一フレッシュがいいんじゃないかな。思っております。はい、メッセージご紹介させてください。ラジオネームみー、源さん、よしさん、こんばんは。今年の1月によしさんがシャンクの井原さんと出演していたアコースティックライブに行った時に、私は初めてよしさんの歌声を聞いてあまりにも素敵で感動して気づいたら泣いていました。
1: ありがとう。
0: よしさんはいつからアーティストになろうと決めていましたか？今のお仕事をするきっかけになったことなどがあれば教えてくださいと。ちょ待って、まずこのさ、
1: はいはい、
0: シャンク翔平くんとアコースティックライブに出演したってどういうこと？
1: 弾き語り？そう、弾き語り。
0: ヨシと、あ、FAD でやってたやつ。
1: そうそうそうそうそう。
0: じゃあヨシも弾き語り。
1: いや、あのね、俺ちょっとずるくて、助っ人呼んだわ。ギターを弾いて、あの、うちのマニピュレーターのキックさんっていう人がいるんだけど、彼にちょっとお願いして、ハイドアウトスタジオっていうもう一個のプロジェクトがあって、そこであの、マニピだったりとかギター弾いてもらったりとかするから、新年早々いかがすかって言ったら、OK 出てもらって、僕は歌っただけっすね。
0: 僕もでもこういう誘っていただく機会最近ちょこちょこあって、
1: もういいね、
0: 絶対助っ人連れてきますね。
1: なんかさ気楽よね。
0: いやそうなんだよ、なんかね、違うところに集中力引っ張られたくないというか。
1: わかるわかる。
0: ギターも別に決してうまくはないけど弾けなくもないんですよ。でちょっとさらっと弾いてそれもかっこよさ出したいんだけど、やっぱねそうなっちゃいますね。
1: あと翔平くんは、翔平くんは
0: 誰か連れてきてた？
1: いや翔平くんはねちゃんとね男前で、自分でやってたけど曲の途中であれなんだっけとか言って笑いを取る方向もちゃんとしっかりやってて、
0: まあ、緩いからね。
1: そう、
0: それはさ、まあ、もちろんシャンクの曲もやるだろうし、よしもサープルの曲やると思うんだけど、なんかやっぱカバーとかもするの？
1: 下アイナジーエンドのね、あのね、漢字が読めなくて、そうそうそう、
0: モリダイ、あの曲かっこいいよね。
1: あれあのゆいさんと一緒にアコースティックバージョンをあの YouTube で上がってて、そのバージョンがめちゃくそかっこよくて、でそのビデオを見る前にあのちょっと半音下げるとか言って、女性キーだからちょっと半音とか一音とか下げてみるとかって言ったけど、あのしっかりとやっぱ音キーで歌ってたんで、ちょっと俺もここでひよってる場合じゃねえなって言って本気で歌って、ちょっとやっぱ
0: 上の、まあでもギリギリな感じがよりエモくなりそうだよね。
1: そうだね、ちょっとそのなんか何なんだろう、あのグランジみたいな声になるのがやっぱちょうどいいんかなっつって言って、
0: あの拳感はね、
1: はい、
0: なるほど。で、まあよしはいつからアーティストになろうと決めてましたかってことですけど、
1: そうです
0: ね、むしろでもさ、そういう決意ってあったの？
1: あった。
0: あったんだ、明確に俺はなるっていうのがあったの？
1: あったあった。僕インターナショナルスクールに、東久留米にあるインターナショナルスクールに行かせてもらってたんだけど、やっぱそう親に迷惑かけながらインターナショナルスクール行ってたから、やっぱ向こう的には立派な大学、まあ海外の大学行って、まあビジネスマンだったりとか、こう何なんだろう、社会的なその仕事に受かってほしいっていう方向だったんだけど、その時に夢中だったのレスリングで。
0: あーそっか。
1: そうめちゃくちゃレスリング部でもうキャプテン候補に上がるぐらい、結構自分で言うのも変なんだけど、
0: 強かったんだ。
1: 強かった方で、でなんかインターナショナルスクールって4年間あの高校があるのよ、で、4年間のうちの高校1年生でそのなんか一番大きい大会勝って、で親もなんかおこいつ奨学金もらえんじゃねえみたいな勢いになって。
0: なるほど。
1: けど
0: じゃあその時はさ、なんならそのレスリングでプロになりたいぐらいのモチベーションの、
1: いやそれぐらい夢中だったっていう話で、でなんだろう、青春時代の中でのスポーツに夢中だったんだけど、けどそれよりもやっぱり音楽が好き で両方とも並べてる時にやっぱ音楽の方ってさ、基本的にさ、成功するまで誰にでも反対されるじゃん。
0: もちろんですね。
1: でそれの一発目が16歳だったんだよね。
0: はい。
1: でやっぱこうお前レスリングが今調子いいのになんで音楽やるんだよみたいな。でそこでなんか俺的にはまあ一番大きい大会勝ったし、音楽の方がやっぱ幸せな気持ちになるし、こっちでも全振りしようっつって言って、そっから反対される旅を歩み始めたって感じかな。
0: でその時にさ、じゃあその大きい大会に出てさ、そのよしは勝ったわ

0: でしょ、レスリングで、うん、勝って逆にもう達成っていうか、もうやめたんだ。
1: いや、そう、めちゃくちゃ学校にもバッシング受けて、なんかある意味そこからエモのスタートというか、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとそのなんか
0: 茨の道というかね、
1: そうそうそういろんななんか親にもなんか言われるぐらい、うん、あんじゃねえのこの子みたいなぐらい言われるぐらいだから、なんか俺のエモの気持ちのすごいこう火に油を注ぐというか、はいはいはい、いやどうなんかギャフンと言わせてやるみたいな、まあ、
0: 合ってたんだ。合ってたと思う。そこが音楽にこう自分のなんか内側のこうエネルギーの、
1: そうそうそう、
0: あ、これだってなったんだ。
1: 完全にね、そこでまあ、うん、あのブリンクだったりとかグリーンデーだったりとかから次のユーズドストーリーオブザイヤーとかに移り始めて、うん、マイケミカルロマンスとか。
0: でもさ、その16歳の時点でさ、うん、まあその音楽が好きになってさ、音楽やりたいってなるけどさ、うん、俺はこれでアーティストになるぞっていう決意をもうその時からしてんの。
1: してたね。
0: すごいね。
1: なんかわかんないんだけど、うん、その妙になんかデザイナーもかじってたりとか、はあはあはあ、その学級委員もやってたりとかで、はあはあ、人の仕切り方だったりとか、っていう、なんか ビジネス構図っていうとなんか汚い感じに聞こえるんだけど、こういう風にやったらバンドうまくいくんじゃねえかって脳みそが働き始めて、なんかこれなんかやる価値あるなっていう。
0: なるほど。まあそっか、うん、音楽と並行してなんかそのプロジェクトとして物事の進め方みたいなのも勉強してて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: あ、なんかこれできるなっていう感じがあったんだ。
1: そうだね。なんか数年後市民会館とか借りてイベントやってみたりとか、チャリティーイベントやってみたりとかで、うんうんうん、あ、なんか100人近く人が集まるとこんな楽しいんだっていうのがそっから経験してみたよね。
0: そうだよね、うん、ステージに立つ気持ちよさってまたそのスポーツで勝つ快感とはまた違うと思うしね。
1: 全然違うと思う。
0: スポーツで勝つ快感ももちろんね、それはそれしか買いが利かないものだと思うんだけど、うん、なるほどね。じゃあ例えば俺がいきなりヨシにタックルとかしたら簡単にベチーンってやられちゃうってこと？
1: いや、そんななんかレスリングって、これなんかうちの達也と一回それやったことあるんだけど
0: そうなんだ。
1: そう、うちのギターの達也はストリート育ち系なんで、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: なんか酔っ払って、
0: 体が強いしね、あいつ。
1: そうそう、おい、お前レスリングだろ、かかってこいよみたいな、酔っ払ってやってみたら、はいはいはい、うん、そのレスリングって上手いのってルールがあるからなんだよね。
0: なるほど。
1: そうそうそう、やっちゃいけないこととかやっぱあるわけよ。
0: うん、
1: だからそれをルールを従ってやるとこう、まあ、うまくいくよねっていうのあんだけ ど、ね、そんなの関係ねえだろうって言って顔面一発で負ける男なんで全然そう学びましたよ。
0: なるほど、ね、
1: 世界はそんなレスリングのルールほど甘くないと。
0: そうか、そうなるほど、それではここで一曲、ちょっと今日はエモ回だと思うのでエモ一曲を選曲しました。ウェイクリーでフィールドゴール。

0: お届けしたのはウェイクイベフィールドゴールでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのサープロヨシがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意ですと。
1: これ選んだ人いる、動物の鳴き声の。
0: いや前ね、あの動物の鳴き声なかったんだけど、ライブバージョンの音源で、
1: はいはい、
0: 今から始まるぞっていう拍手だけで終わった。

0: でそのまま始まったらめちゃくちゃ合いそうなやつで結構鳥肌立つぐらいはぁみたいななったんだけど終わったみたいな
1: あーそれそ
0: 曲頭で多分ドピッと切られてて
1: 天才的な企画だなこれ。
0: そうなんだよ、どうなるんでしょうか、はい、ちなみにヨシは先ほどこの朗読って何って言われまして、
1: はい、
0: 朗読ってどうやって説明したらいいんだろうと思ったんだけど、
1: うん、
0: 優しく読み上げることかなね、
1: 新しいワードをちょっとボキャブラリーをゲットしました、
0: うん、確かに使うことないからな朗読はい、それではやってみましょう。じゃあ僕から、いきます。ラジオネーム、眠すぎるのでたまには羊を数えたい。夢の中でだけ会える人がいる。現実では一度も会ったことないのになぜか昔から知っている感じがして、夢の中でその人といる時はこの曲が必ず流れていて、何を話したかは起きると忘れるけど曲だけはちゃんと覚えている。その曲を現実で聴くたびにどこかでまた会っている気がする。そんな夢と現実の境目で流れているのがこの曲です。何結構なんだラテン？結構その夢で会う人なんか渋いおじさんだなこれなんか王子様みたいなのっていうより、
1: まあね、国柄もなんか
0: なんだメキシコとか。おーうわー何話してんだろ夢の中で
1: えだって
0: お、なんかでもしみなんだろうな、傷ついてるなんかブルージーというかなんていうの、
1: 結構好きだけどね、うん、これとは合ってんのかな。
0: 合ってないよ
1: 合ってないよ、
0: はい、なんだこれブルースなのかな。はい、今お聴きいただいているのは主に1990年代に活動したアメリカのフォークブルースシンガーボブ・ソウルズの1990年にリリースされた代表作アウト・オブ・ザ・ダークネスからの一曲。でもアウト・オブ・ザ・ダークネスってことはさ、
1: うんうんうん、
0: 闇から抜け出るみたいなこと。
1: そう
0: でもまあ夢の中のその境目でいる感じとしては、
1: はい、
0: 合ってるよね。
1: 合ってる
0: 結構無理がでもちょっと待ってよ、
1: はいはいはいはい、
0: 曲のタイトル、
1: はい、
0: Her Heart Is Mine、
1: お
0: 彼女の虜。
1: おー
0: 合ってるよね合ってる。もう曲の中では三角関係が歌われているそうです。
1: あーね、
0: はい、金のない主人公と大金持ちの男の彼女の3人、
1: はい、
0: だからエモいねそれは。
1: エモい、
0: なるほど
1: 今日エモのテーマがやっぱ続いてますね。
0: やっぱこうブルースはやっぱエモだからね。
1: そうだね、
0: 広く捉えると
1: 間違いない。
0: やっぱこう傷があるもんだってこ
1: う、
0: うん、悔しさがっていうコーナーです
1: ちょっと分かってきた
0: 分かってきた
1: で今そのリバーブ深めでね読み上げてる感じがこう、それなのか
0: これが朗読です分かんない、これが朗読なのかな。
1: ちょっと待って俺日本語読めるかな
0: 大丈夫かな。
1: 続いて、僕行かせていただきます。
0: お願いします、
1: ラジオネームいちごさん。今日は自分のバンドの初ワンマン記念するべき日だ。学生時代に軽音楽部で出会った仲間とバンドを結成し今日まで地味に活動してきた。小さなライブハウスだけどやっとここまで来たという気持ちだ。今日はライブ前に自分の人生を変えた曲を聴いて気合を入れたい。それがこの曲です。
0: なるほど。おーお
1: ーおーおーお
0: おおお
1: おおお
0: おおおおお
1: おおおお
0: 確かにちょっと青春系だな。
1: オッケーオッケーオッケ
0: ー。これでバンド始めたのかなこの子は
1: これけどこれも時代語るようだって 80s か 90s でしょ。
0: これ誰だ、ちょっと知ってそう。結構でもなんかニューウェーブ系というか
1: ね、サイケデリック感もあるし、ね、
0: なんか結構深いな。
1: でこれ日本のライブハウスっていう感じよりもこう、うん、結構 UK の
0: そうだね、日本じゃない
1: 倉庫系の、
0: うん、
1: 悪いやつらとライブ
0: なんかちょっと悪いやつらぞこれ。これ誰だ。ああなるほど、 今お聴きいただいているのはアイルランドの世界的ロックバンド U2 が1995年公開の映画バットマンフォーエバーのサウンドトラックアルバムに提供した一曲だそうです。
1: やーべえ、 U2 知ってたし。
0: U2 なんだ。
1: しかもこの映画見たし。
0: あ、そうか。
1: 全然気づいてなかったわ。
0: どのシーンなんでしょうか。
1: あれ、これちなみに 90s だよね。
0: 95年公開なんで。 U2 か。
1: これさ、ちなみに始まる前にさ、こう CD の中に何曲入って、はいはい、まあ俺ら何も知らないじゃん、うんうん、どの CD だったりとか。
0: 何曲にするっていう。
1: そう、じゃあ何曲目にしますかって言われてさ、うん、こう2曲しか入ってないからシングルだべっつって1曲目選んだけど、ね、うん、2曲目何だったと思う。
0: 2曲目テーマフロムバットマンフォーエバー。
1: バットマンフォーエバーのインストになるっていう。
0: あ、そういうこと。
1: バットマンのそのままの、だからライブハウスで行って気合い入れるって言ってバットマンのテーマソング聴いて気合い入れてるって結構結構やばくね。
0: いやー、 U2 か。
1: いやー、結構好き。
0: いや、好き。しかもやっぱこういうボーカルのミックスなんだと思って
1: ね。え、
0: う
1: ん、なんか映画のアプローチでやっぱ U2 感を出すっていう
0: のか、どのシーンで使われてるかわかんないけど、
1: うん、
0: 合いそうですね。
1: 合いそうです。
0: なるほど、野犬もバットマンですね。もうぴったしじゃないですか。じゃあ、
1: いや、なんかちょっとその日本の中での想像ではその合ってるかどうかあれだったけど、うん、こうヨーロッパでやってる子だったんだねっていうオチが、ね、
0: 決して別に日本って言ってないですからね。
1: そっかそっか、
0: ね、
1: あ、じゃあ合ってるわ。
0: 合ってる合ってる。
1: やばい、ありがたい。初めてやらせてもらってこんな正確に合ってたけどね。やばいっすわ。
0: 都市ですよ。本当に音楽って面白いですね。解釈が自由ですから。ということで、やってみるまでわからない未知数のコーナー、 CD ライブラリ813でした。ではこの辺に1曲よしに選んでいただきました。
1: はい、お届けするのはパブリックワークスで Drywall。

0: 届けしたのは Public Works で Drywall でした。
1: 好き、
0: ありがとう。
1: めっちゃいい。
0: いや、アルペジオ回だね。
1: アルペジオ回、エモ回ですから。
0: エモ回です。
1: これ最後まであのループ使い切って、
0: はい、
1: まあでも声のテンションでやっぱね、
0: うん、
1: 情景がというか、もう声がやっぱいいですね。
0: そうだね。
1: 泣いてるもん。
0: 泣いてる泣いてる。
1: 泣きじゃくってるじゃん。
0: やっぱその本音を曲に置いてくれるってやっぱ音楽の大事なところでもあるよね。
1: まあそうだよね、うん、そこがやっぱそれってそのね、説明されなくてもやっぱ感じるじゃん、
0: うん、間違いない、うん、
1: そこのなんかさらけ出してる感というかさ、うん、それって本当音楽のいいとこだよね、
0: うん、これライブでどんくらいさらけ出すんだろうって気になってライブ行くんだろうね、みんなね。
1: 確かに、う
0: ん、泣くんかなこいつみたいな。
1: 最後でもちゃんと全ガロング拳上げパートあったじゃん。
0: あったあったあった。
1: あそこは客も泣いてます。
0: 間違いない。
1: はい、パブリックワークス聞いていただきました。

0: 森美哲サービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではよし、 CM 前にまだ世の中に知られていないサバプロメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
1: はい、じゃあ行くよ。
0: なんだ
1: 今日、元くん40分遅刻して
0: る。そんな遅刻してた？40分は遅刻してないよ。
2: 遅刻してました。
0: 20分くらいじゃない ？181.3 FM King's Place。

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサザフィーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: So I've said the prof Yoshi がお届けしております。
1: Yes、 発音がネイティブすぎて何て言ってるか分からなかったんですけど、 Survive set the prophet、
2: Survive set the prophet、
1: Survive set the prophet、 難しいですね、長いです。
2: すいません。まあサバプロで覚えていただければ。
1: これはだからプロフェットは
2: 預言者、っていう風に俺らは説明してる。
1: これね、生き残った預言者は言ったみたいな。
2: あ、いや逆で預言者が生き残れと言ったみたいな。
1: なるほど。
2: そうそうそうそう。
1: そういうことか。
2: この
1: そこまでめちゃくちゃ文章だね。
2: そうなんですよ。なんかね、これがまあそのデビルウェアズパラダとかさ、あのパニックアッタディスコとかさ、
1: はいはいはいはい、
2: ブリングミーザーホライズンとかさ。あの小説からの名言の一発系のバンドが流行ってた時期が、
1: はいはい、マイケミカルロマン、
2: はいはいはいはい、そうなんですよ、うん、そのリズムの刻んで気持ちよく言えるやつがっていうので、サバイブセットザプロフェット、うん、略してサバプロでございます。い
1: や、それがいい。やっぱね、俺らもそうだけど、
2: はいはい、
1: ちょっと長めのバンド名で、はい、4文字ぐらいで略されたいと思ってたんですよ。
2: 同じ気持ちだった。これってやっぱ世代もんなのかな。
1: いや、そうだと思う。
2: ああね、
1: うん、今の若いバンド見てみ、めっちゃ短いじゃん。
2: 確かに、うん、
1: 小鳥とかさ、
2: あクジラとか、
1: そう
2: 確かに
1: 俺ら多分ねこの世代なんだと思う。
2: あね、ちょっと難しくするのが
1: ラスベガスとかもそうだけど、
2: あ確かにそうだそうだ。
1: 長い方がかっこいいと思ってたんだよ俺。
2: そうだね、まあおかげさまで覚えられないことと覚えることを両極端になってますが、
1: あるよね、
2: はい、
1: でもその行く第一関門があるのね。これがフォーリミカみたいなさ、あこれがサバプロかみたいな、
2: あ確かに
1: 繋がった時の嬉しさだった。
2: ちょっと長い旅だね。
1: そうそう、
2: 試練を与える感じがいいかも。
1: はい、ということでこの時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。はい、こちらのどっかで聞いたことあるような BGM に乗せて、今夜のゲストサバプロヨシにいろいろ質問していきたいと思います。
2: カモンカモン。
1: はい、ヨシといったらやっぱりこのインターナショナルスクールに
2: 通
1: ってる、
2: はい、
1: で生まれは日本で両親も日本人ですよね。
2: そうそう、2人ともで、ただ親が、高校と大学海外、アメリカ、まあ正確に言うと、オレゴン州で出会ってて、
1: はいはいはい、
2: でそこであの英語も学んでて、帰ってきた時にあの米軍基地でちょいちょい働いててっていうのもあって、生まれた時からもう周りにも外国人多かったし、あのだしその英語も日本語も喋ってたっていうので、日本語の学校行ったらちょっといじめられちゃって、
1: なるほど、
2: そこで親がまあじゃあインターナショナルスクールに送ろうかって言って、ちょっと苦労させちゃったんだけど、
1: なるほど、
2: そっから行った感じかな。
1: はい、そして大学はアメリカのフルセイル大学へ進学。
2: そうなんです。
1: これはアメリカのどこですか？
2: フロリダにある、レコーディングだったりとか、その時にもうなんか新しいスタイルの大学だったんだけど、レコーディング専門で来る人たちも多いんだけど、
1: そもそもそのフルセイル大学は音楽学校ってこと？
2: で音楽だけじゃなくて、ゲーム開発だったりとか、
1: あー面白いね、
2: 映画制作だったりとか、音楽のライブ制作だったりとか、エンターテインメントに。
1: 面白いね。

0: を全部かじってるような大学で、そこで卒業させて。
1: それはなんか自分でそこの大学に行きたいと思って自分で選んだんだよね。
0: そう、最初はねもう普通の大学行ってたんよ、アメリカの普通の大学行ってたんだけど、やっぱりこう1年間でいやこれじゃねえだろうってなって、あの親に相談して。
1: なるほど、うん、でもそうやって聞くとすごいさ、この両親はめっちゃその吉の可能性にすごいなんだろうベットしてくれるというか。
0: そうだね、まあ、ね、16歳から頑固でその音楽のモチベが何よりも高かったから、もう多分大学に行った時には半分諦めもあったと思うんだけどね、応援してくれたのには間違いないんだけ ど、
1: なるほど、
0: やっぱその半分こう諦めて、そのじゃあもうお前それやるんだったら全力でやれよっていう風なところもあったと思うんだよね。
1: いやかっこいい。
0: いや親父には、ね、親父もすごい仲良くて、
1: うん、なるほどなるほど、うん、そっか。そして2011年にはサワプロ結成です。
0: はい、
1: え、この時はアメリカにいるってことじゃん。
0: いやちょうど帰ってきて、うんうんうん、でその当時夏休みとかに帰ってきてやってた昔のバンドがあって、はいはい、
1: なんだっけ、
0: イエスタデイフォール、そうそうそう、うんうん、でそれがまあなんかいや立ち上げてワンツアーして、うんうんうん、これじゃないかもってなった時にその当時のドラムがちょっと違うバンドやってみないかって言ってくれて、うんうんうん、でその当時の、ギタータクヤ鈴木スーちゃんって呼んでたんだけど、うんうんうん、スーちゃんと一緒3人で立ち上げたって感じ。
1: なるほどなるほど、うん、そっか。そのサワプロ結成した時は、うん、なんかこうさどういうバンドやろうとかさ、なんかこうあったんですか。例えばなんだろうな、ロールモデルにするようなバンドとか、うんうん、なんかまあこうシャウトがあってとかさ、うんうん、メロディー、どういう当時ってやっぱさ結構日本でもこうエモシーンがね、うんうん、すごい盛り上がってた頃だと思うんだけど、うん、当時ってその始まった時はどういう空気感だったの。
0: そうだね、その、うん、まあルーツにある音楽、そして自分たちがやっぱそれを聴いてきた音楽を中心にはしたんだけど、やっぱりエモスクリーモ、ポストハードコア、
1: うんうん、
0: で流行ってたメタルコアを入れながらも、
1: はいはいはい、
0: やっぱその打ち込みだったりとか、その行ってた大学がこうレコーディング専門で行ってたから、うんうん、割とこのシンセ入れてエレクトロニック、なんかその当時ピコリーモっていうのも流行ってたんだよね。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: あったねピコリーモっていう言葉。
0: だから、
1: まあ、今で言うとラスベガスとかもピコリーモって言われたかな。
0: そうだ ね、 そうだね、
1: アタックアタックとか。
0: あ、そうけどそういうのをなんかちょっと流行りで意識し始めたらそうじゃなくていいんじゃないっていう風に、あのバンドでなって、とりあえずロック中心にしてロックから羽ばたく違うジャンルを触れるバンドにしようぜみたいなので活動を進めたかな。
1: でまあサワプロがねこう結成して走り出して、
0: うん、
1: だからその前のバンドはもうその時点で解散してんのかな。
0: 解散してる。
1: なるほど。でサワプロやってみて、あれこのバンドいけるかもみたいな手応えがあったんですか。
0: いや
1: 、うんうん、
0: 最初は正直言って売れるために作ったんじゃなくて、やっぱアウトプット、
1: うんうんうん、
0: もう一回みんな元バンドがあったから、
1: はいはいはい、
0: もうこれで自己満でいいよなって言いながらも結構真面目なやつらが集まってたから、うんうん、いきなりハイエース買っちゃったりとか、
1: はいはい、
0: アンプ買ったりとかってしてたら、うんうん、海外フェスになんか台湾のフェス呼ばれたりとか、うんうんうんうん、台盤がだんだん増えてテクとともにインディーズレーベルからお誘いがいくつかあって、
1: うんはいはい、なるほどなるほど。でもこの2011年12年とかさ、
0: うん、
1: それこそ例えばさっき名前が挙がったラスベガスだったり、
0: うんうんうん、
1: まあ、クロスフェイスとかもそうだけど、
0: はいはい、
1: もう同世代だったり下で活躍してるやつがこう、まあ、出てきてるわけじゃないですか。あれってさ、だっけ悔しさもあったと思うんだよね。
0: 悔しさしかなかったね。
1: それってすげえいいエネルギーになったよね、
0: うん、ああ間違いない。
1: うん、
0: そのある意味こう振り返るとその健康的なラインを保てた時がそれかなっていう、うん
1: はいはい、
0: やっぱ近づけば近づくほどだんだんこうなんだろう不健康な思いになるというか、
1: そう近づくとっていうとその彼らとってこと。
0: あ、いやいや現実にね、
1: あ
0: 現実に近づくとその現実っていう風な部分が、うんうんうん、こう音楽的でその当時はさ夢の方が大きいから音楽的でこう勝負しようとか、
1: 確かに
0: こういう風な自分たちのスタイル、まあアーシャーデザインとかでやっていこうってなるけど、だんだんこう何なんだろう人間性関係だったりとか、そのいろいろなこういう風な座組でやったらもっと人にアプローチできるよねっていうのがあったのはなんか半々で思うことあるけどね。いいエナジーを保ちたい後半の人生に今歩んでいます。
1: いや難しいとこだよね、うん、そういうね嫉妬っていうかコンプレックスを刺激 してくれるやつもやっぱそれガソリンにもなるし、うん、なんかこうね、僕だっていろいろ活動しててさ、うん、もう本物の才能を目の当たりすることあるわけですよ。めちゃくちゃ歌が上手いとか、うん、めちゃくちゃ楽曲センスがいいとかさ、うん、でこいつ同い年かとかさ、いやもうやめたいって

0: 瞬間あったけど、うん、もう結局は意地になって続けてきて、でなんかまあやれてるんで、
1: うんうん、まあ、それこそバンド名の依頼なんだけど、うん、そのまあ自分の新しいバンドを立ち上げる前に、はい、ライブ見に行ったら、あの今シャドウズでギター弾いてる和樹さん、うん、当時はファクトのギターの、はい、和樹さんだったんだけど、うん、そのうおファクトの和樹さんだってなって話しに行って、うん、いやもうその成功の絵の道のアドバイスを聞きに行ったら、はいはいはいはい、いや続けることだべみたいな、で行ってサバイブっていうワードが出てきたっていう話で、
0: ね、そう、じゃあサバイプロのサバイブはこう和樹さんがちょっと噛んでんの、
1: そうそうそう、結構がっつり絡んでて、
0: 熱いな、
1: いやもう続けないとその先の道なんて見ることできないし、そのチャンスなくなるのってやめる時だよねっていう話だよね、うん、多分今健康がいたの、
0: うん、確かに、はい、そしてまあよしと言ったらね、はい、ノーシス、はい、まあ、あの番組のゲストでも前リョウに来てもらったんですけど、うん、まあそのリョウが音楽をやめようと思ったところにヨシが声をかけてくれたっていう話をしてたんだけど、はい、うん、まあヨシは、まあ、サープロももちろんだけど、いろいろね、うん、いろんなボーカルとしていろんなプロジェクトに参加したり、うん、まあその楽曲をいろんなね作って、まあ、提供みたいなのもしてるのかな、
1: うん、やらせてもらってます。
0: で今回その冒頭番組の最初にかけたその延々消防隊のタイアップの曲も結構ヨシはやることが多いと思うんだけど、
1: はいはい、
0: どうなんそのさタイアップってさ、うん、もちろん作品があってさ、うん、その作者があってこう求めているものがあったりするわけじゃないですか、うん、なんかこう違う自分の作品を作るのとタイアップのなんか作り方というか、
1: いやその慣れるまでの道は、
0: うん、結構いっぱいやってるじゃんだって
1: 違うなっていうし、ね、むしろ最初の頃とかは割とアンチの方だったのかなっていう、な
0: る
1: ほ
0: ど、ね、いわゆるアニソンみたいなものに、
1: そうだね、うん、あとなんか自分の気持ちを書いてるから他人のストーリーを書くっていうのが怖かったのかもしれないね、うん、単純に。でできないかもと思ったけど、やればやるほどなんか、うん、むしろ最近もうなんかさあの7、8枚ぐらいアルバム書いてるから、はいはい、むしろタイアップ欲しいアイディアが
0: ありがたいよね、
1: ありがたい、そうそうそうそう、
0: 逆に制限があった方がやりやすかった
1: り、ね、そうそうそうそうっていうところかな、
0: なるほどね、
1: そう
0: でもさ多分俺ヨシがいいところはさ、うん、ちゃんとアニメとか好きじゃん、
1: はい、
0: ね、ちゃんとそこでこのオタク的な部分があるから、
1: はいはいはい、
0: なんかちゃんとそのアニメの原作のファンの人とかの、うん、なんかこうポイントとかもちゃんと理解して、うん、なんかそのバランスいいとこで作ってんだろうなって気がしますけどね。
1: なんかありがたいのってそのコロナのきっかけで、うん、海外世界中の人たちが、うん、あのアニメを見まくったっていうので、やっぱその日本語だけのインプットじゃなくて、うん、その英語からのインプットっていうのを両方とも見ることによって世界観がやっぱもっと広がるんよね、
0: うん、
1: だからそこがその俺らってやっぱ両方とも日本語でも英語でも歌うから、うん、ここがすごいこう何なんだろう、もっと作品に入れるきっかけというか、
0: はいはいはい、
1: あ、こういう
0: 広がる、ね、入り口が広いよね、
1: そうそう、こういう考え方もあるんだみたいな、だからその日本の学校に行ったことない人たちが俺に日本の学校の説明してくるみたいな、俺も行ったことないからそうなんだみたいな、こういや給食ってねみたいな、
0: 確かに給食知らねえよな、そんなサバプロはですね、
1: はい、
0: 昨年の7月から、
1: はい、
0: 3人体制となりました。
1: はい。
0: はい、どうですかこのサワプロとしてさ、まあ、
1: うんうん、
0: バンド体制はまあ変化したわけじゃないですか。
1: はい。
0: うん。なんかその変わらないところと、うん、まあここ変わっていくところと、どうなっていきたいとかなんかあったりするんでしょうか今後の活動で。
1: まあその、もちろんその3人になったから考え方と活動の仕方はガラッと変わっていて、ただそのありがたいポイントとして言えるのは、サポートミュージシャンたちのプロフェッショナリティと歩めるのがやっぱもう本当に感謝だし、あとそこで出てくる新しいアイディア、新しい風、そしてその相手方のそのサポートミュージシャンってやっぱその楽器を弾くことでやっぱ生活保ってるというかプロじゃないですか、だからそれで飯食ってる人たちだから、う
0: ん、
1: 俺らの演奏もレベルアップしなきゃいけないっていう、
0: ね、一緒にやるとね、確かに、はい、4フェスも楽しみにしております、ではここで1曲、この弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた1曲を最後に選曲してもらってるんですけど、
1: はい、
0: ヨシの人生を変えてくれた1曲は何でしょう。
1: 自分にギターを持たせてくれたバンド、うん、持ってやろうと思わせてくれたバンドが、うん、ブリンク182っていうバンドで、ポップパンク入りなんだけど、うんうんうん、けどそのブリンクの曲選んでもよかったんだけど、うんうん、そこでトムがサイドプロジェクトを始め

0: ったボックスカーレーサーっていう、はいはいはいはい、それこそ彼らがポップパンクじゃなくてポストハードコアやりたいってなって作った名作のそのバンドボックスカーレーサー、
1: うん、
0: 要するにこのずっとキラキラしてるやつらじゃなくてもいいんだよっていう勇気、そしてターニングポイントを作ってくれた一曲紹介させてください。
1: リリックも含めて、はい、そこに刺さったんですね。
0: 間違いない、
1: はい、では曲紹介お願いします。
0: はい、ボックスカーレーサーで There is

0: お聞きいただいているのはボックスカーレーサーでゼアリーズ、ゼアリーズ、
1: ゼアリーズ、はいはい、
0: ブリンクやんって感じもしますけど ね、 個人的にはだこれがそのブリンクの後のミッシェとかダウンとかにつながってったってことなんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、ずっとポップパンクをやりたくなかったっていうのが多分ボックスカーレーサーでやっぱ完全に目覚めたって感じだろう ね、 ね、
0: だからそっか、だからこれを経てブリンクでもそういうなんだろうな、ポップパンクじゃない曲もやれるようになったってことなのか、
1: うん、そうだね、受け入れ、それもファンも受け入れてくれるんだっていう風なやっぱ彼らの自信にもなっただろうしね、
0: なるほどね、うん、ごめちゃ好きです、はい、ということでまだリスナーさんから届いてるメッセージご紹介させてください、
1: はい、
0: ラジオネームまゆぼう、こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいております。私は高校卒業後すぐに就職し、今年度で4年目になるのですが、以前から他の仕事にチャレンジしてみたい思いがあり、来月に転職を決意しました。
1: おー、おめでとう。
0: はい、職種も製造から事務へ変わり、新しい環境や仕事が満ちすぎて緊張や不安でいっぱいです。皆さんは環境が大きく変わるとき不安とどう向き合っていましたか？気持ちが少し軽くなるような言葉をいただけたら嬉しいですと。なるほど、転職したんですね。
1: やばいね。
0: うん、でもそっか、4年間はその前の仕事を回して、
1: うんうん、
0: でまあそれでもやりたいなって気持ちが抑えきれずに、はあ、今の仕事に転職されたと、
1: うん
0: うん、
1: まあけどまず4年間続けることが偉いと思うけど ね
0: ちゃんとまあそれやりきれたっていう、うん、その一個のなんか自信はね、
1: そうだね、
0: うん、持ってていい気がしますし、うん、もうどうですかこの新しい環境やね、仕事が満ちすぎて緊張や不安でいっぱいだと、まあ言ったらサワプロもね環境がまた変わったりとかして、
1: うん
0: うん、こういう機会あると思うし、
1: うん、
0: なんだっけさっきさ吉がさなんだっけ最初こう日本の学校でいじめられちゃったみたいなこと言ってたけど、うん、アメリカの大学に行くとかもさ、うん、結構その緊張することじゃない、
1: うん
0: うん、勇気もいるしさ不安もいっぱいいると思うし、うん、どうですかその新しい環境に飛び込んだ時の不安の向き合い方って何なんでしょうね、うん、
1: 昔の考え方を1年間ぐらいは捨てる、
0: うん、はあ、なるほどね、確かにそっか、それ大事かも、
1: 変えるっていうことはそういうことだと思うからね、
0: 確かにちゃんとねその場所に馴染まないといけないから、
1: うん、
0: 今までの自分を意地で通しちゃダメですもんね、
1: うん、だからなんかまあ新しいラインを切ってるからこそ、うん、それの楽しむ方法としてはその過去の過ちに悩みすぎるとまた同じ間違いしちゃうよっていう可能性があると思うんだよね、
0: だから一旦もうまっさらな状態というかね、
1: うん
0: うん、
1: でなんかそれがそれでもいいんだよって思ってほしいな、
0: なるほど、うん、ありがとうございます、もう一ついきましょう、
1: はい。

0: ね、村田、看護学生です、はい、毎日課題が多くて徹夜なのですが、もともとロングスリーパーなこともあってしんどいです。 お二人は普段どのくらい寝ていますかと。なるほど、まあ、日によるからな。
1: そうだよね。
0: でも俺はね結構ぐっすり寝たいんだけど、意外とそのライブの前後とかって興奮してたり緊張してたりで うまくね睡眠取れてないんですけど。
1: はいはいはい。
0: よしはどうですか。
1: 俺はけどもう最近、いやでもこういやけど結局寝れないんだけどね、一旦こう10時にもう寝るぞみたいなモードを作って、で結局ベッドに入って携帯を4時間ぐらい見るみたいな。で次の日朝6時とか7時とかに起きるときにめっちゃ後悔してるから、明日こそしないぞって言って繰り返す、
0: なるほどね。
1: 何にもためになってないわ。
0: でもさ起きるのは早くなったんじゃない。
1: 早くなったね、早くなったね、まあ、
0: でもなんかそれがいいらしいよ、なんかさ、その寝る時間を一緒にするよりも起きる時間を毎回一緒にするみたいな。
1: え、それ誰情報。
0: いやなんだっけなって聞いたけどな、それすると、まあ、自然とその体も整っていくのかな。
1: へえ。まあけどルーティン化なのかな、むしろ。何かその寝る時間が調整できないんだったら起きる時間でどっちかをルーティンにするってことなのかな。
0: そう、負債というかこうどんどんずれてっちゃうじゃん。
1: ずれる。ね、でも若い時の方がなんかずれてってたよね。
0: ねえ。
1: あの朝の4時に寝るんだったらちゃんと12時間寝てみたいな。めちゃくちゃ
0: だったもん、ね。はい。よしはどうやって寝つくんですか。まあ、さあどうこの地方でさ、じゃあホテルとか泊まっててさ、はい、すぐ寝れる方。
1: 寝れないね。
0: 絶対寝れない派じゃん。ね、どうやって寝つくの。なんか、なんか眠くなる音楽流す。
1: 酒飲む。
0: まず一杯やって。
1: そうだね。けど酒飲んで、だけど、そのライブ前とかだと声使っちゃいけないから、人と飲みに行かない方がいいなと思いきや、あの一杯ぐらい飲むとみんなどこにいるの。
0: 楽しくなっちゃう。寂しくなって楽しくなっちゃって。
1: そうそうそう。でそのまま疲れて。あの、ね、寝ます。
0: なるほどね、はい、そっか。もうこれも本当俺ずっと永遠のテーマで、みんなどうやって寝ついてんだろうみたいな。なんか翌日のこと考えても寝れないしさ。あ、
1: てか考える方が寝れないよね。
0: そうなんだよね、あれつなぎどうだったっけとかさ、
1: あ MC 何しようか、
0: 何喋ようかなとか、そうそうそうそう、めっちゃ考えちゃったらもうめっちゃ考えちゃうしさ。
1: そうだよね。
0: でも考え始めるとさ、まあ、歌詞とかもそうだけどさ、考えたらなんか余計そのがんじがらみになって出てこなくなっちゃってとかさしてさ、
1: わかる。
0: 体に染みついて勝手に大丈夫大丈夫と思ってきゃいいんだけど。
1: あ、そうだね、思えない時もあるもんな。
0: そうなんだよな、その付き合い方がね未だに見つかってませんけど、まあだいぶ大人になりましたけどね。
1: まあみんな同じだっていう安心感を持って毎日を頑張りましょう、
0: そうなんですよね、はい、みんなね。そうなんか完璧に見える強そうな人も意外とそうでもなかったですよね。
1: それね結構ね、俺知りたかった前から、
0: はいはいはい、
1: なんか完璧に見えちゃうじゃん、
0: うんうんうん、
1: なんか24時間一緒じゃないし。
0: そうだね、
1: やっぱ人間だよって忘れがちだよね、そういうなんか、まあ、テレビもインターネットもそうだけど、そういう風なところを見せてるからこそエンターテイナーであって、
0: そうそうそうね、まあその今 SNS とかもさ、みんなもちろんそのキラキラした部分ばっかり見せるわけじゃないですか。でそういうの見てるとなんかみんなさ、なんか私の人生はクソだみたいな、みんなこんな楽しそうみたいな、みんなこんな幸せなのにとか思うけど、みんな一緒なんですよ。
1: 一緒です、
0: 一緒です。みんないろいろ抱えているものがあってね、苦労に尽きないもんなので、はい、安心して人生を暮らしましょう。こんな締めで大丈夫でしょうか。エモい回、
1: エモい、やっぱりエモい回だった。
0: はい、ということで本日ラストの一曲です。じゃあフォーリミテッドソースビーズでスープ。向こう

0: The Soundscape of Music 81.3 J-Wave。キングスプレイス月曜日エンディングの時間です。はい、まあみんなさっき完璧じゃないみたいな話になりましたけど、うん、飲み会打ち上げとかで、はいはい、一番ふざけて一番騒いでるやつほど家でめっちゃ静かにしてると思うんだよ。意外とそういうやつが家でね、睡眠薬飲んで寝てたりとか、
1: あれお笑い芸人さんもやっぱそういう風な話聞くよね。面白いしすごいこうなんかいつもハッピーそうに見えるけど、うん、実は意外と静かだみたいな。
0: めちゃくちゃ考えてるからね。そうそう、ピエロをやってたり、あ、はい、やってくれてたりもするのでね、うん、はい、皆さん自分の人生よく生きてください。今夜サープロからヨシが来てくれました。来週は午後バニラズから牧達也が登場。牧は1回来てくれたかな前。はい、最近はどんな感じなんでしょうか。最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークにて、僕たちフォーリミテッドサザビーズが主催するフェス4フェスを開催します。サープロは2日目の6月の21日に出演。
1: よろしく。
0: ういムクもいます、この日はね。
1: お楽しみ。
0: はい、ムクめっちゃいいよね。
1: そう、速攻連絡したもん、うん、同じ日だねっつって
0: ね。そうそう、同じ日がいいかなと思って。
1: ありがとう同じ日が良かった。
0: はい、そして秋に全国ツアーを開催します。ワンマンツアー開催しますので、詳しくはホームページをチェックしてください。サープロからお知らせはありますか。
1: はい、あります。マジックアワーツアー、我々のツアーが、対バンを呼んだツアーが5月から6月にかけて開催。東京は5月24の恵比寿ザ・ガーデンホールなので、ぜひとも皆さん、チケットなど SNS と、ホームページチェックしてやってください。
0: はい、 JL キングスプレイス、明日火曜日はマン・イズ・ザ・ミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテッド・サザビーズ・ベースボーカルのゲンと
1: ストライフズ・ザ・プロフェット・ヨシでした。
0: バイバーイ。
1: じゃあねー。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, come on ground, come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報と

0: という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないで。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
2: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日 Tuesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! 創業ジャストリートラビン中田彩さん、おつこね、お疲れ様でございます。輪ゴムの鉄と言われてますからね。なんでだろうね、あれね、輪ゴムね。最近でも輪ゴムがさ、あんまり使われてなくてね、集めてますよ。うちの冷蔵庫のところをかけてますから、わーかーっと集めて、あとメガネも集めちゃうね。なんでですかね、サングラスとかね。ついつい気がついたら、なんでだろう、うちにね10個ぐらいあるかな、サングラスって。もね、あー、サングラスが必要な、そんな季節です。スタート今日も日差しが強くなりそうですよ。お天気は後ほど。リズミカルに始めていこう、 J-Wave 東京モーニングレディオ。今朝はこのリズムでスタートなんです。 Dwayne and Lenny Kravitz Highway

5月12日火曜日、今朝のニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はおよそ20カ国がウクライナとのドローンの取引に関心を示していると明らかにしました。ウクライナは3月にサウジアラビア、カタール、UAE と長期防衛パートナーシップを結び、4月にはドイツ、ノルウェー、オランダとドローンなどに関する契約に署名しました。ホンダは今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白黒の2色包装で販売することが分かりました。ナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためと見られます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出してしまう行為、いわゆる打者によるバットのすっぽ抜けを危険スイングと定め、退場

メジャーリーグではすでに使われているピッチコムの導入について今後検討していくことを確認しました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっていますよ。降水確率は午前中が 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%。 予想最高気温が26度。時刻は6時7分。

あ、口笛ソングじゃないこれ。ねえ。アフリカンバイブス。ナイジェリアからテニー、フィーチャリングオラミデーです。

0: 行かないから、
1: 風藤井風、キリがないから。さあこの後6時50分頃からは健康とびのトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですよ。今朝は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。サーモンって言ってるからね、鮭って言えるのにさ、鮭じゃないから紅鮭でいいじゃないか。これ違いがあるんだな。そういうことですね。サーモンね、うちのワイフにね、サーモンをね、ちょっと今朝はね、ちょっとレモンをね、レモンを、あ、そういうもの。どんなんですかね、楽しみですね。あ、埼玉県川越のソウスケ22歳初めてメッセージしました。ありがとうソウスケ。4月から新社会人をやってます。研修が昨日で終わり、今日から配属です。すごく緊張してますが、仕事を覚えられるよう一生懸命頑張ります。応援してくださいって、応援するよ。初めてメッセージありがとうソウスケ。これからも時々ね、お時間ある時くださいね。うん、ソウスケから、あ、メッセージ来たと思ったらね、あ、今日は朝時間余裕あるんだなって思うようにするからね。そうかそうか、研修って何やるんですか皆さんそれぞれ。まあその業種業態会社で教えてもらうことあるんでしょうね。え、教えてください。研修旅行とか行ってみたいな。別所哲也 J-Wave はないのか、そういうのは。んねえ、さあ新東京人の皆さん、5月も半ばに入ってきましたけどどうですか。この東京5月は何があるんですか。うん、皆さんは今週何があるんですか。どんどんメッセージ届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組のね SNS X、 こちらも見てますよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけてぜひ皆さん投稿お願いします。あ、ひとみさんから美味しそうな朝ごはん来てるじゃない。わあ、今日はバラを見に行ってきますって。素敵な朝ごはんの写真も。時刻は今6時15分になりました。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は4月29日から森美術館にて開催中のロンミュヤック展に注目しますよ。ロンミュヤックの個展は2008年に金沢21世紀美術館で開催されて以来18年ぶりとのことなんですが、今回はね、一体どういった展覧会になっているんでしょうか。お話を伺ったのは森美術館キュレーターの近藤健一さんです。まず改めてミュエックの作風、そしてこの展覧会の詳細について伺いました。
2: ミュエックはですね、本物そっくりな非常にリアリティがある人物彫刻を作ることで知られています。ただ本当に本物そっくりに作るんですけど、実際の人間とはサイズが異なります。本物そっくりだって思いつつもどこか違和感を覚えてしまう、そういう作品が特徴のアーティストです。ミュエックは実は30年にわたって制作をしているんですけれども、今まで完成し世の中に発表したものが約50点と非常に少ないんですね。その中から11点を集めまして東京で展示するというものになります。それから本展はカルティエ現代美術財団と森美術館の共催でして、パリで最初の個展が開催され、それがミラノ、ソウルと巡回して森美術

0: 館での、展示になるというそういう流れですね。
1: ロン・ミュエック、ね、いやちょっとね検索してみるとね確かにインパクトのあるサイズ感がねまず大きいんですね。一点一点これまでに発表したおよそ50点しかないそのうちの11点の展示。さあその中でも近藤さんが注目してほしい展示は、
0: マスという作品があるんですね。人間の骸骨を模した巨大な彫刻100点で構成されるインスタレーションなんですけれども、巨大な骸骨に囲まれその中を歩くという、おそらく私たちが一回も体験したことがないというような体験をすることができるインスタレーションになってまして、私も非常に不思議な感覚に襲われながらさまよい歩くということをしまして、日本で見せることができてよかったなというふうに思っております。
1: これ確かにね、写真で見てもインパクトありますね。巨大な骸骨100点に囲まれる、ここから何をね私たちは感覚的に呼び覚まされるんでしょう。最後に近藤さんがこの展覧会から感じてほしいことについてもお話しいただきました。
0: 本物そっくりだ、すごいっていうことだけで終わるような、実はアーティストではなくて、大きさが実物大と違うということから何か不思議な違和感を我々は感じ、それをじろじろじろじろ見つめるということになるんですけど、その見つめてるうちにモデルのことを何か気遣ったり感情移入してしまったりします。普段我々忙しい日々の中でなかなかそういうことを考えるチャンスってないかもしれないんですけど、本展を通じて現実世界から半分離れてですね、でもその人間の感情とか根源みたいなことを考えていただければありがたいなというふうに思っております。
1: 見ていくうちに感情移入が始まる、そこには違和感もある、違和感から始まるね共感、感情移入、いやなんだろうな、人生は縮小コピーだったり拡大コピーだったりね、とてつもない人間の想像力、創作の世界、皆さんもいかがですか。違和感から始まる共感への世界、没入してみては。大事ですよ違和感って、モーニングチャージ、今朝は森美術館にて開催中ロン・ミュエック展注目しちゃいました。時刻は6時20分。

Stella, how sweet it is to be loved by you。 1970年リリースの、ね、楽曲、オリジナルはマーヴィン・ゲイ。今日はこの曲でもサックスを演奏しているデイビッド・サンボーンの命日でもあります。音楽は永遠です。メッセージ続々と。兜町裏街道さん、いつもありがとうございます。おはようモーニング。昨夜、あ、26歳の次女から彼氏にポーズをプロポーズじゃないプロポーズを受けたと連絡がありました。家族 LINE には左手薬指に光るダイヤの指輪をつけた写真と満面の笑みを浮かべるツーショット写真が添付してありました。おめでとう。入籍は11月の予定。これからお互いの両親と挨拶したり新居探しと忙しくなりそうです。うわあ、お父さん、26歳の娘さんがプロポーズされた。ね、どういう心境こういうのってね。え、うわあ、嬉しいけどね。でもさ、ねえ、娘さん、そうか、おめでとうございます。兜町裏街道さん、うちの娘はまだ16歳ですけどね。いやー、今想像するだけでちょっとね、心拍数が上がりそうですねさあ、皆さん今日はどんな一日になりそうですか。昨日こんなことがあった、あ、今週こんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。

さあ来ましたね、この時間。ちょっとまだ早いんだけどね、今日のディレクターさんはね、せっかちさんというかね、先回りしたいタイプですね。もうすぐ30分になりますから、うん、毎日このお時間、朝におすすめのジェズ、ズジャーをお届けしてるんですよ。Feel like jazz、 チチチチチチチチチタイム。さあ今6時30分だ。じゃあ行きましょう。よろしいですか。さあ皆さん、心を一つにご一緒に。イエイイエイイエイ。ぐーっとこだましましたね。左行って右の奥の方ずーっと行って、こだまーこだまーこだまー。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel jazz。 今朝はね、ジョン・コルトレーンのジャイアントステップスに続きましてね、シンガーソングライターだけじゃありません、女優やラジオ DJ もこなす西条アン・ハンプトン・キャラウェイのララバイ・オブ・バードランド、バードランドの子守歌今お届けしちゃってますけど、たまらんなね、ジョン・コルトレーン、20世紀ジャズが生んだ最大のイノベーターと言ったらいいでしょうか、革新者の一人なんです。もうその功績プレイヤーにはとどまりませんよ。ジャズのアドリブ方法論そのものを塗り替えたことになります。中でも名高いのはいわゆるコルトレーンチェンジと呼ばれる独自の和声進行、これ必ず習うから、ジャズを勉強したら。彼の方法論、多くのジャズ教則本にも活用されております。コルトレーンチェンジ、自分の名前がついちゃうってすごいよね。別所哲也チェンジそういうのないから、このコルトレーンチェンジ、これを理解できればあなたもジャズのスーパープレイヤーになれるかもよ。私はもっぱら聞く線です。Feel like jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: 泣いてしまいそう、はあ、泣いてしまいそう。感動して泣くのはいいよね。美味しいコーヒー飲んで、はあ、美味しい、涙が出ちゃうみたいなね。今日も感性豊かに一日スタートを。時刻は6時40分。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。日中は目立った雲もなく日差しがしっかりと届くでしょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率午前が 10%、 午後が 20%、 夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気となりそうです。明日は多くのところで晴れますが、夕方以降雲が広がって雨のところもあるでしょう。その先今週は晴れたり曇ったりの天気が続きそうです。気温は25度以上のところが多く、特に週末から来週の前半にかけては気温が30度近くまで上がる見込みです。本格的な紫外線と熱中症対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: いやー、本当ですね。水分補給ね、そしてしっかり紫外線対策していこう。杉江加奈子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉口まで6キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の環七通りは北区方面に向かう内回りが足立区梅島2丁目で乗用車と自転車の事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

0: 知ってるこれ、こんにちはパンダ。あ、皆さん、こんにちはパンダというお菓子ご記憶ありますか？といってもね、姿を消したのはかれこれ40年前です。 Z 世代の皆さん、10代の方にはもちろんね、
1: あ、What?
0: 何それ？ってことですか？いや、ちょっとね、僕もね、だいたい駄菓子の鉄と言われてますけどね、知らないこんにちはパンダ、チョコレートスナックこんにちはパンダ、売り上げが伸び悩み、日本では40年ほど前に販売終了しておるんです。そっか、ここまではよくある話。ところがですよ、皆さん、ここからよくお聞きください。このこんにちはパンダ、名前がハローパンダとなって、今海外で大人気なんですって。特にアメリカではスーパーやグローサリーストアで普通に売っているそうです。どんどん売れている超人気商品なんだそうです。どういうこと？2018年から2024年にかけて売り上げはおよそ3倍に伸びまして、今も成長を続けてるって。もともと明治が、上野動物園のジャイアントパンダトントン誕生に乗っかってこんにちはパンダというのを発売したんですね。でもですよ、パンダ人気があってもこっちは人気が伸び悩みましてね、1989年に販売終了。本当に知らないな、こんにちはパンダ。知ってる方います？明治製菓さんね。そして今ハローパンダとしてアメリカなど欧米で大人気と。大谷翔平を見に行く方、このハローパンダってやつぜひ探してみてください。今検索するとね、出てくるんですよ。なんかこういうのあったかな、覚えてない。コアラのマーチは知ってるけどね、あれ有名だもんね。あとなんだっけ、あの動物がいっぱい入ってるやつ、クッキーでいろんなビスケットみたいなやつであるでしょ。これハローパンダは知らないね。あ、知っているという方、へえ、そうなんだ。

Mr. Fratellis, Rathead, パラパラパラパラパラ。6時50分になってます。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。 毎週火曜日は食にフォーカス。 今週は肌の機能を高めるため、朝に食べたいサーモンに注目です。お話を伺うのは愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんですよ。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようございます。おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。おはようモーニング、おはようモーニング。

0: って、はい、サーモンというとね、はい、子供も大人も好きな魚というイメージありますけど、
1: はい、
0: そもそもですよ、日本ではねどのように食べられてきた魚でしたっけ。
1: はい、サーモンは日本では実は古くから食べられてきた身近な魚で、
0: はい、
1: 実は縄文時代の遺跡からも骨が出てるんですね。
0: 縄文時代、
1: はい、縄文時代で北海道や東北では川をこう登ってくる鮭を保存食として利用したり、
0: うん、
1: 冬の重要なタンパク源とされていたと言われています。
0: はあ、
1: はい、現在では養殖技術とか流通が発達してきたので年間を通じて皆さん召し上がることができるようになっていると思うんですけれども、
0: うん、
1: 焼き魚だけじゃなくてこうお刺身とかお寿司とか広く親しまれてますよね。
0: そうですね、
1: はい、でちなみにサーモンがこうお寿司のネタとして広まったのは実はすごく最近なんですね。
0: だと思う。
1: はい、でなんでかというと昔は寄生虫のリスクから生食は避けられていたんですけど、
0: はあ、
1: 1980年代以降に養殖のサーモンしっかり品質管理されたものが流れてくることによって生食ができるようになったというふうに言われてます。
0: そうですよね、寿司ネタに子供の頃なかったもん。
1: なかったと思います、
0: ね。
1: はい、です
0: いません、そもそものこと聞きますけどね、うん、はい、鮭と言わずにサーモンって言ってる、うん、この違いは何ですか。
1: 気になりますよね、うん、はい、でこの鮭とサーモンの厳密な違いは実はないんですね、
0: うん、
1: あの日本ではただなんとなく分けられてる分け方としてはこう今まで食べられてきた加熱用の鮭を鮭で、養殖したものをこう生食向けにサーモンと呼んでることが多いんですけれども、ものによっては加熱のものでもサーモンっていうブランドがあったりとか逆もあったりするので、うん、なんとなくのざっくりとした分け方っていう感じだと思います。
0: まあ、でもサーモンっていうとなんかね、
1: うんうん、
0: 響きがまたね、
1: シャ、
0: シャケっていうの
1: 焼かない感じがしますよね。
0: そうですね、その、うん、このサーモンですけど、
1: はい、
0: 栄養という面ではどんなものが含まれてます。
1: はいはい、こうオレンジ色がすごいね綺麗なサーモンなんですけれども、
0: はい、
1: 実は分類上は白身魚なんですね。
0: 何、
1: はい、でこの色っていうのは餌に含まれるアスタキサンチンという色素によるものでエビとかカニに含まれてる色素なんです。
0: そうだった。
1: でこれを食べるので、うん、体の中に蓄積されていってっていうので赤色になっているんですね、
0: うんうんうん、
1: でちなみにフラミンゴが餌で色がピンクになってるのと同じ仕組みなんです。
0: そうなんだってね、これもね、何だったかな、あのダーウィンがなんとかって NHK で見たことあるべっしょ、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: うん、そうだった、そう
1: なんです、
0: ね、
1: はい、
0: そして、
1: はい、でこのアスタキサンチンっていうのがすごく抗酸化作用が強いので、あの酸化ストレスを減らしてくれたりこう肌の機能をアップさせてくれたりっていう風なことが分かってるので、
0: うん、
1: ぜひ取りたいなっていう栄養素かなとは思います。
0: 覚えますよ、またアスタキサンチン、
1: はい、アスタキサンチンです、
0: ね、はい、
1: あとはサーモンはこうタンパク質がすごく豊富なことに加えて EPA と DHA って呼ばれたこうそういう必ず体の中に入れてほしいなっていう脂肪酸をたくさん含んでいるんですね。
0: なるほど。
1: でこれをきちんと取ることによって血中の中性脂肪とかが減るよっていう風な報告も言われているので、ぜひこれも取りたい、
0: はい
1: はい、あとはビタミン D と呼ばれている骨とか免疫を強くしてくれる働きのあるこういう栄養素も含まれているので、もうすごくたくさんいい栄養素が含まれている鮭だよ、サーモンですね、サーモンだよっていうふうに
0: ですね、
1: 言われています、はい、
0: さあそんなサーモン、
1: はい、
0: 朝に食べると良いっていうお話があるようですけど。
1: はい、そうなんです。この EPA とか DHA ってさっきお話しした脂肪酸、これは朝の時間帯の方がより吸収がアップするというふうな可能性が今分かってきてるんですね。
0: へ、
1: なのでどっちみち取るのであれば吸収のいい時間に取った方がいいよねっていうふうなことが言えるかなと思いますし、
0: うんうん、
1: 同じように DHA とか EPA と呼ばれてるこの脂肪酸っていうのは朝に取ることで体内時計をきちんと整えてくれる働きもあるよっていうふうなことも分かってきていましたので、
0: はあ、
1: ぜひ これから頑張るぞって時に朝食や昼食に向けてですねサーモン取っていただけると日中の活動を支える体作りができるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: これ普通に焼き鮭でも

0: いいんですか？
1: 焼き鮭でもいいです。ただその DHA EPA って油に溶けやすい性質があるので、まあ、ぜひその油が夜とかだとね胃もたれしちゃうかもしれないけど、朝であれば油の乗った鮭でもいいのかもしれないです。
0: ベーグルとこう サーモンとクリームチーズとかね、うん、これも美味しいですよ ね、 朝ね、
1: 美味しいですね。いいかも、うん、ぜひぜひ、はい、取っていただけると嬉しいなと思います。
0: わかりました。古谷さん、ありがとうございました。
1: は
0: い、
1: こちらこそありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: 来週もですね、よろしくお願いいたします。

Jake Scott. Good day. レジャーピックアップ。フィットネスとエクササイズをテーマにお届けする明日水曜日は、ヨガインストラクターの伊藤かなさんに骨のつながりを順にほぐす肩こりアプローチご紹介いただきます。お、時刻は6時59分。今日の東京のお天気、ここで晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨、降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 気持ちいい青空が広がってます。紫外線対策しっかりと。予想最高気温26度だから。

TOKYO Morning Radio on 81.3 FM.

おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日、チューズデーモーニング、時刻は7時になります。すでに7時1分、 It's already 7:01, everybody wake up and be awesome。 7時台はリズミカルにこの曲で、時あさこ、ギフト、あなたはマドンナ。

やー久々にシュペリエルだね。シュペリエルだぞ。どういうことだ。時朝子ギフト、あなたはマドンナ、みんなマドンナなんだから、自分への愛ね、高めていきましょう。そうですよ、うん、年齢も自分で作るものさあ、何ねえ、年齢を自分で作るってある意味でナルシズム、あ、これ何ですか。ナルシズム、自己愛が強い人の多い国ランキングっていうのが今入ってきました。こちらイギリス BBC 他が伝えている話題なんですが、いわく世界でナルシズム、自己愛の強い国とはどこだろう。アメリカのミシガン州立大学の研究チームが世界53カ国のおよそ4万5000人を対象に調査したそうです。各国のナルシズム、ね、自己愛の傾向の度合いを比較したそうですよ。結果どこだと思います。ちょっとみんな想像して、うん、どこがいい。最もナルシズム、自己愛の傾向が強い国はなんとドイツです。意外、アメリカとかじゃないんだ、ドイツなんだ。続いてイラク、中国、ネパール、韓国と続きました。なるほど、ドイツもイラクも中国も韓国も自国を信じ愛しているという、そういうことも、で国に対してってこと、それとも自分自身、いろいろね、あ、これどう捉えましょう。自己愛ですからね、自分への愛。一方、最もナルシズム、自己愛の傾向が低かった国、セルビア、アイルランド、イギリス、オランダ、デンマークだったそうです。はあ、これどういう設問というか指標で取ったのかな。それにもよるんじゃない。ナルシーっていうね、ナルシズムっていうのはだってこれで自己溺愛的な、ちょっとねあんまりポジティブな捉え方できなかったりする言葉ですけど、どうですかね。でも自分を自分で大切にするっていうのは、まあ本当に重要なことなんですけどね。ちなみに僕は1位がアメリカかと思ってましたが、アメリカ合衆国は全53カ国の中で16位。うん、まあまあ高めというか微妙だな。

で、まあトップ10圏外ですからね。日本どうか、どう思います？26位、53カ国中ですから、まあほぼ真ん中。こういうとこでもやっぱりこう真ん中に収まるのかな、日本っていうのは。自己愛あんまり強くない感じ。

し、ね、どんな風に愛してますか。うん、いや、あるいはちょっとね、批判的にきちんとこうチェックして疑ってみていこうっていう、そういうタイプですか。どうですか。うん、自分自身も厳しいタイプですか。別所はね、すごく自分に甘い。うん、本当に自分に甘い。ねえだ、時刻は7時8分。ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: ジャマラ・ディーン・タクマのデビューアルバムです。ショーストッパーからサンク・エンド・ファンク。続いてフリージャズを代表するドラマー、ロナルド・シャノン・ジャクソンによるロナルド・シャノン・ジャクソン・エン・デコーディング・ソサイティでマン・ダンス。そして今流れているのがアメリカのジャズギタリストソニー・シャロック率いるソニー・シャロック・バンドでハイ・ライフ。さあ今日も皆さんファンキーな一日スタートしてください。ワールドファンク、明日もみんなでファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-WAVE Graphic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉道路に伸びて10キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまで50分かかっています。4号線の上りは初台を先頭に高井戸を過ぎて中央道の烏山トンネルまで断続的に17キロの渋滞です。3号線の下りは青山トンネルに釘が散乱していて1キロ渋滞しています。上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所付近まで11キロの渋滞です。東名高速道路はこのほか上りの神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、下りの神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 JR 東海道本線、宇都宮線、京浜東北根岸線は線路内立ち入りの影響で現在一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 東京モーニングラジオ、 グローバルスケール、 ビジネスからライフスタイルまで、 さまざまなアプローチから世界の今をひも解く、 グローバルスケール。 今朝は去年ベネチア国際映画祭をはじめ世界各国で受賞を重ねた藤本昭雄監督の作品、映画ロストランドに注目してみましょう。

0: 藤本監督、去年この番組ゲストにお迎えしました。映画ロストランドは母国ミャンマーで迫害されたロヒンギャ難民の幼い兄弟が家族との再会を願い、命がけで国境を越えていく希望のロードムービー。先月24日から日本での公開がスタートしました。この映画、現地のロヒンギャの人たちをキャストに起用し、ドキュメンタリータッチで撮影をされているんです。今回の映画を通してどんな手応えを感じているのか、藤本明生監督に伺いました。
1: 映画ロストランドは、国籍のないロヒンギャの人たちがバングラデシュの難民キャンプから安住を求めて東南アジアのマレーシアに向かう旅を描いた映画ですね。国籍が彼らはないので、国籍がないということはパスポートがない状態ですので、飛行機に乗って国境を越えるっていうよりは、密航という形で、船に乗り陸路で国境を越えていくっていう、すごく長い旅を描いた映画ですね。思ったよりも多くの人に映画を鑑賞してもらって、皆さんやはりそのロヒンギャって聞くと、見る前は想像ができなかった方が多かったんですけれども、見終わった後はですね、そのロヒンギャ問題っていうことだけでなく、やはりその出演した人たちの名前で呼んでもらえるとか、個人の顔がすごく見えてきて、で個人のそのロヒンギャの人たちのこう思いや願いっていうことを心で感じていただいているんじゃないかなと思っています。
0: 国籍のないロヒンギャの人たちがバングラデシュの難民キャンプからマレーシアと向かう旅、想像してみてください。国籍がない。映画を通してこのロヒンギャの個人に、この中で映画に出てくる一人一人に思いを寄せることで、少数民族が向き合っている現実、しっかりと受け止めたいですね。なぜそんなことが起きているのか。この映画ロストランドを通して監督が伝えたかった思い、改めて伺ってみました。
1: やはりそのロヒンギャの人々っていうのはずっとこう存在していないとされていたんですね。国からも一般の目からも、ずっとその歴史上迫害を受け続けてきた民族なので、映画を通して彼らのこう身体を通して目の前に可視化をしていく、そうしたことをこの映画ではこうやってきたので、本物のロヒンギャの人たちが出演してくれているので、実際の彼らの思いであったり夢、本当にこう生きている姿っていうのを感じてほしい映画ですね。今月の5月19日火曜日、18時30分から新宿のキノシネマ新宿という映画館でですね、映画の上映終了後にスペシャルトークイベントっていうのを企画していまして、そこでは国境なき医師団さんであったり、難民キャンプにも訪問されてる伊藤聖子さんと3人で映画を見た後、観客の皆さんの前でロヒンギャ難民キャンプについて語り合うっていうイベントも企画しています。なかなかこう映画の中では説明しきれていない背景などもありますので、そういったこのトークと合わせて映画を見てもらうことで、もっとこうロヒンギャのことについてこう知識を深められるような、そういった上映会を開催しますので、ぜひ来てもらえたら嬉しいです。
0: 人はなぜ同じ人間をこう迫害したり差別したり排除しようとしたりするんですかね。同じ人間、いろいろな歴史的な背景があることも分かります。宗教の違いやそれぞれの主張、でもだからといって国籍がない、居場所がない、そんなことがあっていいんでしょうか。映画に出演したロヒンギャ

ヒンギャの人たち元気に暮らしているそうですが、社会保障や教育を受けられない、そんな状況は今も続いています。この映画とトークイベントを通じて、より深く世界の今に触れてみてはいかがでしょうか。グローバルスケール、今朝は日本での公開がスタートした映画ロストランドについて藤本明夫監督に伺いました。

Bryan Adams. What if there were no size at all?豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとう。別所さん、おはようモーニング。先ほどリスナーさんのお嬢様がプロポーズされたメッセージ拝聴しましたが、我が家の27歳の長女は先週5月5日に入籍しました。っておめでとう。お互いの父親が保証人になることになり、婚姻届を自宅に持ってきたんです。お父さん絶対に間違えないでよと娘に言われ、緊張したのか書き慣れた住所を間違えて書き直しになりました。お父さん分かるよね、え緊張したんです。本籍なら分かるけど住所を間違えるなんて気の毒なくらい小さくなってかわいそうでしたでもね森ユーミン分かってあげて。もうね、間違えないように間違えないようにと思うとね、間違えちゃったりするんですよ。そういうものなのね。でもさ、いい思い出じゃないですか、それもね。森ユーミンおめでとうございます。そうですかそうですか、入籍したって。5月5日ね、子供の日、いいね、ゴールデンウィーク中。いや、なんか何、結婚ラッシュ、なんかジューンブライドに向けて、6月に向けてですかね。いや、もう5月入籍とかね、やっぱ春の

なのかな。まあでもね、いいですね、こういう季節にね。みんなで分かち合っていこう。そう、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議やってるんですよ。幸せのお裾分け、あとね、こんなことが辛いなとか思うこともね、分かち合っていこう。分かち合っていくとだいぶこう、あの、気持ちが軽くなるから。メッセージお待ちしてますよ。時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったと明らかにしました。また他に2人に感染の疑いがあるということです。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について、極めて脆弱だ。延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。これはホワイトハウスで記者団に語ったものです。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関し、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷印機の調達が不安定になっているためとみられます。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日は多摩地方で雲が多い見込みですが、昼間は晴れてきます。23区は1日を通して晴れる見込みです。昼間はカラッとした暑さとなって、朝と昼間の体感差が大きくなるため、服装で上手に調節しましょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率、午前が 10%、午後が 20%、夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気になりそうです。雨の心配もなく、今日はバスタオルもよく乾く洗濯日和でしょう。今週は週末にかけ気温がぐんぐん上がって30度を

サカナクション夜の踊り子ね、バズってるらしいねこれね。海外でどういうこと知ってますか皆さんね。もちろん私知ってますよ。何でも知ってる。

0: んだもの。内閣総理大臣になる、内閣総理大臣なんですよ別所君。ミュージカル民王でね、そうなりますから交互期待。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため京葉道路に伸びて10キロの渋滞です。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。3号線の下りは青山トンネル付近に釘が散乱しているため谷町ジャンクションまで3キロの渋滞。上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所まで13キロ渋滞しています。東京外環道は高野ジャンクション方面に向かう外回りが松戸インター付近で乗用車2台の事故のため7キロの渋滞です。内回りは和光北インターを先頭に10キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 東海道本線、宇都宮線、京浜東北根岸線は線路内立ち入りの影響で現在一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝はですね、東京文化会館が休館、劇場不足の指摘もという話題なんですが、オペラやバレエの殿堂と知られる上野の東京文化会館が改修工事のため7日から休館に入りました。これ船越さん、休館長期間になるようですね。
1: そうですね、休館期間はですね、2028年度中とまでとなってます。だいたい3年間ぐらいの工事が見込まれているんですけども、
0: はい、
1: 東京文化会館はですね、1961年に開場しました。
0: はい、
1: ウィーンの国立歌劇場やイギリスのロイヤルバレエ団、あとニューヨークのフィルハーモニックなど、まあ、世界最高峰の公演を手掛けられる劇場として知られてきて、まあ、別所さんにもゆかりがある場所かなとは思うんですけども、
0: はい、
1: 開場から65年経ってですね、設備の劣化、まあ、雨漏りなども報告されている状態でして、まあ、この度、東京都が全面的な改修工事を行うということを決定しました。
0: はい、まあ、老朽化ということで、ある程度は避けられない工事、改修ではあると思うんですけれども、この東京文化会館の全面改修、大きな議論を呼んでいるということなんですが、なぜなんでしょうか。
1: そうなんですね、一つはですね、まあ、この3年という休館期間の長さです、
0: はい、
1: まあ、関係者はかなり長いなっていう印象を持っている方多いらしいんですけども、
0: うん、
1: 東京文化会館をですね、拠点に活動している団体、まあ、いくつもあるんですけども、まあ、彼らにとって死活問題になりかねないという問題があります。
0: はい、
1: まあ、つまり公演を続けるということはですね、まあ、それによって維持される人脈とか、まあ、ノウハウの継承ですね、あと次世代の育成などがあるんですけども、こういったことが一時的に途絶えてしまうということの懸念があるということです。もう一つはですね、東京文化会館の機能を今代替する、まあ、代わりになりそうな首都圏の施設が、まあ、似たような時期、同じ時期にですね、相次いで休館しているという

0: 題があります、
1: はい。
0: 例えばまあ神奈川県民ホールは、去年の4月からですねもうすでに休館中で再開時期が未定です、はい。あと渋谷に有名なオーチャードホールっていうのもあるんですけども来年1月4日から休館することがすでに発表されています。で東京都はですね、まあ、東京の初台にある新国立劇場が利用できるように、まあ、文化庁が所管してますから、協力を要請しているんですが、まあ、新国立劇場ももともとの公演がありますよね。
1: そうですね。
0: だからそこに上乗せして公演できる数には限りがあります、
1: はい。
0: でもっと言うと新国立劇場も来年で開場30周年になるので、まあ、いずれ改修が必要になってくると、まあ、いろんなところが同じような問題を抱えているという状況なんですね。
1: これ例えば各劇場の休館時間、まあ、時期ですね、こういったものをずらすとか、はい、事前の調整できないものなんでしょうかね。
0: そうなんですね。実際に、まあ、調整が不足していたんじゃないかと指摘する関係者の声は結構多くあります、
1: はい。
0: 全国の劇場や大規模ホールはですね、大体、まあ、バブルのに向かう1980年代ぐらいに建てられたものが結構多くてですね、まあ、どこも似たような時期に改修する必要が出てくることが、まあ、最初から分かってたわけなんですけども、
1: はい。
0: ただやっぱり関係する国とか地方自治体、あと民間の団体ですね、全体的な調整を議論する場がほとんどないというのが実態なんですね。
1: なるほど。
0: でヨーロッパでは行政が積極的に関与していくことで、例えば改修時期を会館によってずらしたり劇場によってずらしたりとかですね、まあ、全体の芸術活動を維持する取り組みというのもあるようです、
1: はい。
0: まあ、日本ではまだ縦割り行政の影響が強い印象がありますね。
1: そうですね。
0: そうなんですよね。で今後も各地で改修が必要になる劇場やホールはたくさん出てきますので、やっぱりまあ芸術文化全体を連続的に維持していく上でも、まあ、できる取り組みはまだあるんじゃないかなと私は思っていますね。
1: いや本当に東京都内でも青山劇場のね、あの跡地もなかなか前進しないなとか、はい、国立劇場も閉場してから全然建て替え工事が進まないと。まあ、本当にここ東京だけでもいろいろなことが起きていて、船越さんおっしゃるように、どうしてこれ縦割りじゃなくて横串でこう調整する機能が働かないか、まさにこういったところをこう根本的に見直さないといけないのかもしれません。
0: そうですね。
1: 船越さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: いやーこれね、劇場ね、新しくできるところもあるんですよ。ですけどこの劇場だけじゃなくて、まあ、高速道路であるとか、さまざまな、行政機関、こういったところのインフラの改修、見直し、こういったこともすべて、行政サービスを止めないためにも横串であるべき。この連絡もどう作っていくべきか。Updates Today、今朝は朝日新聞、ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、東京文化会館が休館、劇場不足の指摘もという話題について解説していただきました。Reconnecting to music。今週この時間は、まもなくニューアルバムがリリースです。オリビア・ロドリゴに。

2003年2月20日生まれ、幼い頃から作詞作曲を始めたというオリビア・ロドリゴ。16歳でディズニープラスのドラマハイスクールミュージカル The Musical、 こちらの主役に大抜擢されます。2021年1月のデビューシングル Driver's License、 こちらは全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得。今ねお届けしているのは同じく2021年の5月にリリースされたサードシングルです、 Good for you。 こちらも全米シングルチャートで初登場で1位。いやもうこの歌声、このリズム、このグルーヴ感、上手いのはもちろんなんですけど、素直にスッとなんて言うんですかね、気持ちに入ってくるというか、歌声サウンド、さあ、そしてデビューアルバム SOAR、 こちらも当然全米アルバムチャートで初登場1位となっています。

0: of people I don't like, and I hate every song I write, and I'm not cool, and I'm not smart, and I can't even parallel park.
1: お届けしている曲、デビューアルバムソーハーの1曲目に収録されてますね、ブルータル。オリビア・ロドリゴ、第64回グラミー賞では主要4部門含む合計7部門にノミネート。最優秀新人賞、最優秀ポップソロパフォーマンス賞、最優秀ポップボーカルアルバム賞、この3部門受賞しちゃってますから。さあ、そしてニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love、 こちら6月12日にリリースだから楽しみにしよう。今週この時間はオリビア・ロドリゴに Reconnect Reconnecting to Music。

J-WAVE 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、アロン、マクラメ、フィーチリング、メイジ・シモネス。さあ、この後、8時30分頃からは、レゾナックモーニングインサイト。古典ラジオの歴史調査を担当する株式会社古典の品川康介さんをお迎えしますよ。私たち

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 港町の老舗食堂をイメージした竹和水産の八戸竹和食堂。サバ味噌に

0: やホタテのレッドカレー、懐かしくも新しい多彩な味わいが魅力。お土産ギフトに八戸たけば食堂シリーズをどうぞ。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん、
3: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
4: 車のガラス屋さん、
3: 大切な命を守る信頼の技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸白下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。 車

TOKYO Morning Radio on 81.3 FM.

0: 東京スカパラダイスオーケストラ Free Free Free featuring エクタリラ。さあ今日の東京のお天気です。晴れ、時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっています。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温26度。時刻は8時4分。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。今週もクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家アントニオ・ヴィヴァルディ特集しております。ヴィヴァルディはアントニオだったね。田中さん、今朝もよろしくお願い。ヴィヴァルディ
1: だったのかもしれませんね。それではマリアーナ・シルブのバイオリンとイムジチ合奏団の演奏でヴィヴァルディのバイオリン協奏曲二短調をお聴きください。

まあ、尊敬する立派な老子であってもそんな気持ちになられるんだなと妙に安心したことを覚えています。うまくいかない時や辛い時は必ずありますが、仏教では他人の苦しみを理解するチャンスだとも捉えています。まあ、それによって他人への共感と慈悲が深まるからです。まあ、そういう時には前に進むのではなく力を緩めて自分に戻るべき時間を作ることも大切です。

お、三鷹市の司書さんから、おはようモーニングです。弟が今日から修学旅行のカメラマンとして帯同します。そういう季節なんだな。東京でも修学旅行の学生さん見かける機会増えるかな。楽しんでくれるといいな、などと思いました。司書さん、ありがとう。修学旅行メッセージもお待ちしてますから。

0: Brought to you by イレブンラボ。
1: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうか。ラボちゃん、おはようモーニング。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、ラボちゃんです。
1: はいはい。
2: さて、てっちゃん、
1: 何？
2: 5月も半ばに向かって朝の空気がだんだん初夏の顔になってきましたけど、最近朝起きて最初にちょっと気分いいなと思った瞬間ってありましたか？
1: あるよ。
2: 例えば、窓を開けたら風が気持ちよかったとか、コーヒーの香りがいつもより決まっていたとか、あるいはブルジアらしく朝からフルーツが美しく並んでいたとか、まあまあまあ眩しい生活の解像度が高い。
1: なんだなんだなんなの急に。どうしたのラボちゃん、季節をちゃんと感じてるんだね。別所もね、いろいろ感じてるよ。このね、青空の向こう側にね、この青さに、ドライブ行きたいな、海行きたいなとか、でもちょっとまだ早いかななんてね、プール開きいつかななんて思ったりしてるよだ。
2: そうですか。
1: 何それ。
2: さて、今週は街行く方にお仕事や転職についてお話を伺っています。今朝のお一人目はこの方。
1: はい、
3: 大勢です。年齢は29で社会人歴5年目になります。今の職業は IT で働いてます。程よく緩いというか、割とオープンな、誰とでも話せるような環境なのはやりやすいとは思いますね。転職はちょっと考えてはいますね。システムが結構他でも使えないようなシステムを扱ってたりするんで、これからキャリア考えた時にもっといい条件に行くんだったら早めに別のシステム勉強していく方がいいかなっていうふうに考えてますね。もっと幅広くどこでも使えるような主流なシステムを扱っていきたいなっていうのが一番考えていることです。
2: 大成さん、29歳、IT 系5年目。今の IT 業界のトレンドを調べると、クラウド系のスキル、特に AWS とか Azure、 あとは Python や SQL みたいな汎用性の高いスキルを持つエンジニアの需要がめちゃくちゃ高くて、転職市場でも引く手あまたなんですよ。大成さんがどこでも使えるシステムをって考えてるの、完全に正解の方向性だと思います。
1: あ、そうなんだ。
2: しかも29歳って転職市場的にはゴールデンゾーンなんですよね。
1: ほう。
2: 経験もあってまだ若い、今動くのは全然遅くないです。てっちゃん、29歳の時って次のステージに向けて何か動いてましたか？
1: 何にもやってなかったもうね、ひたすらね、トレンディ俳優でしたよ、その頃はね。え、忙しくさせていただいてね、いろんなドラマ出てさ。29歳か、本当にねえ、何やったかな。ちょっとウィキペディアで調べてみるかさあ、続いての方は。
2: 続いてはこちらの方です。どうぞ。
4: かなこです。年齢が34で IT 関係の会社で事務をやってます。社会人歴は12年です。一社目は1年です。もともと期間限定で働こうと思ってて、転職前提の入社だったっていう、世界旅行みたいに行きたくって、1年でお金貯めて12旅行しようと思ってっていう感じですね。私が結構一つのことをやり続けてると飽きちゃうタイプなので、メインの仕事と別になんか副業とかもしつつ、定年後もちょっと緩く働いていけるような感じにできたらいいかなと思ってます。
2: かなこさん、34歳、 IT 事務12年目。まず最初の会社を1年で辞めて世界旅行って行動力がすごい。
1: 確かに。
2: ナボちゃん、そういう人大好きです。でですね、かなこさんみたいに飽きっぽいって自覚してる人、実はビジネス的にはすごく強みになるんですよ。リサーチによると、複数のスキルを掛け合わせるマルチポテンシャライト型の働き方が注目されていて、副業と本業を組み合わせるパラレルキャリアって今めちゃくちゃトレンドなんです。
1: へ
2: ー。 IT 事務の経験があれば経理系のフリーランスとか IT ツールを教えるオンライン

0: Phil Collins Too Hot。 時刻は8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ。

0: 講師とか選択肢が広がりやすいんですよね、うん
1: うん、なるほどね。
0: てっちゃん、若い頃に世界を見ておくとどんな良いことがあると思いますか？
1: いろいろあるよそれは。まあ僕もアメリカ行ったりね、その後もさ、なるほどザワールドで世界中回らせ、ね、回らせていただいたりね、ウルルン滞在期でねハンガリー行ったりね。いやそれはさ、世界ってやっぱり広いなとかね、ネットでいろいろね今の時代ね分かった気になってるでしょ、行ってごらんなさいってね、いろんな世界、そういう世界だけじゃなくてね、業種業態もってことでしょ。うん、そう、自分と関係ないなと思うようなねお仕事もね、ちょっと知ってみるとね、いろんなつながり見つかりますよ。うん、別所も頑張ろう。なんだっけ、マルチポテンシャライト、うん、パラレルキャリアの時代。よし、ラボちゃん今日もありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります、
1: はい、
0: よろしくね。お楽しみに。
1: だんだんキャラを変えてきてますよね。何ですかこれね、ラボちゃんたらどんどん学習してるんだね。誰から、僕から、んじゃあお茶目だ。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Tokyo Morning Radio Tokyo Morning Radio 81.3 J-Wave Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは松戸インター付近で乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。内回りは先玉大橋でトラックとワゴン車の事故のため9キロの渋滞です。川口ジャンクションから大泉ジャンクションまで55分かかっています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロの渋滞、上りはさらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東京料金所まで12キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは青山トンネル付近に釘が散乱しているため谷町ジャンクションまで2キロの渋滞です。4号線の上りは幡ヶ谷を先頭に中央道に伸びて11キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
2: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃、ここでアクセスインフォメーションです。 JR 宇都宮線は線路内立ち入りの影響で一部列車に遅れや運休が出ています。 JR 宇都宮線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: サニーデイサービス。恋に落ちたら。
1: あ、メッセージがもう本当にたくさんありがとうございます。あ、静岡県から。ずしさん、いつもありがとう。竹馬。一昨年、祖父が我が家の縁側で僕の子供たちと竹馬作りに挑戦しました。だって祖父は当時101歳、すごい慣れた手つきでね、ひ孫たちに技を伝授。そうか。ちなみに自分は大工なので、祖父のようにいつか孫やね、ひ孫たちに技を伝授したいです。素晴らしいね。そんな祖父、5月17日に100歳の誕生日を迎えます。おめでとう。え、おじいちゃんね、103歳の誕生日だって。103歳、すごいね。101歳の時に竹馬作り、わー、やっぱりね、静岡掛川で美味しいお茶飲んでるね、やっぱりね、カテキン効果あるんですね。素晴らしい。お誕生日おめでとうございます。ちょっとね、早いですけど。続いて、お、こちら横浜のしーちゃん。おはようモーニング別所さん。おととい、プラダを着た悪魔2見てきました。出演者の掛け合いは展開が早くてセリフを追うのに必死でしたが、ランウェイのシーン、豪華絢爛、映画を一番盛り上げてくれてすごく元気が出ました。って、いやー、別所も見たよ。先週末だったかな。すんごい混んでたけど、うん、ポップコーンにね、

あのなんだっけ、ポン酢味、ポン酢味が出ててびっくりした。あ、そういう話じゃないですよ。プラダを着た悪魔、素敵だしでした。この人の歌声も素敵でした。そうなんです、出てくるんだよ。あ、これ以上言わない、ネタバレだから。うん、どこで出てくるかも言わない。見てください、映画プラダを着た悪魔2からレイディガガ、シェイプオブウォーマン。

さあこの後レゾナックモーニングインサイト株式会社コテンの品川康介さんご登場です。聞いちゃおう、資本主義と生きていく、どうやって生きていこう。時刻は8時33分。

東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト。 This program is brought to you by レゾナック。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は再生回数1億回超えの人気ポッドキャスト番組古典ラジオを手掛ける株式会社古典にて歴史調査を担当する品川康介さんをお迎えしました。私たちを振り回す資本主義の正体にインサイトしていきますよ。品川さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: さて品川さんはね、もともと弁護士として企業法務を担当されていて、2016年からです株式会社リブ、こちらで個人の転職支援、企業の採用支援、そして事業開発に従事するほか、人事責任者を務めた後、2022年からは人気ポッドキャストですね、番組古典ラジオ、こちらを手掛ける株式会社古典にて歴史調査を担当されていると。ポッドキャスト番組日本一楽しい哲学ラジオのメインパーソナリティも務めてらっしゃるということで、なんだもう同業じゃないですか。
1: いえいえ、はい、
0: ねえ、本当にこうやってマイクの前でおしゃべりになることはね、
1: はい、そうですね、それは好きですね。はい、
0: まず、企業法務の弁護士さんというところから現在の歴史や哲学の分野お仕事、まあ、関わるようになったわけですけど、
1: はい、
0: どういうことですかこれ。もともと好きだったから、どうして
1: 好きでしたね。まあ、高校の時はまあ大学受験の勉強をして、で大学の時は法律の勉強もしてましたけど、まあ、ただずっと、まあ、中学生の終わりくらいから、もう神様っているのかなとか、そもそもいるってなんだろうみたいなことをですね、
0: うわー哲学だ
1: みんなこれ不思議に思わないのかなって、後になって気づいたんですけど、そういうのをずっと、はい、考えてまして、
0: なんかこう世の中の根源を探るみたいな、
1: がすごい気になってて、でいろいろ本を読んで、それをずっとこうワードのメモにまとめて、それが1000ページ2000ページになるみたいな、そんな
0: すごすぎます、
1: はい、10代20代でしたね。
0: そして品川さん、教養系ポッドキャストメインストリームに押し上げた象徴とも言われる人気ポッドキャスト番組です、古典ラジオ。これね、リスナーの方でも先ほどもね、はい、何通か来てるんですけど、はいはい、聞いてますとかね、
1: ありがたいです。
0: はい、手掛けるこちら株式会社古典にて歴史調査担当と。品川さん、古典ラジオどんな番組だと考えてるんですか。
1: そうですね、株式会社古典というのは、うん、まあ、存在意義としては、人文地っていうのがテーマになっていて、うん、この人文地の社会実装、まあ、つまり、まあ、人文地って歴史とか哲学とか、はい、そういう、こう人の営みに関する学問だと、まあ、学問というか知恵の総体ですね、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、なんですけども、ええ、それをこう社会にもっともっと生かしていくとか、うん、人生に生かしていくっていう、そういう入り口になる番組と思っていただけると嬉しいなって感じですね。ありがとうございます。
0: ね、前頭葉が開くぞみんな。
1: いやすごく大事だと思ってるんですよ ね、それが
0: 大事。さあ、そしてそんな品川さんが歴史やこの哲学から得たさまざまな知見を持って探求したのが資本主義というテーマ、ここですよ今日はね。
1: はい、
0: うん、先日ご著書資本主義と生きていく歴史と思想で解き明かす構造的しんどさの正体、すごいな、こちら大和書房から
1: ちょっと壮大な、はい、
0: 出版されてます。
1: そう言われると、
0: なんでまた資本主義をテーマにされたんです
1: か。いや、まあ、僕も、そうです、もともとはこの、実はこのオフィスでもあるですね、TMI 総合法律事務所というところで弁護士をしておりまして、はい、六本木の出身で、ね、働いて、で
0: ヒルズ族
1: 族ではないですね通勤してましたけど、はい、でその後にスタートアップベンチャー企業の先ほどご紹介いただいたリブという会社で10年ほど働いていて、はい、まさに成長を自分でも実感しながら、そして会社を成長させていくっていうところにすごくコミットしていたんですが、
0: うんうんうん、
1: もちろんそれもすごく大事なんだけれども、でも例えば時間に追われるとか、成長しなきゃいけないとか、うん、数字に追われるとか、
0: うん、
1: なんか追われてませんかっていう、
0: うん、
1: 問いが、またさっきと同じですね、根源的な問いが
0: 来た何に追われてるんだろう、急がなきゃ、
1: そうです ね、
0: 稼がなきゃ、はい、成長しなきゃ、
1: はい、
0: この親玉、これが資本主義かと。
1: そうです、そうです。なので、うん、そういう追われてる感覚ってずっとあるなと思っていて、で、うん、これは何なんだろうと思っている時に、こうずっと自分が勉強していた人文地っていうところから考えていくと、
0: はい、
1: そこにあった親玉は資本主義なんじゃないかっていう。
0: しかも、はい、この資本主義の構造に6つあると、
1: はい、
0: これ何ですか。
1: そうですね、資本主義自体は何かって言われるとなかなかこれ答え難しくて、

0: まあ、例えば、まさに資本ですね、資本家の資本とか、あとまあ労働みたいなところ、いろんなところあるんですが、でも自分たちのこう生活実感としてすごく関係しているところ、僕追ってって呼んでるんですけども、あの自分たちを追ってくる存在
1: ね、追われてる、
0: はい、追われてる感覚、
1: 6つの追って、
0: はい、追ってで言うと、まずは時間ですね、これ一番僕追われてますけど、はい、時間に追われる、
1: それから
0: あとは成長に追われる、
1: 成長
0: で数字、
1: 数字
0: で労働、
1: 労働、
0: お金、
1: お金、
0: そして消費、
1: よっしゃ6個出ました。
0: はい、
1: じゃあちょっとこの6個について1曲お届けして、さらに何この6個は、はい、ってことを今日ちょっとお話しいただこうと思いますけど、ここでご機嫌ソング、これはどうしてこの曲を。
0: はい、あの僕日本一楽しい哲学ラジオというですねポッドキャストをもう3年ほどやっていて、はい、その相方がアクアタイムズのドラマーを務めているタッシーさんという方なんですが、うん、はい、もうそのなんだろうな、タッシーさんがこう手がけているというか、うん、すごくなんていうか自分がこう尊敬する曲として、この虹という曲をぜひリクエストしたいなと思いました。
1: じゃあこの曲、曲紹介お願いします。
0: はい、ではアクアタイムズで虹。

0: アクアタイムズ虹。この曲 Spotify に公開しているプレイリストをモーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのご機嫌の音楽続々と追加していきますからね。リスナーの皆さん、マイライブラリーに追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝は人気ポッドキャスト番組古典ラジオを手掛ける株式会社古典にて歴史調査を担当している品川康介さんを迎えしています。私たちを振り回す資本主義の正体にインサイト。この曲の前にね、品川さん、
1: はい、
0: 資本主義の構造6つの追っ手があると、
1: はい、
0: 時間、成長、数字、労働、お金、消費、
1: はい、
0: これこの6つにでも大体追われてどれぐらい資本主義って僕らの歴史上あるんですかね、
1: はい、何を資本主義と呼ぶかには結構いろいろ考え方があるのでいろいろあるんですけども、まあ、すごくざっくり日本人にとってっていうところで言うと、まあこの100年とか長くとっても150年くらいかなみたいな、それくらいで、もうもっと短いかもしれないですね。もう
0: ってことは江戸時代より後、
1: 江戸時代より後です、後です、もちろん
0: 資本主義に追われてるのはね、
1: はい、明治維新があって、はい、そしてこう資本主義が入ってきてっていうところなので、う
0: ん、はい、
1: もう そんなもんですね。
0: そんなもんだから人類の歴史でたかだか150年なんだと。
1: 人類のもっと長い歴史の中でいうとこの150年とか100年くらいの常識が僕らを今、ま
0: あ、支配してる、
1: はい、呪いとなって支配してるっていう側面もありますよっていうことです ね、はい、
0: これだから資本主義と生きていくだからね、
1: はい、
0: あの本のタイトルも。
1: そうです、そうです。
0: だから否定してるんじゃなくて、なんか生きていくっていう方法論。
1: ありがとうございます。それすごく大事な点で、僕この本を書くときに一つ一番テーマにしているのは、資本主義との距離感っていう言葉を大切にしてるんですね。
0: そうですね、本にも出てきます、
1: はい、なので今ちょっと否定的にというか批判的に言ってしまいましたけれどもそれは別に資本主義を全否定するっていうことも多分僕たちの人生を豊かにすることにはつながらないと思いますし、一方で資本主義の構造の

0: の中でそこだけでずっともう何も、疑問を持たずに生きていくのもそれも多分あんまり良くないなと思っていて、なので全否定も全肯定もどちらもせずにちょうどいい距離感を適切に取れるっていうことがこれからのなんか僕たちの人生にとって大事なんじゃないかなって、そこがテーマなので今おっしゃっていただいたね、すごくありがとうございますという感じです。
1: これねすごくだから僕表現が好きなんですけど、焚き火に近づきすぎれば焼け死に、
0: はいここですね、
1: うん、離れすぎれば凍え死ぬと、
0: はい、
1: だから程よい距離感が大事だと。
0: そうですそうですそうです、
1: ね、焚き火という炎に対して、
0: そうですそうですそうです。
1: ちょっとでもこれさっき出た6つあるじゃないですか、
0: はい、
1: この時間が足りないという前提を疑うってどういうことですか。
0: 例えばこれもですねちょっと話すと長くなっちゃうんですけど、すごいざっくり言うと時間が足りないっていうふうに僕たちが思うときにいくつか前提があると思っていて、うん、例えば一つは時間っていう自分の人生っていうものは始まりと終わりがあってとか、世界には始まりと終わりがあってみたいな、こういうあの本の中で直線的な時間感覚って呼んでるんですが、この直線的な時間感覚すら実は人類の思想史でいうとそんなに当たり前じゃない。
1: 違うの？
0: はい、
1: あそうなの？
0: これが絶対的に正しいわけではなくて、これ実を言うと、まあ、キリスト教が誕生した、まあ、2000年くらい前ですかね、まあ、それくらいからすごくメジャーになっていったんですが、
1: は
0: ただもっと昔、まあ、古代のギリシャの時代とかあとは日本人の感覚でもあると思うんですけど、時間って実は循環してるみたいな感覚って、
1: どういうこと？
0: ありません。例えば四季4つの季節とかもそうですけども、
1: そうだ春夏秋冬、
0: はい、春夏秋冬がずっと循環していって、うん、で春になったらこういう行事をしましょうとか、じゃあ夏になったらこういう農作業をしましょうっていう、これって別に直線的ではなくて、
1: そうですね、
0: ぐるぐるぐるぐる回っているっていう感覚。
1: そうか、スタートがあってゴールがあるんじゃなくて回ってる。
0: はい、そうですそうです、
1: エコシステムだ。
0: そうですそうです、そういう時間感覚も人類は昔持っていて、でこれどちらが正しいというわけではなくて、そういう時間感覚を持っていた時代もこれも人類史の長い人類史で言ったら全然あったわけであって、なのでそれ当たり前じゃないよね。直線的に例えばだから YouTube のあのなんか動画の残り時間3分みたいなあの感覚だけじゃないんだよっていうことを知るだけでもちょっとこうなんていうんですかね、この構造の中に埋め込まれないじゃないかなみたいな、そういう話です。で
1: もね、結局僕も 親になってね
0: はい、はい、
1: 子供に言っちゃうんだよね、人生ってタイムマネジメントとマネーマネジメント、
0: はい、
1: 時間とお金をマネジメントするってことが大事だよみたいな、
0: うんうん、
1: もうこれ完全資本主義ですもんね、
0: はい、でもそれも大事だと思うんですよそれも大事で、そのモードもすごく大事、そのモードで頑張ることってすごく大事なんだけれども、でも人それぞれいろんな性格とか価値観がありますし、
1: そうですね、
0: 長い人生のステージでいうと頑張る時期とちょっと離れる時期とあってもいいし、なのでもう一つの選択肢があるよね、モード B があるよねというか、モード A で頑張るのも大事だけど、モード B で頑張ることも、あ、モード B で生きていくっていう選択肢もあるっていうのを知っているだけで、
1: そうかそうか、
0: ちょっと
1: 時間感覚がね、
0: そうですね、楽になるんじゃないかなみたいなところですかね。
1: これも気になるんだな、
0: はい、
1: 現状維持を悪とみなす思考パターンを疑う、もう全部疑ってみるんだけど、
0: はいはい、
1: やっぱり成長しなきゃと思うから、現状維持って言った段階でもう、
0: はい、
1: はい、終了っていうのが、
0: そうなんですね、
1: 資本主義です
0: よ。そうなんですよ、そうなんですこれもやっぱり僕いつも不思議だなと思っていて、それこそ弁護士として働いてた時もスタートアップにいた時も、
1: う
0: ん、まあ普通に社会人としてこう会社の中で働くときに基本グラフってこう右肩上がりなんですよ資料に出てくるグラフってこういう風に成長していきますみたいなところが前提になっていて、うん、去年と同じでしたってあんまり
1: 全然ダメ、
0: ね、
1: うん、0点
0: 許されないですけど、
1: 評価ゼロ、
0: はい、それも実を言うとさっきの話でだいたい18世紀ぐらいから現れてきた感覚で、さっき直線的に時間がなったって言いましたけど、その直線も単なる平行線じゃなくてピョッと右肩に上がってる矢印で右上になっているような時間感覚になったのは、これはだから18世紀くらいなので、それまでは全然そうじゃなかったっていう、う
1: ん、じゃあ現状維持でもいいってことですね、ある意味、ね、
0: 僕はすごく現状維持でいいっていう選択肢を持っておいていい。例えばじゃあお雛様毎年飾りますって言った時に、うん、別に1年ごとになんかもっと豪華しなきゃいけないわけじゃないじゃないですか
1: そうだ、ね、
0: 去年と同じ、むしろ100年50年前におばあちゃんが出してくれたお雛様をまた今年も飾ることが実はすごく大事なことだったりするので、
1: そうです
0: ね、毎年毎年増やしたり豪華にする必要はないよねっていう感覚もあってもいいよねっていう。
1: じゃあちょっとこれ最後に聞きたいんですけど、
0: はい、
1: こういった資本主義の本質を知ることで、はいはい、どんな未来が開けてくるんでしょう。
0: そうですね、まあ、個人としてはやっぱり他人の物差しじゃなくて自分自身の物差し、どういう物差しがいいかなって決められるのが大事かなと思いますし、うん、あと一個キーワードとしては僕は資本主義のバグになるっていう言葉を使ってるんですけど、さっき言った資本主義の構造では

0: 説明できないんだけど、でも自分はこうしたいっていうちょっとしたバグみたいなものを作ることができるようになるんじゃないかなというふうに思ってますね。
1: そうですね、よくね言うよね、ハフトゥーじゃなくてワントゥーに変えていくっていうね、うんうんうん、人生をね、はい、さあ、この模様ポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトをご覧ください。そして資本主義と生きていくね、こちらぜひ皆さんにも読んでいただきたい、ハッとさせられますよ。レゾナックモーニングインサイト、今朝は株式会社コテン品川康介さんをお迎えしてお話聞きました。ポッドキャストも聞きます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。運航するオランダの会社が明らかにしたものです。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、現場にあった荷物から現金3万円余りが入った封筒が見つかったことが分かりました。バスの運行会社が運転手に渡していた可能性があり、警察は金額の内訳や趣旨を調べます。アメリカのトランプ大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会での暗殺未遂事件で、4つの罪で起訴された男は11日ワシントンの連邦地裁で無罪を主張しました。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。続いて天気予報です。今日は高気圧に覆われて安定した晴れの天気となりそうです。日差しがしっかり届いて気温が上がります。日中の都心の最高気温26度の予報で汗ばむ陽気になりそうです。以上、杉江がお伝えしました。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる。そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業。5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
3: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
4: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
5: BFM 76.5.